Motivation med Carly Rae Jepsen här i Vaken. Ja, klockan är nu strax 2:06, natten mot tisdagen den 15 september, och vi tävlar i nattjakten. Skickat ut en ledtråd har vi gjort, Miley Cyrus med Wrecking Ball, rivningskula. Vad gissas det på då? Ja, Dolly Parton, eftersom hon var Miley Cyrus gudmor, men det är inte rätt. Bowlingklot då, eller bara bowling, gissar Nemuko på, det är det inte heller. Fundera lite mer, det ska bli lite lättare, för ledtråd nummer 2 är på väg. Först ska vi värma upp med Van Morrison och hans Brown Eyed Girl.

0: andra ledtråden står redo och väntar här i kulisserna. Vi skickade ut Wrecking Ball med Miley Cyrus här innan Ekot, vår första ledtråd. Visar ni då efter den? Ja, julgranskula och ja, Miley Cyrus har kommit till som gissning också, men så lätt var det inte. Billy Ray Cyrus, då är hans pappa. Nej, det är inte heller rätt. Hannah Montana då? Rollen som hon faktiskt spelade under flera år. Nej, det är inte rätt svar. Det ska bli lättare nu, för nu kommer strax ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer

The Shirelles med Mama Said. Det var den andra ledtråden. Mama sa. Mm. Vaken snabbla, sverigesradio.se. SMS-numret är 72250. Kom bara ihåg, inled med vaken, tryck medlemslag och för allt i världen bifoga namn och nummer.

0: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext-nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Outcast med Miss Jackson i vaken som tävlar i nattjakten. Vi har ju skickat ut två fina ledtrådar. Miley Cyrus med Wrecking Ball. Ba. Och sen The Shirelles med Mama Sad. Vad gissar ni på då? Rivningskulor, förstöra, boll. Kan det vara invald i Rockens Hall of Fame? Det är det inte. Jag gissar på familj. Herre från första och mamma från andra. Smart, men det är det inte. Per gissar på fotbollsmamma. Elin på småbarnslivet. Och sen har vi Kia som tror på rivningsobjekt. Och du är inne på den här Dolly Parton-vinkeln som jag snackade om tidigare också. Hej Peter, eftersom Dolly Parton var Miley Cyrus gudmor så är väl svaret Dolly Parton, och jag önskar att vinna en tygkasse. Nej, du är inte Dolly Parton. Vi har också fått här gissning på beach volleyball eller beach handboll. Spåkula och Simona Mohamsson, Julia Roberts och Christina Aguilera. Nej, ingenting av detta är rätt. Däremot är det här Petra Marklund, Mitt hjärta är en rebell.

0: Peter Marklund här. Alltså, det är dags att fortsätta tävlingen som heter Nattjakten. Ja, inför att tredje ledtråden nu ska släppas fram, släppas ut till dig att fundera över, så kan jag säga att det inte är Leaders of the Pack. Det är inte musikstjärna. Det är inte popstjärna, diskokula. Det är inte mammakula eller spåkvinna eller spådam. Det är heller inte gruppen The Mamas and the Papas. Vi har Wrecking Ball, The Shirelles med Mama Sad. Mm. De här två sakerna leder vidare. Och när du har fått den tredje ledtråden så kan du sätta samman de här och få rätt svar. Jag kan säga att ledtråd nummer tre står redo. Först vill jag att ni lyssnar på de här två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

Dream Boy med Miko. Mm. Det här var den tredje ledtråden, och sätter du samman de tre ledtrådarna, då har du rätt svar. Frågan är om du klarar av det här pusslet. Vaken snabel-a, sverigesradio.se är vår mejladress, och sms-numret är 72250. Du inleder med Vaken, trycker mellanslag och sen gissar du. Det här är The Police, låten heter Message in a Bottle.

0: Det var The Police med Message in a Bottle här bakom med P3 P4. Vi täller nattjakten och har ju skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Miley Cyrus med Wrecking Ball. Eller ball.
1: Ledtråd nummer 2.

Vad gissar ni på då då? Ja, Svärmorström har kommit in. Orup, musiken, har kommit in som gissning. Hypnos, Noah Cyrus. Fler på Svärmorström, Flaskpost, Jason Momoa, skådisen, gravid. Massa Svärmorström man säger. Top Boy, Bullkula, tror Nathalie, det är inte rätt det heller. Askungen, Jan Blund, P4 och P3. Nej, det är inte rätt. Ingen som har skickat in rätt svar än så länge faktiskt. Vad kan det vara då? Wrecking Ball. Mamma sa. Och sen Miko med Dream Boy. Det blir i alla fall, om du lägger ihop det rätt svar, lyckas du med den rebusen, så hör av dig. Vakensnabla.sverigesradio.se.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Vaken, mitt i nattjakten. Vi försöker vaska fram en vinnare. Hur har det gått med det? Jag har Miley Cyrus med Wrecking Ball, The Shirelles med Mama Sad och Miko med Dream Boy. Det var de tre ledtrådarna. Det här blir någonting tillsammans. Mamma Boll, Drömpojke, Mälare Kyrka, Drömfångare och Båla. Ja, det är Drömfångare. Nickelkula och schampo. Det är inte rätt svar. Det är någonting helt annat. Det är heller inte pingisbord.

0: knivig omgång av nattens här i nattjakten. Men mina damer och herrar, vi har en vinnare. Och denna någon heter Elin och finns med oss på telefon. Hallå på dig, Elin.
1: Ja, god kväll.
0: Vad pysslar du med i natt då?
1: Jo, vi jobbar på ett laboratorium här på en fabrik i Stenungsund.
0: Mm-hmm. Vad gör du där?
1: Vi gör olika analyser som vår fabrik kräver.
0: Mm-hmm. Ni testar olika grejer?
1: Ja, och vi har plast på våra

0: fabrik här, så lite saker som rör det.
1: Så att ibland så säger du, nej men det här funkar inte, det här håller inte, eller?
0: Exakt, precis. Mm.
1: Är det liksom hållbarhet eller renlighet? Vad är det du testar när du testar plastet?
0: Mest renlighet.
1: Okej, okay. Så hur ren plastmassan är?
0: Ja, vi tittar mycket i mikroskop och så.
1: Ja, okej. Har du sett något intressant i natt då?
0: Nej, det har varit väldigt bra i natt, så det var kul.
1: Dina kollegor har gjort det de ska?
0: Ja.
1: Du, under tiden så har du också kunnat tävla i nattjakten. Jag tänkte att du ska få avslöja detta svar. Först ska vi bara ta och lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer 1.
1: Vi började ju med Miley Cyrus och hennes Wrecking Ball.

0: Och då är frågan vad nattens vinnare Elin säger. Vad sökte vi natt?
1: Ja, efter lite klurande så kommer vi fram till balsamico.
0: Balsamico. Visst var det det. Och varför blev det det då?
1: Ja, det var ju först bal där. Och sen var det ju mamma sa och Miko.
0: Balsamico. Underbar liten tingest att ha i köket.
1: Ja, precis. Och våra nya kollegor här som stoppade mattan här och så klämde fram det direkt.
0: Ja, vad härligt.
1: Vi har kämpat här i många veckor och så kom hon och så bara slängde fram det.
0: Vad kul. Så en första gångare helt enkelt.
1: Man behöver,
0: ibland behövs det fräscha ögon för att liksom se det rätta svaret.
1: Exakt.
0: Ja. Du ville ha en sovmask.
1: Ja, väldigt gärna.
0: Ja. Då fixar jag en sån, skickar hem en sån till dig. Du, stort grattis Elin, och ha en fortsatt fin natt på jobbet.
1: Tack detsamma. Tack jättemycket.
0: Nattens rätta svar var alltså balsamico. Vann det gjorde Elin. Det här är Mavis Staples med 20th Century Express.

Radio. Det var då en Mavis alltså här. Som en liten avrundning av nattens tävling, nattjakten. Rätt svar var ju Balsamico. Och vann, det gjorde Elin Borglund i Stenungsund. Stort grattis till Elin och hennes kollegor. Hon hade en kollega som för första gången var med i nattjakten. Och bara knäckte det direkt, så då skickade Elin in rätt svar. En sovmask på väg hem till dig, Elin. Stort grattis. Varför blev det Balsamico då? Ja, Bal fick vi i första låten. Wrecking Ball. Andra ledtråden gav oss Sed, alltså Sa, Balsa. Och sen fick vi Miko, Balsamico i den tredje. Balsamico. Been a long time, long time.

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot börjar med tillståndet för demokratin i världen. Samtidigt som det svenska valet ännu inte är färdigräknat så kommer en ny rapport som visar att demokratin globalt backat kraftigt. Och det gäller inte minst i USA.
3: Det som är nytt i den här rapporten, det är ju också att vi ser väldigt kraftiga nedgångar i den amerikanska demokratin.
4: Annika Silva Leander är en av cheferna på Idea International, ett mellanstatligt institut som årligen mäter demokratiutvecklingen i världen. Och rapporten målar en rätt dyster bild av läget. Den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer. Men något av det som ändå kanske sticker ut allra mest är den branta sluttningen för USAs demokrati.
3: Vi ser en väldigt snabb urholkning av den amerikanska demokratin bara de senaste 1,5 åren. Framförallt då sen Trump kom till makten. Och vi ser också en väldigt bred demokratisk tillbakagång. USA är det land under 2025 som har mätt största antalet demokratiska tillbakagångar av alla länder i världen faktiskt.
2: Reporter här Jakob Hallerström, och vi dröjer kvar i USA, för där stoppar nu högsta domstolen president Trump från att begränsa poströstningen i mellanårsvalet senare i höst. Och det här betyder att delstater kan använda poströstning på samma sätt som vid tidigare val. Däremot utesluter inte högsta domstolens beslut att begränsningar av poströstning kan genomföras i framtiden. I Göteborg inträffade en kraftig explosion strax före midnatt vid en port till ett flerfamiljshus på Hisingen, det uppger polisen för P4 Göteborg. Ett större område spärrades av, det finns inga uppgifter om personskador och inte heller verkar explosionen på Hisingen ha vållat några stora materiella skador. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
5: Tack så mycket Mats. Här i Vaken fortsätter vi nu in i natten mot morgonen. Bland annat med hjälp av Niall Horan's Dinner Party.

Klockan är 3:04. Du lyssnar på Vaken, P3 och P4. Om vi kollar av den här tisdagens väder så blir det allmänt mycket moln, men över delar av Götaland och nordligaste Norrland får solen tidvis faktiskt ta plats. Under dagen beror sen regn och skurar främst de västra delarna av Svealand och södra Norrland, men efterhand så breder sig faktiskt områden ut sig österut och norrut faktiskt. Temperaturen då, i söder 15-19 grader, i norr 9-14. Donna Summer nu, hot stuff.

Hot stuff här i vaken, Donna Summer. Vi ska över till USA nu, för den svenska stjärnan Robin håller på och spelar faktiskt. Hon är ju inne på Nordamerika-delen av sin turné och spelade natten till fredags faktiskt för andra gången på 6 dagar i en stor sån här konsertlokal i Brooklyn i New York då. Och innan hon spelade en akustisk version av Be Mine så pratade Robin till publiken: New Yorkers, ni jobbar så hårt, ni förtjänar att ha lite kul. Jag menade, ni jobbar så hårt och ni har en sån skitregering. Ja, så sa hon faktiskt. Hon ska spela lite till i USA. Hon avslutar sin Nordamerika-turné den 26 september i San Francisco på en festival där. Och sen en knapp månad senare, 17 oktober, gör hon ju årets enda Sverigespelning på 3 Arena här i Stockholm. Och redan nu i natt är Robin på vår lista tillsammans med Sara Larsson.

Talk to me, Saren. Ny version av Robins Talk to me. Här med Sara Larsson och Robin som just nu är på en Nordamerika-turné för att om ett par veckor återvända till Sverige. Det här är Walter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

0: Så nu behöver du komma för att det lyser röda lampor. Vi spelar in Petra Hetmax.
1: Jag kommer, jag ska bara checka upp en burrito här. Sådär mexikansk.
2: Petra Hetmax med Tord.
1: Tord här, tillbaka efter sommarlov. Jag har masserat vardena och gjort mig fräsch till att sända P3 Hitmix, som alltså är tillbaka med mig, Tord. Det blir gäster som vanligt, det blir trevlig stämning och det blir hitmusik. Lyssna på P3 Hitmix nu på fredag 18.02. Vi hörs.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Här var de, Oasis med Don't Look Back in Anger. De kommer ju att fortsätta spela och nästa år alltså så kommer de att åka runt i någon slags Europa-turné. Och då spelar de på en rad olika platser, men någon spelning i Sverige eller i övriga Norden blir det inte. I alla fall inte om man går igenom deras turnéschema som de har lagt ut på sin sajt på internet. Först ut på den nya turnén blir Glasgow. Där ger man 5 spelningar mellan 21 och 29 maj. Efter det följer hemstaden Manchester. Där blir det 11 spelningar, start 4 juni. Och efter det München, Barcelona, Amsterdam, Paris, Rom, Boston, Las Vegas. Man åker över havet. Och sen Slane Castle i Irland innan det är dags för en avslutning då i engelska Knebworth där den sista av 4 konserter äger rum den 19 september. Så man kommer att spela en hel del nästa år. Brorsorna Liam och Noel Gallagher återförenade Oasis förra året och det skildras ju i den nyligen släppta dokumentärfilmen som har fått namn efter just den låt vi precis hörde. Oasis Don't Look Back in Anger. Om man ska kolla här nu på lite data som har kommit ut också. Enligt NME så ska The Verve-sångaren Richard Ashcroft vara förband på alla spelningar.

Ja, den är Gunda med Burning Temptation, innan det är Temper City med Self Aware. Vi ska nu rakt in i veckans artist, som ju är ingen mindre än Håkan Hellström, mannen, myten, legenden och den omåttligt populära göteborgaren. Igår fick vi hans debutsingel som solartist, Känner ingen sorg för mig Göteborg, som ju släpptes i maj år 2000. Nu ska vi hoppa fram i tiden 2 år och till hans också första singel från andra studioalbumet, Det är så jag säger det, som ju kom då 2002. En upptempolåt, givet inslag på dansgolvet och på hans arena konserter. Det här är Kom igen Lena.

Kom igen Lena med Göteborgssonen Håkan Hellström. Han är veckans artist. Vi spelar lite låtar av honom vid den här tiden under hela veckan. Vi kommer gå vidare i hans karriär. Ett ganska stort kliv imorgon när vi återigen packar upp veckans artist. Vi ska nu få en helt annan artist i en annan genre och en internationell sådan. Då pratar jag om David Guetta och Milky som är här med Just the Way You Are.

Just nu pågår faktiskt Emmy-galan och ja, världens största tv-stjärnor samlas i Los Angeles för att ta emot priser. Några av de stora namnen är Zendaya, Florence Pugh, och jag kan säga att en som fått pris och blivit historisk, det är Eugene Smart. En fantastiskt talangfulla skådespelerskan som gjort succé med HBO-serien Hacks. Hon fick nu i natt sin femte raka Emmy för sista säsongen av den här serien. Och hon är i och med det också den enda kvinna som tilldelats pris för en tv-series samtliga säsonger. Och årets pris för bästa kvinnliga huvudroll i en komediserie är 75-åringens åttonde Emmy. Och det gör att hon tangerar rekordet för flest statyetter för en skådis. Chloe Slishman och Julia Louis-Dreyfus har också 8 Emmys. Ja, vilka som fler mer då kommer att ta emot pris, det återstår ju att se. Här är i alla fall Shanice, I Love Your Smile. Du hör den här i Vaken, P3 och P4.

0: do.
1: Visst tror du att det är Janice... nej, det är Janice som sjunger.
2: Men
1: Janice, okej. Okay. Det är Janet Jacksons skratt man har i slutet. Som snyggt, tog hennes skratt i studion och spelade in.
2: Mm. Hon är bra på det.
1: Skrattar.
2: Vet du om att jag skulle ha sett Janet Jackson? Jag fick det i present av min kille. Konsert när hon var på världsturné. Jag skulle spela på Globen. Det här var över 20 år sedan.
1: Okej, jag tänkte väl. Ja.
2: Men sen så hände ju 11 september.
1: Ja.
2: Och då ställde hon in allting. Ja. Hon typ lämnade inte USA på flera år. Hon ville inte flyga, ville ingenting. Så hon bara... Då gav han mig... Han var tvungen att byta biljetten till något annat eftersom det var en present.
1: Mm.
2: Så att när jag öppnade hade han redan varit tvungen att byta, för det liksom hände så snabbt det där.
1: Mm.
2: Och då fick jag istället Destiny's Child.
1: Uppgradering.
2: Tyckte inte jag då.
1: Men snälla rara.
2: Med det hela i liksom backspegeln.
1: Ja.
2: Med tanke på vad Beyoncé blev, ja, så var ju det fantastiskt kul att ha sett Destiny's Child. Men det tog flera år innan jag uppskattade det på det sätt som jag borde ha gjort,
1: alltså,
2: redan
1: kanske
2: då.
1: Dumt av mig att säga uppgradering och taskigt på Janet Jackson, hon är ju legend. Men jag tänker på låtskatterna Destiny's Child har jämfört med hitsen som Janet har.
2: Hon har många, många hits, och hon var väldigt stor under hela tiden.
1: Precis, olika uppväxter. Upp.
2: Så det här var ju så kul att få se henne live.
1: Ja.
2: Janet Jackson alltså.
1: Mm. Ja, 11 september drabbade ju oss alla och dig kanske då. På ett annat sätt, om du nu skulle dra den referensen som...
2: Nu gjorde jag inte det riktigt.
1: Men, nej, jag vet. Usch, ja. Förlåt, det var inte meningen att skämta heller. Det var bara...
2: Fast det var ganska
1: tänkte,
2: kul
1: om sagt. Någon tänkte den tanken så kommenterade jag elefanten i rummet.
2: Okay.
1: Lite så.
2: Okej. Det var ingen som tänkte det förrän du sa det.
1: Men det var som... Ja, men det, jo, men jag tänker att om man tar upp så här... Och så hände ju 11 september, och då kunde jag inte gå på den konserten.
2: Nej, det var inte så jag sa det. Om jag
1: Joho!
2: Sa det så blev jag så här.
1: Men det
2: var
1: därför jag tog upp det, bara för att om någon ens tänkte tanken, ja, kommer de inte kommentera det, så
2: tänk
1: gjorde jag det.
2: Tänk så tur, Lisa, att vi har dig.
1: Jag som får...
2: Alltså, vad hade annars liksom hänt?
1: Ja, jag överanalyserar kanske allt. Men,
2: är
1: sån
2: bra.
1: Är jag.
2: Det är en talang du har. Du har också analyserat den där dagen, det tycker jag om.
1: Ja, precis.
2: Är
1: nej, det är faktiskt
2: då?
1: TT som har gjort det åt mig. Mm-hmm. Jag har bara valt ut det jag tycker är viktigast.
2: Mm.
1: Det internationella dagen.

0: Alltså jag har inte varit orolig, jag har varit så, okej, det kommer ta jobb, men vi kommer anpassa oss. Alltså det vi människor gör är ju att anpassa. Alltså när internet kom så tog det också massa. Mm. Alltså förstår du, vi kommer hela tiden anpassa oss. Det kommer sen finnas jobb. Det kommer också skapa jobb, tänker jag. Alltså jag fick se det positivt.
1: Jag pratade med en person förra veckan som sa att, alltså nu outar jag ju honom här, men han är förskollärare.
0: Mm.
1: Och han sa att alla de här skärmarna och AI och det här sättet som att små, alltså barn också liksom utsätts för det här, att han upplever att varje kull som börjar förskolan blir liksom dummare och dummare. Så sa han, det var inte jag.
0: Nej.
1: Och att det finns en fara med
0: men
1: det.
0: Men så sa man ju om rock'n'rollen också.
1: Min kompis som var en tonåring, hon sa att just den här AI som de liksom ungdomarna använder idag och som liksom hjälper dem, gör att de behöver överhuvudtaget inte tänka kreativt. Nej. Så kreativt tänkande är typ på utdöende.
0: Jag vet.
1: Och det kan jag förstå själv, när man själv tar hjälp av AI för att göra sådana saker. Det är ju, går ju fort att man slutar liksom tänka själv och bara skriver lite grann i ett Google-fönster.
0: Men jag vet, men jag tror att så här sa man om rock'n'rollen, så här sa man om internetet, så har vi sagt om allting, men vi lyckas. Alltså, är man en tänkande, kreativ människa så kommer inte det sätta stopp för en.
1: Nej.
0: Och att vara dum är ju inget, inget så här hotande. Alltså djur är väl jättedumma, de är smartare än oss.
1: Jo, man kan ju alltid hämta upp sig. Alltså det är bara för att man inte har de färdigheter som han är van att en sexåring har.
0: Exakt.
1: Betyder det ju inte att man är dummare för den sakens skull.
0: Och att vara lite dum är väl inget fel. Förstår du vad jag menar? Alltså det är inget farligt. Men jag försöker bara tänka så här, så har jag tänkt och jag har försökt att inte vara så negativ mot AI och varit så här, liksom man kan se det glaset är halvfullt, halvtomt och så här, försökt väga. Sen har det varit så mycket rubriker den här veckan, typ så här, vi kommer dö inom 10 år på grund av AI, typ som att, och då blir jag så här, kan den döda oss? Såklart inte så, men vet, jag har inte läst mer för att jag blev så rädd. Och sen så var det att OpenAI:s vd gick ut och de var så, vi måste stoppa det. Det är flera som har sagt, vi måste bromsa det här nu. Alarm, alarm. Och då har jag blivit så här, men det är första gången jag känner lite så, okej. Det här är inte rock'n'roll bara.
1: Fram till den natten du såg USAs president Donald Trump säga, det är en bluff.
0: Ja, då kände jag, gud vad skönt. Alltså det där, han vet man ju att man kan lita
1: han
0: på.
1: Han har ju tagit det till Vita huset.
0: Tänk om vi hade... Tänk om vi bara hade...
1: Skulle du komma till någonting med det här? Förlåt, jag avbröt
0: dig. Ja, jag vet, vi hamnade någon annanstans. Ja. Men då i Paris nu så är det en mässa. Data- och AI-mässan. En stor sådan. Och det skulle jag inte tagit upp om det inte var för att liksom, det här...
1: Du har varit så rädd hela veckan.
0: Nej, men att jag skulle ta upp den som en viktig punkt om det inte var, för det kommer nog komma en del nyheter från det där, för att det är, där samlas man och pratar om AI. I Stockholm så delas Björn Karlssons Östersjöpris ut och det är kronprinsessan Victoria som är på plats och gör det. Sen har jag en hel radda om alltså kungafamiljen, för de gör en del saker idag.
1: Kul.
0: Men jag tänker att jag sparar det till min nästa uppdatering.
1: Jaha,
0: en cliffhanger.
1: Vilken tid ska jag lyssna då?
0: Vi... 05:38. Prins Daniel fyller 53 år, kan jag bara säga. Grattis. Och grattis Pokémon-korten.
1: Jaha, vadå då?
0: De fyller 30 år.
1: Oj, har de funnits så länge?
0: De får ett jubileumuseum i Tokyo.
1: Helt otroligt.
0: Det är SHL-upptaktsträff.
1: Vet du, Robert har ju dragit upp till Luleå för att vara med på hockeypremiären.
0: Speedway SM-final och det är Emmy-galan, den pågår väl nu?
1: Ja, jag pratade nyss om den. Jean Smart fick en Emmy, sin åttonde. Hon är en av tre kvinnliga skådespelare som har fått flest Emmys.
0: Vad är hon med? Jag kollar inte på TV.
1: Hex. En fantastisk serie som jag älskar. Som har kört nu sista säsongen. Det är man följer en ståuppkomiker. En stor stjärna, kändis i USA. Alltså
0: dokumentär?
1: En fiktiv person.
0: Okay, fiktiv.
1: Det är en fiktiv person.
0: Jag blev jätteintresserad en sekund.
1: Ja, men den är, alltså den har beröringspunkter med hennes egen karriär.
0: Okay,
1: och sen får man följa henne och hennes manusförfattare och deras...
0: Ja, jag fattar. Gud, vad jag känner mig gammal som har lagt ner serier.
1: Men även gamla hundar kan... lära sig att sitta.
0: Nej, men jag har inte tid och jag måste fylla den tiden med annat vettigt. Läsa en bok. Kolla.
1: Det gör du redan.
0: Din där förskolelärarkompisen du hade. Vad nöjd han skulle bli över mig.
1: Jag

0: tror faktiskt
1: inga skärmar det. I mitt liv inte.
2: Nej, inte en enda.
1: Jo, datorn, omvärldsmaskinen jag ska använda
0: telefonen
1: mig av nu.
0: Telefonen då?
1: Jo. Jo,
2: du sitter ju typ hela tiden och scrollar. Ingen, du, din liksom
1: jag scrollar
2: skärm, du har en enorm skärmtid.
1: Nej, det har jag inte.
2: Du har inte tid till en serie, för du måste kolla, uppdatera, alltså
1: jag läser
2: Instagram,
1: ju, jag läser ju bok på
2: Facebook.
1: Nej.

Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om dessvinnaren Janet Jackson med Runaway. Om du fick beställa en helt ny uppfinning, vad skulle den göra då? Fnula på det, så återkommer vi till det när vi gjort morgon här i Vaken med P3 och P4. Efter klockan 4. Då blir det morgon. Och cornflakes kanske.

0: Tori Amos med Cornflake Girl. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 där vi fortsätter snart och tar morgon efter Ekots Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar med riskerna kring artificiell intelligens. Efter en helg där flera företrädare för stora amerikanska AI-bolag sagt att AI-utvecklingen behöver bromsas in och borde regleras, så kallar nu USAs president Donald Trump här på en skrapig telefonlinje riskerna med AI för en bluff.
4: AI kommer inte ta över resten av världen. Det hela är en bluff, sa Trump. Ja, det var under måndagen som Trump ringde Jensen Huang, vd för chiptillverkaren Nvidia, mitt under hans föreläsning. Telefonsamtalet kom efter att Trump i sociala medier skrivit att den enda kontrollmekanism som behövs för AI-utvecklingen är, citat, en stark och smart president. Och han kallade rösterna som höjts för att reglera AI för, citat, sjuk konspiration. Regleringar skulle bara komma att gagna Kina, hävdar Trump. Under helgen skrev Anthropics vd Daria Amodei ett uppmärksammat blogginlägg där han efterfrågade regleringar från Trump-administrationen för att sakta ner utvecklingen inom AI-branschen, vilken han ser som riskfylld. Hans inlägg fick då stöd av bland annat Elon Musk och OpenAI-chefen Sam Altman.
3: Rapporterade Viktor Länken. I Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett stridsflygplan kopplat till NATO. Det uppger litauiska myndigheter. Det är oklart varifrån drönaren kom. Efter den hårda kritiken mot Valun, alltså SVTs vallokalundersökning, så säger nu forskaren Henrik Ekengren Oskarsson, som leder arbetet med Valun, att undersökningen i år tvärtom var mer träffsäker än vanligt. Han säger att Valuns syfte inte är att uppskatta blockens storlek utan att mäta hur partierna växt och krympt. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, hoppla. God morgon säger jag. 4:02 är klockan. Det är tisdagen den 15 september och idag blir det mycket moln i hela landet. Men i Östra Götaland kan solen visa sig till en början. Regn och skurar rör sig österut över södra Sverige och i Norrland så börjar regnet i söder och når de norra delarna under eftermiddagen. Temperaturerna ligger på 15-18 grader i söder och 10-15 i norr. 5-10 grader i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Jesse Ware med låten Don't You Know Who I Am. Ja hörni, vi pratade om de här pizzakartongerna. Det är några killar som har uppfunnit då helt enkelt att det är så svårt att ta med de här såserna hem när man har. Man kanske har B som man vill lägga på sin kebabpizza eller något sånt. Och då så glider de allt omkring där på den här pizzakartongen. Och då uppfann de pizzakartonger som man kan trycka ner såserna i. Och de tror att det här kommer revolutionera världen. Vi får se. Pizzagubbarna själva verkade vara skeptiska och kanske lite svårsålda på att byta ut de mer traditionella. Time will tell, som man brukar säga. Men, eller den som lever får se. Men det fick mig och Peter att tänka på andra uppfinningar. Kanske lite så här knasiga, knorviga, korviga, fnuliga, kluriga var namnet jag letade efter. Ordet jag letade efter. Hallå, god morgon. Och sådana som man skulle behöva i sitt liv som förenklar livet 3000%. Har du någon sån grej? Kan någon uppfinna det här åt mig? Så hör av dig till mig. 72250 inlämna, skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vem vet, det kanske sitter någon ingenjör och lyssnar som löser det här åt oss. Jag skulle ju vilja att när bilen väl signalerar att det är fel, alltså det är motorlampan lyser, kan den inte bara berätta vad det är som är fel? Om den vet att det är fel, då vet den ju att det är något som är fel. Kan den inte också bara säga vad? Så slipper man liksom kanske bli lurad eller inte fatta eller bli orolig eller du vet. Så kan man kanske lösa det själv också om man är händig. Nu är din tur. 72250 inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vilken uppfinning vill du ha och vad gör den

0: Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

Michelle Andriochello. Nej, men jag har inte övat på det efternamnet. Jag lovade att göra det igår. Jag såg det först nu. Och Cat Power med Don't You Want Me. Får bli nya tag på det. Glosa. Läxa. Hörrni, om ni fick... Ja, dessförinnan hörde ni Wilmer X med Vem får se... Nu se alla tårar. Om ni fick beställa... Tänk att ni hade, inte Wilmer X, men Professor X. Ni vet, i Bond. Kanske en gammal referens som inte gjorts en Bond på väldigt länge. Men, och så fick ni liksom beställa vilken typ av uppfinning som helst. Vilken hade ni valt då? Det är det jag vill veta. Och det är många som skriver till oss som vill liksom utrota all världens sjukdomar, krig och elände. Och det vore jättebra. Så det tar vi med oss. Mari, hon vill resa tillbaka till 1987-88 när hon bodde i Boden och lära känna ett underbart dansband. Så en tidsmaskin helt enkelt. Och det är många som vill ha tidsmaskiner. Och Eva vill ha en tandborstmanick som borstar alla tänderna samtidigt. Jag tror det finns en sån. Jag vet inte hur bra de är i för sig, Eva. Jag kan inte rekommendera. Själv vill jag borsta här en i taget väldigt noga och så tandtråd på det. Men jag tror det finns såna där, i alla fall för barn har jag sett såna som bara går och man stoppar in och så bara vibrerar det typ. Men som sagt, om de blir tillräckligt rena kan jag inte uttala mig om. Samt barn ska ändå, vid den åldern som jag har sett de här manickerna så ska de ju ändå byta ut alla sina tänder. Och då kanske det är viktigast att lära sig rutinen, inte vet jag. Det gör man ju kanske inte med en sån här. Men, Sofia skulle vilja ha en som fick ordning på dygnsrytm och rutiner. Och Sofia, den behöver jag också med tanke på hur vi som jobbar skift ställer om och ställer in och ställer om igen från dag och natt hela tiden. Och rutiner, det är... Oh, tänk om man hade en maskin som fixade alla rutiner åt en.

0: Kim med Leaving New York. Du har den här i Vacken med P3 och P4 som är mig, Lisa Friberg, och nu även från trafikredaktionen Daniel Bergholm. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Och vi ska till E4 mellan Luleå och Råneå.
1: Ja, men det stämmer. Vi ska till E4 mellan Luleå och Råneå, och det är med precis mellan Börjelslandet och Råneå. I riktning norrut mot Haparanda så är just nu vägen avstängd efter en brand i en personbil. Det här ärendet kom in vid 3:30, så ungefär 45 minuter sedan, och prognosen saknas just nu när vägen kan öppna upp igen. Men räkna med längre körtid på sträckan, alltså norr gående riktning mot Haparanda på E4 från Luleå. Sedan ska vi tillbaka till Sorgebarnet på riksväg 55 och Strängnäsbron mellan Strängnäs och Enköping. Där är det då en singelolycka som inträffade vid 17-tiden igår, och bärgningen den skulle vara gjord och klar till klockan 02 i natt. Sedan flyttar de fram den till 04. Nu är senaste prognosen 05, så räkna med att det kan vara kortare stopp där på vägen ett tag framöver. Räkna med lite längre körtid också då på riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping och Strängnäsbron. Tips och trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.
0: Du Daniel, det märks inte att du jobbar natt.
1: Det gör inte det.
0: Väldigt pigg och alert. Jag här innan bara, så har vi sörjning från trafikredaktionen. Så rev du av det där. Nu får jag skärpa mig.
1: Ja, men jag får så få tillfällen.
0: En kaffe på det på mig. Ja, ja. Sant i och för sig. Tack, det var snällt.

0: Tyla och Sara Larsson med She Did It Again. Och du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Jag har också fått sällskap av Katja Magnusson från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska fortsätta prata om valet.
1: Ja, det har ju varit en lång valrörelse. Resultatet är inte helt klart än, och valet har ju hårt bevakats av oss i medierna. Politikerna, de har grillats i utfrågningar, de har mötts i debatter, men de har också behövt till exempel köra bil.
2: Och idag ska du vara min partihandledare, kan man säga. Handledare.
3: Ja, ja.
2: För det är ju ändå ett jävla ansvar jag har ju.
3: Ja, det får man säga.
2: Jag förstår typ inte ens att du ställer upp.
3: Du kör runt med hela Sveriges politiska ledning liksom. Och
2: ja,
3: du har inte körkort.
4: Jag måste ha ett säkerhetsbälte.
3: Mm.
4: Annars kommer det här bli ett väldigt välvisat klipp med väldigt många kommentarer.
5: Vadå, ett presentkort typ?
6: Ja, någon idé om att jag skulle ha en tatuering någonstans.
5: Även med ett motiv?
6: Jag tror att det var en textsnutt. Typ, hemligheten till ett lyckligt liv är en fantastisk fru.
0: Mm. Katja, vad var det vi hörde här?
1: Ja, men så här hade det låtit under valrörelsen. Det var Mauri Hermansson som övningskörde med Jimmy Åkesson i TV4. Det var Niklas Källner som körde bil med Magdalena Andersson i Krasch och konsensus i Sveriges Radio P1. Och så var det Emil Persson som frågade ut Moderaternas Ulf Kristersson i fördomsshowen i SVT. Men det är inte alla som gillar det här formatet av politisk bevakning. En av dem är Jan Jönsson, som är tidigare politiker för Liberalerna och borgarråd i Stockholm. Han har skrivit på DN Debatt att han tycker att politisk journalistik allt mer liknar sportreferat och skvallerpress. Och just det här med att politikerna skulle köra bil, det tyckte han inte tillförde något, säger han till Kulturnytt.
7: Nej, men jag tycker att det har varit alldeles för många bilintervjuer som faktiskt inte har sagt någonting.
1: Och han kallar också de här formaten för ytlig underhållningslogik. Och sen tänker han att politiker kanske kan känna sig tvingade att ställa upp när till exempel stora medier som public service frågar.
0: Mm. Och hur har public service och vi eller så och de andra medierna svarat på den här kritiken?
1: Ja, men en till exempel, Vivica Hansson, som är programchef för Nyheter och samhälle på TV4, hon håller inte alls med. Hon tycker att det här formatet som till exempel Vem kan styra Mauri, som programmet heter hos dem, istället faktiskt har bidragit till en bredd i valbevakningen.
8: Jag tycker inte att de här underhållande formaten har gjort att det har blivit mindre av det andra, utan det har blivit mer av allt.
0: Mm. Ja, snyggt. Man kan ju också slå på SVT Forum för de mer utdragna, långa grejerna.
1: Ja, det finns ju mycket långt att lyssna på. Långa utfrågningar, långa ja, men allt kan man lyssna på i alla format.
0: Ja. Katja Magnusson från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack.

Bells och Dolly Parton med Son of Jolene här i Vaken med Petri och P4. Hör du den? Det är Madness med Our House. Gud. Nu ska vi snacka om uppfinningar igen. Det var ju så att jag bad er höra av er med era, vad ni skulle vilja ha för uppfinning som löst olika saker. Det har kommit in en hel del. Bland annat har jag lärt mig att bilar faktiskt har liksom ett uttag där man kan läsa av vad problemet är. Som jag ville ha en uppfinning för att inte bara lampan lyste. En OBD-läsare. Det här, Ahmed, tack. Jag måste läsa på vad det här innebär och hur man löser det. Sen vill Svenna ha en drömfixare som förverkligar alla drömmar. Marie är lite mer praktiskt lagd. Hon skulle vilja ha ett par vantar till barn som är vattentäta, varma och i ett tyg som sitter på handen likt fingervantar. Ni vet de här gamla fingervantarna man hade som är det tyget som är liksom som, ja men, alltså man brukar säga som handen i handsken sitter de. De är verkligen så tajta. Tänk vad bra, inga stora klumpiga vantar som gör att barn inte kan leka ordentligt. Och det här vill jag också ha. Alltså smala, liksom ganska tunna men ändå varma vantar för barn. Det är många som är inne på att tumvantar funkar alldeles utmärkt, men de är inte vattentäta och de är inte varma. Fingrarna blir iskalla väldigt fort i tumvantar. Så Marie, om du tar patent så hoppar jag på. Tore vill ha någonting som skördar vinbärsklasar. Och Marion vill ha en maskin med hammare kanske som stoppar människor från att ta fel beslut och stoppar ondska. Stoppar folk från att skada barn och människor. Ja, men en hammare känns som att, kan man inte, om man ändå får drömma fritt, kan det inte vara något som bara inte skadar också. Så att liksom allt blir fint här. Någon Gunilla vill ha något som kliar mina fötter. Det är så skönt att bli kliad under fötterna så jag somnar.

Då ska vi ta oss till E4 mellan Umeå och Nordmaling. Mer precis i höjd med Sörmjöle. Där har fått in samtal om en älg som fortfarande befinner sig på vägsidan av viltstängsle. Så där gäller att hålla lite extra uppsikt då i båda riktningarna om du passerar på E4 mellan Umeå och Nordmaling i höjd med Sörmjölen. Älg på vägsidan av viltstängslet.

Orchid med In All of My Tomorrows. Snacka uppfinningar man vill se. Elisabeth vill ha en klädgalge som bara hänger ned 5 cm från klädstången. Då är det lättare att hänga en klänning trots att skåpet bara är 1 meter högt. Sant. Varför är det gjort så att de hänger... Eller varför är klädstången alltid så långt ner också? Ah, ja. Peter vill kunna göra brännvin av kottar. Och Marie har jag redan läst upp. Då var det någon annans här som jag skulle läsa upp. Ja, här. Mikael vill ha en förbränningsmotor som går på vatten. Jättebra. Och Håkan vill ha det perfekta giftfria gödningsmedlet. Hörrni, tusen tack för alla era fantastiska uppfinningar som inte är uppfunna än. Jag vill bara sätta igång, ni ingenjörer som lyssnar.

0: Meatloaf and Cher med Dead Ringer for Love. Jag ska ringa här. Tänkte ha den här programpunkten som Frida har. Frida grattar, fast jag har då Lisa grattar när andan faller på. Ska vi se om det går. Men snälla, gör inte så här mot mig. Häpp, vänta. Försöka igen. Oj, nu är jag på att läsa telefonnumret högt. Det ska jag inte göra. Hopp, nej. Jo, nu. Gud vad tekniken var emot mig där. Det är roligast att göra det här live, tycker jag. Det är ändå live radio som vi sysslar med. Det är i alla fall Fredrik som fyller år. Och det är bagaren som vill att vi ringer honom.
1: Abonnenten på
0: Fredrik.
1: Kan inte ta ditt samtal just nu.
0: Ska vi försöka igen? Ja, en sista gång. Kan jag försöka köra en låt och sen försöka igen? Är det bra radio? Att försöka igen. Jag kan dra igång låten lite i bakgrunden så här. Nej, han vill inte. Flopp. It means I have a purpose.

0: Bella K med I love it, I love it, I love it. Ja, hörni. Försöker igen då. Det kommer ju inte gå. Men tänk en kanske... Kanske om vi har tur. Det blir ett snabbt då. Eftersom ekot ska in här sen. Och en låt.
1: Ja,
0: ja, men va? Hej Fredrik!
1: Ja, hallå?
0: God morgon. Jag har ringt dig några gånger.
1: Ja, jag märkte det. Jag googlade numret och bara... Vad fan ringer radio med?
0: Jaha, det går att googla vårt nummer. Gud vad kul. Vad bra. Men grattis ska jag säga.
1: Okej.
0: Du fyller väl år idag,
1: ja,
0: eller?
1: Ja. Ja, jo.
0: Ah, gud, jag tänkte att det är fel Fredrik där ett tag. Du fyller år. Hur gammal blir du?
1: 31.
0: Men hur ung blir du? Skulle jag ju frågat då. Herregud. Ha, hur leker livet för dig då när du är 31? Är det bra, en bra ålder känner du?
1: Jo, ja, men det är
0: helt okej.
1: Okay. Det skulle jag säga, ja.
0: Mm. Vad hände i München då?
1: Oh. Nej, det är nog inget, det är inget man kan säga på radio.
0: Det är inte det, okej. Okay. Men vad skönt att du hade den bedömningsförmågan. Det hade inte din kompis Bagan, Kristoffer. Han har inte skrivit vad det handlar om, så att det hade verkligen kunnat gå hur som helst. Alltså jag hade kunnat bli fälld i granskningsnämnden och massa saker.
1: Förmodligen, ja.
0: Okej, okay. Ja, men då så. Vad bra att du, ja. Att du klockan så här nyvaken strax före fem hade den kompassen inom dig. Det låter ju jättebra att frontalloben är klar efter 25, och det verkar ju stämma då eftersom du är 31.
1: Ja, just precis i alla fall skulle jag säga.
0: Ja, okej. Okay. Hur gammal är din kompis Kristoffer?
1: Han är 32.
0: Okej, okay, så han borde ju också ha haft...
1: Ja, men det. Ja.
0: Ja. Men du, vad ska du göra?
1: Mycket mjöl där, snubbarna.
0: Ja, precis. Mycket mjöl, ja. Men du, vad är det du ska göra idag då? Hur ska du fira?
1: Jag har inskolning av min dotter på dagis.
0: Åh, har du? Åh. Gud, du ska vara med första dagen då alltså, typ.
1: Ja, det är tänkt andra dagen idag.
0: Andra dagen idag, okej. Okay. Så kanske gå iväg och sitta lite och kolla om hon kan leka själv och så.
1: Ja, typ så.
0: Vad spännande, gud. Gud vad mysigt. Ja, men vad kul. Det kommer gå jättebra. Det är så kul när de får börja och liksom upptäcka att det finns en värld utanför hemmet. Alltså typ, hur har ni gömt den här världen för mig? Kommer hon förstå.
1: Ja.
0: Ja, men kul. Du får lycka till idag då med dottern. Och ha en underbar födelsedag. Och ja, allt önskar jag dig.
1: Ja. Ja,
0: du hederliga, duktiga människa, Fredrik.
1: Tackar.
0: Detsamma, hej.

0: Yes, där var de, broder Daniel med Shoreline. Du hörde den här i Vaken med P3 och P4, där vi nu ska få nyheter från Ekot. Klockan är 5.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Medan rösterna ännu räknas i Sverige publicerar institutet Idea International idag en sammanställning över tillståndet för demokrati i världen. Den visar att den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer och yttrandefriheten inskränks. USA är ett av de länder där demokratin försvagats, säger Annika Silva Leander på Idea.
4: Vi har ju sett i och med det som händer i USA och andra etablerade demokratier att demokratin kan försvagas och urholkas. Så att ta aldrig demokratin för givet och använd era demokratiska rättigheter.
3: I USA stoppar nu högsta domstolen president Donald Trump från att begränsa poströstningen i mellanårsvalet senare i höst. Det här betyder att delstater kan använda poströstning på samma sätt som vid tidigare val. Däremot utesluter inte högsta domstolens beslut att begränsningar av poströstning kan genomföras i framtiden. Här i Sverige har SVTs vallokalsundersökning, den så kallade Valun, kritiserats efter att den hamnade flera procentenheter fel i sin uppskattning av de två blockens andel av rösterna. Men valforskaren Henrik Ekengren Oskarsson, som leder arbetet med Valun, försvarar undersökningen i SVT.
5: Det är en väljarstudie som är tänkt att förklara varför väljarna röstar som de gör, hur de tänker, det är väljarströmmar, hur de ser på partiernas politik. För att förklara viktiga trender i svensk valdemokrati, det är ju huvudsyftet. Och vi försöker ju skatta 8 partier så nära vi bara kan.
6: Och varför och det slog lyckades, den så fel?
5: Och det lyckades vi med. Det här var den tredje mest träffsäkra vallokalsundersökningen som vi har gjort.
3: Och vallokalsundersökningen visar bland annat att förstagångsväljare har rört sig vänsterut jämfört med förra valet. Ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Katja. Klockan, den är 5:02 och vi säger god morgon Sverige. Det är tisdagen den 15 september och idag blir det mycket moln över hela landet, men i Östra Götaland och kan solen visa sig till en början. Regn och skurar rör sig österut över södra Sverige och i Norrland börjar regnet i söder och når sedan de norra delarna under eftermiddagen. Temperaturerna de ligger på 15-18 grader i söder och 10-15 i norr, 5-10 grader i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: när min brorsa lyssnade på den låten. Han är 4 år äldre än mig och lyssnade på den här väldigt mycket. Och berättade om de här, visade bilder på dem. Och så sa att de hette Kiss. Jag var väl typ 9. Fattade ingenting. Hette de Kiss? Nu ska jag lämna över till Daniel Bergholm på Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Du, hur ser läget ut i trafiken då?
1: Jo, men generellt sett så är det ett väldigt fint läge. Inga större störningar. Men jag ska ta oss till Sörmland och på riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping. I höjd med Strängnäsbron så är det en bärgning som fortsätter och pågår. Den har pågått hela natten efter en singelolycka som inträffade igår vid 17-tiden med en lastbil. Preliminär prognos för när bärgningen ska vara klar just nu är till 05.30. Det är det senaste budet. Så vi får se om det är klara tills dess. Men det återkommer vi med såklart. Kortare stopp där kan förekomma i samband med det här bärgningsarbetet. Räkna med längre körtid på sträckan i båda riktningarna, alltså riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping, i höjd med Strängnäsbron. Jag ska också nämna att vi under natten fått in en hel del samtal om vilt som rör sig både på och in till vägarna. Nu när vi närmar oss gryningstimmarna så vill jag be trafikanter som ska ut och resa här under morgontimmarna att hålla lite extra utkik för vilt nära vägen. Om det skulle ske något mer som stör ut på vägarna, då får ni gärna tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444.

0: hon sa det själv där, vad låten hette. Camille. Citoso a Andres. Ja, ni hörde ju vad hon sa. Det hon sa. Camille hette hon. I Schweiz så har 2000 kalsonger grävts ner för att kolla hur jorden mår. Och det var tydligen en snackis här i veckan som var. Men det har faktiskt gjorts samma sak i Skåne i fjol.
1: Jämfört med att behöva liksom studera marken i mikroskop eller göra andra analyser, så kan man då gräva ner kalsonger och så ser man hur snabbt de bryts ner eller hur bra de bryts ner helt enkelt.
2: Ja, Jonas Ivarsson på HIR Skåne grävde ner danska överskottskallingar i bomull förra sommaren för att undersöka mikrolivet i olika jordar. Dels bearbetad spannmålsåker och dels i blomsteråker som stått obearbetad i flera år.
0: Spännande litet experiment. Alltså att undersöka mikrolivet i olika jordar. Dels bearbetad spannmålsåker och dels i blomsteråker som stått obearbetad i flera år. Teorin var piggare mikroliv i obearbetad åker. Och teorin stämde.
1: I den här blombacken så var det i princip bara resåren på kalsongerna som fanns kvar.
2: Projektet var en del i Jordbruksverkets mångfald på slätten, men man kan testa själv hemma i trädgården.
1: Om det mesta av kalsongerna är borta, alltså, då har man mycket mikroliv och nedbrytare i marken. Så att ju mindre som finns kvar av kalsongerna efter 2 månader, desto bättre.
2: Malin Thelin, P4, Kristianstad.
0: Frågan är hur jorden mår där man har grävt ner kalsonger sen. Alltså jag vet att det var bomullskalsonger, men jag menar 5% är väl alltid typ, eller stan, eller någonting som inte riktigt är naturligt. Kan ju bli nästa uppföljning kanske. Kanske Schweiz kan vara på den bollen först. Men kul va? Vi var först. Vem ringer Schweiz och berättar? Härmapor.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
7: Det här är Vaken
8: med Lisa Friberg.

Då ska vi ta oss till E4 mellan Umeå och Robertsfors, mer precis i höjd med Bäck. Där har vi fått information om en älg som befinner sig på fel sida av viltstängslet. Så där gäller att hålla lite extra uppsikt då i båda riktningarna om du passerar på E4 mellan Umeå och Robertsfors i höjd med Bäck, älg på fel sida viltstängslet.

Ella Langley med Be Her. Dessvinnan Jonas Lundqvist med Dog för några år sedan. Långa, fylliga lösfransar kanske ger en perfekt make-up-look. Men det kan också flytta in små oinbjudna gäster längs fransraden. För personer som regelbundet gör ögonfransförlängningar har nämligen ofta kvalster på ögonfransarna. Och det kan i sin tur orsaka smärtsamma hudreaktioner. Det är en studie som har gjorts då som visar att kvinnor mellan 16 och 28 hade 85% av dem som då gjort ögonfransförlängning minst 10 gånger mer problem med meibomska köttlarna. Det är små köttlar som sitter på ögonlocken som hjälper till att hålla ögonen fuktiga. Och forskarna tog också prover från ögonfransarna på 25 av de här kvinnorna och alla de hade hudkvalster. Alltså jag får bli lite så här, för jag har haft såna här fransar en gång i tiden. Och det kliade mycket då. Och 18 hade tecken på irritation som ofta förknippas med kvalster som klåda och fjällande hud vid fransarnas röster. Ja, det var ju inte så kul kanske om man nu måste ha såna. Jag har ju slutat med det där. Slutat att hålla på sådär. Men det finns ett ganska odramatiskt sätt att minska det problemet för dig som lyssnar och vill fortsätta ha flawless fransar. Alltså, vad heter det? Ha fina fransar helt enkelt. Och det är kort och gott bättre hygien. Att rengöra fransarna ordentligt och behandla kvalsterangrepp när det behövs skulle kunna göra liksom den här fransförlängningen betydligt säkrare enligt forskarna bakom studien. Och det här presenterades vid en konferens med organisationen ESCRS.

Summer med Home Wrecker. Hörrni, Emmy-galan har ju precis stängt sina portar. Det är någon efterfest säkert som pågår där just nu. I Hollywood. Los Angeles. Visst, eller var det i New York den var? Nej, det måste ha varit Los Angeles. Vi säger så. Där kan jag berätta lite om vinnarna då för den som är tv-intresserad. Widow Bay blev Emmy-galans stora vinnare och tog hem hela 14 priser. Och det är rekord för en komediserie under en och samma säsong. Serien vann bland annat bästa komediserie och Matthew Reese vann bästa manliga huvudroll. Jean Smart skrev också historien när hon vann bästa kvinnliga huvudroll i en komediserie för Hacks för femte året i rad. Det här var alltså hennes åttonde Emmy totalt. Och otroligt att vinna bästa kvinnliga huvudroll alltså i en komediserie liksom fem år i rad. Förstår ni hur bra man är då? Otroligt. Får mig att nästan vilja börja kolla på tv igen. The Pitt vann bästa dramaserie och Noah Wyle bästa manliga huvudroll. Rhea Seahorn vann bästa kvinnliga huvudroll för Pluribus och The Late Show med Stephen Colbert vann bästa underhållningsprogram. Och det här var underprogrammets sista säsong. Så det var väl på tiden. Så du som vaknade nu kanske tänker att du vill se Emmy. Det behöver du inte. Nu har jag spoilat allting.

0: Det här är Vaken med P3 och
1: Peter. Här är Ekot. Tidigast i morgon onsdag kan rösterna bli färdigräknade efter valet i söndags, och i nuläget leder oppositionen med 176 mot 173 mandat. Så idag väntar ännu en dag med kontakter och försök att skapa allianser. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson.
2: Ja, flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand försökt få Centerpartiet att, vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
3: Tidöpartierna smet ut bakvägen efter middagen i statsministerbostaden och undvek därmed frågor från pressen. I Ekot gav Centerns partisekreterare Hannes Hervé klart besked om att det enbart handlar om att stödja Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena Andersson som statsminister.
4: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. Centerpartiet är ett av valets vinnare, och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
3: Socialdemokraternas partiledning hade igår möte för att diskutera upplägg på förhandlingar och hur bildandet av en regering med oppositionspartierna ska kunna se ut. Och idag väntas nya försök göras. Allt sker med en viss osäkerhet eftersom rösterna ju ännu inte är färdigräknade. Men med 6312 distrikt räknade av 6626 så leder oppositionen med 176 mandat mot 173.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. Över 1000 anmälningar har kommit in till integritetsskyddsmyndigheten IMY efter att Sverigedemokraterna har skickat ut politisk reklam via sms under helgen. Och IMY kommer att titta närmare på klagomålen, det säger myndighetens rättschef David Törngren.
5: Vi har fått in de här klagomålen och vi kommer att hantera dem, eller så kommer vi inleda en egen tillsyn av det här.
6: Det är en stor mängd, hittills 1100 klagomål som har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten om oönskad politisk reklam från Sverigedemokraterna i ett sms strax före valdagen. Det finns flera regelverk kring politisk reklam, och om Integritetsskyddsmyndigheten beslutar att gå vidare med en granskning av SDs utskick, då kommer man i första hand att titta på hur utskicken förhåller sig till dataskyddsförordningen GDPR och behandlingen av personuppgifter.
5: Och genom de här utskicken så behandlar man personuppgifter, och då behöver det finnas en så kallad rättslig grund eller laglig grund.
6: För att skicka ut politisk reklam krävs att mottagaren har samtyckt till att ta emot den. Politiska budskap via sms uppfattas som särskilt påträngande. Och två partier, Moderaterna och Sverigedemokraterna, har tidigare fått reprimander från myndigheten på grund av politisk reklam.
1: Ekot har sökt Sverigedemokraterna som avböjer kommentar. Reporter Margareta Svensson. Nästa vecka ska USAs president ta emot Kinas ledare Xi Jinping i Vita huset för att bland annat diskutera AI-säkerhet. Detta mot bakgrund av den senaste tidens larm från branschjättar som Anthropic och OpenAI att utvecklingen nu håller på att springa ifrån mänsklig kontroll och att det behövs global samordning.
7: Dario Amodei, vd för AI-bolaget Anthropic, säger att utvecklingen av AI måste bromsas och att det kräver koordinering med auktoritära länder som Kina.
8: We should talk with the Chinese and see if we can work together to put limits, to put a speed limit on the rate of this technology.
7: Få tror dock att någon bindande överenskommelse är att vänta av mötet i Vita huset den 24 september. Peking avfärdar larmen från amerikanska AI-bolag som skrämselpropaganda som stör arbetet med att få till en global styrning av AI. President Trump har tonat ner riskerna och sagt att han oroar sig mer för att halka efter Kina i utvecklingen.
9: I have concerns that if we don't win AI, we're going to be put in a very bad position.
7: Men det finns gemensamma intressen mellan stormakterna. Båda vill till exempel undvika att tappa kontrollen över autonoma AI-agenter som ställer till oreda, eller att kunskap om biologiska vapen sprids. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Och så vädret. Idag blir det mycket moln, men över delar av Götaland och nordligaste Norrland får solen tidvis ta plats. Under dagen berör regn och skurar främst de västra delarna av Svealand och södra Norrland. Men efterhand breder regnet ut sig österut och norrut. Temperatur från 10 grader söder till 15 norr. Leif Näslund.
10: Tusen tack för det, Leif.
11: Vaken. Det här är Vaken
12: med Lisa Friberg.

Al-Fakir med Keep On Walking. Då är den här i Vaken med P3 och P4. 15 september idag, tisdag. Internationella dagen för demokrati och internationella lymfomdagen. Och i Paris, där inleds en mässa om big data och AI. Det är passande efter alla skriverier om det här. Så att det var en mässa som var inplanerad också. Och i Stockholm så delas Björn Karlssons Östersjöpris ut, där kronprinsessan Victoria är på plats. Och prins Carl Philip inviger en världsarvskonferens i Karlskrona. Och kungen och drottningen, de besöker operan och gasklockan klockan 2. Kungen tar också emot den internationella kockklubben Club de Chef de Chef på Stockholms slott. Club de Chef de Chef. Tänker på Kristi kök, men det är inte de han tar emot. Prins Daniel fyller 53 år och Pokémon-korten fyller 30 år, så grattis, grattis. Dessutom så håller SHLs en upptaktsträff och Speedwayens SM-final avgörs. Sigrid och Siri har namnsdag. Har vi dagen i en liten ask.

0: Och vi går ju mot höst här i Sverige. Det börjar bli kallare och kallare. Jag förstår att ni också haft rätt kallt.
1: Ja, vi har haft det fruktansvärt kallt. Vi var ju uppe på Himalayas högplatå, det som brukar kallas för världens tak. Så vi har varit uppe på, sov vi på höjder på 4700 meter och så vidare. Och där är det, så fort solen går i moln eller går ner, så är det svinkallt helt enkelt.
0: Ja. Hur långt har ni sprungit nu, om man skulle kunna uppskatta i procent eller något liknande, så man förstår hur långt ni har kommit?
2: Oj, vi har sprungit nästan 50 mil har vi kommit av 260. Så att det var en snabb huvudräkning där. Okay. Men och vi har, tror jag, gjort egentligen det värsta, eftersom vi är nära på lägre höjd just nu sen igår faktiskt. Så är det på ungefär 2000 meter jämfört med 4 och 7, så är det stor skillnad.
0: Är det inte jättesvårt att springa på så hög höjd? Det är inte det alla säger, att det inte finns så syre?
1: Ja, så har det faktiskt varit. Vi har inte kunnat springa när det har varit så pass högt. Nej. Utan vi har fått akklimatisera oss. Det har varit svårt att sova. Det är svårt att få luft när man sover på den höjden. Och så kyla då dessutom.
0: Mm. Hur har det gått annars då? Är det något annat som har hänt? Uppdatera oss. En vecka har gått sen sist.
2: Ja, vi har väl travat på rätt bra, men det vi har liksom mött, vi har mött jättemycket människor och superhärliga och så, men även sett de tuffa förhållanden som till exempel vägarbetarna har här i Indien, och det kan göra ont i både mage och hjärta och se det och prata med dem också och höra vilka förhållanden de har faktiskt. Och de kommer långt bort ifrån, de här människorna. Det är inte så att det är de som bor här, utan det är fattiga folk från Nepal eller från det staten vi här som är här och jobbar för svältöver från gryning till bimning. Och ja, det har varit en tuffa biten kanske.
1: Ja, och det som har varit speciellt tufft då, det är att se att då det är mammorna som arbetar, så har de ju med sig sina småbarn.
0: Nej.
1: Så det sitter 1,5-åringar, 2-åringar i grusöga vid vägkanterna. De bor i tält vid vägkanterna och det är deras lekplats.
0: Mm.
1: Det är deras liv.
0: Mm. Och ni samlar ju in pengar för en annan välgörenhet, alltså ett skolbygge i Indien. Och nu har ni funderat på att höja målet då det har gått bättre än väntat. Berätta.
1: Det är det som känns så otroligt bra i kråksången, för just den här NGO, eller den organisation vi stöder då, de bygger ett hostel så att barn till exempel vägarbetare kan bo där. Mm. Och då får de mat, de får sjukvård och de får även gå i de lokala skolorna. Mm. Så det känns ändå hoppfullt att vår löpning bidrar till att undvika att barn hamnar i den situationen. Och som sagt, vi har samlat in redan 75% av målet. Så det känns jätteroligt att vi faktiskt behöver höja målet. Vi behöver sikta högre. Människor vill hjälpa. Det är underbart.
0: Mm. Mm. Och vad gör det med er när ni får in de här pengarna och samtidigt ser de här mammorna med sina barn? Blir fotstegen lättare då?
2: Det blir det ju. Absolut, blir det ju lättare. Så kanske i stunden när man ser det så hjälper det ju inte. När man får sitta och reflektera vid en paus så blir det ju oerhört mycket lättare att göra de här 260 milen faktiskt. Mm. När man ser att vi gör faktiskt skillnad.
0: Mm. Kort och till slut, vad har ni framför er nu? Vad väntar närmaste tiden?
2: Ja, det är fortfarande ganska mycket höjdmeter upp och ner, fast vi jobbar från en lägre höjd så att säga. Så att vi räknar med att vi kommer att chippa lika mycket efter andan, men benen kommer att få sitt ändå. Men lite varmare löpning är det nu. Det har ändrats tätare mellan byarna. Vi får sällskap av apor, vi börjat få, det har vi inte haft innan uppe på Himalayas högslätter. Och lite så det förändras successivt här landskapet. Mycket grönare är det också.
0: Mm. Vi säger tack för den här gången då, Kristina Paltén och Björn Svensson, som är med oss från Indien där de springer igenom för att samla in pengar till välgörenhet. Tusen tack och god morgon från Sverige.
2: God morgon.
1: God morgon, god morgon.

På E4 mellan Umeå och Nordmaling, närmare bestämt strax norr om Sörmjöle, där är det just nu en älg som är på fel sida om viltstängslet. Så ta försiktigt på E4 om du kör mellan Umeå och Nordmaling, strax norr om Sörmjöle, där är en älg på fel sida viltstängslet.

0: Wild Cherry med Play That Funky Music. Lyssna på Vaken med P3 och P4 som nu har gjort sitt faktiskt. Och vi går åt varsitt håll. I P3 så väntar morgonpasset och i P4 så ska de lokala morgonprogrammen ta över runt om i landet. Nu får dagfolket ta över. God morgon.
1: Ja, men god morgon dagfolket i P4 Västerbotten. Det är ju bland annat jag, Tora Larsson. Det är tisdag och Hjalmar Åhman, vi ska ju dyka ner i kommunerna där det kan bli maktskifte i landet.
2: Ja, vi fortsätter kolla på valresultatet. Bjurholm och Vindeln tittar vi på idag. Vi har politiker härifrån som berättar hur de resonerar efter det preliminära valresultatet.
1: Mm, och det ska ju komma nya soptunnor också.
2: Ja, vi får se om vi dyker ner i dem eller inte. Vindeln, Umeå och Nordmaling är först på tur.
1: Ja, och förutom oss Hjalmar så har vi också Elin Moberg här. Du ska ju till rösträkningen, Elin.
3: Ja, god morgon. Jag ska till Länsstyrelsen och för där fortsätter de att räkna.
1: Mm. Och dessutom så ska ju du få besöka Susanne i Holmsund. Hon gör ju succé med såna här tovade hundar. Har du sett dem här?
3: Ja, de ser väldigt verklighetstrogna ut de här hundarna, så det ska bli spännande.
1: Japp, nu så får vi nyheterna från Ekot. Klockan är 6. Här är Henrik Sell.
4: Idag väntar ännu en dag med kontakter och samtal mellan partierna efter valet. Oppositionen leder fortsatt knappt, men det är tidigast imorgon som rösterna kan bli färdigräknade. Igår kväll hade moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson middag för Tidöpartiernas ledare. Liberalernas Simona Mohamsson sa då att hon försöker locka Centerpartiet att byta sida.
5: Ja, flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand försökt få Centerpartiet att vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
6: Tidöpartierna smet ut bakvägen efter middagen i statsministerbostaden och undvek därmed frågor från pressen. I Ekot gav Centerns partisekreterare Hannes Hervé klart besked om att det enbart handlar om att stödja Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena Andersson som statsminister.
7: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. Centerpartiet är ett av valets vinnare och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
6: Socialdemokraternas partiledning hade igår möte för att diskutera upplägg på förhandlingar och hur bildandet av en regering med oppositionspartierna ska kunna se ut. Och idag väntas nya försök göras. Allt sker med en viss osäkerhet eftersom rösterna ju ännu inte är färdigräknade. Men med 6312 distrikt räknade av 6626 så leder oppositionen med 176 mandat mot 173.
4: Reporter Erik Ridderstolpe. Det preliminära valresultatet tyder på att plånbokspolitiken med riktade vallöften mot hushållen lönat sig. Det är enligt nationalekonomen Lars Calmfors som ser risker både med löftena och den redan förda ekonomiska politiken.
8: Man kan ju tolka valresultatet, det vi vet, som att det har betalat sig för Moderaterna att ställa ut vad jag nog skulle beteckna som ganska populistiska löften om vad man ska göra framöver, ge hushållen ännu mer i plånboken och framförallt den politik som man har fört.
9: Hushållen har gynnats av sänkt matmoms, lägre drivmedelsskatter och halverat pris på månadskort i kollektivtrafiken. I valrörelsen har det här kryddats med nya löften om bland annat gratis förskola från höger och att pressa matpriser och bostadskostnader från vänster.
8: Det tycker jag båda lite illa för framtiden. Alltså att det verkar betala sig med den typen av både valfläsk, om vi kallar det för det, under ett valår och det man sedan lovar framöver.
9: Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi och forskare vid IFN och andra ekonomer har påpekat att stimulanserna kan vara feltajmade när ekonomin blir bättre.
4: Reporter här, Anders Hjelmin. Samtidigt som rösträkningen pågår för fullt här i Sverige visar en ny rapport från institutet Idea International om tillståndet för demokrati i världen att senast demokratin backade så här mycket många år i rad ska jag säga, var på 1970-talet. Ett land som sticker ut i rapporten är USA. Enligt rapporten hade USA förra året fler demokratiska tillbakagångar än något annat land i världen. Sverige placerar sig bland de 10 mest välfungerande länderna i världen när det kommer till demokrati. Vi byter nu ämne. Ett ryskt stridsfartyg ska igår ha avfyrat flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter. Händelsen uppges ha inträffat på internationellt vatten söder om danska orten Geser som vetter mot Östersjön. En av nödraketerna ska ha passerat mycket nära helikoptern. Danska försvarsmakten skriver i ett pressmeddelande att det skedde när helikoptern rutinmässigt fotograferade det ryska fartyget. Danmarks försvarsminister beskriver händelsen som allvarlig och säger till Danmarks radio att utrikesdepartementet kallat upp Rysslands ambassadör. Och i Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett NATO-allierat stridsflygplan, uppger myndigheter i landet. Det är oklart var drönaren kom från. En kraftig detonation inträffade strax före midnatt vid en port till ett flerfamiljshus i Brämmaregården på Hisingen, uppger polisen. Ett större område spärrades av. Det finns inga uppgifter om personskador och enligt Aftonbladet orsakade explosionen inte några större materiella skador. Det var Ekot, jag heter Henrik Sall. God morgon.
1: Ja, men god morgon. Det är tisdag morgon och det här är P4 Västerbotten. Jag, Tora Larsson, tillsammans med Elin Moberg och Hjalmar Åman är så glada att du lyssnar. Just du, vår P4 Västerbotten-lyssnare. Och vi vill ju höra hur du har det. Hur är din morgon i tre ord? Ja, den här leken känner ni igen. Smsa 090 17 17 17. Och så berättar du hur den här morgonen är i tre ord. Ja, mitt första ord är definitivt mörkt. Det var otroligt mörkt när jag cyklade till jobbet idag. Det slog mig att hösten är verkligen här. Men hur är det för dig? Tre ord vill jag ha. 090 17 17 17. Smsar du till.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Ja, mörkt var ett av mina ord. Mitt andra ord för den här morgonen är smoothie. Det är det jag dricker idag, så himla lyxigt. Och det tredje ordet får nog vara tjocktröja, för det var rätt så fruset här när jag kom in. Hjälmar Åhman, har du hunnit klura ut dina tre ord för morgonen?
1: Nej, alltså jag hakar nog kanske på den där tröjan där. Den, annars om man ska ha veckans ord så är det långkalsong, för jag har kört premiär för långkalsongerna i veckan.
0: Det har jag med.
1: Men det är mycket plus och minus nu. Mm. Det kanske det är, procent plus och minus.
0: Ja, men då kommer vi ju in på temat för den här veckan. Valresultatet i kommunerna är ju på ingång och vi fokuserar nu på kommuner där det ser ut att bli maktskifte.
1: Ja, igår så pratade vi mycket om Dorotea och Åsele och idag hör vi från Bjurholm och Vindeln där nuvarande styre ser ut att få kliva åt sidan enligt det preliminära resultatet. I Bjurholm så ökade Socialdemokraterna och kan tillsammans med Centerpartiet och nykomlingen Miljöpartiet där ta över styret. I så fall historiskt för kommunen. Linda Berglund representerar Socialdemokraterna i Bjurholm.
2: Det känns otroligt fint och vi ska verkligen göra vårt bästa för att förvalta det här förtroendet.
0: Och hur ser det ut i Vindeln då?
1: Ja, där är ju den stora vinnaren Moderaterna som nu ska titta på vilka konstellationer med partier som de kan komma att ska ha när de ska styra med. Men Anders Forsman, moderat, som då troligen kommer att bli nytt kommunalråd, säger att man måste vänta in det slutgiltiga resultatet också innan man bestämmer allt för mycket.
3: Det känns ju fantastiskt roligt. Vi kommer att försöka stå för någon slags förändring och lite annorlunda politik än det som majoriteten har drivit hittills.
0: Ja, och rösträkningen, ja, den pågår ju. Vi besöker ju ett rösträkningskontor på Länsstyrelsen här lite senare under morgonen. Men nu, Hjalmar, hänger vi kvar i Vindeln, för det är en annan förändring på gång här.
1: Ja, Vindeln är först ut när Vakin ska rulla ut nya soptunnor. Det ska ske här i september. Det kommer två nya och de gamla blir dessutom kvar. Så det blir fyra tunnor som ska få plats vid varje fastighet. Matavfall, restavfall, ja, de finns ju redan. Och så blir det då pappersförpackning och plastförpackning också. Medan då tidningspapper och glas och metall, det får man fortsatt åka iväg med. Per Sundström är renhållningschef vid Vakin.
4: Varför vi valde det här systemet är för att det är ett enormt kostnadseffektivt system som kommer att tjäna pengar för både Vaken och även andra, alltså våra invånare.
1: Vindeln först ut och sen så närmsta veckorna framöver här så ska det också rullas ut i Nordmaling och sen i ytterområdena i Umeå kommun.
0: Mm. Och du som lyssnar, ja, vilka är dina tre ord för den här morgonen? SMS 090 17 17 17. Skriv dina tre ord och berätta jättegärna varsifrån du smsar och vem du är. 090 17 17 17.

0: komplicerad, sjunger hon Miss Li. Ja, tjocktröja, smoothie och mörkt. Det är den här morgonen för mig. Lite hurven, men också lite gott med smoothie. Men det var verkligen mörkt den här morgonen. Elin, vad är dina tre ord?
1: Nej, men alltså, jag måste väl säga snosa. Också hurven tyckte jag var. Jag måste ta det av dig, för ja, men, jag tyckte det var så himla bra.
0: Jag hade tjocktröja. Ta hurven du.
1: Ja, och så tar jag 6 grader.
0: Okej, alltså var det så kallt det var
1: ja,
0: i morse?
1: Mm. Men det kändes mycket, mycket kallare. Mm. Men jag gjorde en sån klassisk försovning idag, så det är därför jag tar snosa. Jag måste ha snosat i sömnen.
0: Om och om igen.
1: Om och om igen. Och då, man blir ju, konstigt nog blir man ju som tröttare av att försova sig. Jag förstår inte det.
0: Ja, men man kommer också ner så halvers ner i sömnen, så att man liksom är...
1: Och vaknar upp i sånt...
0: Ja, precis.
1: Men jag är ju här i alla fall.
0: Men vilken dramatisk, spännande morgon du har haft. Du är så välkommen hit. Och ja, 6 grader var det hemma hos dig i morse. Vi ska höra strax från SMHI vad vi får för septemberväder idag i hela landet.
2: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Baby Jane med Rod Stewart. Ja, Elin tyckte hon var lite hurven här på morgonen och jag på med tjocktröjan. Amanda Bengtsson, meteorolog på SMHI. Vad har vi för morgontemperaturer i Västerbotten?
1: Ja, men det är ju några plusgrader ändå. Ja, men jag skulle säga runt mellan 5 och 7 plusgrader just nu. Och de här temperaturerna då kommer ju också stiga under dagen, så att ja, men i kustlandet upp mot 12 och inlandet mot 8 grader.
0: Just det, vad får vi i övrigt då? Blir det sol eller regn?
1: Nej, men det blir molnigt och det kommer passera en del skurar under dagen, och då främst i kustlandet och inlandet. Och sen mot kvällen då kommer det ett lite mer omfattande regnområde så det kommer regna under kvällen och natten i stora delar av landet.
0: Tack för det. Amanda Bengtsson, meteorolog på SMHI. Du får ha en trevlig tisdag.
1: Tack tillsammans.

0: Starship med Nothing Gonna Stop Us Now. Vi får ekot på en minut med Henrik Zell.
1: Läget är fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och det är tidigast imorgon alla röster kan vara räknade. Ett ryskt stridsfartyg ska igår ha avfyrat flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger danska försvarsmakten. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör, rapporterar Danmarks Radio. En kraftig detonation inträffade strax före midnatt vid en port till ett flerfamiljshus i Brämaregården på Hisingen, uppger polisen. Det finns inga uppgifter om personskador eller större materiella skador. Under natten prisades TV-världen i Los Angeles under Emmy-galan. Bland pristagarna återfinns sjukhusserien The Pitt som tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie.
0: Tack för det, Henrik. Och här är P4 Västerbotten. Ja, jag vill ju veta hur du har det den här morgonen i tre ord. Vi har fått tre ord från Umeå där vi har vår lyssnare Christer. Kaffe, väskbärande och IKEA. Ja, så ser morgonen ut för vår lyssnare Christer. Hur ser den ut för dig? Ja, men smsa du med 090 17 17 17 och beskriva.

0: Coldplay och BTS med My Universe när vi får senaste nytt. Hjalmar, vi fortsätter ju nu gå igenom valresultatet i kommunerna.
1: Bjurholm och Vindeln går mot maktskifte.
0: Men vi har också annat som är på gång i Vindeln.
1: Ja, 2 soptunnor blir nu 4 snart. Ja, 2 av kommunerna i Västerbotten där det går mot maktskifte, det är Vindeln och Bjurholm. Vi hör först från Bjurholm.
2: Det känns otroligt fint och vi ska verkligen göra vårt bästa för att förvalta det här förtroendet.
3: Linda Berglund är gruppledare för Socialdemokraterna som ökar i Bjurholm. Det är väldigt jämnt mellan det tidigare styret, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna och oppositionen. Om Socialdemokraterna och Centern som har jobbat tillsammans i opposition i 4 år kommer överens med nykomlingen Miljöpartiet blir det ett historiskt maktskifte i Bjurholm.
2: Det är en historisk dag.
3: Även i Vinden kan det bli maktskifte eftersom oppositionspartiet Moderaterna ökar med hela 11 procentenheter och blir för första gången största parti i Vinden enligt den preliminära rösträkningen. Moderaten Anders Forsman, tidigare oppositionsråd, kommer troligen snart vara nytt kommunalråd i Vinden.
4: Det känns ju fantastiskt roligt. Vi kommer försöka stå för någon slags förändring och lite annorlunda politik än det som majoriteten har drivit hittills. Det har varit skolfrågan, har varit het potatis och så vidare som vi har väl haft en del fokus på. Även om vi är ju beredda att ta helhetsansvaret för alla frågor på det viset.
5: Vilka partier ska ni styra med då?
4: Ja, som alla andra så har jag nog lite grann på den frågan. Låt oss få ett konkret valresultat helt färdigt. Sen får vi väl se vilka konstellationer som blir aktuella.
3: Den som i så fall får lämna kommunalrådsposten i Vinden är Mattias Haglund, socialdemokrat, som styrt i minoritet med KD. Och han tror att situationen på Älvbrinkens skola påverkade valutgången.
6: Det är någon bidragande orsak, tycker jag.
1: Reporter är Philip Armstrong och Pia Diaz Bergner. Nu ska 2 soptunnor bli 4 när Vakin börjar rulla ut de nya tunnorna till boende i Vindeln. Även Nordmaling och Umeå står snart på tur, det berättar Per Sundström på Vakin.
7: Man får 2 nya tunnor som man ska lägga pappers och plastförpackningar i. Det kommer att bli mycket enklare, mycket tydligare hur man ska sortera sina förpackningar.
8: Totalt blir det alltså 4 tunnor för varje hushåll och redan nästa vecka så dyker de nya upp i Vinden. Innan nästa sommar ska även Umeå ha fått sina. Matavfallet kommer att tömmas varannan vecka tillsammans med 1 av de andra 3 tunnorna som alltså kommer tömmas var 6:e vecka. Men trots 4 soptunnor så kommer hushållen fortfarande att behöva åka till återvinningen. För glas och metall har ingen plats i det nya systemet.
7: Vi kommer att utreda det vidare för att se hur vi kommer att samla in dem.
9: I Skellefteå så har de ju flerfackskärl, så löser de det där. Där kan man också återvinna då glas och metallburkar. Varför blir det inte så här i Umeå?
7: Det är någonting som kommer att komma det också. Men sen systemet eller hur vi kommer att gå tillväga, det är inte riktigt klart än.
1: Reporter Henrik Brandt.
0: Tack för det, Hjalmar. Och det märks att det är älgjaktstider när man kollar sms-inkorgen. För nu trillar det ju in 3 ord från er lyssnare. Och Rickard Strömgren i Gräsmyr, hans 3 ord för morgonen är regn, älgjakt och förväntningar. Tack så mycket. 090 17 17 17 skickar du ju ditt sms till.

0: Ja, det är ju Carola och Sara Larsson i den fantastiska duetten Säg mig var du står. Den här morgonen har vi såklart med oss trafikredaktionen. Jag säger god morgon till oss igen, Flodmark.
1: God morgon. Vi har en älg på E4 som kan ha slagit samtalsrekord under morgonen. Det är väldigt många som har ringt in och sett den. Den är då alltså på E4 mellan Umeå och Nordmaling strax norr om Sörmjölle, om du, ja, eller runt Sörmjölle får man väl säga, för de är ju stora, snabba och rör sig en hel del. Alltså älg på fel sida vid stängslet runt Sörmjölle på E4 mellan Umeå och Nordmaling. Ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Ja, men tack för det, Ossian. Telefonrekord alltså för älgen. Ja, nu ska vi i alla fall få sporten med Pontus Lind. Vi börjar med svenska klubbar som har ekonomiska bekymmer.
2: Svenska klubbar har inte råd att bedriva elitverksamhet och lämnar därför högsta serierna i såväl innebandy och volleyboll som basket.
3: Den stora minnesposten är våra elitlag.
2: Andreas Johansson, sportchef i Högsbo Basket, som inför säsongen meddelade att deras damlag skulle lämna serien av ekonomiska skäl. Men efter starka reaktioner valde att återanmäla sitt damlag.
3: Det är ju inte många basketklubbar i Sverige som driver elit och tjänar pengar på det, utan de flesta föreningarna kämpar ju med att göra nollresultat.
2: Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar inom basket, innebandy och volleyboll dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Till exempel Malbas med klubbchef Rebecca Sink, som har tvingats välja bort spel i basketligan dam den kommande säsongen.
4: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på våra barn och ungdomar.
5: Reporter Nicke Bolmgren. Igår befäste Sirius sin serieledning i Herrallsvenskan efter 2-0 mot Degerfors, och även Djurgården vann med samma siffror mot Gais. Sirius leder tabellen med 7 poäng ner till den nya tabelltvåan Djurgården.
6: I eftermiddag möter de svenska volleybollherrarna Grekland i en match som efter den grekiska skrällsegern mot Slovenien sent igår kväll nu blivit en måste-match för att den svenska drömmen om EM-slutspel ska leva vidare. Och stjärncentern Jakob Ekman och de andra i laget har bra koll på det grekiska motståndet.
7: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller, och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
5: Reporter på plats Italien Sigge Sanner. Hör matchen live i appen Sveriges Radio från klockan 16. Missa heller inte SHLs upptaktsträff som sänds i Radiosportens sociala kanaler från klockan 13. Stora profiler kommer gästa.
0: Radiosporten är tillbaks om en timme här i P4 Västerbotten.

0: Niall Horan med Dinner Party. Ja, vi sa ju där att det märks att det är älgjaktstider. Vår lyssnare i Gräsmy, Rickard, han sa ju älgjakt som en av sina tre ord. Och i Åsele, där är det lingonrensning på gång. Det är Anna som skickar in orden lingonrensning, jobbet, och så blir det loppis idag. Vi har också hört att det är lite rimfrost och sådär runt nollan i Östanbäck vid Storbäcken, där vi har vår lyssnare Jan. Och hans tre ord för morgonen är morgonpigg, kaffe och så en digital tidning. Ja, Elin Moberg, låter det som en härlig morgon där i nollgradiga höstmorgonen?
1: Nu blir man ju lite... Det finns de som redan har så pass kallt. Snart kommer det till oss, tänker jag.
0: Ja, snart kommer det till oss alla, den här kylan, som vi brukar säga.
1: Men man längtar ju ändå, tänker jag. Mm.
0: Du hade något på hjärtat, Elin.
1: Ja, har du haft ögonfransförlängning någon gång?
0: Vet du, ja, det kan man inte tro. Jag är ju inte den som sminkar mig så mycket. Men jag var med i en... Nej, vänta, ögonfrans... Jo, vänta.
1: Du vet, sådana här som man sätter på
0: ögonlocket.
1: Nej,
0: jag har inte haft ögonfransförlängning. Jag har färgat ögonfransarna när jag var med i en pjäs en gång.
1: Just det, det är
0: inte en annan sak.
1: Det är en helt annan sak. För det finns ju så att man kan... Ja, man dels hos en professionell, men man kan också göra det hemma. Sätta på sådana här lösögonfransar. Jag tror att det är ganska vanligt bland yngre tjejer. Det är en spaning som jag har gjort. I alla fall så är det en ny studie som visar att personer som ofta gör såna här ögonfransförlängningar har ofta kvalster på ögonfransarna. Och det då kan i sin tur orsaka smärtsamma hudreaktioner. Den här studien på kvinnor i åldern 16-28 visar att 85% av de som gjort ögonfransförlängning minst 10 gånger hade problem med körtlarna på ögonlocken, som då hjälper till att hålla ögonen fuktiga. Och när man tittade närmare på de här ögonfransproverna från 25 kvinnor hade alla utom en hudkvalster.
0: Alltså, du säljer ju inte in ögonfransförlängning direkt nu.
1: Man blir inte jättesugen på att skaffa sådär, det måste jag säga.
0: Kvalster, bara det ordet känner man ju bara nej. Men vad händer med ögonen eller ögonlocken här?
1: Ja, men det är ju, man får klåda och fjällande hud vid fransarnas rot, som då ofta orsakas av det här kvalstret.
0: Det kan ju vara så att man vill ha förlängning någon gång. Man kanske ska på någon cool fest, eller ja, det kanske är snyggt. Man kanske har andra orsaker till att ha det. Kan man göra det här säkert då?
1: Ja, hygien. Mm. Enkla hygienåtgärder som att rengöra ögonfransarna och behandla mer kvalsterangrepp vid behov skulle då kunna göra de här ögonfransförlängningarna betydligt säkrare, anser forskarna bakom studien, som då presenterades vid en konferens med organisationen ECCRS.
0: Elin Moberg, har du själv, brukar du ha såna förlängningar?
1: Alltså, jag har haft det en gång.
0: Gick det bra?
1: Alltså, jag skulle jättegärna ha det oftare, men jag är inte så där pillig. Alltså, jag kan inte det där. Då måste man gå till någon professionell, och det är ju, tror jag, väldigt dyrt.

0: Pet Shop Boys, det här är P4 Västerbotten och vi har fått in fler sms, Elin.
1: Åh!
0: Det är Anneli i Råberg som skriver in till oss. Hon har gjort det här smarta att för att få in tre ord så har hon satt ihop lite sammansatta ord. Vill du höra? Så första ordet är vacker himmel. Mm. Smart, va? Mm. Vacker skog. Mm. Och sen har vi bästa årstiden.
1: Åh!
0: Nu bjöd hon på sån riktigt härlig septemberkänsla, tycker jag.
1: Verkligen, alltså nu kände jag ett starkt behov av att ändra mina tre grejer. För att jag tyckte att jag känner nu att det stämmer inte överens med hur det känns just nu. Jag håller med henne.
0: Ja, men det får man. Man får byta här under morgonen. 09 017 17 17. Tre ord som beskriver din morgon. Elin, det pågår ju väldigt spännande möten nu i Stockholm, får man väl ändå säga. Det är väl där de hänger, de här partiledarna.
1: Ja, det är där det händer.
0: Ja, för nu så ska de ju positionera sig och hitta olika sätt. Och ingenting är ju klart än. Det är fortfarande jämnt och tidigast imorgon kan vi ha ett valresultat. Mm. Men redan nu så börjar man ju visa upp sig lite för media, åtminstone på den så kallade blågula sidan som de kallar sig, Tidöpartierna. Mm. För Ulf Kristersson, han bjöd ju in hela gänget till middag igår kväll. Hörde du om det?
1: Nej.
0: Rensadel och chokladpralin stod på menyn.
1: Oj, fint ska det vara.
0: Ja, fint ska det vara. Simona Mohamsson, läser jag här på TT, hon fick tofu istället. Hon käkar väl inte kött då?
1: Ja, det hade jag ingen aning om.
0: Nej. Och sen så säger de ju där då, när de går in på middagen, lite olika saker, som att Ebba Busch säger att det finns bara ett regeringsalternativ och det är vi. Och ja, de vill ju liksom visa att det är vi som är vägen framåt här, även om de då ser ut att kanske inte få majoritet.
1: Nej, så ser det ut just nu. Såg du också igår Elisabeth Tand Ringqvist när hon skulle gå in i bilen och det var så journalister som följde efter henne och hon försöker liksom febrilt öppna den här dörren. Den går
0: får väl inte svara på för mycket frågor.

0: Nej, hon ville inte svara på några frågor, utan det blev mer lite ett lättsamt samtal där. Och så till slut kom hon in i bilen och liksom slank in sådär.
1: Ja, men Jimmy Åkesson gjorde typ samma sak. Han gick inte ens fram till Ulf Kristerssons entrédörr där på Sagerska palatset, utan han smet in bakvägen för att undvika pressen när han skulle träffa sina tida kollegor. Och Ulf Kristersson, han kom kanske inte ut vad jag vet, men däremot så la han upp en bild på alla fyra partiledarna och visade att de var samlade för en middag. Medan då, jag har inte sett några bilder från någon middag från Magdalena Anderssons gäng. Det är lite frostigare där.
0: Ja, vi vet inte alls vad de äter där.
1: Nej, alltså Vänsterpartiet är ju väldigt tydliga med att de har krav att få ingå i en regering. Och Centerpartiet vill ju inte ingå i en regering tillsammans med Vänsterpartiet. Men Centern är ju då positiva till att förhandla med Socialdemokraterna. Så det där ska ju bli väldigt spännande att se vad de landar i. Om det blir någon ren sadel. Mm. Några chokladpraliner.
0: Norsi hade ju halva veckan magproblem förra veckan. Mm. Så hon ställde ju in flera debatter, så det kanske hänger kvar, man vet ju inte.
1: Ja, du tänker att hon kanske inte kan käka så mycket sadel.
0: Exakt.
2: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

Superlim och Silvertape, det är Molly Sandén och Miriam Bryant. Vi ska till Ekot alldeles strax. Klockan närmar sig 7, men först Miley Cyrus med Midnight Sky.

0: Ja, och då får vi ekonyheterna med Henrik Sell här i P4 Västerbotten.
1: En helikopter från den danska försvarsmakten besköts med 2 nödraketer från ett ryskt fartyg igår kväll i Östersjön utanför den danska kusten.
2: Den danska försvarshelikoptern var ute för att fotografera det ryska fartyget som ett rutinuppdrag. Plötsligt avfyrades 2 nödraketer mot helikoptern. En av raketerna passerade tätt inpå, men varken helikoptern eller besättningen skadades. Händelsen inträffade när det ryska fartyget befann sig på internationellt vatten i Östersjön utanför den danska orten Gedser på Falster i södra Danmark. Det skriver den danska försvarsmakten i ett pressmeddelande. Danmarks försvarsminister Jeppe Bruus säger till danska nyhetsbyrån Ritzau att det är en allvarlig händelse.
3: Det är naturligtvis allvarligt att det är också uttryck för att eftersom det är skett för att gränserna blir flyttade för den risikovillighet det är för russisk sida.
2: Gränserna förflyttas i förhållande till vilka risker man är villig att ta från rysk sida, säger den danske försvarsministern Jeppe Bruus. Han säger också att det handlar om ett mycket oprofessionellt sjömanskap från det ryska fartyget. Danmark har nu kallat upp Rysslands ambassadör för samtal om händelsen.
1: Reporter Mona Hambrius. Och i Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett NATO-allierat stridsflygplan, uppger myndigheter i landet. Det är oklart var drönaren kom ifrån. Så ska det handla om valet. I Hylte kommun i Halland gick Moderaterna framåt så pass mycket att man inte kan fylla alla sina mandat. Nu vill partiet minska antalet platser i kommunfullmäktige så att de slipper tomma stolar. Men det är en lösning som underkänns av statsvetaren Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet.
4: Det skulle ju vara helt regelvidigt. Det får man absolut inte göra, utan sånt måste ju ske innan.
5: Moderaterna gjorde en jätteökning i kommunen och lyckades fördubbla sina mandat från 4 till 8. Tobias Tillqvist är partiets toppnamn i Hylte.
6: Att det skulle bli så här stort, det hade jag inte räknat med.
5: Men de hade bara 6 namn på sin lista, så 2 av deras mandat kommer vara så kallade tomma stolar. Men han ser som sagt en lösning.
6: Det enda vi ser framåt, det är ju att man kan ändra församlingen i fullmäktige, att man drar ner ledamöter i det skulle väl vara en fördel för oss moderater.
5: Men enligt Erik Wångmar är det alltså en omöjlighet.
4: Det borde man nog känna till, att man inte kan ändra spelreglerna för ett val i efterhand. Det skulle ju vara öppna för väldigt farliga saker, skulle jag säga. Då skulle man ju kunna försöka ändra ett valresultat i efterskott. Det förstår jag faktiskt inte alls, hur man överhuvudtaget kan komma på den tanken.
1: Reporter Theo Sundblad, P4 Halland. Samtidigt som rösträkningen pågår för fullt i Sverige visar en ny rapport från institutet IDEA International att senast demokratin backade så här många år i rad var på 1970-talet. USA sticker ut i rapporten som det landet med flest demokratiska tillbakagångar i världen under förra året. Sverige placerar sig bland de 10 mest välfungerande demokratierna. USAs president Donald Trump kallar de potentiella riskerna med AI för en bluff. Det är trots att flera företrädare för AI-bolag senaste tiden varnat för tempot i utvecklingen och önskat regleringar från den amerikanska regeringen.
7: The AI will not be taken over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
8: AI kommer inte ta över resten av världen. Det hela är en bluff, sa Trump. Ja, det var under måndagen som Trump ringde Jensen Huang, vd för chiptillverkaren Nvidia, mitt under hans föreläsning. Telefonsamtalet kom efter att Trump i sociala medier skrivit att den enda kontrollmekanism som behövs för AI-utvecklingen är, citat, en stark och smart president. Och han kallade rösterna som höjts för att reglera AI för, citat, sjuk konspiration. Regleringar skulle bara komma att gagna Kina, hävdar Trump. Den senaste diskussionen om att reglera och bromsa den snabba AI-utvecklingen kommer efter att 2 av de ledande AI-bolagen, Anthropic och OpenAI, erkänt att deras kraftfulla AI-modeller löpt amok vid flera tillfällen och hackat olika sajter under tester.
1: Reporter Viktor Länken. Under natten prisades TV-världen i Los Angeles under Emmy-galan. Bland pristagarna återfinns sjukhusserien The Pitt som tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie. I Ekot-studion, Henrik Sell.
0: Och det här är P4 Västerbotten. Tora Larsson heter jag och Elin Moberg, vår reporter. Hon ska hem till Susanne i Holmsund för hennes hundar gör succé över hela världen. Ja, det här är inga riktiga hundar utan det är tovade hundar, men de ser otroligt verkliga ut. Mer om det närmsta timmen. Nu har jag med mig Ossian på trafikredaktionen. Du berättade ju om att det var en älg på vägarna.
9: Det stämmer. Samtalen som vi fick in, de har upphört lite, men det kan ju vara så att den här är kvar, så jag passar på att nämna det i alla fall. Då är vi på E4 mellan Umeå och Nordmaling. Runt Sörmjölle så har det varit en älg då genom den tidiga morgontimmarna. Felsida viltstängslet alltså på E4 då mellan Umeå och Nordmaling, strax norr eller runt Sörmjölle. Älg på felsida viltstängslet, så håll ett extra öga om ni passerar där. Tips oss på 020 999 444.

0: Justify and Ancient heter den med The KLF och Tammy Wynette som du hör här i P4 Västerbotten. Med mig Tora Larsson och med dig Hjalmar Åhman. God morgon.
1: God morgon.
0: Valresultaten börjar ju trilla in. Vi ska kika på våra kommuner där det ser ut att bli maktskifte.
1: Ja, vi har ju pratat om en rad sådana. Idag så hör vi från Bjurholm och Vindeln där nuvarande styre ser ut att få kliva åt sidan. I Bjurholm så ökar Socialdemokraterna och kan tillsammans med Centerpartiet och nykomlingen Miljöpartiet ta över styret där. I så fall blir det historiskt för kommunen. Linda Berglund är socialdemokrat i Bjurholm.
2: Det känns otroligt fint. Och vi ska verkligen göra vårt bästa för att förvalta det här förtroendet.
0: Och i Vindeln händer det grejer.
1: Ja, den stora vinnaren i valet blev Moderaterna. De blev största parti, så de ska nu titta på vilka konstellationer som skulle kunna styra. Anders Forsman är moderat och kommer troligen bli nytt kommunalråd i Vindeln.
3: Det känns ju fantastiskt roligt. Vi kommer att försöka stå för någon slags förändring och lite annorlunda politik än det som majoriteten har drivit hittills.
0: Och vi stannar i Vindeln för det annan förändring på gång också.
1: Men då är det inte varken nuvarande eller dåvarande styre politiskt, utan det är Vaken som rullar ut nya soptunnor. Det kommer 2 nya och de gamla blir kvar, så 2 blir 4 tunnor för fastigheterna. Matavfall, restavfall, ja, de finns redan, så blir pappersförpackningar och plast nu också, medan tidningspapper och glas och metall och så, det får man fortfarande åka iväg med. Per Sundström är renhållningschef vid Vaken.
4: Varför vi valde det här systemet är för att det är ett enormt kostnadseffektivt system som kommer att tjäna pengar för både Vaken och även andra, alltså våra invånare.
1: De här nya tunnorna, de är på väg här närmsta veckorna. Vinden först ut alltså, och sen också Nordmaling och ytterområdena i Umeå kommun här eftersom i höst.
0: Och det är ju tisdag morgon. Hjalmar, vi får ju in lite sms. Ella Marie, vår lyssnare i Vilhelmina, hennes 3 ord, det är morgongymnastik. Har du hunnit med något sånt idag?
1: Nej, men det borde jag nog försöka.
0: Har du hunnit
1: försöka,
0: med nästa ord då? Gardinstrykning.
1: Nej, och det vet jag inte. Jag tycker de som är här, de ser ganska välstrukna ut.
0: Ja. Det tredje ordet som Ella Marie skickar med är också oro. Så kan det ju kännas på morgonen. Vi har också fått sms från Linda Johansson i Lycksele. Hon är morgonpigg. Det är kaffe i koppen och så är hon laddad då inför jobbet.
1: Nej,
0: idag.
1: Slut kaffe.
0: Ja. Du får gå och fylla på igen.
1: Jag får göra det.
0: 090 17 17 17. Smsa in vilka 3 ord som beskriver den här morgonen för just dig.

Birds of a Feather med Billie Eilish. Jag blir så glad, hörni, när ni smsar oss 090-17-17-17. Det är så kul att vi gör det här morgonprogrammet tillsammans, så man får som en bild av vars alla är just den här morgonen. Magnus Lind i Dorotea, han skriver tre ord: snart provtagning vårdcentralen. Klockrent, vi förstår, du ska dit idag. Och sen så har vi ju också fått in ett sms från en lyssnare som har vinkat hej då till barnen. Ja, man kan sätta ihop ord till en mening. Träningsverk, och sen är det ju radion på här i bilen. Ja, hoppas att det gick bra att vinka hej då till barnen den här morgonen. Ett annan lyssnare som inte har skrivit något namn käkar havregrynsgröt i alla fall. Och de andra orden för morgonen är puss och hundmys. Du, det passar ju väldigt bra, för vi ska ju till ett hundmys här om ungefär en halvtimme i P4. Elin Moberg satt sig just i bilen för att åka till Holmsund. Där jobbar ju Susanne. Hon har ju en hobby att hon tovar hundar som ser väldigt realistiska ut. De här ska vi få kika på och höra mer om ungefär en halvtimme.

0: tackar Linn Roos med låten Bara mellan oss.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Oh, nu har vi Sara Klangs låta Find My Way Home. Sen ska vi få ekot på en minut.

0: Det senaste från Sverige och världen får vi nu med Ekot på en minut. Henrik Sell.
1: Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger landets försvarsmakt. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör. Läget är fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och tidigast imorgon kan alla röster vara räknade. I Argentina diskuteras ett lagförslag som regeringen hoppas ska locka internationella techbolag att göra stora investeringar genom skattelättnader och åtalsfrihet. Kritiker menar att förslaget säljer ut argentinska naturresurser och datauppgifter. Under natten prisades TV-världen i Los Angeles under Emmy-galan. Bland pristagarna finns sjukhusserien The Pitt som tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie. DJ White Owl, you heard? J-R!

0: Beautiful Girls heter låten med Sean Kingston, och du hör den här i P4 Västerbotten. Bjurholm och vinden går mot maktskifte efter valet, Hjalmar.
1: Annat nytt på gång i vinden, ja, det är att 2 soptunnor blir 4.
0: Och så har vi nyheterna om ett beslut från förvaltningsrätten.
1: Ja, det gäller en ung pojke i inlandet. Vi börjar med valet. Bjurholm och Vindeln är 2 av kommunerna i Västerbotten där det ser ut att bli maktskifte. I Bjurholm ökar Socialdemokraterna och kan tillsammans med Centerpartiet och nykomlingen Miljöpartiet ta över styret. I så fall historiskt för kommunen. Linda Berglund är socialdemokrat i Bjurholm.
2: Det känns otroligt fint, och vi ska verkligen göra vårt bästa för att förvalta det här förtroendet.
1: I Vindeln går Moderaterna kraftigt framåt och blir största parti. Anders Forsman i Moderaterna kommer troligen bli nytt kommunalråd i Vindeln.
3: Det känns ju fantastiskt roligt. Vi kommer försöka stå för någon slags förändring och lite annorlunda politik än det som majoriteten har drivit hittills.
1: Rösträkningen pågår. Det saknas fortfarande uppsamlingsdistrikt runt om i länet. På onsdag eller möjligen torsdag får vi slutgiltiga resultat. En pojke i Västerbottens inland får tvångsvård enligt LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, efter upprepade brott av och våld i hemmet. Det rapporterar Västerbottens Kuriren. Pojken ska bland annat ha tagit på sig ett uppdrag kopplat till ett mycket allvarligt brott åt ett kriminellt nätverk. Familjen är sedan tidigare känd av socialtjänsten. Av utredningar framgår att föräldrarnas uppfostran till stor del byggde på bestraffningar och hårda konsekvenser, enligt tidningen. Efter att pojken avvikit från ett HVB-hem och begått flera brott har förvaltningsrätten nu beslutat om en låsbar placering på ett SIS-hem. Nu ska 2 tunnor bli 4 när Vakin börjar rulla ut nya soptunnor till boende i Vindeln. Även Nordmaling och Umeå står snart på tur, det berättar Per Sundström på Vakin.
4: Man får 2 nya tunnor som man ska lägga pappers och plastförpackningar i. Det kommer att bli mycket enklare, mycket tydligare hur man ska sortera sina förpackningar.
5: Totalt blir det alltså 4 tunnor för varje hushåll, och redan nästa vecka så dyker de nya upp i vinden. Innan nästa sommar ska även Umeå ha fått sina. Matavfallet kommer att tömmas varannan vecka tillsammans med 1 av de andra 3 tunnorna, som alltså kommer tömmas var 6:e vecka. Men trots 4 soptunnor så kommer hushållen fortfarande att behöva åka till återvinningen. För glas och metall har ingen plats i det nya systemet.
4: Vi kommer att utreda det vidare för att se hur vi kommer att samla in dem.
6: I Skellefteå så har de ju flerfackskärl, så löser de det där. Där kan man också återvinna då glas och metallburkar. Varför blir det inte så här i Umeå?
4: Det är någonting som kommer att komma det också. Men sen systemet, eller hur vi kommer att gå tillväga, det är inte riktigt klart än. Varför vi valde det här systemet är för att det är ett enormt kostnadseffektivt system som kommer att tjäna pengar för både Vaken och även andra, alltså våra invånare.
1: Reporter Henrik Brandt. En man i Skellefteå greps igår kväll misstänkt för stöld av bildelar. Polisen stoppade och kontrollerade en bil i området Hedensbyn i Skellefteå och hittade då misstänkt stöldgods, och en man, föraren, greps.
0: Och det verkar bli en mulen dag, främst i kustland och inland så passerar dessutom lätta skurar den här tisdagen. Temperaturerna de landar runt 8-12 grader idag, och vi har en sydöstlig vind.

0: Inner Circle med Sweat.
1: Man blir arg, man blir ledsen.
2: Hjälp oss granska Västerbotten.
1: Ska det ju inte finnas en hjärtstartare där. Det inger ju en falsk trygghet också.
2: Hör av dig med en nyhetstips till oss reportrar.
3: De lovar ju att de ska dö, men i pytsan heller. De kom igen.
2: Du kan på ett säkert sätt lämna ett tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks. Sök på Radio Leaks. Och till dig som redan tipsat oss, tack.
0: Radiosporten nu med Pontus Lind. Det blir svensk guldglädje här.
4: Idag vaknar vi upp om nyheten att parasportskytten Anna Benson har vunnit VM-guld i 50 meter liggande R6. Därmed tar Benson sin andra medalj i mästerskapet.
5: I eftermiddag möter de svenska volleybollherrarna Grekland i en match som efter den grekiska skrällsegern mot Slovenien sent igår kväll nu blivit en måste-match för att den svenska drömmen om EM-slutspel ska leva vidare. Och stjärncentern Jakob Ekman och de andra i laget har bra koll på det grekiska motståndet.
6: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
4: Reporter på plats i Italien, Sigge Sanner. Hör matchen live i appen Sveriges Radio från klockan 16.
7: Svenska klubbar har inte råd att bedriva elitverksamhet och lämnar därför högsta serierna i såväl innebandy och volleyboll som basket.
8: Den stora minnesposten är våra elitlag.
7: Andreas Johansson, sportchef i Högsbo Basket, som inför säsongen meddelade att deras damlag skulle lämna serien av ekonomiska skäl. Men efter starka reaktioner valde att återanmäla sitt damlag.
8: Det är ju inte många basketklubbar i Sverige som driver elit och tjänar pengar på det, utan de flesta föreningarna kämpar ju med att göra nollresultat.
7: Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar inom basket, innebandy och volleyboll dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Till exempel Malbas med klubbchef Rebecca Sink, som har tvingats välja bort spel i basketligan dam den kommande säsongen.
9: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på våra barn och ungdomar.
4: Reporter Nike Bolmgren. Jag vill också tipsa om SHLs upptaktsträff som sänds i Radiosportens sociala medier från klockan 13. Flera stora hockeyprofiler kommer gästa.
0: Och här i P4 ska vi strax dyka in i hundverkstan. Ja, det handlar om tovade hundar. Reporter Elin Moberg besöker Susanne i Holmsund.
10: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell. Ja, Susanne Högdahl i Holmsunds realistiska tovade hundar. De gör succé över hela världen. Det handlar om både små miniatyrer och realistiska hundar i verklig storlek. Elin Moberg, du är i Holmsund nu och träffar henne i verkstaden, va?
1: Ja, alltså... jag är i hennes verkstad. Här lyser verkligen kreativitetens lampa. Alltså hade Susanne Högdahl prankat mig här och gjort ett voffande ljud, då hade jag trott att de här tre tovade hundarna som jag står och tittar på just nu är verkligen. Alltså de är så realistiska och här, jag vet inte riktigt vad det är för ras, vi kanske får höra det, men det är liksom ögonen och hela kroppsspråket som... ja, de är så himla verklighetstrogna. Men du Susanne, går det bra med att hänga micken här nu? För nu har du en hund i knät, han blir inte rädd nu. Nej, för du har också en verklig hund här som är och tassar.
2: En riktig hund här också. Jo men det stämmer. Det här är Melvin som sitter i mitt knä. Jag har ju några hundar själv. Så att idag fick en av dem vara inne. Och det är lilla Melvin som är en italiensk vindhund. Ja det stämmer. Jag nåltobar ju hundar. Och jag försöker ju göra dem, alltså porträttlika. Det är det som är min grej. Man kan ju nåltova på många sätt. Och jag gör ju porträtt efter foto.
1: Men, och de dina bilder och videos på de här hundarna, de har ju blivit virala över hela världen.
2: Ja, det stämmer faktiskt. Jag har ju ett Instagram-konto som heter Woolcraft by Susanne. Och jag har ju en enskild firma där jag håller på med mina nåltovade hundar. Så där kan man se lite hundar. Och ett av mina klipp där jag visar en liten Malinois, det är ju en belgisk vallhund, sån här som polisen använder många. Den blev viral och den spridde sig till många delar av världen. USA, Japan, Colombia. Jag fick förfrågningar till och med från Ukraina. En soldat som hörde av sig och ville ha en nåltovad hund i sin stridsvagn.
1: Men och vilka, nu har varit inne på det lite grann, men vilka är det som beställer de här hundarna? Är det de som har haft en hund som har gått bort och man vill ha ett litet minne, eller vilka är det som beställer?
2: Ja men alltså det är ofta så det ser ut. Alltså våra hundar de gör ju någonting med oss och man vill väl bevara det där minnet utav sin älskade hund länge. Och då kommer de med nåltovade eller vill ha ett minne av sin älskade hund. Och många gånger så har jag faktiskt flertal gånger har jag fått nåltova in hundens päls i. Så en av de här som vi ser framför oss här har ju även riktig hundpäls i sig.
1: Vilken av hundarna är det som har hundpäls här nu?
2: Det är den här labradoren har riktig hundpäls här fram.
1: Just det, och det är den här beige som jag tyckte är så himla gullig. Hej, nu ska jag prova att klappa dig här. Jag tyckte det var lite roligt, för när jag kom in här, då strök du på den här lilla hunden. Hur känner du själv för de här tovade hundarna som du gör?
2: Alltså, man lär ju känna dem efter...

0: Ja, komsi, komsi.
1: Och du skickade nyligen en hund till Cesar Melan, alltså han hundcoachen. Ja. Hur var det?
0: Ja, men alltså det var ju fantastiskt naturligtvis. En fjäder i hatten att få göra den lilla hunden. Sofia heter hon. Ni kan se det på mitt Instagram, hur hon ser ut. Och även bilder på henne, den riktiga. Och det är en lite rolig historia, för att den här Sofia, Cesar Melan är ju den här dog whisper i USA som många hundmänniskor känner till. Han har ju haft många tv-program och sådär. Den här Sofia är ju en street dog från Puerto Rico som han tog över och hjälper honom i sitt arbete med hundar som har sociala problem. Så det är en hjärtehund för honom, och man kan även på YouTube kan man gå in och få en liten, ett porträtt om den här hunden, vad hon betyder för honom.
1: Och då ser man ju till och med när han öppnar upp den här hunden och blir jätteglad. Men jag hörde att du har precis fått reparera den, så den är väl någonstans på väg tillbaka igen. Men tusen tack, Susanne Högdahl, för att jag fick hälsa på dig. Och jag ska säga så här, jag ska försöka filma det här och lägga ut på P4 Västerbottens Instagram. Så får ni se mig och Susanne klappa de här små hundarna.
2: Elin Moberg är det som hälsar på där i Tovningsverkstan i Holmsund. Ja, P4 Västerbotten heter vi på Instagram. Det kommer bilder alldeles strax här under morgonen.

Satan i gatan med Veronica Maggio. Sverigedemokraterna tappar i 285 av Sveriges 290 kommuner. En av de kommunerna är Örebro. Och här så går samtidigt Örebropartiet framåt. Det här partiet blev ju lite känt här under valrörelsen med Marcus Allard i spetsen, partiledaren där. Och nu säger Sverigedemokraterna att man ska förhandla med, eller bjuda in till förhandlingar med Örebropartiet och även andra partier. Och det är ju just det som pågår den här veckan, både i kommunerna och i regionerna och såklart i riksdagen. Förhandlingar ska ske. Vilka ska samarbeta? Hur ska det se ut? Vad går man med på? Vad kräver man? Och hur gör man för att komma överens? Om ungefär 20 minuter, då gästas vi här i studion av psykologen Mattias Lundberg som är docent på Umeå universitet och pratar just om detta. Hur gör man för att mjuka upp sin motståndare och få igenom ett bra samarbete? Det kan ju vara bra både om man är politiker men också kanske där hemma nu inför veckoslutet, jag vet inte.

0: här i P4 Västerbotten. Ekot nu med Henrik Sell. Det handlar om hur det står till egentligen med demokratin i världen.
1: Inte sedan 1970-talet har demokratin i världen backat så många år i rad som nu. Det visar en ny rapport från institutet Idea International som handlar om tillståndet för demokratin i världen. Och ett land som sticker ut är USA.
2: Det som är nytt i den här rapporten, det är ju också att vi ser väldigt kraftiga nedgångar i den amerikanska demokratin.
3: Annika Silva Leander är en av cheferna på Idea International, ett mellanstatligt institut som årligen mäter demokratiutvecklingen i världen. Och rapporten målar en rätt dyster bild av läget. Den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer. Men något av det som ändå kanske sticker ut allra mest är den branta sluttningen för USAs demokrati.
2: Vi ser en väldigt snabb urholkning av den amerikanska demokratin bara de senaste 1,5 åren. Framförallt då sen Trump kom till makten. Och vi ser också en väldigt bred demokratisk tillbakagång. USA är det land under 2025 som har mätt största antalet demokratiska tillbakagångar av alla länder i världen faktiskt.
1: Reporter Jakob Hallerström. Och gällande den svenska demokratin så är läget fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och tidigast imorgon kan alla röster vara räknade. En helikopter från den danska försvarsmakten besköts med två nödraketer från ett ryskt fartyg igår kväll i Östersjön utanför den danska kusten.
4: Den danska försvarshelikoptern var ute för att fotografera det ryska fartyget som ett rutinuppdrag. Plötsligt avfyrades två nödraketer mot helikoptern. En av raketerna passerade tätt inpå, men varken helikoptern eller besättningen skadades. Händelsen inträffade när det ryska fartyget befann sig på internationellt vatten i Östersjön utanför den danska orten Gedser på Falster i södra Danmark. Det skriver den danska försvarsmakten i ett pressmeddelande. Danmarks försvarsminister Jeppe Bruus säger till danska nyhetsbyrån Ritzau att det är en allvarlig händelse.
5: Det är naturligtvis allvarligt att det är också uttryck för att eftersom det är skett för att gränserna blir flyttade för den risikovillighet det är för russisk sida.
4: Gränserna förflyttas i förhållande till vilka risker man är villig att ta från rysk sida, säger den danske försvarsministern Jeppe Bruus. Han säger också att det handlar om ett mycket oprofessionellt sjömanskap från det ryska fartyget. Danmark har nu kallat upp Rysslands ambassadör för samtal om händelsen.
1: Reporter Mona Hambrius. Och i Litauen har en drönare natt skjutits ner av ett NATO-allierat stridsflygplan, uppger myndigheter i landet. Det är oklart var drönaren kom ifrån. När USAs president Donald Trump tar emot Kinas ledare Xi Jinping i Vita huset nästa vecka är AI-säkerhet ett av ämnena som ska diskuteras. Det är efter fler larm senaste tiden om att utvecklingen håller på att springa ifrån mänsklig kontroll.
6: Dario Amodei, vd för AI-bolaget Anthropic, säger att utvecklingen av AI måste bromsas och att det kräver koordinering med auktoritära länder som Kina.
7: We should talk with the Chinese and see if we can work together to put limits, to put a speed limit on the rate of this technology.
6: Få tror dock att någon bindande överenskommelse är att vänta av mötet i Vita huset den 24 september. Peking avfärdar larmen från amerikanska AI-bolag som skrämselpropaganda som stör arbetet med att få till en global styrning av AI. President Trump har tonat ner riskerna och sagt att han oroar sig mer för att halka efter Kina i utvecklingen.
8: I have concerns that if we don't win AI, we're going to be put in a very bad position.
6: Men det finns gemensamma intressen mellan stormakterna. Båda vill till exempel undvika att tappa kontrollen över autonoma AI-agenter som ställer till oreda eller att kunskap om biologiska vapen sprids. Axel Kronholm, Bangkok.
1: På tal om USA bekräftar den amerikanska rymdstyrkan för första gången att man har vapen i omloppsbana i rymden. Både Ryssland och Kina utgör potentiella hot mot amerikanska intressen i rymden enligt US Space Force. Militariseringen i rymden har pågått ända sedan rymdkapplöpningen, då både Washington och Moskva började undersöka sätt att både beväpna och förstöra satelliter.
0: Ekot klockan 8 med Henrik Sell. Du lyssnar på P4 Västerbotten. Ja, politiker runt om i Sverige och här i Västerbotten sitter nu inför stora förhandlingar om hur kommuner, regioner och vårt land ska styras. Men hur gör man då för att komma överens? Vi ska prata med en psykolog. Och så har jag med mig trafikreporter Ossian Flodmark. Är du bra på att förhandla, Ossian?
9: Jag vet inte, jag hoppas det.
0: Men du är bra på att leverera trafikrapporter i alla fall.
9: Ja, man tackar för det. Det behövs på Sveriges Radio, kan jag på att säga. Nej, men vi har ett lugnt läge. Vi har ingenting som sticker ut, utan det flyter på bra i morgontrafiken. Det skulle vara så dock att man ser eller hör någonting. Det är bara ring och tipsa. 020 999 444.

0: Burna Boy med Dai. Nu på med simglasögonen för vi ska dyka ner i nyheterna, Hjalmar. Och i vinden så är det ju två förändringar på gång. Vilken dyker vi ner i först?
1: Jag ska förhandla om frågan, funderar jag på. Jag är av det här slaget att jag vill nog dra av plåstret då. Så vi tar det här med soptunnorna. Det blir 4 stycken som man måste in och rengöra här framöver och inte bara 2 när Vakin påbörjar en förändring. Det blir tunnor också för pappersförpackningar och plastförpackningar, medan tidningspapper och glas och metall, det får man fortsatt åka iväg med. Per Sundström är renhållningschef vid Vakin.
2: Varför vi valde det här systemet är för att det är ett enormt kostnadseffektivt system som kommer att tjäna pengar för både Vaken och även andra, alltså våra invånare.
1: Nordmaling och yttre delen av Umeå kommun står också på tur när det gäller att få 4 tunnor.
0: Ja, vi hoppar ur de där soptunnorna nu, Hjalmar, och så dyker vi in i den andra nyheten om vinden. Det gäller ju valresultatet.
1: Och där konstaterar man när man räknar plus och minus och procent att det är Moderaterna som är den stora vinnaren i Vindelns kommun. Och det här gör att vinden går mot maktskifte. Anders Forsman, moderat, ska titta på vilka konstellationer som blir aktuella, för han kommer troligen att bli nytt kommunalråd i Vindeln.
3: Det känns ju fantastiskt roligt. Vi kommer att försöka stå för någon slags förändring och lite annorlunda politik än det som majoriteten har drivit hittills.
0: Och mer om valresultaten här från länet, ja, det hör du i appen Sveriges Radio, tryck på lokalt välj Västerbotten. Hjalmar, är du avundsjuk på nu alla politiker i Sverige som ska sitta och förhandla om olika samarbeten och styren?
1: Jag är väldigt sällan avundsjuk på politiker. Och nej, inte heller nu när de ska förhandla om styren.
0: Det kan ju vara bra att kunna förhandla i alla sammanhang i livet. Vi ska snart få lite tips på hur man möts på bästa sätt så där vid förhandlingsbordet. Psykologen Mattias Lundberg från Umeå universitet gästar oss strax. Men först, Hjalmar, en nyhet från polisen. Vi hör att de stoppat en misstänkt tjuv.
1: Ja, en man misstänks för att ha stulit bildelar i Skellefteå. Polisen stoppade och kontrollerade en bil i området Hedensbyn i Skellefteå sent igår kväll. Och då hittade man misstänkt stöldgods i den där bilen. Så föraren, en man, greps misstänkt för stöld.
0: Hjalmar Åhman tillbaka om en stund med fler nyheter. Nu har vi Eagles Hotel California.

0: Ja, det är ju Hotel California med Eagles som du hör här i P4 Västerbotten. Och nu så ska ju nya styren bildas runt om i länet och även på riksdagsnivån. Men hur bör nu våra politiker tänka för att nå framgång i de här förhandlingarna? Hur kommer man överens? Jag säger god morgon till Mattias Lundberg, du är psykolog.
1: God morgon.
0: Du är också docent här vid Umeå universitet. Välkommen hit till studion. Ja, alltså politikerna, först och främst, hur ska de tänka när de går till förhandlingsbordet?
1: Alltså det mesta tänkandet bör nog vara gjort innan de går till förhandlingsbordet, det vill säga förberedelserna. De brukar säga det att förhandlingar vinns inte i själva förhandlingen utan i förberedelserna. Och då handlar det väldigt mycket om att man måste veta vad man vill uppnå, vad man kan klara sig utan och framförallt vad man ska göra om man inte kommer överens. Har man det klart för sig, då har man ganska mycket liksom på förhand in i en förhandling.
0: Hur mycket behöver man ha koll på den andra sidan? Okej, de kommer komma med de här förslagen. Ska man göra den researchen?
1: Ja, information är ju mycket bra kapital i det här sammanhanget. Alltså information, det är guld värt. Och det är, mycket handlar faktiskt om att försöka få så mycket information som möjligt av motparten. Både innan såklart, men även under förhandling. Och därför brukar jag alltid säga sådär när man diskuterar med frågorna att prata mindre, lyssna mer, ungefär som vilket annat förhållande som helst, eftersom informationen kan du ha väldigt stor nytta av.
0: Mm, lyssna mer alltså och prata lite mindre, det ska jag också träna på. Nej, men situationen då? Finns det någon fördel med att kanske bjuda hem någon till sig eller att komma till någon annans mark, om du förstår vad jag menar?
1: På den här nivån, alltså politikernivå, framförallt på riksdagspolitikernivå, tror jag det har väldigt liten betydelse faktiskt. Det här är proffs. Politiker gör inget annat än förhandlar hela dagarna. Sådär. Så att jag tror inte man har något sånt maktspel i vart vi sitter eller hur vi sitter eller vad vi bjuder på eller sådana där saker, utan det är ett hantverk som ska göras. Så det, däremot kan det i nya sammanhang, kanske på andra nivåer, kan finnas, om det finns ett visst mått av nervositet inbyggt i situationen, så då kan det säkert både plats och alla andra omständigheter spela roll.
0: Jag tänker, vi förhandlar ju mycket i vår vardag, man kanske har löneförhandling eller man förhandlar med sin familj kring vars man ska fira jul eller vad det nu kan vara. Om man nu ska bjuda på någonting, finns det något sånt där förhandlingsfika som är go-to?
1: Nej, eller ingen aning blir mitt svar. Ingen aning faktiskt.
0: Nej, det får man utforska själv då.
1: Absolut.
0: Men om man då upplever det som att den andra personen går vinnande ur den här förhandlingen, vad har du för knep då?
1: Ja, men för det första så måste man fundera på vad som är vinnande och vad som är förlorande. Det vill säga att det är sällan man går in eller går ur en förhandling där man har vunnit allt eller förlorat allt, utan ofta är det så att man har fått ge och ta. Det är på något sätt det en förhandling går ut på. Och då handlar det om att hur mycket har jag fått ge upp? Och har jag fått ge upp mycket mer än vad jag tänkte? Och framförallt, har jag fått ge upp mer än vad jag kan försvara? Och det är inte minst intressant utifrån ett politiskt hänseende. Det vill säga att vi har både väljare och vi har haft signaler till media tidigare att här har vi våra röda linjer, som nu har varit ett väldigt populärt begrepp eller är ett populärt begrepp. Och då handlar det om hur kan jag visa att jag kanske bara tvungen att ge upp någonting utan att förlora ansiktet. Och det är nog ganska centralt i de här sammanhangen. Det vill säga att kan jag visa på att jo, men det var tillräckligt viktig seger ändå för att kunna ge upp. Och ändå, jag kunde ge upp det jag hade sagt innan.
0: Vad ska man inte göra i en förhandling?
1: Jag tror inte man ska gå in och försöka övertyga någon annan eller gå in och bräka på med alla sina argument, för jag tror inte man har någon chans då, helt enkelt. Som jag sa innan, förhandling är ett spel fram och tillbaka. Och framförallt så måste man betrakta det som ett spel. Det vill säga att du och jag kan sitta och så att säga vara arg på varann i sak, om man uttrycker det så, det vill säga icke överens och så vidare. Men när vi går utifrån så skrattar vi förmodligen tillsammans ändå. Och så är det nog i politiken framförallt, inte minst på lokal plan där man ofta liksom känner varandra. Man kan ju till och med bo grannar, så går det inte att bara förbanna på varandra annat än i sakfrågan, om man säger så.
0: Ja, och vi pratar ju om politiska förhandlingar nu, men på vilket sätt skiljer det sig då, vi har varit inne lite på det, från andra förhandlingar som på jobbet eller sådär?
1: Ja, men dels så tror jag är just den här professionaliteten. Man vet förutsättningarna innan, så att säga. Man förhandlar hela dagarna. Beroendeförhållanden är inte kanske riktigt lika starka som mellan en chef och en medarbetare. De personliga relationerna är inte så bundna på samma sätt som kanske är i en relation och så vidare. Så det är klart det skiljer sig. Men framförallt så tror jag just det, professionaliteten, att man är så van att förhandla att man det blir mindre ett psykologiskt spel än vad det kan bli i andra sammanhang.
0: Finns det några såna här fördomar kring förhandlingar eller myter kring hur det ska funka?
1: Ja, men en är ju den här att man aldrig ska lägga första budet. Det är så här, man ska aldrig lägga första budet utan man ska sitta och avvakta. Och det är nog faktiskt precis tvärtom. Det är en effekt som kallas för anchoring eller förankring. För lägger man första budet, då har man på något sätt satt en, liksom en liten en pinne att här är utgångspunkten och då rör vi oss fram och tillbaka från den. Låter vi någon annan sätta den utgångspunkten, då kanske det hamnar helt fel i förhållande till hur vi vill ha det. Så att första budet på ett bra och smart och strategiskt sätt är nog ofta att föredra.
0: Mm, det gäller att vara lite modig där då.
1: Absolut.
0: Mattias, avslutningsvis, dina liksom, om vi ska sammanfatta dig till 3 tips till politikerna som ska in i förhandling nu.
1: Ja, det ena är att han inte förbereder så gör det. Naturligtvis, jätteviktigt. Gå in och fundera på vad den andra parten vill ha snarare än vad du vill ha, för det vet du nog. Alltså, vad behöver den andra? Och på vilket sätt behöver den andra parten dig? Och kan du utnyttja det så är det större chans att nå framgång.
0: Ja, men tack så mycket för att du kom hit, Mattias Lundberg, docent och psykolog vid Umeå universitet.
2: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Sven-Ingvars, du och jag, vi får senaste nytt från Ekot på en minut här med Henrik Zell.
1: I Hylte kommun i Halland gick Moderaterna framåt så pass mycket att man inte kan fylla alla sina mandat. Nu vill partiet minska antalet platser i kommunfullmäktige för att slippa tomma stolar. Men den lösningen underkänns av statsvetaren Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet.
2: Det skulle ju öppna för väldigt farliga saker skulle jag säga. Då skulle man ju kunna försöka ändra ett valresultat i efterskott.
1: Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger Danmarks försvarsmakt. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör. Den amerikanska rymdstyrkan bekräftar för första gången att man har vapen i omloppsbana i rymden. Militariseringen i rymden, den har pågått ända sedan rymdkapplöpningen. Det var Ekot på en minut.
0: Och vi får lokala nyheter alldeles strax med Hjalmar Åhman. Sen ska vi till länsstyrelsen, för här är ju rösträkningen i full gång.

0: Trustful med Pink. Hjalmar Åhman, är du redo?
1: Jag är här.
0: Bra, för vi ska ju få nyheter. Bjurholm och Vindeln går mot maktskifte efter valet.
1: Moderaterna är vinnare i Vindeln och det är väldigt jämnt i Bjurholm.
0: Vi hör också om ett beslut från förvaltningsrätten.
1: Det gäller en ung pojke i inlandet.
0: 8:30 är klockan.
1: Två av kommunerna i Västerbotten där det kan bli maktskifte, det är Vindeln och Bjurholm. Vi hör först om Bjurholm.
2: Det känns otroligt fint och vi ska verkligen göra vårt bästa för att förvalta det här förtroendet.
3: Linda Berglund är gruppledare för Socialdemokraterna som ökar i Bjurholm. Det är väldigt jämnt mellan det tidigare styret, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna och oppositionen. Om Socialdemokraterna och Centern som har jobbat tillsammans i opposition i 4 år kommer överens med nykomlingen Miljöpartiet blir det ett historiskt maktskifte i Bjurholm.
2: Det är en historisk dag.
3: Även i Vindeln kan det bli maktskifte eftersom oppositionspartiet Moderaterna ökar med hela 11 procentenheter och blir för första gången största parti i Vindeln enligt den preliminära rösträkningen. Moderaten Anders Forsman, tidigare oppositionsråd, kommer troligen snart vara nytt kommunalråd i Vindeln.
4: Det känns ju fantastiskt roligt. Vi kommer försöka stå för någon slags förändring och lite annorlunda politik än det som majoriteten har drivit hittills. Det har varit skolfrågan, har varit helt potatis och så vidare som vi har väl haft en del fokus på. Även om vi är ju beredda att ta helhetsansvaret för alla frågor på det viset.
5: Vilka partier ska ni styra med då?
4: Ja, som alla andra så har jag nog lite grann på den frågan. Låt oss få ett konkret valresultat helt färdigt. Sen får vi väl se vilka konstellationer som blir aktuella.
3: Den som i så fall får lämna kommunalrådsposten i Vindeln är Mattias Haglund, socialdemokrat, som styrt i minoritet med KD. Och han tror att situationen på Älvbrinkens skola påverkade valutgången.
6: Det är någon bidragande orsak, tycker jag.
1: Reportrar Philip Armstrong och Pia Dias Bergner. En pojke i Västerbottens inland får tvångsvård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Det är efter upprepade brott och våld i hemmet, det här rapporterar Västerbottens-Kuriren. Pojken ska bland annat ha tagit på sig ett uppdrag kopplat till ett mycket allvarligt brott åt ett kriminellt nätverk. Familjen var sedan tidigare känd av socialtjänsten enligt tidningen. Efter att pojken avvikit från ett HVB-hem och begått flera brott har förvaltningsrätten nu beslutat om en låsbar placering på ett SIS-hem. En man i Skellefteå greps igår kväll misstänkt för stöld av bildelar. Polisen stoppade och kontrollerade en bil i området Hedensbyn i Skellefteå och hittade då misstänkt stöldgods. Föraren av bilen greps.
0: Hjalmar Åhman med nyheterna, och vi har ju en ganska mulen tisdag i Västerbotten. Ut med kusten och inlandet så passerar också en del lätta skurar idag. Men det blir på plussidan i alla fall temperaturmässigt 8-12 grader.
7: P4 dokumentär.
8: Den första som fick detta spelet var min granne.
9: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
8: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi, höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi, spelade på sitt spel.
9: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
10: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
11: I appen Sveriges Radio.

0: Celebration. Ja, det finns alltid tillfällen att fira, så även denna tisdag. Du lyssnar på P4 Västerbotten. Cool and the Gang heter gruppen. Här ett tips om vad du kan höra kvällstid.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4. Och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: På dagens viktiga svenska EM-match ska vi höra om nu med Pontus Lind och Radiosporten.
6: Först ut volleyboll.
7: I eftermiddag möter de svenska volleybollherrarna Grekland i en match som efter den grekiska skrällsegern mot Slovenien sent igår kväll nu blivit en måste-match för att den svenska drömmen om EM-slutspel ska leva vidare. Och stjärncentern Jakob Ekman och de andra i laget har bra koll på det grekiska motståndet.
8: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
6: Reporter Sigge Sanner hör matchen live i appen Sveriges Radio från klockan 16. Nu blir det fokus på ekonomi.
9: Svenska klubbar har inte råd att bedriva elitverksamhet och lämnar därför högsta serierna i såväl innebandy och volleyboll som basket. Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Till exempel Malbas med klubbchef Rebecca Sink som har tvingats välja bort spel i basketligan dam den kommande säsongen.
10: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på våra barn och ungdomar.
6: Reporter Nicke Bolmgren. Fler delar finns att lyssna på i Sveriges Radios app.
11: Patrik Dudek är tillbaka i Dackarnas lag till kvällens Speedway SM-final mot Västervik. Den polske stjärnföraren körde bara 4 matcher för Smålandsklubben när han värvades in till ett då skadedrabbat lag i somras. Nu när seriefemman Dackarna tagit sig till SM-final, då stärker man upp laget med att plocka in Dudek igen. Även regerande mästaren Västervik ändrar i sitt lag i finalen och plockar in britten Leon Flint istället för Tom Brennan som kört de 3 senaste slutspelsmatcherna. Flint har tidigare kört 1 match för Västervik under säsongen. Finalen avgörs i bäst av 2 matcher. Dackarna mot Västervik i Målilla ikväll och retur i Västervik om en vecka.
6: Rapporterade Per Karl.
0: Och det här är P4 Västerbotten. Reporter Elin Moberg har tagit sig till länsstyrelsen. Det vi har nu, ja, det är våra röster som räknas.
12: Nu rullar de in här i en sån här sedelräknare, ser det ut som. Men nu, det är inte sedlar, det är ju röstkort. Och jag kan säga att det är de gula som räknas just nu. Vilka är det, Tora?
0: Ja, är det riksdagsvalet?
12: Jajamän.
0: Det brukar vara de som är prioriterade först ut. Ja, men Elin Moberg, vad spännande. Är det mycket folk där, eller?
12: Nej, men det är som en liten tomteverkstad här inne. Och det är liksom ett sorl. De sitter i grupper här och räknar. Och det är miniräknare om de vänder på papper och sånt. Men jag ska ju snart få höra lite mer om hur allt det här går tillväga med en person från länsstyrelsen.
13: Hon doftar

0: Ja, det är Saltvatten med Kerstin Ljungström. Just nu pågår rösträkning runt om i Sverige. Och eftersom det är jämnt mellan blocken i riksdagsvalet så kan ju de sista rösterna avgöra på Länsstyrelsens kontor i Umeå. Här ska runt 50 personer räkna Västerbottens 550 000 röster. Elin Moberg, du sa att det är de här gula riksdagsrösterna som det bläddras i nu.
1: Ja, precis. Och de körs igenom i såna här sedelmaskiner, men då utformade för valsedlar. Och Per Lundström, han är ju valansvarig på Länsstyrelsen. Han körde precis igång dagens gäng som ska räkna de här rösterna. Och det var ganska härligt att lyssna på, för då säger han, kör hårt nu. Så att, hur känns det en sån här dag?
2: Jo, men det är kul att vara igång nu. Nu är det... Igår så sparkar vi som igång hela organisationen och det är ju lite, det är ju lite struligt ibland att komma igång med en ny organisation, men idag så är allting på plats och folk har lärt sig arbetet, så idag kan vi verkligen räkna på allvar.
1: Och hur många har ni räknat?
2: Vi räknar ju distrikt, alltså rösterna från en vallokal i riksdagen då. Och hittills så, igår så räknade vi 27 distrikt av de 191 som vi ska räkna. Och nu hoppas vi att farten ska gå upp lite grann när vi har blivit varma i kläderna.
1: Och hur går det till det här egentligen? Jag såg här någon som räckte upp handen. Är det då du som ska komma och hjälpa?
2: Ja, men det är jag eller någon av mina kollegor i ledningsgruppen som springer runt och svarar på frågor här i lokalerna från rösträknarna.
1: Och vad kan då vara en fråga från de som räknar här?
2: Ja, men det kan ju handla om hur ska vi bedöma den här saken som en väljare har skrivit på valsedeln. De allra flesta valsedlarna kräver ju ingen särskild bedömning, utan de sorteras ju bara dit de ska sorteras och bokförs. Men så finns det de här enstaka valsedlarna som är lite speciella och som behöver en särskild bedömning. Och då är det ofta vi i ledningsgruppen som hjälper rösträknarna att hitta rätt där.
1: Och jag ser ju att de här valsedlarna kommer i olika påsar. De här olika påsarna, är det då de olika distrikten?
2: Ja, det alla röster från ett val i ett valdistrikt kommer i en kasse. Så att från vallokalerna så kommer det tre kassar, en för kommun och en för region och en för riksdag. Och nu sitter vi och räknar riksdagen.
1: Men så de räknar först för hand och sen kontrollräknar de i den här valsedelsmaskinen?
2: Ja, men vi sorterar rösterna och rösterna räknas ju utöver rösträknarna vid borden. Och sen har vi såna här sedelräknare, och det är ungefär samma som man använder på banker för att räkna sedlar. Så man kan kontrollräkna att det stämmer, de siffror som man har kommit fram till.
1: Och de här rösterna, de räknades ju i söndags, men ni kontrollräknar. Varför gör man det?
2: Ja, precis. Alltså, på söndagen i vallokalerna så räknar man ju rösterna när det stängs, och det är det resultatet som presenteras på valvaker och på valmyndighetens hemsida. Men det är ju bara ett preliminärt resultat. Det är ju vår räkning här som är den slutliga rösträkningen som fastställer ett slutligt resultat. Så vi kontrollräknar mot det som man har kommit fram till på valnatten. Men sen så är det också vi som räknar personrösterna för första gången. De har inte räknats i söndags. Sådär. Så att

0: till ett bra och korrekt resultat här under veckan.
1: Tusen tack Per Lundström som alltså är valansvarig på Länsstyrelsen. Jag ska se sen om jag får prata med någon som faktiskt sitter och räknar.
2: Elin Moberg, har du tålamod själv att sitta och räkna så där länge tror du?
1: Ja, det tror jag inte.
2: Ja, vi återvänder till rösträkningslokalen på Länsstyrelsen alldeles strax.

0: Allt jag har med Darin.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det var 130 personer som sökte jobbet som rösträknare. Endast 30 fick möjligheten att samlas här på Länsstyrelsen där du är, Elin Moberg, för att räkna våra röster. Har du fått tag i någon av dem?
3: Ja, jag stör ett. Det är som uppdelat i olika små klungor här och de sitter tre personer vid varje liksom rösträkning. Och då ska jag störa er här lite i arbetet. Vad heter du?
4: Miriam och Demelan.
3: Och får jag fråga, hur är det att sitta ändå med ett sånt här stort ansvar och räkna de här rösterna?
4: Det är intressant att sitta med siffrorna.
3: Mm. Och varför sökte du det här då?
4: Jag tycker att det är roligt att göra det. Mm.
3: Och har du gjort det tidigare?
4: Ja, den här är ju tredje gången.
3: Då är du ju ruttad.
4: Ja.
3: Är det någonting som sticker ut den här gången från tidigare gånger du har varit med och rösta?
4: Det har blivit bättre. Med... lättare eftersom vi har fått mer, kanske man har kommit mer på rutin och man gör och sådär. Mm.
3: Och hur många dagar tror du att du kommer behöva sitta här?
4: Jag tror att det är 2 veckor. Mm.
3: Du, då ska inte jag störa er någon mer. Ni sitter här med gem och penna och papper och räknar alltså för hand. Tusen tack för att du var med i P4 Västerbotten.
0: Ja, Elin Moberg är det som är på plats. Jag har ju sett Elin på videos att de har såna här små kuddar på fingrarna som de räknar med. Har du sett några sådana?
3: Nej men du Tora, det hade jag inte ens lagt märke till. Exakt, de har såna här små, det ser ut som en fingerborg fast i plast då.
0: Ja.
3: Känns inte som att man använder det så

What Love Is med Sanna Nielsen. Idag drar den stora läsutmaningen igång. Och den här gången så är det rekordmånga deltagare, berättar man i ett pressmeddelande. Idén bakom den här utmaningen, det är att fjärdeklassare ska träna upp sin läsförmåga och då med lustfyllt och regelbundet läsande utifrån egna intressen och förutsättningar. Och det är fler klasser som har anmält sig än tidigare år, nära 2800 klasser. Det är alltså 64 000 elever som ska vara med i den stora lästävlingen. Den leds av komikern och programledaren David Sudin. Tävlingen börjar idag men är öppen att ansluta sig till för alla fjärde klassare fram till sista september. Och jag ser också att den klass som vinner och alltså läser mest under en period fram till 1 december, då får man en resa till Astrid Lindgrens Vimmerby. Ja, nu så lyssnar du på P4 Västerbotten. Vi ska få ekonyheter strax, men först...

0: Mer fokus på valet blir det nu i Ekonyheterna klockan 9 med Henrik Zell.
1: Det preliminära valresultatet tyder på att plånbokspolitiken med riktade vallöften mot hushållen lönat sig. Det enligt nationalekonomen Lars Calmfors som ser risker både med löftena och med den redan förda ekonomiska politiken.
2: Man kan ju tolka valresultatet, det vi vet, som att det har betalat sig för Moderaterna att ställa ut vad jag nog skulle beteckna som ganska populistiska löften om vad man ska göra framöver, ge hushållen ännu mer i plånboken och framförallt den politik som man har fört.
3: Hushållen har gynnats av sänkt matmoms, lägre drivmedelsskatter och halverat pris på månadskort i kollektivtrafiken. I valrörelsen har det här kryddats med nya löften om bland annat gratis förskola från höger och att pressa matpriser och bostadskostnader från vänster.
2: Det tycker jag båda lite illa för framtiden. Alltså att det verkar betala sig med den typen av både valfläsk, om vi kallar det för så, för det under ett valår och det man sedan lovar framöver.
3: Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi och forskare vid IFN och andra ekonomer har påpekat att stimulanserna kan vara feltajmade när ekonomin blir bättre.
1: Reporter Anders Hjelmin. Och idag väntar ännu en dag med kontakter och samtal mellan partierna. Oppositionen leder fortsatt knappt, men det är tidigast imorgon som alla röster kan vara färdigräknade. Igår kväll hade moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson middag för Tidöpartiernas ledare. Liberalernas Simona Månsson sa då att hon försöker locka över Centerpartiet till deras sida.
4: Ja, flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand försökt få Centerpartiet att vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
5: Tidöpartierna smet ut bakvägen efter middagen i statsministerbostaden och undvek därmed frågor från pressen. I Ekot gav Centerns partisekreterare Hannes Hervé klart besked om att det enbart handlar om att stödja Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena Andersson som statsminister.
6: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. Centerpartiet är ett av valets vinnare och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
5: Socialdemokraternas partiledning hade igår möte för att diskutera upplägg på förhandlingar och hur bildandet av en regering med oppositionspartierna ska kunna se ut. Och idag väntas nya försök göras. Allt sker med en viss osäkerhet eftersom rösterna ju ännu inte är färdigräknade. Men med 6312 distrikt räknade av 6626 så leder oppositionen med 176 mandat mot 173.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter i Östersjön utanför den danska kusten, uppger landets försvarsmakt. En av nödraketerna ska ha passerat mycket nära helikoptern. Danska försvaret skriver i ett pressmeddelande att det skedde när helikoptern rutinmässigt fotograferade det ryska fartyget. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör. USAs president Donald Trump kallar de potentiella riskerna med AI för en bluff. Det är trots att flera företrädare för AI-bolag senaste tiden varnat för tempot i utvecklingen och önskat regleringar från den amerikanska regeringen.
7: AI will not be taking over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
8: AI kommer inte ta över resten av världen. Det hela är en bluff, sa Trump. Ja, det var under måndagen som Trump ringde Jensen Huang, vd för chiptillverkaren Nvidia, mitt under hans föreläsning. Telefonsamtalet kom efter att Trump i sociala medier skrivit att den enda kontrollmekanism som behövs för AI-utvecklingen är, citat, en stark och smart president. Och han kallade rösterna som höjts för att reglera AI för, citat, sjuk konspiration. Regleringar skulle bara komma att gagna Kina, hävdar Trump.
1: Reporter här, Viktor Länken. Antalet intagna på svenska fängelser har mer än fördubblats de senaste 10 åren enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Totalt 9087 personer var intagna på anstalt i oktober förra året, 115% mer än 2016. Enligt Brå förklaras ökningen främst av senaste årens straffskärpningar. I Ekostudion, Henrik Sell.
0: Och det här är P4 Västerbotten. Ja, det räknas ju röster för fullt just nu. Och de här sista räkningarna, kontrollräkningen, kan ju avgöra inte bara riksdagsvalet där det är väldigt jämnt, utan också kommunval i Bjurholm till exempel är det ju också väldigt jämnt just nu. Jag heter Tora Larsson och är med dig fram till 10. Jag har också med mig Ossian Flodmark. Det är ett ganska lugnt trafikläge, va?
9: Det är det, och så har det varit egentligen genom hela morgonen, vilket såklart är att föredra, för om jag har mycket att säga då betyder det att det inte går så bra där ute helt enkelt. Skulle det vara så dock att du ser eller hör någonting, ring och tipsa oss på 020 999 444.

0: Whitney Houston med den där pipan, I Wanna Dance With Somebody heter låten. Och Hjalmar Åhman, det är ju på vissa håll en riktigt spänd förväntan nu på att rösterna ska kontrollräknas efter valet. Håller du på att räkna röster?
1: Jag försöker räkna pappersblad här bara för att testa hur det... Men det dubbel tog jag tre blad samtidigt här i samma nyp. Nej, det är inte min grej det där. Men ja, 550 000 röster uppskattas det som ska räknas vid Länsstyrelsen i Umeå. Det är 50 personer där kring som håller på med detta. Och det här görs under överseende av bland andra Per Lundström som är valansvarig vid Länsstyrelsen i Västerbotten.
2: Så vi kontrollräknar mot det som man har kommit fram till på valnatten. Men sen så är det också vi som räknar personrösterna för första gången. De har inte räknats i söndags. Så att vi gör ju en lite djupare räkning än vad man gör i vallokalerna. Då är det ju fokus på att man snabbt ska få fram ett preliminärt resultat.
0: Och Bjurholm är ju en av kommunerna där det är så jämnt att det här kan ju ha betydelse hur den här kontrollräkningen slutar.
1: Ja, för enligt det preliminära resultatet så kan det bli fråga om ett maktskifte i Bjurholm. Men då gäller det också att nykomlingarna Miljöpartiet där samarbetar med Centern och Socialdemokraterna. Linda Berglund är gruppledare för Socialdemokraterna i Bjurholm.
3: Det känns otroligt fint och vi ska verkligen göra vårt bästa för att förvalta det här förtroendet.
0: Och just nu i vår app Sveriges Radio, där har vi ju allt om valresultaten här i länet samlade.
1: Man kan som svepa kommun för kommuner, det var jättesmidigt.
0: Väldigt, verkligen. Du Hjalmar, vi ska också berätta att en ung pojke i Västerbottens inland ska bli tvångsvårdad enligt LVU. LVU, vad är det nu igen?
1: Det är lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Och det är förvaltningsrätten som har beslutat om att det ska bli en låsbar placering på ett SIS-hem. Det här efter upprepade brott och våld i hemmet, rapporterar Västerbottens Kuriren. Pojken ska bland annat ha tagit på sig ett uppdrag kopplat till ett mycket allvarligt brott åt ett kriminellt nätverk. Och den här familjen var sedan tidigare känd av socialtjänsten, skriver VK.
0: Ja, det här är P4 Västerbotten. Hjalmar Åhman och jag, Tora Larsson, och reporter Elin Oberg är med dig fram till 10.

Kylie Minogue lights up. Ja, allt fler sitter i fängelse i Sverige. Antalet intagna på våra fängelser har mer än fördubblats de senaste 10 åren. Det är Brottsförebyggande rådet, Brå, som kommer nu med ny statistik. Totalt så var det i oktober förra året 9087 personer som var intagna på anstalt. Och det här är 11% fler än vid samma tidpunkt 2024. Och då 115% fler än 2016. Och Charlotta Lindström på Brå, hon säger att det här förklaras framförallt med straffskärpningar som har genomförts de senaste åren. Och antalet personer som har dömts till fängelse på följder på längre än 4 år har också stigit kraftigt, från 318 personer 2016 till 1331 personer nu förra året. Du lyssnar på P4 Västerbotten med mig, Tora Larsson. Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Ni vet vem det är. Per Gessle.

Ja, han visslar iväg, Per Gessle här i P4 Västerbotten. Vi ska få senaste nytt från Ekot strax med Henrik Sell. Först Shaboozy, A Bar Song Tipsy.

kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good lord. Tell them drink some. Cause I'ma pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. Antalet intagna på svenska fängelser har mer än fördubblats de senaste 10 åren. Enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Totalt 9087 personer var intagna på anstalt i oktober förra året. Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger danska försvarsmakten. Landets utrikesdepartement har kallat upp Rysslands ambassadör. Läget är fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och tidigast imorgon kan alla röster vara räknade. Japans åldrande befolkning har satt rekord. Landet har nu över 100 000 hundraåringar. Det är första gången sedan mätningarna inleddes 1963. Omkring 90% av landets hundraåringar är kvinnor. Det var Ekot 5 minuter.

0: Thriller, ja det är kanske en sång om valresultatet det här. Jag vet inte, Michael Jackson är det i alla fall. Och det är ju väldigt spänt på sina håll nu i väntan på att rösterna ska kontrollräknas här efter valet, Hjalmar.
1: Ja, vi hör från Bjurholm, en av kommunerna där det är jämnt.
0: Och så har vi förstås hur det går med själva räkningen av rösterna.
1: 550 000 röster kontrollräknas nu av runt 50 personer vid Länsstyrelsen i Umeå. Det här görs under överenseende av bland annat Per Lundström, valansvarig på Länsstyrelsen i Västerbotten.
2: Det är ju vår räkning här som är den slutliga rösträkningen som fastställer ett slutligt resultat. Så vi kontrollräknar mot det som man har kommit fram till på valnatten. Men sen så är det också vi som räknar personrösterna för första gången. De har inte räknats i söndags. Så att vi gör ju en lite djupare räkning än vad man gör i vallokalerna. Då är det ju fokus på att man snabbt ska få fram ett preliminärt resultat.
3: Och hur många har ni räknat?
2: Igår så räknade vi 27 distrikt av de 191 som vi ska räkna. Och nu hoppas vi att farten ska gå upp lite grann när vi har blivit varma i kläderna.
1: Hoppas Per Lundström, valansvarig på Länsstyrelsen i Västerbotten, reporter Elin Moberg. Två av kommunerna i länet där det kan bli maktskifte, det är Vindeln och Bjurholm. Vi hör först från Bjurholm.
4: Det känns otroligt fint och vi ska verkligen göra vårt bästa för att förvalta det här förtroendet.
5: Linda Berglund är gruppledare för Socialdemokraterna som ökar i Bjurholm. Det är väldigt jämnt mellan det tidigare styret, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna och oppositionen. Om Socialdemokraterna och Centern som har jobbat tillsammans i opposition i 4 år kommer överens med nykomlingen Miljöpartiet blir det ett historiskt maktskifte i Bjurholm.
4: Det är en historisk dag.
5: Även i Vinden kan det bli maktskifte eftersom oppositionspartiet Moderaterna ökar med hela 11 procentenheter och blir för första gången största parti i Vinden enligt den preliminära rösträkningen. Moderaten Anders Forsman, tidigare oppositionsråd, kommer troligen snart vara nytt kommunalråd i Vinden.
6: Det känns ju fantastiskt roligt. Vi kommer att försöka stå för någon slags förändring och lite annorlunda politik än det som majoriteten har drivit hittills. Det har varit skolfrågan, har varit helt potatis och så vidare som vi har väl haft en del fokus på. Även om vi är ju beredda att ta helhetsansvaret för alla frågor på det viset.
7: Vilka partier ska ni styra med då?
6: Ja, som alla andra så har jag nog lite grann på den frågan. Låt oss få ett konkret valresultat helt färdigt. Sen får vi väl se vilka konstellationer som blir aktuell.
1: Reporter Philip Armstrong och Pia Diaz Bergner. En man i Skellefteå greps igår kväll misstänkt för stöld av bildelar. Polisen stoppade och kontrollerade en bil i området Hedensbyn i Skellefteå och hittade då misstänkt stöldgods. Föraren av bilen greps misstänkt för stöld.
0: Och Amanda Bengtsson på SMHI, hon hälsar att vi har en mulen tisdag och en del lätta skurar passerar kustlandet och inlandet idag. 8-12 grader, sydostlig vind och ikväll så väntas mulet väder och ihållande regn.
8: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
9: Betydelsefullt.
8: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
9: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
8: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
9: Det känns viktigt.

0: Stiftelsen Vart jag än går 2024, ja, då introducerades ju breakdance till OS då i Paris. Och det här var ju uppmärksammat redan innan, men sen blev det ju väldigt uppmärksammat när Rachel Gunn från Australien körde sin lite känguru-inspirerande dans. Ja, nu finns en dokumentär om hela den här historien ute på vår app Sveriges Radio.
1: Radiosporten dokumentär.
2: We move now to Reagan from Australia.
3: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
4: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
5: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
6: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
7: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
0: Missa inte den dokumentären. Och Radiosportens nyheter, det får vi ju nu med Pontus Lind. Vi snackar upp kvällens viktiga e-match.
8: Idag gäller det.
9: Han är 210 cm lång och han hyllas för sina insatser i volleyboll-EM i Italien. Den svenska stjärncentern Jakob Ekman har kallats för både dominant och ostoppbar av Radiosportens expert Almir Jotovats.
10: Det är kul att få sådana komplimanger. Försöker ju såklart bara göra så bra som möjligt och... Och jag tycker det är verkligen inte kul att bli nedblockad. Försöker verkligen att undvika det. Och än så länge har det väl gått rätt bra med den taktiken.
9: Trots det så väntar Sverige fortfarande på sin första seger i ett EM på 35 år. Men idag kan den komma när Grekland står för motståndet i en måste-match för att Sveriges slutspelschanser ska leva vidare.
10: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare. Lite mindre men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
11: Reporter på plats i Italien är Sigge Sanner. Matchen hör du i sin helhet i appen Sveriges Radio med start klockan 16. Västervik har drabbats av ett tungt avbräck inför kvällens Speedway-final nummer ett och stora stjärnan, GP-ledande Robert Lambert, inte kommer till start efter en krasch i Polen i söndags. Han ersätts av Max Frick från Australien. Finaldramatiken i Speedway hör du såklart i kvällens Sportextra här i P4.
12: Succén fortsätter för Anna Benson på paraskytte-VM i Sydkorea. För hon tog VM-guld på 50 meter gevär liggande i mixedklassen. Benson var trea efter kvalet, men höjde sig i finalen och vann på 249,5 poäng. Tidigare under mästerskapet så har Anna Benson även tagit ett VM-silver, då på 50 meter gevär i tre positioner.
11: Reporter Andreas Lundin. Jag vill också tipsa om SHLs upptaktsträff som sänds i Radiosportens sociala medier från klockan 13 idag. Kanske kommer ditt lag förbi

0: Stella Lefty heter hon med låten Boston. Och den här morgonen, Elin Moberg, då har ju du inte bara varit och räknat röster. Du har ju också varit i ullverkstan hemma hos Susanne i Holmsund.
1: Ja, och jag lovade ju, hon pratar ju väldigt mycket om sitt eget konto, men vi har ju lagt upp lite bilder från det här, eller filmer från på de här verklighetstrogna hundarna. Jag var ju så orolig att helt plötsligt skulle de ruff, för de såg så äkta ut, så man tänkte, är det liksom, är de på riktigt?
0: Jag måste gå in nu. P4 Västerbotten heter vi på Instagram till exempel. Nu trycker jag på vår händelse där. Ja, titta. Där berättar hon om Chili.
1: Ja, men hon berättade tyvärr saker som jag inte frågade också i intervjun. Hon sa ju också att hon ville göra verklighetstrogna. Så hon, könet från hunden.
0: Alltså, är det med också?
1: Det är med. Alltså underdelen. Jag förstår inte varför jag inte vände på den i tidigare. Men då vände jag på den nu. Och man, tassarna, det såg verkligen ut som tassar och liksom bröstvårtor och hundens kön.
0: Och nosen och ögonen, det är verkligen som är viktigt. Men den är väldigt mycket mindre än en vanlig hund.
1: Ja, fast vissa. Det finns ju väldigt små hundar.
0: Ja, det gör det.
1: Jag undrar hur min hund skulle se ut om den var tovad.
0: Ja, din riktiga hund.
1: Ja, min riktiga hund. Jag har ju en sån.
0: Jag kommer, när jag tänker på om man själv har tovat någon gång, alltså, det går ju inte att jämföra med det här, men jag minns att vi i skolan fick karda ull från liksom fårull, och så fick man karda det och hålla på, och så fick man med såpa gnugga det där ullet i olika färger och göra en tavla. Och jag minns att jag gjorde en tavla med ett rött hus, det här lågstadiemotivet. Rött hus, sol, en blå himmel som en rand. Mm. Och jag var så stolt.
1: Ja, det förstår jag. Hon hade faktiskt såna kardor hemma där i verkstaden. Okay.
0: Men det, nu när jag ser de här hundarna, det där tavlan är ju ingenting i jämförelse.
1: Nej, det var på en annan nivå det där. Hennes hobby.

0: Jakob Hellman är det som sjunger Hon har ett sätt. Du lyssnar på P4 Västerbotten. Botten, inte borten. Martin Sundelius, du får ta vid nu när jag börjar slarva med uttalen.
1: Ja, jag tar mig här bortifrån och tar över din mikrofon här om några minuter. Mm. Du, jag kommer till vad vi ska prata om strax efter 10, men först, vet du vad en upptaktsträff är?
0: En upptaktsträff, en träff inför att man ska ha en upptakt inför någonting. Det låter som någon så här, studenter brukar ju ha liksom en fest inför festen, inför studenten, inför

0: för taktik? Vilka ser ni fram emot att möta? Jag kan ju ta det jobbet.
1: Ja, det går väl något flyg här snart så du hinner dit.
0: Ja, men spännande.
1: Om inte annat så kommer vi höra Magnus Wahlman, Radiosportens hockeyreferent och reporter sedan många, många år tillbaka. Och han är på plats förstås för att prata med en del representanter för Björklöven och Skellefteå AIK. Och vi kollar pulsen på Magnus Wahlman inför hockeysäsongen på den här upptaktsträffen då, strax efter klockan 11 idag. Strax efter 10, nu mer i närtid, ja då ska vi lite nyfiket fråga Miljöpartiet i regionen här i Västerbotten om de ska knata åt vänster eller om de ska gå åt höger. Mm. De har hamnat i vågmästarroll efter regionvalet enligt det preliminära valresultatet ska vi säga. Så Emma Lindqvist, hon är gruppledare för Miljöpartiet i regionen här i Västerbotten. Hon hör vi efter 10, men vi hör också två herrar som gärna vill dra henne åt höger respektive vänster. Niklas Sandström, då moderat oppositionsråd de här gångna mandatperioden, vill ju dra Emma Lindqvist och Miljöpartiet åt höger, och Peter Olsson, socialdemokrat regionråd, han vill dra Miljöpartiet åt vänster.
0: Spännande. Kommer hon leverera ett svar, tror vi? Eller ska hon som alla säga, det där får vi se tills det är helt klart?
1: Ja, de brukar ju vilja få så mycket igenom som möjligt. Ja. Alltså förhandla och kanske spela ut de här båda herrarna mot varann. Jag vet inte. Vi hör med Emma Lindqvist och med herrar Niklas Sandström och Peter Olofsson då. Tre stycken regiontoppar efter klockan 10. Sen ska vi också lite senare här, det tycker jag är lite kul. Det var du som uppmärksammade mig på det här. En begravning som sker i Umeå. Ja. Men det är inte en person som ska begravas, utan ett helt konstnärskap som ska begravas. Konstnären Aron Rantantalo ska begravas i ett konstnärskap, och den som ska förrätta ceremonin klockan 18 ikväll på Umeå konsthall, ja, det är Johannes Samuelsson som själv har begravt sitt göra 400 mackor projekt.
0: Ja, det finns ett inslag i P4 Västerbotten, om man söker på Littfest och Mackan och Johannes, då kan man höra han berätta om jubileumsmackan som ju blev hans sista macka i ett långt mackprojekt, konstprojekt, mat som han då begravde.
1: Ja, han ruttnade väl på det, va, till slut.
0: Ja.
1: Att göra de där mackorna.
0: Ja, precis. Exakt.
1: Ja, vad det blir för typ av begravning och varför den sker, det hör vi efter 11:30.
0: Och vad spelar man för musik på en sån begravning? Mm. Och hur klär man sig? Många frågor. Martin Sundelius kommer med svaren här efter 10 i många ämnen i P4 Västerbotten.

0: Ja, Paté heter låten med Rosé och Bruno Mars.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

David Bowie, Life on Mars. Du lyssnar på P4 Västerbotten. Jag, Tora Larsson, Elin Moberg och Hjalmar Åhman tackar för den här morgonen. Och alldeles strax, ja, då är det Martin Sundelius som du hör här i P4 Västerbotten, som ju rullar vidare med massa spännande ämnen här efter Ekonyheterna som kommer strax.

0: Puss på mig, sjunger han Viktor Lexell. Och vi lämnar över till Ekonyheterna nu när klockan slår 10.
1: Först i övermorgon torsdag så väntas det uppdaterade preliminära valresultatet vara färdigräknat. Enligt valmyndigheten så beror det här på att ett stort antal sent anlända förtidsröster kommit in i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Tidigare så var ju beskedet att rösterna skulle vara färdigräknade imorgon, onsdag. Mer om valet för Vänsterpartiet är berett att kompromissa i sakfrågor för att en regering kan bildas. Det här säger VS vice partiordförande Ida Gabrielsson.
2: Jag tänker mest er en kompromissvilja ändå.
3: Ja, nej, men den finns absolut.
2: Och vad består den i då?
3: Det kommer ju vara så här att man kan inte få igenom hela sitt program när man inte har en majoritet. Och det är därför som, det är därför som vi kommer få inse det, att vi kommer få kompromissa också, självklart. Men det måste vi ta med varandra när vi sitter där. Så det är inte det har jag inget problem med. Men det är inte så att man kan, så att säga att vi centerpartister vill ha mer skattesänkningar eller något. Så därför vill vi inte ha mer V. Därför att om våra mandat behövs måste vi ju vara där, och då får vi ju diskutera det i rummet, så att säga.
1: Sa VS Ida Gabrielsson till Peter Morgons Mattias Rensmo. I tidigare centerfästet Kalmar län så backar Centerpartiet kraftigt. Så kraftigt att partiet inte kommer att ha kvar rollen som kommunstyrelsens ordförande i någon kommun i länet. Kristina Davidsson är distriktsordförande för Centern i Kalmar län.
4: Det är Emmaboda, det är Hultsfred, det är Mönsterås och det är Högsby. De andra tappade vi förra. Att det är ett stort bakslag.
5: Här har funnits många starka kommuner. Inte minst Mönsterås, där Centern styrt i 41 år, tidvis med egen majoritet.
4: Mönsterås har varit flaggskeppet i 40 år. Sen är det väl också så att men som väljare kanske man känner att man vill ha något annat.
5: Kristina Davidsson tror att många har fått plikta för att ha haft ansvaret i en lågkonjunktur. Det har varit en mandatperiod fylld av sparande.
4: Vi behöver läka ihop. Nu har vi fått vara med och släcka många bränder ute i kommunerna. Vi behöver bygga partiet starkt igen.
1: Reporter P4 Kalmars Erik Arrhenius. Danmarks statsminister Mette Frederiksen reagerar nu på att en av det danska flygvapnets helikoptrar beskjuts med nödraketer av en rysk fregatt. Hon säger att det är en del av ett mönster i Europa där Ryssland agerar mer aggressivt, enligt Danmarks radio. Och Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen skriver i ett inlägg på X att det här är helt oacceptabelt, alltså beskjutningen. Militärhelikoptern var på internationellt vatten söder om Danmark, enligt det danska försvaret. Det var Ekot med Johan Westerberg.
6: Ja, det var det. Och det här är P4 Västerbotten med mig, Martin Sundelius. Vi ska om några minuter här framförallt fråga Miljöpartiet om de vill gå vänsterut eller högerut vad gäller regionen här i Västerbotten. Miljöpartiet har fått en så kallad vågmästarroll, och ja, Emma Lindqvist, gruppledare för Miljöpartiet, kommer vi höra. Vi kommer höra Peter Olofsson, regionråd Socialdemokraterna, som vill dra henne åt vänster, och åt höger vill Niklas Sandström, oppositionsråd och moderat, dra henne.

0: Agnes med Ego i P4 Västerbotten. Regionvalet ska vi rikta lampan på nu. Socialdemokraterna backar enligt det preliminära valresultatet. Miljöpartiet ökar, det gör likaså Moderaterna. Och Miljöpartiet, ja, de har hamnat i en så kallad vågmästarroll. Man kan välja att samarbeta med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet eller med den borgerliga alliansen med Moderaterna i spetsen. Välkommen hit, Moderata oppositionsrådet den gångna mandatperioden, Niklas Sandström.
1: Tack så mycket.
0: Vi har också med oss Miljöpartiets gruppledare Emma Lindqvist. Välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Och också via länk, lika välkommen, Peter Olofsson, regionråd socialdemokrat.
3: Tack för det.
0: Om vi börjar där med dig, Peter Olofsson, och det preliminära valresultat för Socialdemokraterna som gör gällande att S minskar i regionen med 3,9 procentenheter, landar på 33,3. Återigen då, preliminärt valresultat. Vad känner du kring att ni backar nästan 4 procentenheter?
3: Nej, men vi är absolut inte nöjda med det valresultatet. Vi hade gärna sett ett annorlunda. Så är det. Men nu har vi det resultat vi har, då får vi utgå från det.
0: Är du spänd på vart Miljöpartiet tar vägen?
3: Nej, men det är väl så. Den här tiden så förutsätter jag att alla partier funderar på hur man ska gå vidare. Men vi har ju varit tydliga med att vi ändå gått till val som enskild parti, och efter det får vi titta hur man går vidare. Så att det är väl en tid när man ska göra det.
0: Då vänder jag mig till Niklas Sandström som finns mitt emot mig här i radiostudion. Moderaternas toppnamn, ni ökar 2,5 procentenheter enligt det preliminära valresultatet, 19,4 procent. Vad känner du kring ert valresultat?
1: Jag är jättenöjd. Vi har ju vårt bästa valresultat på 88 år, och det är förstås väldigt glädjande att vi ökar, och även som parti och även som allianskonstellation så ökar vi med 2 mandat. Vi kan ju konstatera att Moderaterna har ju gjort bättre valresultat i regionvalet här i Västerbotten. Vi har ju inte en social

0: socialistisk majoritet i regionfullmäktige där S och V har egen majoritet. Så det är ju det som kanske är en del i ingången i det här samtalet.
1: Ja, du är också spänd på vad Emma Lindqvist och Miljöpartiet tar vägen nu då efter valet, gissar jag. Jag vänder mig till Emma Lindqvist, gruppledare för Miljöpartiet. Och först då, vad gäller det preliminära valresultatet för Miljöpartiet, ökar med 3,5 procentenheter till 7,3%. Jag gissar att du är rätt så glad, Emma.
2: Ja, men det är klart att vi är jätteglada för det här resultatet. Vi gör ju det bästa resultatet någonsin i Västerbotten. Så det känns såklart jättekul. Och det här vi gick ju mot trenden i vårt eget parti förra valet, där vi ökade också då när resten av region Sverige för Miljöpartiet backade väldigt mycket.
1: Vart tar ni vägen nu då? Går ni till Peter Olofsson, Socialdemokraterna, och till Vänsterpartiet? Går ni vänsterut eller väljer ni den borgerliga alliansen och går mot Niklas Sandström och Moderaterna?
2: Ja, men så här är det ju, att vi i Miljöpartiet vill sitta med vid de beslutande borden, och vi vill sitta med och styra. Hur förhandlingarna går, det kan vi inte uttala oss om än. Vi ser naturligtvis att spelplanen är förändrad, men vi har varit tydliga med att vi gärna ser en rödgrön majoritet. Men som sagt, vi har inte stängt dörren för någon förutom SD. SD har vi liksom inget intresse av att samarbeta med.
1: SD, ska vi säga, eller inte preliminära valresultatet vad gäller Region Västerbotten, fick 8,4%, backar lite grann. Återigen preliminärt valresultat som vi har att förhålla oss till än så länge. Socialdemokraterna eller Moderaterna hört av sig till dig, Emma, sen valet i söndags?
2: Ja, med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har jag ju såklart en pågående dialog med hela tiden. Och jag har även pratat med Niklas och Moderaterna.
1: Då vänder jag mig direkt till dig, Niklas Sandström, moderat oppositionsråd den här gångna mandatperioden. Ja, vad har du att komma med för att få Miljöpartiet att kanske kliva över till er sida?
0: Nej, men tänker precis det man beskriver, att man får ju ta förhandlingarna i mellan fyra ögon eller i den konstellation som är mest angelägen. Och jag tänker från Moderaternas och Alliansens sida har vi sagt att dörren är öppen för samtal, och som vi konstaterar här innan så är ju spelplanen förändrad, och för första gången nu på 50 år så är det inte en socialistisk majoritet i regionfullmäktige, vilket gör att det ser annorlunda ut. Och som Peter också beskrev så gick de ju till val som enskilda partier, och som sagt, får den där öppen för samtal.
1: Men du kanske känner att du är lite i underläge jämfört med Peter Olofsson och Socialdemokraterna i att försöka få Miljöpartiet på er sida, eller?
0: Det är ju en fråga för Emma att besvara kring vart de vill gå någonstans. Vi kan bara föra samtal och sen är det upp till Miljöpartiet och även för allianspartierna. Vi behöver ju komma överens om bra politik också. Det får vi inte komma ihåg, att det är ju det viktigaste. Hur vi får bukt med de långa vårdköerna, bristen på vårdplatser och de utmaningar vi har i sjukvården här i Västerbotten. Och det tror jag är överordnat allt.
1: Vad känner du då, Peter Olofsson, socialdemokrat, regionråd? Känner du att det finns goda möjligheter att samarbeta med Miljöpartiet den kommande mandatperiod och fortsatt styra då tillsammans med Vänsterpartiet, eller?
3: Ja, men absolut. Jag tycker ändå att utifrån de utmaningar som vi har haft i regionen så har vi, tycker jag, klarat det bra. Så att jag har sagt det tidigare, säger det också, att vi ser gärna en sån fortsättning. Men som sagt, det krävs ju två för att dansa tango, så att det är inte vi som bestämmer det, utan vi får se utifrån de diskussioner som är.
1: Säger Peter Olofsson, socialdemokrat och regionråd. Ja, men sista ordet den här gången får gå till dig då, Emma Lindqvist, Miljöpartiet. När kommer ni bestämma, tror du, för om ni ska gå vänster ut eller höger ut?
2: Ja, det låter jag osagt. Det vi, som sagt, vi ska inleda förhandlingar och samtal, och jag ser fram emot goda förhandlingar, och som sagt, jag tror att, som jag sa, så vi ser gärna ett fortsatt samarbete med SOV, men vi lyssnar på alla, och nu kommer en vecka här med SKR och annat arbete för oss, för många gruppledare i regionen. Så att, men samtal pågår nog hela tiden.
1: Rätt skön sits som ni sitter i Miljöpartiet, va? Att kunna välja, eller?
2: Ja, men det är klart att det är ju lite av en ska man säga, drömsits. Men det är ju såklart att det här, den här möjligheten vill man ju ha, såklart. Sen är vi ju naturligtvis ödmjuka och ja, ska man säga, vi vill ha så mycket. Vi har liksom våra stora utmaningar i regionen som jag vet att både Niklas och Peter är så väl medvetna om, och det är vi allihopa väldigt angelägna om att jobba för att förbättra ekonomin och vårdköerna och kompetensförsörjningen. Så att vi har ett gemensamt arbete, och jag ser fram emot förhandlingarna.
1: Tack Emma Lindqvist, gruppledare för Miljöpartiet. Tack också Niklas Sandström, oppositionsråd Moderat.
0: Tack.
1: Och Peter Olofsson, socialdemokrat och regionråd. Det här som drar igång, ja, det är Billy Joel. Låten heter Piano Man.

Där tonar den ut, Billy Joels Piano Man. Vi ska här alldeles strax prata om en musiktävling som hålls årligen i den här kanalen, Sveriges Radio P4. Det handlar om P4 Nästa. En som vet betydligt mer om det, ja, det är kollega Jära Stenlund som är med oss alldeles strax efter Taylor Swift. Damerna först.

0: här är P4 Västerbotten.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, det är det. Och det här är Martin Sundelius som pratar och mitt emot mig kollega Gerard Stenlund. I eftermiddag, Gerard, då får vi veta vilka finalister som är klara i årets upplaga av P4 Nästa Stjärna.
3: Ja, stämmer. Och för de som då har lite koll på lokal musik och P4 Västerbotten vet ju att den här tävlingen har hållit på väldigt, väldigt länge. Men under lite olika namn. Vet du vad den hette innan P4 Nästa Stjärna? Det blir ett quiz här.
2: Den hette väl bara P4 Nästa topp?
3: Nej, den hette Svensktoppen Nästa.
2: Svensktoppen Nästa.
3: Vet du när den börjar?
2: Oj, ska vi backa vi 10 år tillbaka då eller?
3: Ja, du får hålla på ännu mer. 2008.
2: 2008?
3: Det är snart 20 år sedan.
2: Ja.
3: Det är helt galet om 2 år till. Jag har lagt det. Om du spelar en låt ska vi lyssna här.

0: Det här är alltså Västerbottens absolut första riksvinnare. 2013 så gick gruppen Eko från Skellefteå och vann på Liseberg, där finalen spelades då. Jag var på plats, Yellow heter låten. Och jag började ana oro där på dagen, för när jag gick omkring runt, de hade ju genrep och grejer.
1: Ja.
0: Gick jag runt där, då sprang jag kring massa ungdomar och sjöng Yellow, yeah. Jag bara, varför har den där fastnat av alla? Då tror jag vi hade 8 finalister eller något sånt där, riks då. Men nu är det ny tid och nu heter det P4 Nästa Stjärna.
1: Ja. Men att de var från Skellefteå, typiskt Skellefteå att vinna, tänker jag.
0: Jag
1: tänker på ishockey.
0: Det, det ligger i generna.
1: Ja, det, de är bra på att vinna där i Skellefteå.
0: Faktum är att vi har ju haft några finalister till genom åren, men vi hamnar på andra plats då. Vilket känns ju, Nathalie Carrion senast här nu då.
1: Och du tycker att vi borde ha vunnit?
0: Ja, jag tycker att vi absolut borde ha vunnit.
1: Ja.
0: För vi var faktiskt bäst då.
1: Ja.
0: Ja, inte alls är vi.
1: Nej. Sen är det kanske, min mamma brukar säga det är så svårt att tävla i musik.
0: Ja,
1: det, hur ska man kunna göra det?
0: Ja, men det är ju faktiskt det. Men det är ju också en kul grej. Och det jag tycker är så roligt är att vi får lyfta musiker från Västerbotten. För vi är otroligt bra. Alltså, det är inte bara idrott vi är duktiga på, utan det är faktiskt det musikaliska också. Vi har ju så mycket. Och det här är liksom då, för en artist så betyder det så otroligt mycket att få spelas på radio. Och jag brukar säga att det här är absolut det bästa sättet att få spela. Alltså, tar du dig till final i våran, det vet du som är programledare, du är ju på A-listan. Du spelas ju jättemycket.
1: I Sveriges största radiokanal P4.
0: Exakt så. Mm. Så bara där tycker jag liksom priset är. Sen är det jättekul om vi kommer till final. Men det funkar så att vi har en lokal final nu då. Vi kommer ikväll klockan 17 eller efter 17 så kommer det bli, det är 6 stycken band, grupper, artister som nu ligger i den här korgen. Och 3 av dem kommer att ta sig till våran lokal.
1: Måste vara en stor korg om alla ska få plats.
0: Den är ganska stor. Alltså, ja. Den står här bort. Om du går ut sen här på baksidan ska du få se. Ja, där ligger de. Och där har de legat sen i våras faktiskt.
1: Stackars människor.
0: Ja, därför att vi hade uttagningen alltså, tidigare i våras. Men det här har med valet att göra. Annars brukar vi köra finalerna på vår kanten här. Nu så kommer vi utse då 3 stycken finalister ikväll efter klockan 17. Jag ska ringa upp dem. Jag hoppas de svarar, men alla 6 är ju medvetna om att de kanske är med, så att vi hoppas att de är med där. Och ska vi lyssna på bidragen, och sen 2 veckor innan våran lokala final, då kommer man att kunna rösta på de här. Och vi ska ha våran lokala final. Det kan ni skriva upp, ni som vill komma dit och lyssna, för det är faktiskt ganska kul. Vi kommer att sända hela eftermiddagen från Väven i Umeå från klockan 15. Och klockan 17 då så blir det en final. Då ska de spela live, de här artisterna. Och det här är 20 oktober. Tisdag den 20 oktober. Så skriv upp till kalendern.
1: Tisdag 20 oktober. Och vilket klockslag där är från Väven.
0: Vi startar. Det är kul att vara med på eftermiddagssändningen också. Så vi startar eftermiddagen där från klockan 15. Och sen så är finalen klockan 17.
1: Just det.
0: Så ser det ut.
1: Och vilka då som kommer att delta i den finalen, det hör vi redan i eftermiddag då, efter klockan 17.
0: Ja. Så nu är det nära.
1: Nu är det nära. Gerard Stenlund, som också rattar eftermiddagsprogrammet i eftermiddag då.
0: Stämmer.
1: Ja. Det här är Céline Dion. Strax får vi nyheter.

0: Céline Dion, One Heart. Ett valresultat, ja det slutgiltiga, det dröjer Pia Diaz-Bergner.
1: Ja men precis, Valmyndigheten väntar att räkningen är klart på torsdag.
0: Klockan är 10:30.
1: Rösträkningen väntas dröja något och vara klar först en dag senare än vanligt på torsdagen. Och det beror enligt Valmyndigheten på att ett stort antal förtidsröster anlände sent och att antalet utlandsröster ökade. På Länsstyrelsen i Umeå kontrollräknar just nu 50 personer 550 000 röster. Och Per Lundberg är valansvarig på Länsstyrelsen.
2: Det är vår räkning här som är den slutliga rösträkningen som fastställer ett slutligt resultat. Så vi kontrollräknar mot det som man har kommit fram till på valnatten. Men sen så är det också vi som räknar personrösterna för första gången. De har inte räknats i söndags. Så att vi gör ju en lite djupare räkning än vad man gör i vallokalerna. Då är det ju fokus på att man snabbt ska få fram ett preliminärt resultat.
3: Och hur många har ni räknat?
2: Igår så räknade vi 27 distrikt av de 191 som vi ska räkna. Och nu hoppas vi att farten ska gå upp lite grann när vi har blivit varma i kläderna.
1: Vår reporter var Elin Moberg. Och så gäller det hushållens sopor. Nu ska två soptunnor bli fyra när Vakim börjar rulla ut de nya tunnorna till boende i Vinden. Även Nordmaling och Umeå står snart på tur, berättar Per Sundström på Vakim.
4: Man får två nya tunnor som man ska lägga pappers- och plastförpackningar i. Det kommer att bli mycket enklare, mycket tydligare hur man ska sortera sina förpackningar.
0: Totalt blir det alltså fyra tunnor för varje hushåll. Och redan nästa vecka så dyker de nya upp i Vinden. Innan nästa sommar ska även Umeå ha fått sina. Matavfallet kommer att tömmas varannan vecka tillsammans med en av de andra tre tunnorna som alltså kommer tömmas var sjätte vecka. Men trots fyra soptunnor så kommer hushållen fortfarande att behöva åka till återvinningen. För glas och metall har ingen plats i det nya systemet.
4: Vi kommer att utreda det vidare för att se hur vi kommer att samla in dem.
5: I Skellefteå så har de ju flerfackskärl. Så löste de det där. Där kan man också återvinna då glas och metallburkar. Varför blir det inte så här i Umeå?
4: Det är någonting som kommer att komma det också. Men sen systemet eller hur vi kommer att gå tillväga, det är inte riktigt klart än. Varför vi valde det här systemet är för att det är ett enormt kostnadseffektivt system som kommer att tjäna pengar för både Vaken och även andra, alltså våra invånare.
1: Och reporter var Henrik Brandt. Martin.
0: Ja, Pia. Oj, det är mycket politik i P4 Västerbotten så här två dagar efter valet. Strax ska vi höra en glad moderat, tror jag, som vi hämtar från Robertsfors kommun. Vi får den glada moderaten via reporter Henrik Brandt här om några minuter. Nu får vi Robin, Don't Stop the Music.

0: Robin i P4 Västerbotten, där vi strax vänder uppmärksamheten mot kommunvalet i Robertsfors via reporter Henrik Brandt. Men vi påminner om det som kommer lite senare i sändningen, det som sker lite senare idag i Sveriges huvudstad Stockholm. Den så kallade upptaktsträffen för Svenska Hockeyligan, högsta hockeyserien på här sidan. Och en del från Skellefteå AIK brukar vara två spelare, en tränare och en sportchef, finns representerade i Stockholm för att möta sportjournalisterna. Bland dessa Magnus Wahlman, Radiosporten. Och likadant så är det ju representanter, spelare och ledare från Björklöven på plats. Magnus Wahlman, om läget inför hockeysäsongen på den där upptaktsträffen där de minglar journalister och hockeyfolket. Det hör vi om en halvtimme ungefär här i P4 Västerbotten.
1: Man blir arg, man blir ledsen.
2: Hjälp oss granska Västerbotten.
1: Ska det ju inte finnas en hjärtstartare där? Det inger ju en falsk trygghet också.
2: Hör av dig med en nyhetstips till oss reportrar.
3: De lovar ju att de skulle dö, men i pyttsan heller. De kom igen.
2: Du kan på ett säkert sätt lämna ett tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks. Sök på Radio Leaks. Och till dig som redan tipsat oss, tack!

0: Musik från 90-talet är man ju svag för. Det här var The Cardigans My Favorite Game. Västerbottens författaren P.O. Enquist har ju ett arv efter sig i stort. Han har också ett pris. Nu så meddelas det att författaren Balsam Karam tilldelas årets Per-Olof Enquist-pris för romanen Mörk materia från förra året, 2025. Den här romanen avslutar Karams rymdtrilogi och juryns motivering till varför hon mottar P.O. Enquist-priset är som följer. Ett romanbygge om våld och omsorg, förlust och kamp med lika delar poetisk som politisk sprängkraft. Och Balsam Karam, författaren, är svensk-kurdisk författare och bibliotekarie som är född 1983. Har rötter i Iran och Irak, uppväxt i Stockholmsområdet. Debuterade med romanen Händelsehorisonten 2018. P.O. Enquists pris ska gå till en yngre författare på väg ut i Europa, som det heter, och kommer med en prissumma på lite drygt 100 000 kronor som hamnar då hos författaren Balsam Karam.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: Pernilla Andersson är det som är danssugen. Dansa med dig heter låten. Ja, det är en politisk dans. Pågår ju nu runt om i länet. Vi ska till Robertsfors nu där Centerpartiet gör sitt sämsta kommunval på hela 50 år. Ser ut att backa enligt det preliminära valresultatet med 4 procentenheter. Och även styrande där i Robertsfors, Socialdemokraterna, backar kraftigt med drygt 5 procentenheter enligt det preliminära valresultatet. Reporter Henrik Brandt, vem är vinnaren då? Den har du hos dig, va?
1: Ja, det måste ju då betyda att Moderaterna är vinnare. De blir inte störst parti då, men de går ju framåt kraftigt. Jag står tillsammans med Anna-Lena Göttfert som är moderat. Vad känner du? Valresultatet i Robertsfors, hur känns det?
2: Ja, men det känns jättebra. Jätteskönt att få se att så många aktivt stödjer Moderaterna i Robertsfors nu. Och vi är ju inne för en förnyelse och det känns att det uppmärksammas av Robertsfors kommun som är invånare helt enkelt.
1: Varför tror du att ni ökar? Vad är den här frågan som har lockat väljarna?
2: Jag tror att det är en allmänt missnöje faktiskt. Många som tar kontakt är ju att man tycker att det är som kanske för lite politik och för lite olika åsikter. Att man vill ha en förändring på något sätt. Och jag tror att många som har röstat vill ha en, ja, men ruska om lite grann i styret på olika sätt.
1: Men frågan är om det blir något nytt styre eller inte. Det är lite oklart, för det är ju Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som ju har styrt i Robertsfors. Nu har ju de backat lite grann, men Miljöpartiet har ju kommit in och med hjälp av dem då så saknas det bara en röst med den här preliminära räkningen då. Så det kan vara så att det blir lite oklart. Eller kommer det vara du som tar över och styr?
2: Ja, det vet jag inte än. Utan vi inväntar ju rösterna nu imorgon, de slutgiltiga rösterna som ska räknas, och sen får vi fundera hur vi ska formera oss inom kommunen. Och det kan ju vara nya allianser som görs eller gamla som tas upp, utan det här blir någonting nytt och utifrån hur de andra partierna också är villiga att kompromissa.
1: Ja, just det. För ni kan ju då slå er ihop med Centerpartiet och Kristdemokraterna och ta hjälp med Sverigedemokraterna. Då skulle ni kunna styra. Är det någonting du skulle vilja?
2: Ja, men i det här läget så är det väl ingenting som är omöjligt, utan just nu så är det väldigt öppet. Det jag vet att de som har röstat på Moderaterna och Robertsfors vill ha en förändring. Så att det är väl det som jag som företrädare nu får tänka till om, att man vill ha någonting nytt.
1: Vad är det viktigaste då? Vad är det här nya du pratar om? Vad är det ni kan göra?
2: Men jag tror mycket handlar om, naturligtvis, men det handlar om att få kommunkännedom. Vi vill lyfta företagandet väldigt mycket på alla nivåer, så att alla nivåer förstår att man ska hjälpa till att få in nya företag i kommunen och attrahera nya företagare, och att man ser till att vi är en stabil kommun att utöka i, tycker jag.
1: Vi får se då om det blir så eller inte. Jag ska vidare och prata med de andra politikerna lite senare här i vårt program. Alltså, vad händer? Lite kort här nu på slutet. Vad händer? Vad gör du idag till exempel? Sitter ni och ringer varann och försöker bilda allianser, eller vad gör du?
2: Nej, än så länge så har det inte varit så mycket. Det är klart att det var vissa samtal. Absolut.
1: Vem ringde du först av de andra politikerna?
2: Jag har blivit uppringd, ska jag vilja säga.
1: Vem var det på andra sidan luren då?
2: Ja, det säger jag inte. Det får vara en valhemlighet än så länge. Men absolut att vi har blivit uppringda av de som vill samarbeta oss. Och det är väl inte så konstigt eftersom vi har gått starkast i Robertsfors kommun under det här valet.
1: Vi får se vad som händer då.

0: I vanlig ordning när klockan blir 10 i 11 ska få Kulturnytt. Idag med Camilla Valdan. Det handlar om det som hände i natt, alltså nattens Emmy-gala.
1: Ja, på årets Emmy-gala i Los Angeles slogs flera rekord. Widow's Bay, en skräckkomedi på Apple, tog hem 14 priser. Flest genom tiderna under en säsong för en komediserie. Bland annat fick Matthew Rhys pris för bästa manliga huvudroll och författaren Katie Dippold prisades för bästa manus. Och Katie hade en rätt tydlig plan för sin Emmy-statyett.
2: It will have its own spotlight. It is going to sit on a rotating turntable. I will create a system of mirrors, so no matter where you stand in my home, this is going to be in your direct eye line, okay?
3: Och även skådespelaren Jean Smart skrev historia med sin femte raka Emmy för HBO-serien Hacks. Hon är den enda kvinnan som tilldelats pris för en tv-series samtliga säsonger.
4: She's not that good. You just stood up because she's old. Oh my god. Anyway,
3: i kategorin för bästa underhållningsprogram blev det The Late Show med Stephen Colbert som tog hem en väntad statyett för sin sista säsong.
5: I want to say to the audience, thank you so much for watching. We hope you enjoyed the show. We had a great time doing it for you.
1: Reporter Mina Benaisa. Från USA kommer också besked om att ikoniske modedesignern Bob Mackie avlidit 87 år gammal. Bob Mackie var en av Hollywoods mest kända kostymdesigners. Under en lång karriär skapade han åt stjärnor som Cher, Madonna, Tina Turner och Diana Ross. Claes Malmberg lämnar rollen som konstnärlig ledare för Fredriksdalsteatern, det skriver Helsingborgs Dagblad. Det sker efter att Two Entertain, nöjesbolaget som rekryterat honom, hoppat av samarbetet med bolaget bakom teatern. Efter att de båda bolagen haft en konflikt om hur teatern ska drivas framöver. Och det var allt från oss på Kulturnytt.
0: Camilla Valdan med Kulturnyheterna. Här i P4 Västerbotten på tal om kultur så ska vi få höra mer om det som sker klockan 18 ikväll i Umeå konsthall. Då ska ett helt konstnärskap begravas. Det handlar om Aron Rantantalos konstnärskap som ska begravas av Johannes Samuelsson. Vad det här syftar till och anledningen till att man ska begrava ett helt konstnärskap med en sån ceremoni. Ja, det är frågor som vi förhoppningsvis får svar på här i P4 Västerbotten om drygt 40 minuter, strax efter 11:30. Det här är Ella Langley.

Ella Langley, inte med hitten Choose in Texas som har gått varm i P4 på sistone, utan med den här låten som heter Be Her. Du får strax här i den här kanalen senaste nytt från Ekot via Johan Westerberg. I nästa halvtimme så ska vi bland annat höra från Stockholm och fokus på två Västerbottenklubbar vad gäller ishockey, Björklöven och Skellefteå AIK. Det är så kallad upptaktsträff där i Stockholm idag. Vi hör från den via Radiosportens hockeyreferent och reporter Magnus Wahlman. Vad finns det för förväntningar på nykomlingen Björklöven och på de regerande svenska mästarna Skellefteå AIK inför att det drar igång på lördag Svenska Hockeyligan?

0: Toto med Rosanna i P4 Västerbotten. Klockan 11, det har blivit dags för Ekonyheter. De presenteras av Johan Westerberg.
1: Valmyndigheten kommer inte att kunna presentera det preliminära valresultatet imorgon, utan det dröjer tills på torsdag. Där säger kanslichefen Anna Nyqvist.
2: Alla kommuner räknar ju imorgon, onsdag, sent anlända förtidsröster och utlandsröster. Och vår bedömning är att det kanske snarare är klart på torsdag än på onsdag.
3: De sena förtidsrösterna som Anna Nyqvist pratar om handlar om röster från väljare som röstar i en annan vallokal än sin egen under söndagen eller sent på lördagen. Valmyndigheten kan inte slå fast exakt hur många röster som kommer bli sena till räkningsställena.
2: Men vi uppskattar det till närmare 300 000 röster. Och i stora kommuner är det många röster.
3: Man brukar ju prata om onsdag då som det preliminära valresultatet. Känns det tråkigt att behöva säga att det blir nog torsdag?
2: Nej, det känns inte tråkigt, utan det är så det står i vallagen, onsdag eller torsdag. Och vi vill bara vara tydliga med att vi kanske snarare förväntar oss resultatet på torsdag än på onsdag.
3: Men man kommer hinna leverera det preliminära riksdagsresultatet på torsdagen och därmed leva upp till vallagen. Finns det någon risk att ni behöver gå ut med ett nytt pressmeddelande som säger att det blir nog fredag?
2: Den risken bedömer jag inte finns.
1: Sa Anna Nyqvist på Valmyndigheten. Det var Emil Rönnlund som var reporter här. Efter den dödliga skolattacken i Fagersta för drygt en månad sedan så kommer eleverna nu att börja få tillbaka sina saker. Men skolan kommer tills vidare att vara fortsatt stängd. Där säger Johannes Holl som är skolchef i kommunen.
4: Ambitionen är att Brinellskolan ska vara en plats dit både medarbetare och elever kommer att kunna komma utan att bli ständigt påminna om det som har hänt, men vi ska inte heller på något sätt försöka bygga bort eller skyla över det som har hänt. Så det är ett lite grannlaga arbete, en balansgång som vi behöver ta stor hänsyn till. Och vi behöver involvera både elever och medarbetare och vårdnadshavare och övrig personal i kommunen i det arbetet.
1: Johannes Soll, skolchef Fagersta. Flera fackförbund varslar om strejk mot King, spelföretaget bakom Candy Crush Saga. Orsaken är att företaget inte vill teckna kollektivavtal. Det är Sveriges Ingenjörer och Unionen som varslar om strejken på kontoren i Stockholm och Malmö. Konflikten går igång 25 september om ingen lösning nåtts då. Norsk polis och underrättelsetjänst har idag gjort en razzia på telekombolaget Telenors huvudkontor i Oslo, det här uppger företaget. Och den norska polisen har inlett utredningar mot bolaget angående dess verksamhet i Myanmar under militärkuppen 2021. Telenor är bland annat misstänkt för medverkan till brott mot mänskligheten då man lämnat ut kunddata till juntan. Så slutar Ekot klockan 11 med Johan Westerberg i studion.
0: P4 Västerbotten den här tisdagen 15 september. Det kommer att minglas. Det är sportjournalister och hockeyfolk på plats i Stockholm idag. För den så kallade upptaktsträffen för Svenska Hockeyligan. Vi kommer höra från Radiosportens hockeyreferent och reporter Magnus Wahlman här om några minuter inför att det ska dra igång med bland andra då folk från Björklöven och Skellefteå AIK på plats där i Stockholm.

0: Somber med låten Homewrecker här i P4 Västerbotten. Pia med koll på nyhetsläget. Först gäller det regionvalet i Västerbotten. Regionpolitikerna som ju beslutar om sjukvårdsfrågor främst, men också kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Vad gäller då regionvalet så backar Socialdemokraterna här i Västerbotten enligt det preliminära valresultat som vi har att tillgå. Och Miljöpartiet ökar precis som Moderaterna gör.
1: Precis, och Miljöpartiet har hamnat i en så kallad vågmästarroll, alltså att partiet kan välja att samarbeta antingen med Socialdemokraterna och Vänstern å ena sidan eller med den borgerliga alliansen med Moderaterna i spetsen.
0: Ja, vi hörde Emma Lindqvist, gruppledare i Miljöpartiet, tidigare här i sändningen, och ska man tolka henne mellan raderna så lutar det väl mer åt att hon tar en vänstersväng än en högersväng, men hon kanske vill få ut så mycket miljöpartiets politik som möjligt. Vi får se, vi får återkomma till det där och Miljöpartiets vägval vad det lider. Och valet till riksdagen då, det är mycket jämna valet som det ju handlar om. Där ser det ut som att oppositionen de gångna åren här med Magdalena Andersson, socialdemokrat i spetsen, kommer att få möjlighet att bilda nästa regering.
1: Men hur en ny regering i så fall ska se ut är ju inte klart. Centerpartiet har ju sagt att de inte vill sitta med Vänsterpartiet i en regering. Och Vänsterpartiet tolererar inte en regering där partiet inte ingår. Så nu undrar man ju hur partierna kommer att kompromissa och om de kommer att byta bort sakpolitik mot ministerposter.
0: Psykologen Mattias Lundberg, han är docent vid Umeå universitet. Han har två tips till riksdagspolitikerna i de här förhandlingarna.
2: Ja, det ena är att han inte förberetter, så gör det naturligtvis. Jätteviktigt. Gå in och fundera på vad den andra parten vill ha snarare än vad du vill ha. För det vet du nog. Alltså, vad behöver den andra? Och på vilket sätt behöver den andra parten dig? Och kan du utnyttja det så har du större chans att nå framgång.
0: Mm. Kanske kan vara något även för regionpolitikerna då att lyssna till de råden från Mattias Lundberg, docent vid Umeå universitet, psykolog. Från det till sopsortering kan steget tyckas långt, men det är det ju inte här i P4 Västerbotten i alla fall. Vinden är först ut när Vakin ska rulla ut nya soptunnor. Här är nog en liten snackis, tror jag. Det kommer två nya och de gamla blir kvar, så totalt blir det då 2+2. 4 tunnor per fastighet, Pia.
1: Precis. Matavfall, restavfall, papper och plast kan sorteras. Men tidningspapper, glas och metall får man fortsätta att åka iväg med till återvinningen. För Vaken gör inte som i Skellefteå kommun. Där har man sopkärl med flera fack. Per Sundström är renhållningschef på Vaken.
3: Varför vi valde det här systemet är för att det enormt kostnadseffektivt system som kommer att tjäna pengar för både Vaken och även andra, alltså våra invånare.
1: Och Vaken rullar ut tunnorna om 2 veckor i Nordmaling och om några veckor i yttre delarna av Umeå kommun.
0: Fler nyheter som alltid i appen Sveriges Radio. Strax hör vi från Stockholm och den så kallade upptaktsträffen inför att svenska hockeyligan drar igång på lördag. Skellefteå kommer till Brynäs. Björklöven tar sig an Djurgården i Globen nu på lördag.

0: ABBA med Dancing Queen, den har du garanterat hört förut. Nu hör du den här i P4 Västerbotten med mig Martin Sundelius. Och vi har förhoppningar om att få höra också Radiosportens hockeyreporter och hockeyreferent Magnus Wahlman. Vi får se om tekniken är med oss när vi anropar Stockholm och Magnus Wahlman som är på väg till den så kallade upptaktsträffen där... Hockeyfolket ska möta sådana som Magnus Wahlman, det vill säga representanter för media, inför att Svenska Hockeyligan drar igång nu på lördag för Björklövens del borta mot Djurgården i Globen och för Skellefteå AIKs del, de regerande svenska mästarna som väntar hemmamatch mot Brynäs. Jag vet inte om du hör mig, Magnus, där i Stockholm. Magnus Wahlman på plats, på väg mot SHLs upptaktsträff. Hör du mig? Nej. Den där förbindelsen till Radiosportens hockeyreporter Magnus Wahlman lyckas vi inte få ordning på. Tyvärr, vi får se om det lyckas bättre om någon minut. Det vore kul att få höra hur snacket går bland hockeyfolket och de som bevakar ishockeyn på allra högsta nivå vad gäller här sidan inför.
1: Här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Inför att det drar igång nu då på lördag. Vi gör som så att vi lyssnar på The Rolling Stones, In the Stars, och så hoppas vi få höra Magnus Wahlman lite senare.

0: The Rolling Stones, In the Stars här i P4 Västerbotten. Ja, men då tror jag att vi har med oss Radiosportens Magnus Wahlman och att han hör mig lite bättre därifrån positionen i närheten av Skanstull i Stockholm där SHL ska hålla den så kallade upptaktsträffen inför att SHL drar igång nu på lördag. Hallå Magnus!
1: Tjenare på er! Hallå, hallå!
0: Hur är läget med dig inför att hockeyn drar igång på här sidan nu på lördag?
1: Ja, men det är väl som vanligt. Jättekul att det äntligen börjar. Man brukar tänka när våren och hockey-VM i det här fallet avslutades månadsskiftet maj-juni att åh, vad skönt, ingen mer hockey. Låt mig slippa det resten av livet. Så går det ett par månader och så står du och liksom kittlar lite i hela kroppen och det ska bli så himla skoj.
0: Ja, men även du som älskar den sporten och som bevakar den väldigt mycket för Radiosportens räkning har gjort så under många, många år. Du kan bli less på hockey ibland, eller?
1: Ja, men framförallt på vårkanten. Det är ju extremt mycket matcher för oss alla som följer eller jobbar med ishockeyn på något sätt. Och jag tror att det är också ett friskhetstecken, ett sundhetstecken att det kommer en dag där man känner åh, vad skönt att det är över. Och så behöver man den där viloperioden. Det gäller nog även de som bevakar via och följer via Radiosporten eller på arenorna så mår man bra av lite vila från ishockey emellanåt. Även om det glappet blir allt mindre från år till år. Hockey-VM slutar i slutet på maj månad. Tidigare var det någon gång i april när jag började med ishockey och det blir bara senare och senare. Och sen kommer SHL och dess uppstart.
0: Ja, och där är vi nu då den här veckan. Det drar igång alltså på lördag. Om vi börjar med de regerande svenska mästarna, Skellefteå AIK som nu på lördag ställs mot Brynäs i premiären. Förväntningarna borde väl vara på Skellefteå AIK. Ja, skyhöga som du säger, Magnus. Att de ska göra som de gjorde 2013-2014, det vill säga vinna SM-guld 2 säsonger i rad. De har goda chanser att göra det, va?
1: Ja, väldigt stora möjligheter. De har väl i princip intakt laguppställning mot förra året. Och Kolia, det är ett ganska tungt tapp. Det är väl en som sticker ut som har lämnat Skellefteå AIK. Men stommen med Hugg och med övriga gänget där, de är ju oerhört bra. Och framförallt målvaktssidan. Vi vet hur det var i finalserien, varannan match genom hela slutspelet. Dessa båda målvakter i Skellefteå, så det är klart att de går in som stora favoriter till ännu ett SM-guld.
0: Oskar Lindberg och Per Lindholm är två hyggliga centrar också.
1: Hur kunde jag glömma dem?
0: Ja, det är bara... De är helt okej på den sporten ishockey som vi pratar om nu. Du, några som har väntat på att få vara med på en sån här SHL-upptaktsträff i 25 år egentligen då. Det är Björklöven, Umeåklubben som är tillbaka nu då och nykomlingar. Hur snackas det om Björklöven bland hockeyfolket inför den här säsongen?
1: Jag tror att det har tagits emot med glädje. Jag törs påstå av hela hockey-Sverige. En stor klubb, en stor stad, Umeå. Och det är klart att den historiken med SM-guldet i mitten på 80-talet och storheter som Micke Andersson, Tore Ökvist, Göte Wärlital och så den enorma kampen och konkursen nere i division 1. Och så vänder man upp och så tar man klivet upp. Jag tror hela hockey-Sverige har längtat efter Björklöven.
0: Klarar de sig kvar då? Det brukar vara tufft för nykomlingar.
1: Ja, det brukar vara det. Men jag tycker ändå att Kent, sportchefen, har värvat klokt, rutinerat och bra. Och då kan en del säga, jaha, vad menar du med det när man tar dit Robin Kovacs, en kille som inte alltid funkar till 100 på vid sidan av planen. Men en oerhört begåvad ishockeyspelare, ett riktigt skärmtroll förresten när man träffar honom, Kovacs. Och så Lukas Wallmark då, Umeåsonen som vänder hem efter senaste äventyret i Schweiz. Det är ju en av ligans bästa värvningar på förhand.
0: På en sån här upptaktsträff från vilken för övrigt du och gänget från Radiosporten kommer att direkt sända på Instagram, Radiosportens konto där kan man ju följa då från klockan 13, va Magnus, upptaktsträffen.
1: Ja, precis. Den börjar redan 11.30 med intervjuer med alla lag, tränare, spelare. Där all media då följer och skriver och jobbar. Men sen startar Radiosporten via Instagram, Radiosportens Instagram. Livesändning med gäster. Vi lovar besök både från Skellefteå och Björklöven, så ni vill inte missa det. Och experten Garpenlöv kommer att ge sin bild av de båda klubbarna och hela hockeysäsongen som då tar sin början med hockey och SHL på lördag.
0: Brukar det vara något gott att äta på de där upptäcktsträffarna för er i media?
1: Ja, gillar man inte vilt så har det varit ett litet minustecken de senaste åren. Jag vill minnas att det var gjort förra året. Jag är inte så förtjust i det vilda köttet. Men de flesta så jag tycker det är väldigt gott. Men jag har växt upp på för mycket vilt som ung så att det stoppar sig lite i halsen.
0: Okej, för mycket viltkött som barn.
1: Ja, min pappa var älgjägare och du vet, då blir det älggryta varje söndag och köttbullar och allt köttfärssås, allt älgkött. Till slut så vänder det upp i halsens överkant och så vill man inte äta något mer. Och där har jag landat när det gäller viltkött.
0: Okej. Ja, min farsa jagade också älg när jag var barn, så det blev en del älgkött om just söndagar som du beskrev där, Magnus. Ja, men du ska få ta dig vidare då till den upptaktsträffen som drar igång där i Stockholm, SHLs upptaktsträff, Radiosportens hockeyreferent och reporter Magnus Wahlman. Och som vi hörde Magnus säga, är du nyfiken på att kika och höra bland annat från Skellefteå AIK Björklöven inför att säsongen drar igång på lördags så direkt sänder alltså Radiosporten via sitt Instagram-konto från klockan 13 senare idag.
2: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
3: Betydelsefullt.
2: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
3: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
2: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
3: Det känns viktigt.

0: Kacey Musgraves, Wonder Woman. Jag och Pia, vi får nog vänta till torsdag när vi vet hur den slutliga rösträkningen har gått efter valet.
1: Ja, precis. Tidigare har ju beskedet från Valmyndigheten varit att det skulle vara klart imorgon onsdag. Men nu blir det alltså vänta till torsdag. Rösträkningen väntas dröja och vara klar först en dag senare än vanligt under torsdagen. Och det beror enligt Valmyndigheten på att ett stort antal förtidsröster anlände sent och att antalet utlandsröster ökade. På Länsstyrelsen i Umeå kontrollräknar just nu 50 personer 550 000 röster. Och Per Lundström är valansvarig på Länsstyrelsen.
2: Det är vår räkning här som är den slutliga rösträkningen som fastställer ett slutligt resultat. Så vi kontrollräknar mot det som man har kommit fram till på valnatten. Men sen så är det också vi som räknar personrösterna för första gången. De har inte räknats i söndags. Så att vi gör ju en lite djupare räkning än vad man gör i vallokalerna. Då är det ju fokus på att man snabbt ska få fram ett preliminärt resultat.
3: Och hur många har ni räknat?
2: Igår så räknade vi 27 distrikt av de 191 som vi ska räkna. Och nu hoppas vi att farten ska gå upp lite grann när vi har blivit varma i kläderna.
1: Och reporter var Elin Moberg. Och så gäller det hushållens sopsortering. Nu ska två soptunnor bli fyra när Vaken börjar rulla ut de nya tunnorna till boenden i Vinden. Även Nordmaling och Umeå står snart på tur, berättar Per Sundström på Vaken.
4: Man får två nya tunnor som man ska lägga pappers- och plastförpackningar i. Det kommer att bli mycket enklare, mycket tydligare hur man ska sortera sina förpackningar.
0: Totalt blir det alltså fyra tunnor för varje hushåll. Och redan nästa vecka så dyker de nya upp i Vinden. Innan nästa sommar ska även Umeå ha fått sina. Matavfallet kommer att tömmas varannan vecka tillsammans med en av de andra tre tunnorna som alltså kommer tömmas var sjätte vecka. Men trots fyra soptunnor så kommer hushållen fortfarande att behöva åka till återvinningen. För glas och metall har ingen plats i det nya systemet.
4: Vi kommer att utreda det vidare för att se hur vi kommer att samla in dem.
5: I Skellefteå så har de ju fler faxkärl. Så löser de det där. Där kan man också återvinna då glas och metallburkar. Varför blir det inte så här i Umeå?
4: Det är någonting som kommer att komma det också. Men sen systemet eller hur vi kommer att gå tillväga, det är inte riktigt klart än. Varför vi valde det här systemet är för att det är ett enormt kostnadseffektivt system som kommer att tjäna pengar för både Vaken och även andra, alltså våra invånare.
1: Ja, det ser olika ut i länet när det gäller hushållens tunnor för återvinning. Reporter här, Henrik Brandt.
6: Så vädret idag är ja, mulet och främst. Vid kusten och inland så passerar lätta regnskurar. Temperatur nu mitt på dagen 8-12 grader och sydostlig vind. Och gillar du regn så får du mer av den varan ikväll. Då det väntas mulet väder i allmänhet och ihållande regn.

0: Olivia Dean, So Easy här i P4 Västerbotten. När man ledsnat på det som man gjort och vad det man har gjort med en som människa, ja, då kan man kanske begrava det man gjort. Konstnären Aron Rantanen och Umeå ska ikväll begrava hela sitt konstnärskap. Och den som håller i begravningsceremonin, ja, det är dokumentärfotografen Johannes Samuelsson, som själv har begravt sitt Göra 400 mackor-projekt en gång i tiden. Reporter Andrea Gilder, du står och tittar på ett altare.
1: Det gör jag. Och det påminner väldigt mycket om ett altare på en vanlig begravning. Det finns istället för ett foto så finns det en tavla som Aron Rantanen har gjort. Och på bordet så ligger det ytterligare två stycken konstverk. Ganska sakralt. Ni hör att det kanske ekar här inne. Det påminner rätt mycket om ett kyrkorum. Och Aron Rantanen i Umeå, han har velat vara konstnär sedan han var 9-10 år. Han har varit verksam som konstnär sedan han lämnade konsthögskolan 2013. Men ikväll så ska hans konstnärskap begravas i en ceremoni på Väven här i Umeå. För Aron Rantanen, han vill bli en glad amatör. Han är inte här nu. Jag har hört att han sitter hemma och lyssnar på radion. Däremot, vad ska man säga, inte begravningsentreprenören, men den som håller i själva ceremonin, den här begravningen ikväll, det är ju du, Johannes Samuelsson. Ska vi bara börja? Här står ju stolar här som det vore en riktig begravning. Mm. Det ligger program på stolarna. Vad kommer hända här ikväll?
2: Ja, alltså det som kommer hända är att dörrarna öppnas klockan 18 och när man kommer in hit så kommer det vara musik, så som det är i början av en begravning. Och medan man sätter sig så pågår musiken och sen kommer jag hålla ett framförande och prata om varför vi samlas under dagen eller ikväll. Jag kommer tända ett ljus, vi kommer ha en tyst stund för Arons konstnärskap och så kommer jag avsluta med man kallar det i kyrkliga sammanhang ett griftetal, men kanske ett minnestal då. Och så sen, i vanliga fall i en kyrka så ska man ju koppla ihop en persons liv med den religiösa aspekten av. Men jag kommer koppla ihop det med kulturpolitiska tankar som jag har då. Sådär. Mm.
1: Och då kanske folk funderar sådär, att begrava sitt konstnärskap. Vad är det för ok du tror man vill slippa när man gör en sån sak?
2: Ja, alltså från början så jag började intressera mig för det här för att jag tyckte det var så skönt att göra en ritual när jag begravde ett konstprojekt för att kunna gå vidare och jobba med andra saker och sluta identifiera mig som smörgåsinfluencer då, som var mitt projekt. I Arons fall, så vi har ju pratat mycket om det, vi har haft som ateljésamtal eller sorgesamtal kring vad det är att vara konstnär och vad det är för krav som man lägger på sig själv och från omgivningen och så vidare. Och det är ju ett faktum att det är i princip omöjligt att försörja sig som konstnär. Så det är ju en sak som man kanske kan lämna då och tänka på andra sätt att försörja sig. Men så handlar det mycket också om att när man jobbar med konst och tänker sig att man ska ställa ut det eller man jobbar mot ett utställningsrum eller mot en publik eller mot en gallerist eller så, då kommer det in massa tankar som i grunden för alla inte passar så bra in i ens konstnärliga process. Och jag tror att det är det som Aron är intresserad av att få bli av med, att kunna hålla på med konsten som, ja, men som glad amatör eller amatör på fritiden.
1: Men vad är det där med begreppet glad amatör? Jag blir ju själv ganska tilltalad av det. Det låter så kravlöst och fantastiskt.
2: Jo, det är väl en utopi egentligen som vi målar upp. Men så är det väl också med begravningar i vanliga fall. Att man måste ju på något sätt sikta högt. Men man måste också tänka sig att det finns någon ljusning när man väl har sörjt klart saker och ting. Jag vet faktiskt inte vad glad amatör är.
1: Vad heter det? Är det då fler? För det här är ju en grej. Det du gör är ju också egentligen ett konstprojekt, att du håller i den här begravningen då. Är det fler konstnärer som du har varit i kontakt med som är sugna på det här med att liksom begrava sin konst eller sitt konstnärskap?
2: Ja, det är ju några som har hört av sig och sådär. Men jag har då skrivit att det här är en pilot för att testa och försöka utarbeta en metod eller ett koncept. Och jag har ju fått lite pengar från KC Nord, eller Konstnärscentrum Nord, för att göra det här. Och när vi är klara och jag har redovisat det här projektet, då ska jag börja tänka på, går det att hitta andra sätt? För att det är ju svårt att föreställa sig att någon annan konstnär ska betala mig för att jag ska begrava deras konstprojekt, som ändå kanske är hopplöst ekonomiskt gångbara. Som...
1: Men du, om det nu då ändå finns ändå konstnärer som leker med tanken på att det ska vara ganska skönt att begrava sitt konstnärskap. Det ställer ju ändå frågan om, och det här är ju en stor fråga då, är konsten på väg att dö ut? Eller vad är det som händer?
2: Nej, men jag tror, alltså, i takt med att kulturpolitiken på något sätt bantas till förmån för andra intressesfärer, så blir det ju tuffare att vara konstnär. Och det sätter ju igång också tankar, för att många tänker ju på att, att vara konstnär är ett kall, eller det är något som man inte kan låta bli. Men det kommer ju till en punkt när man måste också ha mat på bordet, man måste också betala för hyran och så vidare. Och de flesta konstnärer idag har ju väldigt långa utbildningar, så det kan ju vara 5 år på universitet som...
1: Nej. Som man ska betala för. Du har ju själv begravt ett av dina konstverk. Jag antar att det gav dig, om du ska kort bara säga med 2 ord var det här. Vad gav det dig, de 2 främsta grejerna, att få göra det?
2: Det var jätteskönt. 2 ord.
1: Jätteskönt. Suveränt. Tack så mycket, Johannes Samuelsson från Konstens begravningsbyrå. Du ska alltså hålla den här ceremonin som börjar 6 ikväll för Aron Rantatalos konstnärskap i Umeå.
0: Och reporter på plats där nu vid det där altaret, Andrea Gilder. Strax tar vi oss till Robertsfors och kommunvalsresultatet är preliminära där.

0: Hello Black är det som sjunger i den här Avicii-låten, Wake Me Up heter den. Vi ska till Rebordsfors kommun nu i ett par dagar här efter valet där Centerpartiet i Rebordsfors gör sitt sämsta val på hela 50 år och ser ut att backa med 4 procentenheter enligt det preliminära valresultatet. Även styrande Socialdemokraterna backar kraftigt i Rebordsfors med preliminärt 5,5 procentenheter. Henrik Brandt, reporter som har två förlorare hos sig. Du hade ju en vinnare vid dig tidigare här idag.
1: Ja, Anna-Lena Göttfert pratar jag med då från Moderaterna som ju går fram kraftigt det här valet. Men som du sa då, både Socialdemokraterna och Centerpartiet går kraftigt bakåt då. För Centerpartiets del så är det det sämsta kommunvalet på hela 50 år faktiskt. Jag står både med Petra Andersin, socialdemokrat, och Ingrid Sundbom. Jag kanske ska börja med dig, Ingrid. Det går ju inte bra för Centerpartiet i Rebordsfors nu, som jag sa. Sämsta resultatet på 50 år. Vad tänker du om det?
2: Ja, först och främst så tänker jag att det är inte riktigt klart än allting här. Så att det får vi se om. Men sen, ja, det är tråkigt att det inte blev bättre än vad det varit.
1: Det är inte jättemånga röster kvar att räkna, måste jag ändå säga.
2: Det kan vara de som tippar över, det vet man aldrig.
1: Men varför har det gått dåligt för Centerpartiet?
2: Vi har inte gjort någon analys över det än. Det får komma längre fram.
1: Vad är den viktigaste frågan som du har sett det här valet har handlat om i Rebordsfors?
2: Ja, det är väl att vi från vår sida har ju sagt att vi vill ju försöka att utveckla kommunen mera. Vi vill framförallt se till att den södra delen får en positivare utveckling där vi tror att det finns möjlighet för folk att flytta in.
1: Mm. Men är inte något ut med den politiken, eller vad gör du för analys?
2: Ja, till somliga har väl nått ut skulle jag tro, men inte till tillräckligt många.
1: Men sämsta resultatet på 50 år i Rebordsfors, det här är ju liksom Centerpartiets, ja, kronjuvelen i Centerpartiets halsband, om man får säga så. Maud Olofsson och historien och Helena Lindahl och allt annat. Har ni tappat den här kommunen?
2: Nej, det tror jag inte. Det är bara att bita ihop och komma igen nästa val.
1: Ingrid Sundbom säger det. Petra Andersin från Socialdemokraterna står också bredvid mig här. Ni är faktiskt de som backar kraftigast i kommunen. 5,5 procentenheter ner i det preliminära då, ska vi säga. Så vad tänker du om det resultatet?
3: Ja, men det är ju alltid tråkigt när man backar, och det är ju någonting som vi måste ha med oss och göra en analys på.
1: Vad är det ni har missat?
3: Väldigt svårt att säga i det här läget. Det verkar vara en nationell trend och väldigt tydligt här i Norrland att vi backar överlag i nästan alla kommuner.
1: Det har inte varit någon sån här jättetydlig valfråga i Rebordsfors. Jag pratade ju med Moderaten Anna-Lena Göttfert lite tidigare. Hon pratade om att invånarna här vill ha en förändring. Kan det vara så?
3: Det är svårt att säga om det är förändring man vill ha. Vi från våran sida har varit väldigt tydliga med att vi inte ska gå ut med några vilda vallöften, utan vi ska visa att vi vill ta ansvar för ekonomin och få en långsiktighet i våran kommun.
1: Och Socialdemokraterna backar ju faktiskt i hela Norrland. Vad beror det på?
3: Väldigt svårt att se. Vi är ju fortfarande väldigt stora, och jag tycker att det är positivt att i våran kommun så ligger vi fortfarande nästan 10% över vad man gör nationellt. Så att vi har ju fortfarande en stor andel människor som tror på oss och våran politik.
1: Det stämmer ju faktiskt. Det är ju fortfarande, ni får ju en ansenlig mängd av rösterna, och ni har ju styrt med Vänsterpartiet den här senaste mandatperioden. Frågan är vad som händer nu då? Alltså, om ni också räknar med att Miljöpartiet har kommit in och då tillsammans med Vänsterpartiet, då saknas det bara en röst. Alltså, tror du att det kommer bli ni som fortfarande styr här i kommunen?
3: Det går inte att uttala sig om nu. Vi har sagt att vi behöver gå in och ha diskussioner.

0: linje och det är väldigt tydligt att vi inte kommer att samarbeta eller göra oss beroende av Sverigedemokraterna. Men i övrigt så är vi öppen för olika konstellationer.
1: Hur gör ni de här? Möts ni här i eftermiddag och pratar och äter punschrullar eller funkar det?
0: Vi måste ju först invänta det slutgiltiga resultatet innan man kan gå in och ha förhandlingar. Men bjuder någon på punschrullar så tackar väl inte jag nej till det.
1: Nej, vem är det som bakar? Jag vet inte om det är du, Ingrid Sundbom.
2: Nej, jag tror inte jag ska baka dem, men jag tackar inte nej till det.
1: Men kan du tänka dig då att samarbeta med till exempel Socialdemokraterna?
2: Jag säger, som jag har sagt tidigare, att det är öppna för alla alternativ.
1: Även då Sverigedemokraterna, som ju partiet på riksnivå inte vill samarbeta med?
2: Vi kan tänka oss att samarbeta med... vi vill ha en bra lösning på det här. Så vi vill inte ha det som det har varit de senaste 4 åren, där det har varit lite svajigt.
1: Vad är det som har varit svajigt?
2: Ja, i och med att vi har inte haft någon egentlig majoritet, utan vi har ju legat på samma mandat. Och så har vi haft Sverigedemokraterna som någon slags vågmästare, och det har inte varit bra.
1: Vi får väl se hur det blir. Vi konstaterade det här att fullmäktige är någonstans där i slutet på oktober. När är ni klar? När vet vi vem som styr i kommunen?
0: Det hoppas vi att vi är helt på det klara med när vi har vårt första fullmäktige.
1: Och du sitter ju med ordförandeklubban idag i kommunstyrelsen och har det rummet. Har du packat ihop grejerna, redo att flytta, eller har du kvar grejerna på skrivbordet?
0: Jag är otroligt snabb, så behöver jag packa ihop så gör jag det i en blink.
1: Petra Andersin från Socialdemokraterna säger det. Vi har också med oss Ingrid Sundbom från Centerpartiet här i Robertsfors.
3: Där Henrik Brandt, reporter, befinner sig den här tisdagen. Och vi har ju fått veta via Valmyndigheten tidigare idag att ett stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med ett ökat antal utlandsröster, ja, det gör att det slutgiltiga valresultatet, det får vi vänta på till i övermorgon torsdag. Annars var ju förhoppningen, som det brukar vara, att vi skulle få ett slutgiltigt valresultat färdigräknat imorgon onsdag, men nu dröjer det alltså till på torsdag, uppger Valmyndigheten.
4: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

Bonnie Tyler här i P4 Västerbotten. Jag nämnde nyss om rösträkningen som drar ut på tiden nationellt sett här i Sverige, och man väntar ett slutgiltigt valresultat på torsdag istället för imorgon onsdag. Här i länet hoppas dock länsstyrelsen att hinna klart med kontrollräkningen och att vi har då ett fastställt valresultat för de 15 kommunerna här i Västerbotten och i regionvalet imorgon onsdag. Men länsstyrelsen meddelar att det kan dra ut på tiden här också, och i så fall presenteras det slutgiltiga valresultatet på torsdag. Det gör vi imorgon. Vi får se om de hinner räkna klart imorgon. Keep up.

0: Robin Bengtsson med låten More här i P4 Västerbotten. Klockan är 12. Vi ska få ekonyheter och presenteras av Johan Westerberg.
1: Valresultatet dröjer ytterligare enligt Valmyndigheten. Utdragen regeringsbildning gör att Sverige riskerar att hamna i EU-skugga. Och den danska statsministern ser ökad rysk aggression. Där har ni något av ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, Valmyndigheten kommer inte att kunna presentera det preliminära valresultatet imorgon. Utan det dröjer tills i övermorgon torsdag. Det här säger kanslichefen Anna Nyqvist.
2: Alla kommuner räknar ju imorgon onsdag sent anlända förtidsröster och utlandsröster. Och vår bedömning är att det kanske snarare är klart på torsdag än på onsdag.
3: De sena förtidsrösterna som Anna Nyqvist pratar om handlar om röster från väljare som röstar i en annan vallokal än sin egen under söndagen eller sent på lördagen. Valmyndigheten kan inte slå fast exakt hur många röster som kommer bli sena till räkningsställena.
2: Men vi uppskattar det till närmare 300 000 röster. Och i stora kommuner är det många röster.
3: Man brukar ju prata om onsdag då som det preliminära valresultatet. Känns det tråkigt att behöva säga att det blir nog torsdag?
2: Nej, det känns inte tråkigt, utan det är så det står i vallagen, onsdag eller torsdag. Och vi vill bara vara tydliga med att vi kanske snarare förväntar oss resultatet på torsdag än på onsdag.
3: Och de här 300 000 röster som Anna Nyqvist talar om är fler än vid tidigare val. Men man kommer hinna leverera det preliminära riksdagsresultatet på torsdagen och därmed leva upp till vallagen, försäkrar Anna Nyqvist. Finns det någon risk att ni behöver gå ut med ett nytt pressmeddelande som säger att det blir nog fredag?
2: Den risken bedömer jag inte finns.
1: Sa Anna Nyqvist på Valmyndigheten till Emil Rönnlund. Och Sverigedemokraternas partiledning och en krets av partiets verkställande utskott samlas under dagen tillsammans med högre tjänstemän för att diskutera hur valresultatet ska hanteras. Det här enligt uppgifter till TV4-nyheterna. Bland annat ska vägarna framåt i en ny uppgörelse med Moderaterna diskuteras enligt de här uppgifterna. Men det här svenska valet då och regeringsbildning som drar ut på tiden, det riskerar att Sverige förlorar inflytande i EU. Sverige har faktiskt redan hamnat utanför viktiga diskussioner på grund av just valet. Och med anledning av det här så har vi med oss nu direkt från Strasbourg vår EU-korrespondent Andreas Lieheden. Ja du Andreas, varför tappar vi i Sverige inflytande på grund av valet till att börja med?
4: Jag ska säga att det här är egentligen inte unikt för Sverige utan i de flesta EU-länder. När det är val och regeringsbildning, det är klart att det tar tid och energi, vilket gör att man kanske inte kan vara lika aktiv i EU-kretsen. Det blir svårare att driva sina nationella ståndpunkter, och om man dessutom byter då regering, då sitter den ju gamla regeringen kvar en tid som så kallade lama ankor som har förlorat ett val, och då blir deras röst inte lika tung så att säga. Sen så tidsmässigt så är det lite otur för Sverige, kan man säga, att vårt val det sammanfaller just med riktigt stora, tunga förhandlingar och beslut som ska fattas inom EU. Och jag tänker framförallt på EUs långtidsbudget som förhandlas just nu, och den sätter ju den ekonomiska ramen för all EU-politik. Det är där man bestämmer att det här ska vi satsa på för de kommande 7 åren. Och där har vi ju redan sett att Sverige har hamnat utanför, som du var inne på. EUs ordförande Antonio Costa, han är just nu på turné runt om i EU-länderna och träffar alla ländernas ledare utom Sverige. Han ska inte åka till Sverige än så länge i alla fall.
1: Samtidigt, det finns ju fullt av tjänstemän där nere och även ledamöter i parlamentet. Kan inte regeringen eller då Sverige göra sin röst hörd ändå?
4: Ja, inte riktigt på samma sätt och med samma tyngd. Det är klart att Sverige kan absolut göra sin röst hörd i andra sammanhang. Om man hade till exempel förra veckan i Bryssel diskussion om långtidsbudgeten bland EU-ländernas ambassadörer, den svenska ambassadören var med. Men jag menar, Costa gör ju den här turnén av en anledning. Det är trots allt han och de ländernas ledare som i slutändan ska hamra fram en väldigt svår kompromiss om långtidsbudgeten. Och om regeringsbildningen då dessutom drar ut på tiden, ja, då kan det potentiellt bli svårare för Sverige att göra sin röst hörd.
1: Tack så mycket, vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden där med oss direkt från Strasbourg. Och vi håller oss kvar lite utrikes så att säga, för allvarligt men tyvärr inte överraskande. Ja, så här reagerar Danmarks statsminister Mette Frederiksen på att det igår sköts nödraketer från en rysk fregatt mot en helikopter från det danska försvaret.
5: Det här är allvarligt och en del av ett mönster vi ser i hela Europa. Ett mer aggressivt Ryssland som har intensifierat sitt hybridkrig och testar och utmanar NATO, skriver Mette Frederiksen till danska TV2. Det var igår när en helikopter från danska försvaret var ute och tog bilder på en rysk fregatt söder om den danska ön Falster, som det plötsligt avfyrades två nödraketer från däck. Helikoptern blev inte träffad, men en av raketerna passerade enligt danska försvaret tätt inpå. Incidenten inträffade på internationellt vatten och både fregatten och helikoptern hade rätt att vara där. Den danska försvarsministern Jeppe Bruus säger till TV2 att det här är en allvarlig händelse och att den ryska ambassadören i Köpenhamn nu kallas upp till danska utrikesdepartementet.
6: Det är en allvarlig händelse och det är också därför att vi inkallar ambassadören till samtal.
5: En nödraket är ett pyrotekniskt verktyg som vanligtvis används för att tillkalla uppmärksamhet när man behöver räddas. Det ska mycket till för att en nödraket ska kunna få en helikopter att störta, säger militäranalytikern Kenneth Öllenschläger Bull till TV2. Men en fara för flygsäkerheten. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Minst 13 civilpersoner har skadats i Saudiarabien efter attacker från Houthi-rörelsen. Det här enligt en talesperson för den saudiledda koalitionen i området. De här attackerna har uppgötts ha genomförts under det senaste dygnet och riktats mot flera platser i södra Saudiarabien. Igår så kom uppgifter om att de iranstödda houthierna tagit kontroll över flera strategiskt belägna öar i södra Röda havet vid Bab al-Mandab-sundet. Efter skolattacken på Binellskolan i Fagersta i mitten av augusti så får eleverna nu börja hämta sina tillhörigheter. Men skolan kommer att fortsätta vara stängd. Det här säger nu skolchefen Johannes Holl.
7: Brinellskolan ska vara en plats dit både medarbetare och elever kommer att kunna komma utan att bli ständigt påminda om det som har hänt. Men vi ska inte heller på något sätt försöka bygga bort eller skyla över det som har hänt.
8: Skolan har varit stängd sedan attacken då en elev med svärd dödade en person och skadade ytterligare tre personer. Enligt kommunpolisen Anna Larsson har bevis säkrats och händelseförloppet dokumenterat. Därför att tillhörigheter inte kunnat lämnats ut tidigare.
9: Och det här har ju varit väldigt påfrestande för både elever och personal på skolan. Att man inte har kunnat fått sina tillhörigheter.
8: Men säger också att det kommer arbeta snabbt för att kunna lämna tillbaka elevernas saker. Hur länge skolan kommer vara stängd är fortfarande oklart.
1: Reporter Karin Koljok Rimpi. Facket Unionen och Sveriges ingenjörer varslar om strejk på spelbolaget King, som är mest känt för mobilspelet Candy Crush. Facken vill teckna kollektivavtal, men King har tackat nej. Det här säger Unionens förhandlingschef Martin Westfeldt.
10: Ja, men vi har haft förhandlingar under lång tid då med King och kommit fram till att vi idag var tvungna att överlämna ett varsel där vi tar ut våra medlemmar i strejk för att på så sätt öka trycket på King så att vi kan få till stånd ett kollektivavtal.
11: Varför gör ni det här?
10: Ja, för oss är det självklart att våra medlemmar ska ha kollektivavtal, få den trygghet och det inflytande som kollektivavtalet ger.
11: Unionen och Sveriges ingenjörer har flera hundra medlemmar på speljätten King. De flesta jobbar i Stockholm och några i Malmö. Enligt facken har de en organisationsgrad på King på omkring 80% av de som jobbar. Om inte parterna tecknar avtal så blir det strejk från och med fredag den 25 september. Camilla Frankelius är förhandlingschef på Sveriges ingenjörer. Hon säger att det är mer trygghet för de anställda som är målet.
12: Då vill man ha de trygga villkor som finns i våra kollektivavtal i form av både omställning med möjlighet till trygga pensionsinsättningar. Men det de också lyfter fram det är just det att kunna faktiskt vara med och påverka. Med att kunna sitta med i lokala förhandlingar och påverka utvecklingen av företaget i god anda. Som vi, precis det som vi gör inom ramen för den svenska modellen.
1: Anders Hjelmin var reporter här och jag ska tillägga att vi har sökt företaget för en kommentar om detta. Norsk polis och underrättelsetjänst har idag gjort en razzia på telekombolaget Telenors huvudkontor i Oslo. Där uppger företaget ett börsmeddelande. Och den norska polisen har inlett utredningar mot bolaget angående dess verksamhet i Myanmar under militärkuppen där år 2021. Telenor är bland annat misstänkt för medverkan till brott mot mänskligheten då man lämnat ut kunddata till juntan i Myanmar. Så slutar Ekot klockan 12 som producerades av Louise Steinberger. I studion nu Johan Westerberg.
0: P4 Västerbotten ytterligare knappa timmen den här tisdagen. Vi ska om några minuter prata om hur svårt det är att bedriva elitverksamhet för idrottsklubbarna runt om i Sverige. Bland annat så fick ju ett basketlag här i Umeå gå i konkurs för några år sedan. Radiosporten har gjort en kartläggning hur svårt det är att få ekonomi i elitverksamheten och att många lag väljer att kliva av och ner i seriesystemen för att man helt enkelt inte har råd. Mer om det lite senare. Men nu ett viktigt meddelande till dig som är ute med någon typ av fordon.
13: Ja, och det gäller i Umeå då. Det är utsläpp av olja på flera ställen vad jag förstår. Men Tegsrondellen, E12, där ska det finnas olja i rondellen. Men det har även släppts olja på flera andra ställen. Trafikverket håller på och undersöker vilka vägar det är. Men det bör vara uppe i Umedalen, kanske på Riksväg 92 och E12 alltså. För mig är det ännu oklart riktigt var oljan befinner sig, men jag tar och varnar alla när ni åker igenom Umeå då. Både Riksväg 92 och E12 kan ligga olja på vägen, och det vill säga vara väldigt halt just nu, så ta det försiktigt.

0: Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love här i P4 Västerbotten. Svenska klubbar har inte råd att bedriva elitverksamhet och lämnar därför de högsta serierna. Enligt Radiosportens kartläggning så har 15 klubbar inom basket, innebandy och volleyboll dragit sig ur från elitspel under de senaste 5 åren. En av dessa klubbar är Umeås basketlag på damsidan som sommaren 2023 begärdes i konkurs, då med miljonskulder. Radiosportens reporter Nike Bolmgren är med oss nu. Hallå Nike.
1: Hallå, hallå.
0: Ja, vad är det framförallt som gör att det är så svårt att klara ekonomin för svenska elitklubbar inom de här sporterna då, basket, innebandy och volleyboll?
1: Ja, men alltså, det är ju en stor fråga såklart och svaren varierar beroende på vilken klubb man pratar med. Men det som blivit tydligt i den här kartläggningen just är att många återkommande kostnader då, som resor och spelarlöner, ökar över tid samtidigt som intäkterna står stilla. Och klubbarna som vi har pratat med lyfter också fram svårigheten med att hitta sponsorer, särskilt i de städerna där de här sporterna konkurrerar med ännu större sporter om just företagens pengar. Så många menar dessutom att de här tv-avtalen, i och med att de är små sporter, inte genererar tillräckligt med intäkter till de här kostnaderna.
0: Ja, vad säger de mer, de klubbar som ni på Radiosporten har pratat med?
1: Ja, men svaren har ändå varit väldigt lika. Flera klubbar beskriver att problemen har funnits länge, men att de senaste årens kostnadsökningarna har gjort situationen betydligt tuffare. Något som också lyfts är att ekonomiska problem oftare slår hårdare mot just damlag. Även där uttrycker många en frustration över att det ekonomiska läget inte nödvändigtvis hänger ihop med de sportsliga resultaten. Och där är ju Umeås dambasketlag ett väldigt tydligt exempel, i och med att de varit så framgångsrika innan konkursen. Och i den här kartläggningen så har vi också pratat med innebandylaget Storvreta, vars herrlag då vunnit SM-guld 4 år i rad, men trots det ändå befinner sig i en extremt ekonomiskt pressad situation. Så alla vi har pratat med har ju pekat just mot de här svårigheterna att attrahera sponsorer och samtidigt också efterlyser större stöd från både egna förbunden och Riksidrottsförbundet.
0: Finns det någon ljusning då för elitklubbar i närtid när det gäller att få en bättre ekonomi?
1: Ja, men jag vill ju säga ett rakt ja, men det är rätt svårt eftersom det krävs insatser från så många olika håll och samarbeten. Men något som framträder väldigt tydligt i den här kartläggningen är ju att föreningslivet i Sverige och inom de här sporterna är ju så otroligt starkt. Det finns ett stort engagemang och en tydlig vilja att hitta lösningar. Men eftersom klubbarna inte kan påverka kostnadsökningar i någon större utsträckning i alla fall, så gör ju det att mycket av lösningen handlar om att öka de här intäkterna. Och där spelar ju sponsorer en viktig roll. Men för att de ska vilja satsa pengar så krävs det också att sporterna blir mer attraktiva och når en större publik. Igår var jag på innebandyns upptaktsträff och frågade förbundets generalsekreterare om just de här utmaningarna. Och då berättade han om deras större satsning Innebandy Play då, tillsammans med Solid Sport, där de verkligen försöker öka kommersiella möjligheter och göra innebandyn mer attraktiv för en större publik. Och ett liknande initiativ pågår också inom Basketligan Dam, där matcherna den kommande säsongen sänds via Expressen, just för att öka sportens synlighet och räckvidd. Så ja, det finns kanske inte ett enkelt ja eller ett snabbt svar på frågan, men viljan att vända utvecklingen, den finns definitivt.
0: Säger Nike Bolmgren, reporter på Radiosporten, som har fördjupat sig i elitklubbarnas svårighet att få snurr på ekonomin. Då gäller det sporterna basket, innebandy och volleyboll.

0: Myra Granberg. Låten heter Lose My Mind. Ja, vi hörde tidigare trafikreporter Maria Andersson nämna ett oljeutsläpp som kan ställa till det för trafikanter i Umeå. Vad är det senaste där, Maria?
1: Jo, nu vet jag mer exakt var det här oljeutsläppet har skett, och det är hela sträckan då från Alviksrondellen och upp till Umedalen, så E12 i Umeå. Rejält med olja på vägen där, så att ta det försiktigt ni som kör då E12, alltså mellan Alviksrondellen och upp till Umedalen, där ska det ligga olja på vägen. Man jobbar med att få bort det här från Trafikverkets sida, men ta det försiktigt när ni kör där.
2: P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Strax så får vi senaste nytt härifrån P4 Västerbotten. Vi sticker emellan så länge med uppgifter från dagligvarunytt. Att lågpriskedjan, matbutiken Lidl, ska flytta in i rätt så flådiga, vackra NK-varuhuset där i centrala Stockholm. Så man kanske inte komma. Enligt tidningens källor så ska en Lidl-butik där då öppnas på nedre plan i centrala Stockholm, där en rad aktörer är med och driver NKs saluhall. Varken varuhusägaren, huvudstaden eller Lidl vill kommentera de här tidningsuppgifterna. Fram till nyheterna lyssnar vi på Kid och låten som heter En gammal vän.

0: Kid med låten En gammal vän i P4 Västerbotten. I nyheterna nu med Viktor Åsberg så hör vi hur det går med att räkna rösterna. Rösträkning pågår ju.
1: Ja, rösträkningen drar ut på tiden och väntas vara klar först en dag senare än vanligt, på torsdag enligt Valmyndigheten. Men här i länet hoppas Länsstyrelsen att man hinner bli klar imorgon. 550 000 röster kontrollräknas nu av runt 50 personer vid Länsstyrelsen i Umeå. Per Lundström är valansvarig på Länsstyrelsen.
2: Det är vår räkning här som är den slutliga rösträkningen som fastställer ett slutligt resultat. Så vi kontrollräknar mot det som man har kommit fram till på valnatten. Men sen så är det också vi som räknar personrösterna för första gången. De har inte räknats i söndags. Så att vi gör ju en lite djupare räkning än vad man gör i vallokalerna. Då är det ju fokus på att man snabbt ska få fram ett preliminärt resultat.
3: Och hur många har ni räknat?
2: Igår så räknade vi 27 distrikt av de 191 som vi ska räkna. Och nu hoppas vi att farten ska gå upp lite grann när vi har blivit varma i kläderna.
1: Säger Per Lundström, valansvarig på Länsstyrelsen i Västerbotten, reporter Elin Moberg. Nu ska två soptunnor bli fyra när Vakin börjar rulla ut de nya tunnorna till de som bor i Vinden. Även Nordmaling och Umeå står snart på tur, berättar Per Sundström på Vakin.
4: Man får två nya tunnor som man ska lägga pappers och plastförpackningar i. Det kommer att bli mycket enklare, mycket tydligare hur man ska sortera sina förpackningar.
0: Totalt blir det alltså fyra tunnor för varje hushåll och redan nästa vecka så dyker de nya upp i Vinden. Innan nästa sommar ska även Umeå ha fått sina. Matavfallet kommer att tömmas varannan vecka tillsammans med en av de andra tre tunnorna som alltså kommer tömmas var sjätte vecka. Men trots fyra soptunnor så kommer hushållen fortfarande att behöva åka till återvinningen. För glas och metall har ingen plats i det nya systemet.
4: Vi kommer att utreda det vidare för att se hur vi kommer att samla in dem.
5: I Skellefteå så har de ju flerfackskärl, så löser de det där. Där kan man också återvinna då glas och metallburkar. Varför blir det inte så här i Umeå?
4: Det är någonting som kommer att komma det också. Men sen systemet eller hur vi kommer att gå tillväga, det är inte riktigt klart än. Varför vi valde det här systemet är för att det är ett enormt kostnadseffektivt system som kommer att tjäna pengar för både Vaken och även andra, alltså våra invånare.
1: Reporter Henrik Brandt. Vad blir det för väder, Martin?
0: Grått och en del lätta regnskurar. Det gäller framförallt kust och inland idag. Och temperatur nu mitt på dagen 8-12 grader och en sydostlig vind. Och gillar du regn så kommer det mer regn ikväll. För då håller gråvädret i sig och det väntas mer ihållande regn i allmänhet i vårt vidsträckta län. Annie Lennox i det här.

0: Annie Lennox, Walking on Broken Glass här i P4 Västerbotten. USA har vapen i omloppsbana i rymden. Det här bekräftar den amerikanska rymdstyrkan för första gången. Det är nyhetsbyrån AFP som rapporterar om det. Och utan att gå in på detaljer så uppger en talesperson då för US Space Force att vapnen är kapabla att försvara de samlade styrkorna mot fientliga angrepp. Som uttalandet lyder. Både Ryssland och Kina utgör potentiella hot mot amerikanska intressen i rymden enligt US Space Force. Från Kina och talespersonen för Kinas utrikesdepartement så uppmanas att man inte ska förbereda sig för krig i rymden. Och talesperson i Ryssland, Kreml, Dmitrij Peskov, säger till journalister tidigare idag att rymden måste vara fri från alla typer av vapen. Militariseringen där i rymden, den har ju pågått ända sedan rymdkapplöpningen då både Washington och Moskva bör undersöka sätt att både beväpna och förstöra satelliter.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: The Magnolia med Masalin i P4 Västerbotten. Besked idag att för första gången i historien så kommer friidrotts-VM att arrangeras i ett afrikanskt land. Skådeplatsen för friidrotts-VM om 2 år, VM 2029, ja, det blir Nairobi, Kenias huvudstad, som vann dragkampen om VM 2029 mot städer i Europa som London, München och Rom. Sedan 1983 har friidrotts-VM arrangerats aldrig tidigare i ett afrikanskt land, men nu då 2029 i Nairobi, Kenya. München går dock inte lottlöst. Den tyska staden tilldelas VM 2031. Alltså 2 år efter att VM då arrangeras i Kenya och Nairobi. Det här meddelade Internationella friidrottsförbundet i ett pressutskick som TT har tagit del av. Kommande VM avgörs i september nästa år i Peking.
1: Radiosporten dokumentär.
2: We move now to Reagan from Australia.
3: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
4: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
5: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
6: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
7: I didn't realize that would also open the door to so much hate.

0: Från Umeå, Ida Boja, låten heter Som en skog.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
1: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: Och kanske samtalas det en hel del om vad vi kommer få för regering efter valet här i Sverige hos en del där ute. Statsvetare Jonas Hinnfors säger nu med anledning av de förhandlingar som redan nu har påbörjats mest troligt mellan Socialdemokraterna, Center, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. De har ju just nu i det preliminära valresultatet fler mandat i riksdagen, 176 jämfört med tidigpartiernas 173. Jo, statsvetare Jonas Hinnfors, professor emeritus vid Göteborgs universitet, han tror att det mest sannolika är att Vänsterpartiet tvingas ge sig och backa från kravet om att ingå i en regering tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Hinnfors menar att Centerpartiet redan har gått långt genom att förespråka en S-ledd regering och att Centern internt aldrig skulle acceptera att gå ett steg längre och släppa in Vänsterpartiet i en regering som de ska samarbeta med framöver. Det senaste vad gäller riksdagsvalet hittar du i appen Sveriges Radio.

0: Share the Chup Chup Song. Strax här i P4 via Sveriges Radio Finska och Nicky Bergman så hör vi att ett regeringsskifte i Sverige kan vara positivt för de nationella minoriteterna. Det är enligt statsvetaren Nina Karlsson. Mer om det om knappt 4 minuter.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varma ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges Radio-appen.

0: Luke Combs, Be By You här i P4 Västerbotten. Nicky Bergman nu med senaste nytt från Sveriges Radio Finska.
1: Om valresultatet står sig och det blir maktskifte i Sverige kan det betyda att det satsas mer på de nationella minoriteterna i Sverige. Det tror statsvetaren Nina Karlsson från Handelshögskolan i Stockholm.
2: Om Magdalena Andersson blir statsminister går man troligtvis tillbaka till den tidigare minoritetspolitiken. Det kanske kommer vara de mindre partierna som pushar för att de här minoritetsfrågorna går igenom. Kanske att man satsar lite mer.

0: mer som man har gjort tidigare i budgeten. Vi ser ju att nuvarande regering har satsat mindre på nationella minoriteter än tidigare.
1: Ännu viktigare för de nationella minoriteterna är enligt Nina Karlsson att Sverigedemokraterna inte får några ministerposter om Magdalena Anderssons block bildar regering. Hon tror att minoritetspolitiken skulle påverkas tydligt om Sverigedemokraterna fick ingå i regeringen, även om partiet i princip är positivt inställda till just sverigefinnar och det finska språket i Sverige.
0: Om Tidösidan vinner eller skulle ha vunnit så är det ju ett stort frågetecken vad det skulle innebära att ha sverigedemokratiska ministrar i regeringen. Så då är det ju möjligt att till exempel ministern som har ansvar för minoritetsfrågorna skulle gå till en sverigedemokrat. Och Sverigedemokraterna har ju en assimilatorisk ideologi och etnonationalistisk och svensk liksom nationalistisk ideologi. Så där är ju inte minoritetsfrågorna centrala, även om de på pappret stöttar de här nationella minoriteterna.
1: Säger statsvetaren Nina Karlsson som har forskat kring just nationella minoriteter. Reporter var Kajsa Vuonokari. Myndigheten MUCF ska nu välja ut ledamöter till sitt nya råd för nationella minoriteter. 55 ansökningar om att bli ledamot inkom till myndigheten, skriver sajten minoritet.se. Rådet för nationella minoriteter utses under september och har sitt första sammanträde i slutet av året. Rådet inkluderar de minoriteter MUCF har ett minoritetspolitiskt ansvar för, och det är judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. En antimuslimsk fake-video med Mumin-karaktärer har spridits på sociala medier under det svenska valet. Nu kämpar företaget Mumin Characters som äger rättigheterna för att få klippet borttaget. I videon som man tror är AI-genererad står Muminhuset i lågor och svarta Mumintroll invaderar Mumindalen med vapen och terrororganisationen IS-flagga. Mumin Characters vd Rolf Krogström skriver till tidningen Huvudstadsbladet att det kan ta några dagar innan klippet blir borttaget. Krogström skriver att innehållet strider mot det som författaren Tove Jansson stod för. Det här är nyheter från Sveriges Radio Finska och jag heter Nicky Bergman.
2: P4 Västerbotten rundar av den här förmiddagssändningen från Radiohuset i Umeå. Producent Jakob Ollander, musiken valdes av Olle Nilsson, och jag som har varit med dig sen 10-rycket heter Martin Sundelius. Du som gillar regn är att gratulera. Ikväll mulet väder och ihållande regn, och imorgon fortsatt regnigt, och under förmiddagen sen så övergår regnandet i regnskurar imorgon tisdag alltså. 10-14 grader imorgon.
3: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Sverigedemokraterna backar för första gången i ett val. Vad händer i partiet nu, och hänger partiledaren Jimmy Åkesson löst? Som att resa i tiden, där sortens reklamfilm som skådespelaren Sidney Sweeney gör just nu. Mest naken, det har vi inte sett på länge. Nu anklagas hon för att sexualisera idrotten. Skådespelaren, Hollywoodstjärnan Peter Stormare är dagens gäst.
4: Dags för Ekonyheter. 2/3 av Liberalernas väljare bestämde sig under den sista veckan före valet eller på valdagen. Det är ett rekord i sena väljare enligt SVTs vallokalsundersökning. Bara cirka 1/3 av de väljare som la sin röst på Liberalerna i valet 2022 gjorde det också i årets val. Av Liberalernas väljare röstade 11% på Kristdemokraterna 2022 och 10% på Moderaterna. Det har varit en rekordsommar för tågresandet i Sverige. Det visar siffror från flera tågbolag. Sofie Struve är kommersiell direktör på SJ.
5: Men det har varit en väldigt stark sommar för oss. Och framförallt juli stack ut mycket med nya toppnoteringar, både för våra resor och med vår beläggning då.
6: SJ visar en 2% ökning i resandet i jämförelse med förra sommaren. Främst var det korttidsresorna som ökade, och resenärsgruppen som stod för den största ökningen, det var pensionärerna. Resandet ökade kraftigt på flera sträckor, och fler än någonsin tidigare reste mellan Stockholm och Oslo under sommaren. Även VR-tåg som trafikerar mellan Stockholm och Göteborg såg en hög beläggning på tågen under sommaren. Och Vytåg märkte ett stort intresse för sträckan Oslo-Göteborg-Malmö, inte minst från turister från Europa.
4: Reporter var Torbjörn Nilsson på Sveriges Radios trafikredaktion. Internationella utredare måste tillåtas att resa in i Gaza, kräver FNs människorättschef Volker Türk. Kravet kommer efter att hundratals kroppar grävts fram ur raserade byggnader i Gaza. Upptäckten av kvarlevorna väcker på nytt frågor kring krigsförbrytelser, enligt Volker Türk. Närmare 74 000 människor i Gaza har dödats i israeliska attacker, enligt myndigheter i Hamas-kontrollerade Gaza. Ekot Katarina Boive.
7: Här följer sporten med ett historiskt besked. 2029 kommer friidrotts-VM för första gången arrangeras i Afrika, i Kenias huvudstad Nairobi. Till Sverige nu.
8: Trots att innebandyföreningen Falun skrotade sitt damlag för att rädda sin ekonomi är klubben nu, bara ett år senare, ändå i pengakris.
9: Det är klart att det konsekvenserna som blev i specifikt IB Faluns fall är ju rakt av en tragedi.
8: Ja, så säger innebandyföreningen Faluns vd Daniel Lindqvist. Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar inom basket, innebandy och volleyboll dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Och ännu fler har varnat för att de kan tvingas göra samma sak. En återkommande förklaring från klubbarna är brist på sponsorer och otillräckliga tv-avtal.
10: Jag visste inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Men samtidigt så går det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
7: I appen Sveriges Radio kan du höra innebandyförbundet bemöta kritiken från Storvretas Karsten Fjärstedt. Reporter var Nike Bolmgren. Avslutningsvis en storm i sociala medier.
11: Idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sidney Sweeneys senaste reklamfilm. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver diskuskastaren EM7-an Kajsa-Marie Lindfors på Instagram. I en reklam för ett bettingbolag så poserar Sweeney naken med sportutrustning och Lindfors är en av många idrottsstjärnor som riktar skarp kritik. På 3 dagar så har Sweeney tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety. Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott, skriver OS-guldmedaljören i simning Arion Titmus.
7: Reporter Isabel Gradin, i studion Astrid Einarsson.
3: Och i en annan studio sitter Titti Schultz. Det här är P4 Extra. Sverigedemokraterna backar alltså för första gången i ett val. Vad händer i partiet just nu? Och hänger partiledaren Jimmy Åkesson löst? Och precis som du hörde i sporten, vi ska faktiskt fördjupa oss lite grann i den här reklamfilmen som skådisen Sidney Sweeney gör. Och det gör hon mest naken. Och den här typen av reklam har vi inte sett på länge. Och som sagt, nu höjs röster om att hon sexualiserar idrotten. Det är turnéstart i Bollnäs när det gäller mannen från Arbro. Inget tar Hälsingland ur Hollywoodstjärnan Peter Stormare. Honom träffar du efter 13:30. Victor Lixell och Molly Sandén nu.

0: För första gången någonsin så backar Sverigedemokraterna i ett riksdagsval. I 285 av 290 kommuner så får de minskat stöd. Och om det preliminära beslutet när det gäller valet står sig så förlorar de 11 mandat i riksdagen. Jenny Madestam, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola, är dels välkommen. Och vad säger du, var det här väntat?
1: Nej, det var inte väntat. Om vi ser till opinionsundersökningarna så har det ju sett ut som att Sverigedemokraterna var fortfarande det näst största partiet och inte skulle bli det tredje största och backa så här pass mycket.
0: Vilka möjliga orsaker ser du då till den här tillbakagången?
1: Jag tror det är flera saker. En sak är att Sverigedemokraterna är i grund och botten ett anti-etablissemangsparti. Och sådana partier, de lever också på att just peka in mot etablissemanget och de fel och brister som de har, och inte minst de då etablerade partierna. Och nu så har ju den gångna mandatperioden har ju Sverigedemokraterna utgjort en del av etablissemanget så tillvida att man har varit en del av regeringsunderlaget. Och då har den här rollen, den har blivit klurig för Sverigedemokraterna. Att dels vara del av regeringsunderlaget och fortsatt kunna vara det här kritiska missnöjespartiet. Och sen ytterligare en sak, det är att Sverigedemokraterna har varit oerhört skickliga på att flytta de andra partierna rent sakpolitiskt. Alla andra partier har mer eller mindre nu förhåller sig i och har en ganska stram migrationspolitik och också i kriminalpolitiken. Och då har frågan blivit för väljarna, ja, men varför ska man rösta på Sverigedemokraterna när det här också finns hos till exempel Moderaterna?
0: Så en problematik är då alltså att de inte riktigt skiljer sig från de andra partierna så tydligt som de som gjorde förut.
1: Ja, men exakt.
0: Men om man tittar på, alltså vilken problematik finns i det? Du är ju inne på det här, men behöver de skruva sin politik hårdare nu, eller vilka andra vägar kan man gå?
1: Det är det som är frågan. Jag tror att Sverigedemokraterna, om de nu då, vilket ju allt ser ut som, kommer hamna i opposition, då kommer det ju bli nu för Sverigedemokraterna att sätta sig vid ritbordet och fundera över vad ska vi vara för typ av parti? Vad är det för frågor vi ska lyfta fram härnäst? Vad är det som gör oss unika? Och det här behöver ju alla partier göra. Men det som är fascinerande just med Sverigedemokraterna är att man just har varit så skicklig i att påverka de andra partierna. Men då är det nästan som att behövs man själv då, och då måste man kunna svara på varför behövs de. Mm. Och det blir också då spännande att se om det kommer bli till exempel ett ledarskifte då, för det kan ju också få påverkan på just den här frågan.
0: Du är lite inne på att Jimmy Åkesson hänger löst.
1: Ja, men det beror på just om man då inte kommer ha någon roll i ett regeringsunderlag, vilket väl det mesta tyder på just nu. Och då kan det vara ett bra läge för Sverigedemokraterna att göra det här läskiga ledarskiftet som man ändå står inför. Alltså att det, Jimmy Åkesson har varit Sverigedemokraterna och han har varit så enormt viktig för partiet. Men om man då skulle göra ett skifte så kanske det skulle vara nu. Det är ganska logiskt också när partiet har backat att ledarskapet får ta någon typ av ansvar för det. Och då är frågan, men vad ska det ledarskapet sätta för prägel för partiet då?
0: Har du förslag på namn rent utav på vem som kan kliva in i den där rollen?
1: Det är väl det som är frågan. För att vissa då inom partiet menar ju på att det finns ingen riktig sån här kronprins eller kronprinsessa just nu. Det har ju ryktats om Henrik Winge, om han skulle vara en person då. Men då menar en del att han är lite för okänd för allmänheten. Tobias Andersson är också ett namn som nämns, men då menar en del att han är fortfarande lite för ung och oerfaren. Så att, ja, det är också en svår fråga där. Men det måste finnas en efterträdare också som kan bära upp ledarskapet när man ska lämna.
0: Men om vi går tillbaka till tappet, vad innebär det för partiets framtid att det ser ut så här just nu? Kommer tappet att hålla i sig, eller kan de studsa tillbaka och bli näst största parti?
1: Ja, då måste man ju verkligen förklara för väljarna vad är det som är det speciella med Sverigedemokraterna. Och det är också ytterligare en grej just i den här valrörelsen som vi får komma ihåg. Den här valrörelsen, även om den har varit spretig, varit svårt att se vad handlar den om, så har det ändå varit mer av klassiska vänster-höger-frågor som har diskuterats. Skatter och bidragssystem och sådana saker. Och det är ju inte heller Sverigedemokraternas hemmaarena. Förra valet handlade inte om det på samma vis. Och så de måste ju hitta hur kan de då också vrida tillbaka till en arena där deras frågor får livsluft och vara i centrum. Så det kommer väl också vara ett svar på om de kan ta sig tillbaka till och bli det näst största, eller som de helst vill såklart, det största partiet.
0: Jenny Madestam, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Stort tack för att du var med idag.
1: Tack.
0: Och jag ska också säga att P4 Extra har sökt Sverigedemokraterna som har valt att tacka nej till att vara med och prata om det här idag. Chappelle Roan, good luck babe.

0: Sydney Sweeney, skådespelaren, hon anklagas nu av flera sportstjärnor för att sexualisera damidrotten. Det här efter att Sweeney poserat naken i en reklamfilm för ett sportbettingbolag.
1: Think you know sports? Prove it. Novik is just sports. So they wanted a show. Just sports.
0: Tänker du på sport? Bevisa det, säger hon bland annat. Och för vissa är det kanske svårt att tänka på sport eftersom det är väldigt, väldigt, väldigt naket. Kultur- och nöjesjournalisten Fanna Ndau Norby gör mig sällskap. Fanna, din första tanke när du såg den här reklamfilmen?
2: Ja, hej, hej.
0: Hej.
2: Nej, men det var ju att, okej, nu är hon på det igen. Alltså, Sydney Sweeney skapar ju rubriker vilken typ av grej hon än gör. Hon hyperfokuserar ju på sina rattar och hennes otroliga kropp. Och nu är det liksom i sport- och betting-sammanhang. Och ja, alltså man kan ju bara skratta.
0: Det är det vi gör, vi skrattar bara. Jag tänker, det är många som kommer med ganska hård kritik. Hur har det låtit från sportvärlden och vad är det man upplever är problemet?
2: Nej, men alltså det är klart, det finns en riktig legitim kritik i det här, och det är ju många kvinnliga atleter som har jobbat länge i flera decennier kring att damsporten ska liksom baseras på deras prestige och deras prestation och deras liksom möjlighet att vara bra atleter och inte fokusera på vad de har på sig, hur deras kroppar ser ut och utseende, utan ja, prestation precis som i männens idrott.
0: Just
2: så, därför provocerar det ju när ett bolag inom sportbetting använder en sexualiserad kvinnokropp som dragplåster för att man ska titta på sport eller betta på sport.
0: Just det. Hon bär ju runt på olika bollar, amerikanska fotbollar, och hon har vid ett tillfälle så är hon faktiskt lite påklädd, för då har hon sån här axelskydd som man har i amerikansk fotboll. Och sen så pressar hon de här bollarna på ett strategiskt sätt mot sin, precis som du säger, spektakulärt vackra kropp. Kanske reagerade jag mest när hon gränslar en basketkorg. Men sen bjuder jag inte på fler bilder där. Har själva Sydney Sweeney och det här företaget där hon själv också är delägare, alltså företaget bakom reklamen, har de på något sätt svarat på kritiken?
2: Jag har sett att Sydney Sweeney själv la upp massa bilder på Instagram i stories där hon bara liksom okommenterat publicerade bilder på olika stora kvinnliga atleter som genom åren har gjort väldigt sexiga, ibland nakna photoshoots för olika tidningar eller så.
0: Mm.
2: Och det var bara det liksom.
0: Ja, något vill hon ju säga med det. Men har det varit reklam för produkter eller har det varit reportage så att säga och intervjuer?
2: Ja, men det är säkert mest i reportage och intervjuer. Jag vet inte, men det är säkert också att det har varit vackra bilder. Alltså, kvinnliga atleter, det handlar ju inte om att de inte får välja att göra vad de vill med sina kroppar.
0: Nej.
2: Som också är spektakulära. Jag tror att deras kritik handlar ju om att Sydney Sweeney är inte en atlet. Utan hon använder ju bollar och hockeyklubbor som props, rekvisita för att sälja bett. Alltså att det är mycket i det här som många kan tycka är lite unket liksom.
0: Nu är det ju faktiskt inte, precis som du var inne på, första gången som Sydney Sweeney får kritik för reklam. Hon har byggt ett varumärke, eller kan man säga så här. Skulle du säga att hon bygger ett varumärke kring att medvetet provocera? Det är lite hennes grej.
2: Ja, det tror jag faktiskt att man kan säga. Och hon har ju blivit lite av en sån sweetheart, darling för MAGA-rörelsen i USA, högern. Och även Trump själv. Han kommenterar ju hennes ads. Jag vet inte om han har kommenterat den senaste, men den som hon gjorde för American Eagle var ju så: "This is the hottest ad out there." Och det är ju väldigt viktigt för honom, liksom, med snygga kvinnor och sådär. Så att hon blinkar absolut till högern, och hon tycker att det är liksom, tror jag, otroligt att det är så många som liksom hatar wokeism, som hatar att man diskuterar och problematiserar sexism, som bara liksom vill titta på sport och betta och titta på en snygg tjej med feta rattar. Alltså, det är ju hennes målgrupp. Och de älskar ju det hon gör.
0: Det måste väl, jag tänkte ju säga det, alltså den här gruppen som hejar på, hur högljudda är de?
2: Ja, men de tycker att kritiken är löjlig och att hon får göra vad hon vill. Och det är klart de har rätt i att hon får göra vad hon vill. Och det är ingen av kritikerna som menar att hon inte får. Mm. De menar att hon spär på den bilden av kvinnliga atleter som sexobjekt. Och det har de här kvinnorna jobbat med hur länge som helst för att försöka tvätta bort den bilden. Alltså det är ju även så att det har varit en stor nyhet i somras där EBU, alltså European Broadcaster Union, public servicebolagens union i Europa, har jobbat aktivt med att man ska ändra kameravinklarna på hur man filmar kvinnliga friidrottare. För att de friidrottarna har varit så här, det är jättespeciellt att ni zoomar in på våra rumpor och våra gränslen. När vi, liksom, när vi ska stå i startloppet här, startgrupperna för att springa ett 100-meterslopp, så filmar ni inte männen. Så att man har kommit med nya liksom, riktlinjer för hur man ska filma kvinnliga idrottare. Och så bara klipp till. Sydney Sweeney gränslar en basketkorg. Ska sitta på och ha en basketboll framför vaginan.
0: Hennes ursäkt då får kanske vara att hon inte är idrottsperson. Men du, alltså är det så bara generellt då? Man sa ju alltid, det är något årtionde sedan nu, att sex säljer. Är det så fortfarande eller är det uppmärksamheten i sig som är drivkraften till att göra sån här reklam?
2: Jag tror man skulle kunna säga att polarisering säljer just nu. För då blir det lite kontrovers. Och Sydney Sweeney är väldigt kontroversiell för det blir stora diskussioner varje gång hon gör någonting. Och hon, jag tror att hon leker. Jag tror hon har väldigt kul med det här. Hon har gått enligt vdn för det här bolaget och sagt så här, jag vill gärna jobba med er och då föreställer jag mig. Alltså det är hon som har approachat dem. Då föreställer jag mig att hon säger så. Kan jag få andelar mot att vi kan göra världens bästa reklam som kan få hur mycket människor att börja betta hos er istället? Så att jag tror att det är ganska cyniskt. Jag tror det är ganska logiskt och strategiskt från hennes håll. Och jag tror hon bara skrattar hela vägen till banken.
0: Fanda och Norby, jag är jätteglad att du var med i P4 Extra idag. Stort tack!
2: Tack själv!
0: Ha det fint, hej då!
2: Hej hej!
0: Här är Ida Lova. Svagare än jag.

Ja, en uppdatering gällande oljeutsläppet i Umeå då. Det gäller E12 och riksväg 92 i Umeå. Mellan Umedalen och Alviksrondellen då på E12 samt riksväg 92 mellan Prästsjörondellen och Kronoparksrondellen. Där ska det ligga olja på vägen, det vill säga det är halt att köra där helt enkelt. Man jobbar från Trafikverkets sida med att få bort det här, men det finns nog fortfarande en hel del olja kvar. Så ta det försiktigt ni som kör då i Umeå. Och det gäller E12 och riksväg 92, alltså mellan Umedalen och Alviksrondellen på E12 samt Prästsjörondellen och Kronoparksrondellen. En hel del olja på vägen där.

Ja, det är en monsterhit hon har fått till, Ida Lova. Och apropå monsterhit, Soul Asylum kommer här med Runaway Train.

0: Det går inte att ta Hälsingland ur Hollywoodstjärnan Peter Stormare, och det är väl alldeles, alldeles fantastiskt. Honom hör du efter de lokala nyheterna. De kommer nu. Klockan slår 1:30.
1: Här är nyheterna i P4 Västerbotten. Rösträkningen drar ut på tiden och väntas vara klar först på torsdag enligt Valmyndigheten. Men här i länet hoppas länsstyrelsen bli klar imorgon. 550 000 röster kontrollräknas nu av runt 50 personer vid länsstyrelsen i Umeå. Per Lundström är valansvarig på länsstyrelsen.
2: Det är vår räkning här som är den slutliga rösträkningen som fastställer ett slutligt resultat. Så vi kontrollräknar mot det som man har kommit fram till på valnatten. Men sen så är det också vi som räknar personrösterna för första gången. De har inte räknats i söndags. Så att vi gör ju en lite djupare räkning än vad man gör i vallokalerna. Då är det ju fokus på att man snabbt ska få fram ett preliminärt resultat.
3: Och hur många har ni räknat?
2: Igår så räknade vi 27 distrikt av de 191 som vi ska räkna. Och nu hoppas vi att farten ska gå upp lite grann när vi har blivit varma i kläderna.
1: Säger Per Lundström, valansvarig på länsstyrelsen, reporter Elin Moberg. Nu ska 2 soptunnor bli 4 när Vakin börjar rulla ut de nya tunnorna till de som bor i Vinden. Även Nordmaling och Umeå står snart på tur, berättar Per Sundström på Vakin.
4: Man får 2 nya tunnor som man ska lägga pappers och plastförpackningar i. Det kommer att bli mycket enklare, mycket tydligare hur man ska sortera sina förpackningar.
5: Totalt blir det alltså 4 tunnor för varje hushåll, och redan nästa vecka så dyker de nya upp i Vinden. Innan nästa sommar ska även Umeå ha fått sina. Matavfallet kommer att tömmas varannan vecka tillsammans med 1 av de andra 3 tunnorna, som alltså kommer tömmas var 6:e vecka. Men trots 4 soptunnor så kommer hushållen fortfarande att behöva åka till återvinningen. För glas och metall har ingen plats i det nya systemet.
4: Vi kommer att utreda det vidare för att se hur vi kommer att samla in dem.
6: I Skellefteå så har de ju flerfackskärl, så löser de det där. Där kan man också återvinna då glas och metallburkar. Varför blir det inte så här i Umeå?
4: Det är någonting som kommer att komma det också, men sen systemet eller hur vi kommer att gå tillväga, det är inte riktigt klart än.
1: Reporter Henrik Brandt. Det var P4 Västerbottens nyheter med Viktor Åsberg.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja, visst är det så. Mitt emot mig sitter Peter Stormare. Välkommen hit.
8: Tusen tack.
0: Vi får ses lite då och då. Det går några år mellan gångerna.
8: Ja, det har väl gått 2 år nu, va?
0: Ja, det måste det ha gjort. Men man får ju längta desto mer.
8: Ja.
0: Du, från de svenska urskogarna till den internationella filmscenen i Hollywood. Det är den korta beskrivningen. Och sen gjorde du stopp på Dramaten innan du liksom drog vidare. Du var ju en favorit hos Ingmar Bergman bland annat. Och nu är det musik, och det har ju varit i flera år. Nu är det dags igen för turné med Whispering Pines. Startar ni i Bollnäs?
8: Vi har premiär i Bollnäs, ja. Mm. Det bör man ha. Jag är från Hälsingland, från Arbro, och den närmaste konserthallen vi har, det är i Bollnäs.
0: Mm. Har du någonting kvar i Arbro? Har du något litet ställe du bor eller någon plats du...
8: Nej, men jag har Orbaden och Valsta. Det ligger nästgård.
0: Mm.
8: Och där är jag involverad i lite olika saker. Och det är... Orbaden var en ställe dit man åkte på sommaren för att bada. För det är Hälsinglands riviera. Det är 2 kilometer med sandstrand. Och det är varmt i vattnet. 23-24 grader om somrarna.
0: Ja.
8: Bra för barnen, så det var häftigt. Och korvkiosk och allting, glass och fönster. Och så finns det ett pensionat som nu heter Orbaden Spa och Hotell.
0: Där är finns så många spa och hotell.
8: Ja, men inte som i Orbaden.
0: Det får stå för dig här på Sveriges Radio.
8: Ja, men det har funnits sedan 1900. Vi firade 100-årsjubileum i år.
0: Ja, men det är väl häftigt när grejer liksom får finnas kvar.
8: Så det har jag ju kvar, men jag har ju ingenting i själva Arbro. Mamma och pappa var borta, så det var ju de som var kontakterna i Arbro. Men mitt hjärta är ju kvar där lite.
0: Ja, jag satt ju här och sa att det går inte att plocka Hälsingland ur dig, det stämmer väl?
8: Nej, det gör det inte. Det är skogarna och sjöarna och bergen som fortfarande det lever i mig.
0: Har du visat amerikanska vänner Hälsingland under årens lopp? Har du släpat med dig folk som har fått den ynnesten?
8: Nej, jag önskar att jag hade råd att göra det.
0: Jag tänkte att de får väl betala själva, men de kan ju åka med dig.
8: Nej, jag har väl bjudit in några. Jag har en vän faktiskt, min bästa vän som var med uppe i Orbaden och såg. Han var helt begeistrad och tyckte det var fantastiskt. Men det finns ju Norrland även i USA. Mm. 2 timmar ifrån Los Angeles så ligger Lake Isabella och Wofford Heights och hela Kern River. Där är ju Hälsingeskogarna också. Det luktar inte som Hälsingeskogarna, men det ser ut som Hälsingeskogar. Det är fantastiskt. Och det är... Så dit brukar jag åka ibland när hemlängtan blir för stark.
0: Jag är glad att du har den platsen. Ja. Peter Stormare, du går ingenstans för vi har mycket kvar att prata om.
8: Ja.
0: Nu, vi ska lyssna på Take That.
8: Okej.
0: Det gör du inte jätteofta, va?
8: Nej, är det vår musik det?
0: Det får det bli nu, det här är Shine.

0: Peter Stormare sitter här i Studio 8 med mig i Radiohuset i Stockholm. Skådespelare, superstjärna har jag kallat dig. Vad tycker du om det epitetet?
1: Nej, det är jag väl inte direkt. Superstjärna.
0: Men du, vi satt ju och pratade. Du har ju jobbat här i Radiohuset.
1: Här har jag jobbat innan du var född.
0: Well.
1: Ja, det...
0: Jag var i alla fall ett barn,
1: ja, det kan jag säga. Här har jag varit. Och då hade man en studievärdinna och de hade mackor och gjorde vad som helst till den. Är du hungrig, vill du ha en köttbulle, kan vi göra köttbullar åt dig? Ja, vi har lite köttbullar.
0: Just den biten är ju helt borta, det måste jag ändå understryka. Men du gjorde radioteater, heter det då, Sveriges Radiodrama tror jag vi kallar det idag.
1: Ja.
0: Är du inte sugen på att komma till, det skulle vara kul att få ha dig i korridorerna?
1: Jag skulle älska ju att regissera.
0: Ja, du vill regissera någonting?
1: Ja, regissera var min passion även på radioteatern. Att sitta sen med teknikerna. Och då var det ju att man klippte, vet du, och la ihop med vit tejp.
0: Ja, rullband.
1: Det var rullband som gällde, vet du, och effekter. Och jag gillade att dra ner rösterna några BPM, vet du, att de blev lite grova så här. Det fick man inte göra. Teknikerna tyckte det var kul. Men att göra... Radioteater är så speciell. Det var söndagar man kunde lyssna på det. Och så gick det till repris på måndagar. Då hade man hörlurar. Så lyssnade man på radioteater själv. Och det var fantasi. Man slöt ögonen och åkte in i en fantasifull värld. Det är en unik sak som jag tycker Sveriges Radio har varit fantastiska på.
0: Vad roligt. Nu kan man ju inte lyssna på Sveriges Radio när man är i USA som du är mest hela tiden. Men du får passa på nu när du är hemma och gå in och lyssna i kapp. Ja. Det finns ju mycket härligt drama att lyssna på där.
1: Jag går in och lyssnar på mitt eget program om Dan Andersson. Det kan jag ju tipsa om. Det är fyra stora avsnitt om Dan Anderssons liv.
0: Och då säger jag så här. Det hittar man lättast i appen Sveriges Radio.
1: Absolut. Så, där fick du rösten också.
0: Ja, exakt. Du jobbade ju med Ingmar Bergman under hans legendariska tid på Dramaten. Det hör man ju väldigt mycket, alla möjliga olika saker om. Sen har du medverkat i filmer i USA som har blivit helt kultförklarade. Och det är där det här med superstjärnebiten kommer in. De här filmerna fortsätter att ses av mest hela världen fortfarande. Och jag tänker på Fargo, Big Lebowski. Vi såg det i en serie som jag bara inte fick nog av, Prison Break. Det här är ju bara för att nämna några. Du själv tittar aldrig på det du har gjort. Du vill bara se dokumentärer.
1: Ja, jag tror inte skådespelare eller skådespelerskor. Man ser inte på sig själv. Jag har aldrig träffat någon som tittar på sig själv. Det är som du själv. Du tittar inte på dig själv på foten och grejer och säger fan vad snygg jag är. Koll. Fan vad häftig jag ser.
0: Man ser, fan vad bra jag ser ut.
1: Fan vad bra jag ser ut. Man ser bara fel. Det är mänskligt. Det tycker jag är charmigt. Man tycker inte om sin egen röst när man hör den. Man tycker inte om att se sig själv på bild. För man tittar bara på dåliga saker. Jag har en stor jävla näsa. Vilka fula öron jag har. Vad konstiga axlar jag har. Man ser bara sånt skit.
0: Ja, vilket tok. Det är inget fel på dina axlar eller din näsa, vill jag ändå understryka här.
1: Nej, nu. Men det är... Man ser
0: men är du sträng mot dig själv?
1: Nej, det är man inte. Jag tror att det är ett mänskligt drag som är positivt. Att man inte tycker om att beskåda sig själv i en spegel.
0: Tror du att det är därför det blir fel för väldigt många? När sociala medier matar oss med en det ena, en det andra. Och så blir människor ledsna och olyckliga och försöker sträva efter omöjliga ideal. Vore det bättre om vi bara lät bli och titta på oss själva och njöta våra skavanker?
1: Jag tror det är eftersom jag har en vän som är plastikkirurg.
0: Ja.
1: Och en av framstående i Beverly Hills.
0: Han försökt något, Peter?
1: Nej. Men han berättade för mig att det konstiga med plastikkirurgi, om man gör det i ansiktet, som man inte behöver göra. Det finns plastikkirurgi som man kanske behöver göra ibland på kroppen.
0: Medicinskt naturligtvis.
1: Medicinskt, ja. Men just i ansiktet. Och han sa till mig, det konstiga är att som människa ser du inte... hur du förändras. Du ser någonting positivt. De andra tittar och säger vilka stora läppar. Du ser väldigt konstigt ut. Men den personen som tittar i spegeln ser inte de förändringarna utan ser bara det positiva. Näsan blir liten och kort och jag ser ut som teskeagummans näsa. Men man ser inte det. du kan hålla på med plastikkirurgi i 20 år och du ser inte förändringen. Du ser bara att du ser ut som du gjorde när du var yngre.
0: Det är ju något märkligt med det, för vi andra ser något helt annat.
1: Jag tror att inkvisitionen, du vet, under 12- och 1300-talet, ja, tror jag att det var, de förbjöd speglar, för där bodde djävulen.
0: Och de var kanske något på spåret i, på just den punkten
1: på spåret,
0: då.
1: Ja. På några andra punkter var de fel. Men just där spegeln är inget bra. Det är inte bra att se sig själv. Alltså. Det är ett mänskligt drag som jag tycker är positivt.
0: Men du, om vi tänker tillbaka på rollerna då. Kommer du ihåg dem? Kan du liksom skulle du kunna riva av några repliker ur Big Lebowski till exempel? Eller lägger du allt bakom dig?
1: Man lägger allt bakom sig. Det är highlight och delete. Det är det bästa, tycker jag. På våra nya datorer. Highlight och delete förstår man även på svenska.
0: Markera och ta bort.
1: Ja. Och det är samma i livet. Dåtid är dåtid. Man kan inte gå tillbaka. Men man kan faktiskt gå framåt, förhoppningsvis.
0: Mm. Har du blicken framåt hela tiden?
1: Jag har blicken framåt hela tiden. Det som kommer att hända imorgon är någonting fantastiskt. Varje morgon när jag vaknar i Los Angeles så går jag och öppnar dörren, för jag ser ofta solen stiga upp där jag bor. Och då är klockan vid 6-tiden ungefär, att solen börjar hitta, och så öppnar jag dörren. Och så ber jag en liten bön och tackar Greta Garbo och Signe Hasso.
0: Är det de du tackar när du ber?
1: Det tackar. Ah, och så fint. Solen träffar mig i ansiktet, och då känner jag, idag kommer det hända ett mirakel.
0: Peter Stormare är här och jag får inte nog. Vi pratar mer efter Fanny Avon, Tiden läker alla sår.
1: Och min favoritlåt. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Det här är P4 Extra och Hollywoodstjärnan och musikern Peter Stormare är här. Du snuddade ju vid att du varje morgon ber till Greta Garbo och Signe Hasso. Men visst är det väl så att du har en tro som du har haft med dig genom livet? Som även riktar sig till Gud. Det gamla vanliga, så att säga.
1: Ja.
0: Inte bara Signe och Greta.
1: Nej, men vad är det amerikanska skämtet? En dyslektikers värsta nätte, det är när han ligger sömnlös and he thinks, is there a dog after all? Det är, ja, på svenska.
0: Jag måste bestämma mig nu för om jag får skratta åt det här eller inte.
1: Så, men det är, jag föddes med en tro, vet du, och när jag var 5 år så lyckades jag klättra upp i en bokhylla, och det var tur att den inte föll, för då hade jag inte suttit där med dig. Mm. Och lyckades fiska ner en bibel, och sen den bibeln gjorde jag till min. Det var väl någon dammig bibel som mamma eller pappa hade fått som stod längst upp i en bokhylla. Den tog jag under armen, sen gick jag runt till grannarna och välsignade deras mat eller välsignade deras dag och gjorde handpåläggningar och grejer.
0: Fasen vad fint, Peter!
1: Ja, men det är helt sant. Innan jag började skolan, och grannarna sa, mamma tyckte det var lite pinsamt och pappa tyckte det var grymt pinsamt.
0: Din pappa drog ju mer åt det vetenskapliga tänket.
1: Ja, min pappa var inte alls troende, utan allt skulle förklaras i teknikens
0: tecken. Och din mamma var mer medium åt det hållet?
1: Ja, det kom från morfars sida. Det är från Dalarna, vet du.
0: Har du något av det? Kan du känna
1: det? Ja, men det har jag ärvt också, på gott och ont.
0: Mm. När är det dåligt?
1: När man kommer tillsammans med människor i ett rum som utstrålar negativ energi, om man kan kalla det så, att man, jag får liksom skälvningar in i min kropp ibland, in i mitt bröst. Mm. Då är det inte bra. Eller platser som man kan besöka. Det är, ibland får man stänga luckorna. Mm. Oftast är de öppna, men jag stänger dem ibland för att det blir för mycket.
0: Men du, nu sa du att om man kommer in i ett rum och hamnar med en grupp människor, det är ju ändå inte en favoritsyssla för

0: Och sen jag började skrika och skrika. Då var det 5-6 år. Började skrika och skrika och skrika. Och jag tappade andan, kunde inte andas. Men det var någon som lyckades dra ut mig. Jag fick kom ut. Och jag vaknade upp utanför. Men där har jag en sån här nära döden upplevelse.
1: Ja, alltså jag får liksom ett tryck i bröstet på att berätta detta.
0: Och det, när jag tänker på det, och det kan vara därifrån, men jag trivs inte, vet du. Jag har någonting som heter misofonia. En sjukdom där ljud och människors närhet gör att man får inre skälvningar, man blir nervös, man får utslag, man börjar klia sig. Lite konstigt både i håret och i ansiktet, och så blir man helt rödblommig av utslag. Så det får man leva med, och då är det ganska bra, för då kan man ursäkta sig att man kan, jag har en sjukdom så jag kan inte gå på den.
1: Är allergisk mot folk?
0: Ja, jag är allergisk mot folk. Och jag är gift med min fru i 25 år. Jag tror att vi har haft middag 3 gånger i vårt hus när det har varit fler, både hon och jag och mina barn.
1: Hur var det?
0: Hemskt.
1: Det var hemskt.
0: Och jag går aldrig på middagar, jag går aldrig på premiärer. Jag kan inte sitta i en biosalong. Jag blir så enerverad och irriterad på att någon smaskar och äter bredvid mig. Så att det förstör hela filmen, det förstör hela min vecka.
1: Jag skrattar, det är ju allvarliga saker du säger, men du säger det och ser så glad ut så jag skrattar. Men det känns som att du har hittat din egen väg onekligen.
0: Ja, det är en lätt sjukdom som jag har. Den är ju inte så svår att behandla, utan det gäller bara att tycka om att vara eremit och hålla sig för sig själv.
1: Men du har inga problem att ställa dig på en scen med ditt band Whispering Pines. Och nu är det turné på gång. Det är turnéstart 23 september i Bollnäs.
0: Bollnäs naturligtvis. Hemma vid, vet du.
1: Just det.
0: Är det inte bandy så är det konsert.
1: Det låter ju superhärligt. Men, och då är det okej, då har du ju också lite distans från publiken. Då står ju du uppe på en scen, så då klarar du det bra.
0: Ja, men då är vi i samma bubbla på något sätt. För det här är en unik föreställning. Om ni aldrig har sett det här så kommer gärna att se Stormares föreställning.
1: Det är mer av en musikalisk föreställning än en ren konsert.
0: Ja, det är... Jag bjuder in publiken från början. Vi är ett. Det är publiken tillsammans med musikerna som för en dialog redan från början. Nu är vi tillsammans. Det här är min resa. Men jag tror att många har gjort samma resa, vare sig de är födda och uppvuxna på 60-talet som jag, eller om ni är födda på 70-, 80-talet eller på 40-talet, 50-talet. Men jag har ju lyckan att få uppleva 60-talet som var revolutionens sekel eller decennium. Tänk dig det, att alla föräldrar åkte rutschkana ner liksom från Oljeberget. De fick inte vara föräldrar längre. Innan hade ju alla barn sett ut som mormor och morfar när de var 13-14 år. Med hatt och bruna byxor och brun jacka.
1: Mm. Och gick... Men nu kom de utsvängda jeansen.
0: Utsvängda jeans och sönderslitna. Man skrev på skor och jackor och var sönderskjutna arméjackor. Långt hår och Che Guevara. Så får du inte ha i skolan. Du får inte ha den t-shirten. Skit på dig, sa man.
1: Mm. Och sen känns det som att du har gått din väg sedan dess. Superhärligt.
0: Ja, jag har gjort det. Jag tycker inte att det är hemskt att vara ensam. Den självvalda ensamheten är väldigt fruktbar. Om man blir ensam just av olyckor och sånt, jag har aldrig varit med om, den kan jag förstå kan vara hemskt. Men min självvalda ensamhet trivs jag med. Jag trivs att vara mig själv. Jag har ingenting emot att umgås med Peter Stormare.
1: Vad härligt. Vet du vad? Jag har inget emot heller att umgås med Peter Stormare. Men nu får jag inte det längre, för vi ska ha ekonyheter, Peter.
0: Ja, ska vi inte lyssna på någon skiva först då?
1: Det kommer en låt. Du hoppas på att jag ska spela ditt band. Ja. Det gör jag ju inte!
0: Nej, men det går bra ändå.
1: Ja, vad glad jag blir för det. Whispering Pines har premiär 23 september. Så vill man umgås mer med Peter Stormare så finns det goda möjligheter.
0: Ja. Ja, både före och efter föreställningen sitter jag där och snackar. Ja,
1: härligt.
0: Sitter ute i foajén och snackar. Vet du.
1: Den där människofobin är lite selektiv. Ja. Tack snälla för att du kom hit och att jag fick umgås med dig.
0: Puss och kram.
1: Puss och kram. Ja. Maj

0: Westerberg är redo att ge dig ekonyheterna. Klockan slår 2 i nästa timme här i P4 Extra så träffar du psykiatern Anders Hansen. Vi ska prata grupptryck och vad det kan få oss att göra. Och det är också kristider för demokratin, det ska det handla om.
1: Socialdemokraterna förväntar sig att statsminister Ulf Kristersson lämnar in sin avskedsansökan till talmannen om det preliminära valresultatet står sig. Det här säger nu partisekreteraren Tobias Baudin.
2: Om det är så att det här nu ställningen just nu blir det slutgiltiga beskedet efter onsdagsrösterna nu som verkar bli torsdagsrösterna och det här blir det slutgiltiga valresultatet, så förväntar jag mig 2 saker utav Ulf Kristersson. För det första att han ringer till Magdalena Andersson och erkänner sig besegrad. Och för det andra att han lämnar in sin avskedsansökan som landets statsminister.
1: Och Moderaternas partisekreterare Karin Enström säger angående Baudins krav att Moderaterna inte tänker föregå valmyndighetens rösträkning och att de av respekt för väljarna hade önskat den inställningen från fler partier. Moderaterna fortsätter att vara första valet för unga väljare, men jämfört med förra valet så har de unga väljarna ändå tydligt rört sig vänsterut. Det här märks både i SVTs vallokalsundersökning Valu och i årets skolval. Jan Theorell är statsvetare vid Stockholms universitet.
3: Hade det varit förstagångsväljarna som hade fått välja regering, ja, då hade det slutat ungefär som i riket i stort. Så att säga, det hade varit väldigt, väldigt jämnt. Men det är en stor skillnad jämfört med förra gången. För då var det en kraftig tid och majoritet bland förstagångsväljarna. Så här är det en ny dynamik bland de nya väljarna.
4: Ja, i det förra valet hade tidpartierna ett stort övertag bland förstagångsväljarna enligt SVTs vallokalsundersökning. Moderaterna var det största partiet bland förstagångsväljare enligt undersökningen från 2022. Och det gällde också i skolvalet det året. Moderaterna blev också största parti i årets skolval. De senaste 10 åren har en allt större klyfta bildats mellan unga män och kvinnor när det kommer till politiska sympatier. Där män ofta står mer till höger och kvinnor till vänster. Klyftan finns kvar även i resultatet från årets vallokalundersökning. Men det verkar som att ökningen i skillnaderna stannat av något. Det säger Jan Theorell, statsvetare vid Stockholms universitet.
3: Just bland förstagångsväljarna så verkar det också som att det inte fortsätter mot ökad polarisering.
1: Carl Friborg, reporter. Nej, nu något helt annat. För Danmarks regering vill införa turistskatt i Köpenhamn och Århus. Det här är från den danska affärstidningen Børsen. Uppgifterna kommer från flera centrala regeringskällor som det heter och en promemoria från den danska regeringen. Blir det här verklighet så innebär det att tillresta gäster får betala 20 kronor i skatt per övernattning i de här 2 danska städerna. Med det beskedet så slutar Ekot klockan 2 med Johan Westerberg i studion.
0: Tack för det, Johan. Och här kommer också någonting helt annat, nämligen P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Vi ska börja med något som väl inte är så roligt att höra, nämligen att demokratin i världen är hotad. För 11:e året i rad försämras demokratiutvecklingen och snabbast går det i USA. Det här visar en ny rapport. Privatägda kliniker skannar din kropp för tusentals kronor för att hitta dolda sjukdomar. Vilka för- och nackdelar har den här trenden? Och viljan att vara en del av en grupp är stark. Vad kan det få oss att göra? Det kan faktiskt få förödande konsekvenser. Psykiatern Anders Hansen kommer hit. Nu får du, Pernilla Andersson, med rosor. Och tack för att du väljer P4 Extra.

0: världen är på tillbakagång. För 11:e året i rad försämras demokratiutvecklingen och snabbast går det i USA som når sina lägsta nivåer på 50 år. Det här visar en ny rapport från Internationella institutet för demokrati och fria val, International IDE. Annika Silva Leander, du är en av cheferna där. Du är också organisationens representant i FN. Du är varmt välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Inte sedan 1970-talet har demokratin i världen backat så många år i rad som vi ser nu. Det känns ju som en jättedum fråga, men hur allvarligt är det?
1: Ja, men det är allvarligt skulle jag vilja säga. Och det övergripande budskapet i rapporten är, som du säger, att den globala demokratiska tillbakagången fortsätter och den har blivit långvarig nu, 11:e året i rad som vi ser den här försämringen. Alltså att fler länder går i odemokratisk riktning än i demokratisk riktning. Det är alltså mer än hälften av världens länder, 57% av världens länder som gick bakåt demokratiskt, bara 55 gick framåt. Och det vi ser är att det är vissa områden av demokratin som har drabbats hårdast, framförallt yttrandefriheten och pressfriheten. Där har vi sett mest antal länder går bakåt de senaste 5 åren. 40 länder gick bakåt på de områdena. Rättsstaten har också försvagats i många länder. Domstolarnas oberoende låg på sin lägsta nivå på 36 år. Och ett rekordstort antal länder, 67 länder, har svaga rättsstater. Länder med fria och trovärdiga val har också gått bakåt. Den lägsta nivån på 30 år, 31 länder backade. Och som du säger, USA, där är utvecklingen extra oroväckande. USA sticker ut, det är det land i världen.
0: Kan man peka på några konkreta exempel på vad som händer i USA? Alltså ja. Där demokratin verkligen får så att säga stryka på foten.
1: Ja, men absolut. Vi ser då under 2025 att det är det land i världen som har haft mest demokratiska tillbakagångar, alltså som har försämrats på flest indikatorer. Så utvecklingen där har varit både väldigt bred och också väldigt snabb. Och det är rätt så ovanligt, för att i de flesta etablerade demokratier där vi ser en försvagning så är den processen, har den varit rätt så gradvis, och det har den ju inte varit i USA. Det har gått otroligt snabbt. Konkret, det vi ser i USA är en koncentration av makten till presidentämbetet, och där har vi ju sett också, det ser vi på vår indikator för kongressen, den indikatorn har gått ner. Kongressens roll som granskande makt har försvagats. Vi ser också ett minskat utrymme för offentlig kritik, både när det gäller journalister men också människor som har börjat självcensurera mer och mer eftersom de är rädda för repressalier från regeringen.
0: Men den här rapporten, den visar ju att 57% av världens länder ser alltså en försämring av demokratiska grundstenar. Att det ser ut på det här viset, vad kan det få för konsekvenser?
1: Ja, men demokrati är ju inte bara val. Det är ju viktigt, men i många av de här länderna som går bakåt demokratin så är det ju inte valen som påverkas direkt, utan det är ju ofta andra av demokratins grundpelare som försvagas. Rent konkret, rättsstaten, en försvagad rättsstat betyder ju att människor inte kan lita på att domstolarna är oberoende och att lagen gäller lika för alla. När det gäller försvagning av grundläggande fri- och rättigheter, det påverkar ju yttrandefriheten och pressfriheten. Det påverkar ju journalister som du, er möjlighet att granska makten. Det påverkar ju också människor, de vågar inte uttrycka sin kritik och sina åsikter offentligt på samma sätt. Och också utrymmet för civilsamhället. Det påverkar ju rent konkret att människor får svårare att organisera sig och delta och påverka beslut.
0: Men du, alltså det här, det är ju mörkt och man blir bekymrad, och det tror jag vi är väldigt många som känner, att vi tar ju lite yttrandefrihet och sånt för givet, fast den är då under hot enligt den här rapporten. Kan det finnas, finns det några framgångar? Finns det någonting som vi kan glädjas åt, Annika?
1: Ja, men det är en bra fråga. Och det är, vi pratar ju så mycket om de negativa utvecklingarna. Och det är ju, vi ser ju att de negativa utvecklingarna rent kvantitativt det är mer negativa utvecklingar än positiva. Men det finns några positiva fall på länder som går framåt. 55 rent konkret har vi mätt de senaste 5 åren. Några av de exempel som vi nämner i rapporten, det är länder som Polen till exempel, som hade val för några år sedan och där regeringsskiftet har öppnat det demokratiska utrymmet också för civilsamhället och oberoende media och där man håller på att stärka domstolarnas oberoende. Även länder som Syrien, en väldigt annan kontext där efter Assad-regimen så har det ju öppnats. Det har ju inte varit en övergång till demokrati direkt än i alla fall, men utrymmet för civilsamhället och media har öppnats även om utvecklingen där i skör. Och sen vill jag bara lyfta också de här exemplen som vi har sett i Asien, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka. Där har vi sett förbättringar som har drivits av proteströrelser som unga människor har lett för att be om politisk förändring.
0: Och när det gäller Sverige så har jag läst på att vi placerar oss topp 10 när det kommer till de mest välfungerande demokratierna i världen. Här måste jag säga varmt tack till dig, Annika Silva Leander, en av cheferna på Internationella institutet för demokrati och fria val. Så fint att du kom hit idag. Tack.
1: Tack.
0: Det här är Miles Smith. Nice to meet you.

0: För tusentals kronor så kan man kliva in på en privatägd toppmodern mottagning någonstans och skanna sin kropp för att hitta dolda sjukdomar. Men vilka för- och nackdelar finns det med den här trenden som vi väl ändå får säga att det är? Det här ska jag försöka reda ut nu med allmänläkaren Jesper Saléns hjälp. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ja, hur ser du som läkare på det här fenomenet med helkroppsskanningar? Och det låter extremt high-tech.
1: Det låter extremt high-tech och jag ser väl på det som en växande trend och någonting att hålla ögonen på. Och någonting som är under utveckling men som absolut inte är i mål.
0: Men när vi håller ögonen på det då, vad tittar vi på?
1: Nej, men dels så tittar vi ju, eller jag sitter ju inte och tittar på det, men ibland så kommer man i kontakt med någon som har varit på en helkroppsskanning eller framförallt tagit en ofantlig mängd blodprover som man då kan beställa privat. Det är ungefär lite samma affärsidé att patienten screenar sig själv.
0: Okej. Okay.
1: Och det konsekvenserna kan bli i den vanliga vården att man behöver hantera saker som egentligen inte ska hanteras.
0: Alltså att man upptäcker saker som egentligen inte är någon fara.
1: Ja, men precis. Om man säger vid alla screeningprogram, och man kan ju räkna full eller vet du, helkroppsskanning som ett privat finansierat screeningprogram då.
0: Mm.
1: Alltså man är frisk och man screenas för någonting. Men i varje screeningprogram, alla tester, alla prover, så pratar man om sensitivitet och specificitet. Och specificitet är ett mått på, alltså har du en hög specificitet på ett test eller en undersökning, då betyder det att risken för falska positiva testsvar är låg.
0: Mm-hmm.
1: Och falska positiva testsvar, till exempel vid ett blodprov, riskerar att behöva utredas, man behöver ta vävnadsprover och då gå in i kroppen med nålar eller skalpell, vilket då kan leda till konsekvenser och vårdskador och en stor oro hos den som har screenat sig själv. Så att specificiteten är nyckeln och den är väldigt låg just på helkroppsskanning, för där kan du hitta vad som helst.
0: Och när vi säger just ordet screening, då tänker jag så här, bilden som jag får det är att jag går in i en burk och så bara säger det bara bzzz. Men screeningen är ju också att man tar alla de här proverna och, men hur granskas en kropp liksom?
1: Om vi säger så här, kvinnor över 40 år screenas för bröstcancer.
0: Just det.
1: Vi har även livmoderhals screening i olika nivåer för att upptäcka livmoderhalscancer i tidigt skede. Så det är också screening. Att gå in på en vårdcentral trots att man mår bra och ta ett blodtryck, det är också screening. Men där vi har en bättre specificitet för att det är mer riktat vad vi tittar efter.
0: Mm.
1: Så att sen finns det ju fördelar för all del att har du en screening med en hög specificitet och en hög sensitivitet, alltså med en låg risk för falska negativa, alltså att man missar en sjukdom i ett test, då har du ju ett bra test som du kan använda som screening. Men sådana finns inte riktigt, utan det kräver väldigt mycket tänkande och räknande av mycket kloka människor för att komma fram till en bra screeningkalkyl.
0: Men som de här undersökningarna står och går idag, när är de positiva? När har någon glädje av dem?
1: Ja, men det är väl de fall där någon kommer helt frisk, saknar symptom, åker igenom en magnetkameratunnel och man hittar någonting som man upptäcker någonting i ett tidigt skede som man kan ta bort. Det är ju väldigt positivt, men om man tittar på helheten och räknar på det så måste vågskålen, ja, den måste väga över till fördelar och de tillfällena är långt mycket färre än de falskt positiva som leder till oro, konsekvenser, kostnader och potentiella skador.
0: Jag kollade lite grann på sådana här kliniker. Det kostar ungefär nästan 3000 kronor för ett besök. Hur tänker du kring det?
1: Det låter billigt.
0: Oj, hittar alltså för, jag en billig?
1: Nej, men jag tror, när jag satt och tittade lite inför idag, bara för att läsa på lite vad som händer nu, då är det nog mer, alltså tiotal tusen kronor för att göra en fullkroppsskanning i magnetkamera. Det är inte billigt.
0: Nej, och det kan jag då boka in mig på?
1: Det kan du boka in dig på om du har täckning på kontot.
0: Ja, just det. Det är det. Men dina tankar kring att man kan köpa vård på det här viset, har du några tankar du vill dela kring det?
1: Nej, alltså jag är nog, alltså generellt så har jag accepterat att det går att köpa vård och så. Det gäller bara att, alltså, i den bästa av världar så önskar jag att man vet vad man köper och vilka risker det kommer med. Att ta reda på allt betyder inte alltid, alltså, ju mer data och mätvärden man har, desto mer vet man inte. Utan man måste veta hur man ska hantera datan och tolka den. Och det önskar jag att fler visste.
0: Men att den här typen av screeningar finns och genomförs, märker man av det inom den övriga sjukvården, skulle du säga? Kommer det fler remisser? Dyker det upp fler oroliga patienter som inte nödvändigtvis har några symptom?
1: Jag har inte träffat på allt för många som har varit helkroppsskannat i en magnetkamera och kommit så. Men det har väl hänt. Men något som är betydligt vanligare, det handlar om blodprover. Att man går in, betalar, beställer en radda blodprover och sen så väcker det oro. Och vi inom vården måste ta hand om den, och då går det en läkartid i onödan som någon annan behöver bättre. För vi är inte oändliga i våra resurser inom vården, och det måste vi också komma ihåg.
0: Är det alltid så på de här klinikerna att om de upptäcker någonting så måste man ut i den, så att säga, vanliga vården, eller plockar man upp de resultat man får på de här klinikerna?
1: Jag kan inte ta gift på det, men som de aktörerna jag tittat på, definitivt att det går till den offentliga vården. Sen om man har en privat vårdförsäkring så kan det ske på andra sätt. Men för det mesta så blir det den offentliga vården som behöver ta hand om det och städa upp.
0: Det finns ju lite två läger vad man tycker och känner för det här, tänker jag. De som vill och de som sen absolut inte vill göra en sån här undersökning, om det nu var så att man kunde stå och välja. Alltså man vill inte veta ifall det är något som ligger och puttrar. Om man nu oroar sig för sin hälsa, kan den här tekniken vara till hjälp?
1: Ja, det beror på. Oroar man sig så pass mycket om sin hälsa att man klassas att ha hälsoångest, då kan såna här undersökningar snarare förstärka ångesten. Dels om du får ett falskt positivt så kan det väcka en jättestor ångest och en livskvalitetsnedsättning hos den drabbade. Men även en undersökning som visar sig, det finns ingenting, det är också en kortvarig lättnad för någon med hälsoångest. Så att man ska hålla tungan rätt i mun, helt enkelt.
0: Tack för att du kom hit, allmänläkare Jesper Salén.
1: Tusen tack.
0: Ariana Grande nu. Hate that I made you love me.

0: av en grupp är stark. Det här ska jag och psykiatern Anders Hansen prata om efter dina lokala nyheter. De kommer nu, för klockan är 2:30.
1: Lokala nyheter, P4 Västerbotten, där det nu ska handla om regionvalet. Miljöpartiet har ökat och hamnat i en vågmästarroll och kan välja att fortsätta samarbeta med Socialdemokraterna och Vänstern eller gå över till den borgerliga alliansen med Moderaterna i spetsen.
2: Det är ju lite av en drömsits, men vi har liksom våra stora utmaningar i regionen, ekonomin och vårdköerna och kompetensförsörjningen, så att jag ser fram emot förhandlingarna.
3: Emma Lindqvist är Miljöpartiets gruppledare i regionen. Miljöpartiet har ökat med 3,5 procentenheter till 7,3% av rösterna i den preliminära räkningen av regionvalet. Det gäller alltså vilka som ska vara med och styra främst sjukvårdsfrågor i länet, men även kollektivtrafik, kultur och regional utveckling.
2: Vi gör ju det bästa resultatet någonsin i Västerbotten.
3: Moderaterna ökar också i regionvalet med 2,5 procentenheter enligt det preliminära valresultatet till 19,4%. Niklas Sandström, moderat oppositionsråd den gångna mandatperioden, är nöjd.
4: För första gången nu på 50 år så är det inte en socialistisk majoritet i regionfullmäktige, vilket gör att det ser annorlunda ut.
5: Vad har du att komma med för att få Miljöpartiet att kanske kliva över till er sida?
4: Från Moderaternas och Alliansens sida har vi sagt att dörren är öppen för samtal.
3: Socialdemokraterna backar i regionen med 3,9 procentenheter och landar på 33,3% av rösterna preliminärt. Regionrådet Peter Olofsson, socialdemokrat, är missnöjd med siffran och nu väntar förhandlingar.
6: Vi ser gärna en sån fortsättning, men som sagt, det krävs ju två för att dansa tango, så att det är inte vi som bestämmer det, utan vi får se utifrån de diskussioner som är.
3: Emma Lindqvist, Miljöpartiet.
2: Vi har varit tydliga med att vi gärna ser en rödgrön majoritet, men som sagt, vi har inte stängt dörren för någon förutom SD.
1: Och reporter här var Martin Sundelius och Pia Diaz-Bergner. Och när det kommer till kommunvalet kan det bli maktskifte i två kommuner i Västerbotten. Det handlar om Bjurholm och Vindeln. Och det var dina lokala nyheter med mig, Anna Nyberg.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Det här med viljan att vara en del av en grupp, den viljan är stark, men vad kan det få oss att göra och vilka konsekvenser kan det få? Det ska jag prata med psykiatern Anders Hansen om. Vi ska lyssna på Agnes bara.

0: P4 Extra lyssnar du på. Mitt emot mig sitter psykiatern Anders Hansen. Nu är du tillbaka här med en ny djupdykning i människans natur. Det finns hur mycket som helst, eller hur?
1: Ja, det gör ju det. Ja. Vi är ju komplicerade.
0: Härligt, för då får vi fortsätta se så här. Nu är du aktuell med en serie som heter Din flock. Och det här handlar om grupptryck och vad det kan göra med oss. Hur stark är den här drivkraften att vi vill vara del av en grupp?
1: Ja, den är vansinnigt stark och vi människor är ju flockdjur. Och det beror inte på att det är kul att vara med andra, utan det beror på att det var en förutsättning för överlevnad. Att höra till en grupp har varit lika viktigt som att ha mat för nästan alla tidigare generationer. Så på så sätt så har gruppen då, och det kan vara familj eller vänner eller kollegor, enorm påverkan hur vi tänker och fungerar. Mm. Och det är det som vi dyker in i den här serien handlar om. Och det är ju en gigantisk fråga såklart, och det är därför vi tittar på den från olika vinklar då.
0: Vad har du din flock? För jag vet att du jobbar mycket själv, du tillbringar mycket tid sittandes på bibliotek, du skriver och skapar.
1: Ja, det är en bra fråga. Just nu så är min flock, när vi spelar in de här serierna, så är det ju det gänget som är min flock. Det blir en otroligt stark grupp. Och sen så har jag kompisgäng från förut som jag har hängt med nästan sedan gymnasiet. Så de är nog min verkliga flock.
0: Men du, det här med att vi vill vara del av en grupp, vilka positiva saker för det med sig?
1: Ja, i ett av avsnitten så träffar vi ett antal personer som har lidit av missbruksproblem, och de spelar fotboll tillsammans och kallar sig för gatans lag, och de tycker att den gemenskapen gör att de kan göra något tillsammans som de inte hade klarat som individer. Och det fick mig att tänka som psykiatriker att kraften i grupptillhörighet kan vara makalös på gott och på ont, men i det här fallet så används det till något fantastiskt. Det är det fjärde avsnittet i serien.
0: Men samtidigt så kan ju grupptryck få fruktansvärda konsekvenser. Jag vet att du till exempel har besökt Auschwitz, koncentrationslägret. Vad fick du med dig därifrån på det här temat?
1: Ja, det första avsnittet handlar om hur vi människor delar in varandra i ett vi och ett dom. Och det är en instinkt som följer oss från att vi är bara något år. Och med den instinkten så följer att det som vi uppfattar som vi är pålitliga och vänliga, och de inom citationstecken är opålitliga och inte liksom bra personer. Och i det här avsnittet så sammanför vi bland annat Vietnamveteraner på den plats där de en gång försökte döda varandra för 60 år sedan. Och vilket var otroligt att se. Men vi besöker också Auschwitz som för att förstå vi och dem, så att säga, instinktens ultimata vansinne. Det här kan det leda till. Det kan göra så att vi uppfattar andra som objekt, vilket ju förintelsen bygger på i grund och botten.
0: Alltså jag måste fråga, vad gör det med dig och den här flocken som du gör programmen med, när ni möter de här människorna och får faktiskt höra och uppleva det som händer?
1: Ja, man svetsas samman av det. Vi är lite tight team av det. Just de här Vietnamveteranerna var väldigt starkt. För de var då 18 år när det här inträffade. 1966 så var det ett slag. Och ett väldigt blodigt slag där över 300 människor blev dödade. Från både Nordvietnam och amerikanska sidan. Och den amerikanska soldaten, då, en av få överlevande, han blev väldigt svårt traumatiserad av det här. Och utvecklade ett alkoholmissbruk. Och sen så, det här kommer att definiera hela hans liv. Och det vi gjort är att ta honom tillbaka till den platsen där det här skedde. Och så får han möta en av de vietnamesiska soldaterna. Och efter 5 minuter, då åker allt det där hatet ut i slasken. Och de står och kramar om varandra och pratar om sina barnbarn. Och det är, jag visste att sådana här resor förekom, men jag ville se det här med egna ögon. Och det sa vi allihopa, vi som gjorde det här programmet, att det är en sån ynnest att få vara med om det här. Och jag tror tittarna kommer uppleva det också, att det är väldigt speciellt. Vi människor är kapabla till allt det här eländet, men vi är också kapabla till det här.
0: Mm. Var du rustad för att det kanske inte skulle bli den reaktionen? Var du rustad för att det hade kunnat bli på något annat sätt när de möttes?
1: Ja, absolut. Jag var öppen för att det här blir vad det blir. Vi ska inte pusha in det här i något narrativ eller försöka göra någonting av det som det inte är. Så jag var öppen för precis vad som helst. Liksom. Mm.
0: Men du, drivkraften då att höra till en grupp, är den lika stark hos alla människor?
1: Nej, det är det nog inte. Vissa är ju mer individualistiskt lagda. Mm. Det tror jag. Mm. Absolut.
0: Men de är inte med i det här programmet?
1: Nej.
0: Eller den här serien?
1: Och i ett avsnitt handlar det om ensamhet, som jag tycker är ett intressant ämne. Och ensamhet har ju visat sig vara skadligt för oss, att öka risken för sjukdomar. Försämra prognosen i alla former av hjärt-kärlsjukdom till exempel. Och det kan man ju tycka är konstigt. Hur kan det liksom vara farligt att vara ensam för kroppen? Och förmodligen så beror det på att vi överlevde inte ensamma. Och när vi befinner oss i ensamhet och isolering, då är vi i tillstånd som för nästan alla tidigare generationer innebar undergång. Mm. Och då står vårt stresssystem på. Och långvarig stress har då i sin tur kopplats till ökad risk för ett antal sjukdomar. Och i det avsnittet så medverkar Vivek Murthy, som är tidigare Surgeon General i USA, alltså generalläkare, USAs högsta läkare. Mm. Och han gjorde just till ensamhetsbekämpning som en folkhälsofråga, på samma sätt som att rökstopp är en folkhälsofråga.
0: Vi ska prata vidare, men vi ska också hinna med lite musik. Det är psykiatriken Anders Hansen som är här. Kacey Musgraves nu, Mexico Honey.

0: Extra. Mitt emot mig sitter psykiatriken. Det är alltid svårt att välja om man ska säga psykiatern eller psykiatriken.
1: Man kan välja båda.
0: Ja, så det gjorde jag nu. Anders Hansen är här. Du är... Man tillhör väl inte bara en grupp, för det är det vi pratar om, hur den starka viljan att vilja vara en del av en grupp.
1: Nej, verkligen. Vi tillhör många grupper. Familjen, eller kollegorna, eller syjuntan, eller fotbollslaget, eller vad det nu kan vara. Så vi tillhör många grupper. Och vi är också väldigt flexibla att skapa nya grupper. Det har gjorts otroligt intressanta experiment där man har låtit folk få se bilder som flashar förbi så snabbt att man inte hinner bli medveten om det man ser.
0: Mm.
1: Och då kan man se att när man ser bilder av en person med annan hudfärg, då aktiveras amygdala i hjärnan som flaggar för fara. Och det kan man tycka är superdeppigt, att vi då liksom är riggade till rasism. Men det intressanta är att när man låter de här ansiktena på sin sportkeps som har ens favoritlag, då flaggar inte längre amygdala. Så att då finns ett nytt vi. Alltså vi som håller på samma lag. Och jag tror att det är det som är nyckeln, att förstå att det är så här vi funkar. Vi kan inte stänga av vi och dem, men vi kan inkludera fler i vi-gruppen. Hitta minsta gemensamma nämnare.
0: Alla borde få en keps, höll jag på att säga nu.
1: Ja,
0: alltså,
1: exakt.
0: Tänk om vi skulle kunna lösa stora problem på det viset. Men apropå vi och dem, valtider. Och det har ju inte gått över riktigt än. Det där, alltså, nu är vi har röstat nu, men det är resten kvar så att säga. Den här drivkraften att tillhöra en grupp, hur påverkar det oss när vi ska rösta?
1: Jag tror att den gör att vi slår instinktivt ifrån oss information som utmanar det vi tycker och tror från början. Och det kan jag känna själv. Om någon uttrycker åsikter som går stick i stäv med mina, då är det som något inom mig stretar emot och vill liksom inte lyssna på det där.
0: Mm.
1: Nu inser jag vad det är. Det här är människans enormt starka drift att ingå i en grupp som så att säga kickar emot. För det är inte så att jag accepterar andras åsikter, utan det är att jag riskerar att ställa mig utanför min grupp. Och det är ingen fara idag, men historiskt har det varit livsfarligt. Och det är precis därför vi behöver känna till att det är så här vi funkar.
0: Varje gång som vi träffas och sitter och pratar om såna här saker, så landar det i att vi är så programmerade av vad vi var när vi praktiskt taget var djur.
1: Ja. Och vi har ju inte, som jag har tjatat om så många gånger, förändrats nämnvärt de senaste 10 000 åren.
0: Vi vill gärna tro det.
1: Vi vill gärna tro det, men vi är egentligen inte utvecklade för den här världen som vi befinner oss i, som är väldigt märklig för oss människor.
0: Mm.
1: Och det där evolutionära bagaget som vi dras med, det är inte så att det slutar vid halsen, utan det inkluderar även våra psyken, hur vi fungerar.
0: Mm.
1: Och jag tror att om vi vill både må så bra som möjligt, men också fungera så bra som möjligt, då behöver vi förstå att den här maskineriet finns i oss, så att vi kan bygga runt det. Om vi går runt och tror att de här gruppinstinkterna inte finns i oss, då flyger vi blint.
0: Så vi kan överlista oss själva lite grann?
1: Absolut.
0: Ja.
1: Vilket bygger på att vi känner till det.
0: Och det är ju ganska härligt att få vara smartare än sig själv, höll jag på att säga. Men du, det här med nu då att vi är så svaga för att sortera in oss i vi och dem, kan vi liksom, är det då när vi är lite smartare än oss själva som vi frigör oss från det, eller vad är det som krävs liksom för att vi när vi behöver ska koppla ifrån det där, kan vi det?
1: Nej, men jag tror att om man springer på personer som kommer av ett annat ursprung eller annat yrke eller från en annan stad, om då ens initiala reaktion är negativ, jag litar inte riktigt på dem där, då är det helt okej. Men man behöver inte följa den reaktionen. Man kan tänka, vänta, kan det inte vara så att den här saken just nu spelas ut inom mig? Att min reaktion säger egentligen ingenting om dem, den säger någonting om hur vi människor funkar.
0: Mm.
1: Förstår du vad jag menar?
0: Ja.
1: Så att, och i det här första avsnittet också så åker vi till Tyskland, till en liten stad som delades på grund av skor. Både Adidas och Puma kommer ifrån den stan.
0: Okay. Ja.
1: Och det var då två bröder som blev osams och som startade, ena brorsan startade Adidas och den andra startade Puma. Och det här var på 40-talet.
0: Jag tror jag måste säga att det finns ännu fler skor där ute.
1: Ja, exakt.
0: Nu kan vi gå vidare.
1: Och, men den här konflikten lever kvar fortfarande. Det är det som är så intressant. Människor definierar sig fortfarande antingen Adidas-person eller Puma-person.
0: Mm.
1: Och det här har liksom haft bizarra konsekvenser. De har gått i olika affärer, de har inte gift sig över gränserna, skogränserna. Så att vi och dem triggades i det fallet då av skor. De såg likadana ut, de kom från samma område, de hade samma religion, samma språk.
0: Alltså, vi är inte kloka, vi
1: det
0: människor.
1: Det är helt vansinnigt.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Och vi besökte stan och jag trodde att det var lite små kul sådär anekdot det här, men det lever kvar. Mm. Och vi skulle besöka Pumas huvudkvarter och jag blev inte insläppt för jag hade skor av ett amerikanskt märke.
0: Dåligt, Anders!
1: Absolut. Så att det är liksom i högsta grad levande.
0: Men du, alltså, tiden rider här väldigt snabbt. Men jag måste bara fråga. Att jag, nu tar jag ett eget exempel, för det är så tydligt. Flera av mina absoluta bästa vänner som nu har liksom följt mig genom ett liv. Flera av dem hade jag vill inte ha med dem att göra från början. Har det att göra med att någon form av vi och dem? Eller är man för lika? Eller är det bara fel på mig?
1: Jag tror det är svårt att säga generellt, men det kan ju vara så. I alla
0: att det är
1: fall.
0: Fel på mig.
1: Ja, nej, men att det är vi och dem. Och just på något vis att man tar ett kliv tillbaka och säger den här initiala reaktionen jag nu har, att jag inte litar på den här personen, det kanske säger någonting mer om mig än den personen. Och inte säger att jag är trasig, utan säger att jag är utvecklad för att fungera i en annan värld än den vi lever i.
0: Jag är glad att jag har dem, kan jag säga. Ja. De är min flock. Bra. Och vill man se din flock, som programmet heter, så är det premiär ikväll på SVT. Psykiatriken Anders Hansen, alltid ett sant nöje att ha dig på besök. Tack för idag.
1: Kul att komma hit.
0: Här är John och Vangelis. I'll find my way home.

0: Vad är det här för instrument här på slutet? Ja, det ska jag ta reda på till imorgon. Strax blir det Kulturnytt med Camilla Valdan. Det handlar om en av Hollywoods mest kända kostymdesigners som har gått ur tiden.
1: Ja, det är Bob Mackie som klätt kändisar som Madonna och Diana Ross.
0: Och här på mitt håll kan jag konstatera att P4 Extra är slut för idag. Jag hade besök av skådespelaren Peter Stormare. Alltså vi hade så roligt, det var så trevligt. Jag hoppas att du som lyssnade hade lika trevligt. Och om du missade så kan du höra intervjun som podd snart i just podden P4 Extra Gästen. Den hittar du i appen Sveriges Radio. Där kan du höra allt från P4 Extra och våra längre intervjuer. Som mitt snack med Anders Hansen alldeles nyss till exempel, det dyker också upp. Tobbe Sjökexet Karlsson var tekniker idag, producent Hans Falk. Jag är tillbaka imorgon träffar jag journalist Royalty. Rolf Porseryd kommer hit och gästar. Jag tror inte du vill missa det. Han har varit med om en del. Sen håller vi koll på det senaste om valet. Nu Kulturnytt. Tack för idag.
1: Ja, designern Bob Mackie som under en lång karriär klätt superstjärnor i glittrande galakläder är död.
2: Man har ju nästan blivit allergisk mot ordet ikonisk i samtiden, men när det gäller Bob Mackie så är ju faktiskt ordet välfunnet.
3: Filip Varkander, lektor vid Textilhögskolan i Borås, säger att Bob Mackie sällan begränsades av det som ansågs smakfullt. Kändiskunderna var många, men sitt längsta och mest kända samarbete hade Bob Mackie med sångerskan Cher.
2: Särskilt så brukar man ju lyfta den outfit som Cher hade på sig på Oscarsgalan 1986. Den här enormt dramatiska fjäderhuvudbonaden som gjorde att hon liksom tog enorm plats och egentligen stal spotlighten från det årets pristagare. För det var ju Cher som hamnade i alla tidningar på grund av det här spektakulära som hon hade på sig. Men även

0: Långt innan dess, så tänker jag i Bob Mackies tidiga karriär, så klädde han ju faktiskt Marilyn Monroe.
1: Happy birthday to you.
0: En av hennes mest välkända outfits med den här klänningen som var så tajt att hon fick sys in i den när hon sjöng Happy Birthday till dåvarande president John F. Kennedy 1962.
2: Och Bob Mackie blev 87 år. Filip Varkander, lektor vid Textilhögskolan i Borås, hade pratat med reporter Anton Bennebrandt. Musikalen Wicked, som skulle haft premiär på Göteborgsoperan i början av oktober, men det måste skjutas på framtiden av tekniska skäl enligt ett pressmeddelande. Det är scenmaskineriet på operan som behöver bytas och som en del av en omfattande modernisering. Och biljettköpare kommer erbjudas ombokning eller pengarna tillbaka. Nytt premiärdatum för Wicked meddelas senare. Idag drar tävlingen Den stora läsutmaningen igång, den här gången med rekordmånga deltagare. Nära 2800 klasser och 64 000 elever har anmält sig till tävlingen, som leds av komikern och programledaren David Sundin. Idén bakom tävlingen är att fjärdeklassare ska träna upp sin läsförmåga med lustfyllt och regelbundet läsande. Det var allt från Kulturnytt.
3: P4 Västerbotten ska avsluta den här eftermiddagen här ifrån radhuset i Umeå. Gärdarsdelen heter jag, och bland annat ska vi avslöja vilka tre finalister som nu är klara för den här musiktävlingen. Den lokala delen av P4 Nästa stjärna efter klockan 17 får du veta det. Vi ska också fortsätta känna lite på det efterdyningen efter valet, bland annat. Mer om det strax. Efter att priset på olja stigit den senaste tiden så har bensin- och dieselpriset höjts både igår och idag. Hittills i september så har priset på diesel stigit med över 3 kronor. Och framöver så väntar nya kraftiga höjningar när skatterna höjs. Det här säger Viktor Gunnarsson på branschorganisationen Drivkraft Sverige.
4: Bara fram till årsskiftet så har ju riksdagen beslutat om återgång och höjning, så att det blir över 4 kronor på bensin och mellan 3 och 4 kronor på diesel.
5: Ja, tidigare regeringen har flera gånger sänkt skatter tillfälligt på drivmedel, och Sverige har fått bland de lägsta priserna i Europa. Men redan om 2 veckor, den 1 oktober, höjs skatten så att bensinen blir 1 krona dyrare. Men den 1 december sker en betydligt större förändring. Då upphör Sveriges undantag från EUs miniminivå på drivmedelsskatter. I ett slag väntas då priset stiga med 3 kronor på både diesel och bensin.
4: Det är vad riksdagen har beslutat om, att det ska återgå den 1 december. Och det är också vad EU-kommissionen har gett godkännande till.
5: Vid årsskiftet höjs skatten ytterligare lite då skattenivåerna indexeras upp, vilket påverkar priserna med drygt 10 öre per liter. En stor förändring sker dock ett år senare. Från år 2028 behöver drivmedelsbolagen köpa utsläppsrätter för de utsläpp de fossila bränslena genererar. Det är en del av EUs klimatpolitik och kommer också höja priserna på diesel och bensin i Sverige.
3: Reporter Olof Winblad. Socialdemokraterna kräver att statsminister Ulf Kristersson lämnar in sin avskedsansökan om det preliminära valresultatet står sig. Han måste erkänna sig besegrad, säger partisekreteraren Tobias Baudin. Det preliminära valresultatet visar än så länge på 176 mandat för de rödgröna och 173 för Tidöpartierna. Ulf Kristersson och sin sida väntas ge någon form av besked när den slutgiltiga räkningen är klar. Antalet skjutningar minskar och ingen person sköts ihjäl under augusti, uppger polisen. Då skedde 4 skjutningar och en person skadade enligt polisens sammanställning. Förra månaden följer en nedåtgående trend med färre skjutningar och färre skadade och döda under året. Under kvällen så får Östra Götaland luckor i molntäcket, men i övrigt mulet eller mulnande då ett regnområde rör sig åt nordost. I delar av Götaland så kan det bli kraftigt regn och något åskväder. Imorgon så rör sig regn åt nordost över landet. Regnet lämnar Gotland först sent på dagen. Över södra Norrlands kustland lite sol, medan det i inland och fjäll blir fortsatt regn av och till. I Norrland skurar 19 grader i söder till runt 10 i norr. Det var Ekot med Johan Westerberg. Hej för Västerbotten. Lyssnar du till? Gerhard Stenlund heter jag. Pia Liasberg kommer hit och berättar senaste nytt alldeles strax. Vi ska höra vad SMHI har att säga om vädret. Och så ska vi beröra det här valet som är rätt så spännande.

0: Ja, men det är ju lite Västerbottens koppling här. Molly Hammar med låten Aldrig ensam. Vi har med oss trafikredaktionen i eftermiddag och Ossian Flodmark. Hur är läget på vägarna?
1: Det är som så att vi ska till E12 och Riksväg 92 i Umeå. De går ihop där vid Umedalen och Alviksrondellen samt Prästsjörondellen och Kronoparksrondellen. Där är det utsläpp som har varit ett tag, utsläpp av olja. Det är risk för halka där. Åtgärder de pågår alltså då på E12 Riksväg 92 genom Umeå. Utsläpp av olja som gör att det är halt på vägen. De håller på att arbeta där på platsen. Tipsa oss på 020-999. 444.
0: Tack för det. Vi ska ägna oss åt regionvalet i Västerbotten, Pia. Här har Miljöpartiet ökat mest av alla partier och hamnar i en vågmästarroll.
2: Ja, men precis. Det är ju... Det betyder att Miljöpartiet kan välja om de ska fortsätta samarbeta med Socialdemokraterna och Vänstern som de har gjort den här mandatperioden. Eller om de ska gå över till den borgerliga alliansen med Moderaterna i spetsen. De kommer preliminärt att gå från 3 till 5 mandat och Emma Lindqvist är Miljöpartiets gruppledare i regionen.
3: Vi gör ju det bästa resultatet någonsin i Västerbotten. Det är ju lite av en drömsits, men vi har liksom våra stora utmaningar i regionen med ekonomin och vårdköerna och kompetensförsörjningen. Så att, jag ser fram emot förhandlingarna.
0: Moderaterna ökar också med 2 mandat och blir näst största parti med 14 mandat i regionen.
2: Och Niklas Sandström, moderat oppositionsråd den gångna mandatperioden, är förstås nöjd.
4: Från Moderaternas och Alliansens sida har vi sagt att dörren är öppen för samtal. Och för första gången nu på 50 år så är det inte en socialistisk majoritet i regionfullmäktige. Vilket gör att det ser annorlunda ut.
0: Och Socialdemokraterna är fortfarande största parti trots att partiet minskar med 3 mandat till 24 mandat. Men kommer då Miljöpartiet att byta sida?
2: Nej, det lät ju inte så på Emma Lindqvist när hon var här i studion idag.
3: Vi har varit tydliga med att vi gärna ser en rödgrön majoritet. Men som sagt, vi har inte stängt dörren för någon förutom SD.
2: Och sen kan jag berätta också att Liberalerna förlorar 1 av sina 3 mandat och klarar sig just över spärren i det preliminära valresultatet för Region Västerbotten.
0: Man kan ju konstatera att det är rätt så intressant och spännande och jämnt i det här valet. Och om en liten stund här i P4 så har våra reporter Viktor Svenfeldt, han har varit ute på stan för att höra liksom hur folk tänker efter de här nagelbitande valdagarna. Vi ska också få en väderprognos av SMHI alldeles strax.

0: Sena Spyro heter hon, Great Expectations heter låten som du hör här i P4. Klockan är 13 minuter över 3, det är tisdag, jag läser 15 september som datum om du nu har missat det under dagen. Jag har med mig Therese Fogman på SMHI här och vi ska försöka reda ut väderbegreppen i länet. Jag vet inte, vi hade en kollega som dök upp och var alldeles genomblöt, hade börjat cykla hit, skulle börja lite senare på eftermiddagen här. Och det var ju torrt när de började cykla, men bara någon minut in på cykelturen så började det störtregna. Och jag vet inte, det känns som att det kanske ska hålla i sig det här regnet då ett tag i vissa platser i länet.
1: Ja, men det har ju varit lite sådär spridda skurar här under dagen, men nu ser det väl ändå ut som att det blir lite mer ihållande under kvällen och natten, och det hänger i till imorgon också. Sen det här mer ihållande, kraftigare regnet, det ser väl ändå ut att röra sig norrut, men det blir nog en del regnskurar under eftermiddagen imorgon också.
0: Ja, det blir så. Gäller det här hela länet?
1: Ja, det tycker jag det ser ut som. Det är väl sådär att just nu så är det nog stora delar av länet där det inte regnar, men det fyller liksom på söderifrån, så att vart efter här så kommer det bli regn i hela länet.
0: Det här gör ju också, jag ser på temperatur, eller jag har en sån här vad säger man? Termometer heter ju. en tempmätare låter lite konstigt. Nej, men 12,7 grader har jag utanför studiefönstret just nu.
1: Ja, det ligger ju där mellan 10 och 14. 14 är på Lycksele flygplats just nu, men det ligger där mellan 12 och 14 allmänt. I fjällen så mellan 5 och 10 då istället. Så att ganska enhetligt ändå tycker jag.
0: Vad är det ni har för referens för att det ska vara höst? Är det under 10 graders medeltemperatur? Eller hur var det där nu?
1: Dygnsmedel under 10.
0: Så är det.
1: Och på nedåtgående.
0: Ja.
1: Sen är det motsvarande på våren då. Men då ska det ju vara upp, på väg uppåt istället. Mm.
0: Men kan vi säga att det är höst i delar av länet här?
1: Det är ju det faktiskt. På smhi.se så kan man hitta en årstidskarta. Mm. Och där ser det ut som att i fjällen, delar av inlandet har höst. Sen är det ju hösttemperaturer, så att det har varit under 10 de senaste dagarna eller sådär. Men det är bara något enstaka dygn, och för att vi ska räkna in hösten så behöver det ju vara lite pågående så under 5 dygn i alla fall.
0: Hörru, det är bara släppa in den. Vi kan inte stå emot. Den är
1: Nej,
0: på väg
1: den
0: in.
1: Kommer ju ändå.
0: Ja, det är ju så. Det, är liksom, det blir som det blir. Men du, slipper vi vindar då i dygnet här?
1: Det kommer blåsa upp lite ut med kusten. Friska vindar. Annars så är det väl måttliga i alla fall över fastlandet. Så.
0: Ja, men du, underbart. Tusen tack, Therese Fogman på SMHI. Här i P4 så ska vi fokusera lite grann på, ja, vad tycker man nu efter den här nagelbitande valet som har varit? Det är ju oerhört jämnt. Vi har väl inte sett utgången här riktigt än, för det väntas ju dyka upp imorgon eftermiddag. Mer om det alldeles strax.

0: Dolly Parton, Kenny Rogers, Island in the Stream.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, spännande att tänka sig. Nu finns ju ingen av de där två kvar i livet. Det är ju märkligt vad som händer. Jag vill säga hej till Viktor Svenfelt, reporter här på P4 Västerbotten. Ny röst i etern. Hur är läget?
3: Ja, men hej Gerhard. Tack som fråga. Det är väldigt bra. Jag vill passa på att säga hej till alla lyssnare också. Kul att få vara en del av P4 Västerbotten och göra radio här tillsammans med er.
0: Ja, det är helt underbart. Du ska ju finnas här åtminstone ett halvår, vet jag. Men det känns väl som att... Är du från Österbotten?
3: Mycket riktigt. Jag är från ett ställe som heter Karleby. Kokkola är det finska namnet det. För det. Så det är ganska rakt över havet. Lite norr om Vasa.
0: Och du blir bara inkastad här i P4 Västerbotten för att det har ju varit val här. Och så är det ju jämnt mellan blocken. De här sista rösterna ska vara färdigräknade imorgon. Och du då, Viktor Svenfelt, du har varit ute och träffat umebor för att höra då hur folk tänker efter de här nagelbitande dagarna som har varit hittills.
3: Ja, men precis. Och det har ju, som du säger, det har varit spännande och det märktes av när man pratade med folk där ute också. Att vissa hade fortfarande tempen uppe efter valdagen och vakan. Andra var kanske ganska trötta på allt som hade med valet att göra. Men så här tänker i alla fall Sebastian Axelsson om resultatet hittills.
4: Ja, det verkar vara en härva. Man hade ju någonstans hoppats att det skulle bli majoritet för någon av någon sidorna, så att det inte det har varit kaos tidigare. Så att,
3: Hur tror du det kommer gå att bilda en regering av den här härvan då?
4: Jag tror det kommer gå bra ändå till slut. Det brukar vara, de gör allt för att skippa om val, så att till slut löser det sig på något sätt.
5: Jag har inte riktigt vågat ropa hej än. Det känns ju lite sådär på gränsen och nära jämnt. Så vi väntar väl tills på onsdag och får se då imorgon.
3: Ja, det har varit spännande att följa.
5: Jo, men det tycker jag. Absolut. Det var ju spännande där på själva valvakan och innan valet framförallt. Men där blev det väl lite knepigt. Jag tror att jag kanske också var en av dem som trodde att valet var mer vad ska jag säga, att det skulle vara mer rättvisande så. Men vi får väl se, det kanske slutar så ändå. Personligen hoppas jag på det.
6: Ja, det är spännande. Det är jämnt. Nervöst hur det ska gå och få ihop en regering med de mandaten som det ser ut att vara nu för vänstersidan.
3: Har du några resultat du hoppas på som du vill dela med dig av?
6: Ja, alltså att de får ihop en regering med vänsterpartierna. Men som det ser ut nu så ser det ju svårt ut med alla röda linjer åt olika håll.
0: Ja, onekligen spännande att följa det här valet förstås. Sist är Tilda Bergström. Innan dess hörde vi Evelina Glas. Och reporter här, det var senaste tillskottet till P4 Västerbotten, Viktor Svenfelt.

Han heter Gresula, låten Half of Me. Här är P4 alldeles strax, lokala nyheter som vi får av Pia Diaz-Berner.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia här i P4 Västerbotten. Lokala nyheter, nu blir det krismöte i Umeå efter de rekordlåga köerna för att rösta.
1: Ja, under valdagens kökaos i Umeå fick ju många vänta i upp till 3 timmar. Och en del gick ju hem utan att rösta. Efter kökaoset på valdagen i Umeå blir det nu krismöte. Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott kallar valnämnden till möte på tisdag. Då ska nämnden redovisa vad som låg bakom de långa köerna och vad som brast. Det här var SVT Nyheter Västerbotten först att rapportera. Umeås kommunalråd Hans Lindberg, socialdemokrat, säger att det handlar om att folk ska kunna rösta och använda sin demokratiska rätt. Det har inte alla kunnat göra, påpekar han. De sista väljarna fick rösta först klockan 23 på valdagen. Liberalerna kom in i riksdagen men backade lokalt i 215 av landets 291 kommuner och i alla regioner enligt preliminära siffror. Här i Västerbotten rasade Liberalerna mest i Dorotea där de tappade över hälften av sina väljare. Nicke Gran är gruppledare.
2: Ibland är det så att man vinner, ibland förlorar man. Vi har suttit i majoritet i 8 år och nu har Doroteaborna tydligt sagt att de vill ha någonting annorlunda nu.
3: I Dorotea backade Liberalerna från 17-7% enligt preliminära siffror. Backade gjorde de även i Norsjö, Nordmaling och Lycksele. Och i Skellefteå, där partiet nu har 1,9 procentenheter preliminärt, ligger de på gränsen till att åka ur fullmäktige. Kristina Soldan är gruppledare i Skellefteå.
4: Vi har inte nått ända fram och det är tråkigt och det är demokratin som har sagt sitt.
3: En förklaring till tappet i Skellefteå kan vara att Liberalernas Jens Wennberg uteslöts efter misstankar om brott. I länet ser partiet ut att ta plats i 8 eller 9 av 15 kommuner. Men samtidigt som man tappat väljare har man också ökat i några kommuner. I Åsele blev Liberalernas största partiet med 27%. Torsten Lundborg är gruppledare.
5: Så här mycket hade vi aldrig räknat med. Omtumlande. Och man har ju fått ett stort förtroende från väljarna och det här får vi försöka klara av.
3: En orsak till framgången i Åsele kan vara det före detta socialdemokratiska kommunalrådets kritiserade husaffär som fick Åseleborna att välja andra partier. Även i Malå gick Liberalerna fram och blev tredje största parti. Det kopplar de själva till att Vänsterpartiet backade efter att före detta kommunalrådet för Vänsterpartiet Lennart Gustafsson lämnat kommunpolitiken. Även i Storuman ökade Liberalerna och i Umeå blygsamt enligt preliminära siffror.
1: Det rapporterar Agneta Johansson. Gerard.
0: Vi tar en titt på vädret och ikväll så verkar det vara mulet väder, ihållande regn. Imorgon väntas regn som under förmiddagen övergår till skurar. Temperatur 10-14 grader, sydostlig eller sydlig vind och kusten frisk. Alldeles strax här i P4 ska jag lämna över till Radiosporten.

0: Han heter Orup, låten Stockholm här i P4 strax. Radiosporten efter det ska jag prata med Norrlands politiska redaktör Andreas Westerberg. Han menar att valet i Skellefteå inte blev den politiska omvälvning som många hade väntat sig efter Northvolt-krisen. Men det är efter Radiosporten som du får här och nu. Och jag har redan fått lite heads up i sändningen, så kommer det att handla om svenska idrottsklubbar i ekonomisk kris.
1: Trots att innebandyföreningen Falun skrotade sitt damlag för att rädda sin ekonomi är klubben nu, bara ett år senare, ändå i pengarkris.
2: Det är klart att det konsekvenserna som blev i specifikt IB Faluns fall är ju rakt av en tragedi.
1: Ja, så säger innebandyföreningen Faluns vd Daniel Lindqvist. Enligt Radiosportens kartläggning har 15 lag inom basket, innebandy och volleyboll dragit sig ur elitseriespel under de senaste 5 åren. Och ännu fler har varnat för att de kan tvingas göra samma sak. En återkommande förklaring från klubbarna är brist på sponsorer och otillräckliga tv-avtal.
3: Ja, vi ser inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
4: Säger Karsten Fjärstedt, ordförande i Storvreta som vann allt på här sidan förra säsongen. Men ändå säger sig ha svårt att hålla ekonomin i balans.
5: Men Christer Abrahamsson, generalsekreterare på Innebandyförbundet, tycker att det är för tidigt att utvärdera den egna tv-satsningen efter bara 1 år.
6: Jag är helt övertygad om att den här vägen är rätta. Vi investerar mer än vad vi gjort på väldigt länge med både personella resurser, marknadsföringskampanjer och annat. Och vi är helt övertygade om att vi går en bättre framtid till mötes.
7: Reportrar Nike Bolmgren, Linnen Sen och Andreas Mats. Vi byter ämne.
8: Världsfriidrotten skrev idag historia. Afrika har för allra första gången blivit värd för ett friidrotts-VM. Det är Nairobi i Kenya som tilldelats VM 2029, alltså om mindre än 3 år. Kontinenten Afrika och inte minst Kenya har i friidrottshistorien vunnit mängder av medaljer i OS och VM, men aldrig fått göra det i sin egen världsdel.
7: Rapporterade Bengt Skött. Nästa friidrotts-VM avgörs i Peking om 1 år. Vidare till en storm i sociala medier.
9: Idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sydney Sweeneys senaste reklamfilm. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver diskuskastaren EM-7an Kajsa-Marie Lindfors på Instagram. I en reklam för ett bettingbolag så poserar Sweeney naken med sportutrustning, och Lindfors är en av många idrottsstjärnor som riktar skarp kritik. På 3 dagar så har Sweeney tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety. Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott, skriver OS-guldmedaljören i simning Arion Titmus.
7: Reporter Isabel Gradin. Och nu gäller det.
10: Om bara 20 minuter så inleds Sveriges match mot Grekland vid herrarnas volleyboll-EM i Modena. Och det är en match där svensk seger nu är ett måste för att laget ska kunna nå slutspel. Det här efter att Grekland stod för en praktskräll igår kväll när Europa-4:an Slovenien besegrades. För att ha slutspelsplatsen helt i egna händer krävs dessutom en vinst med 3-0 eller 3-1 i set. Vi sänder matchen i appen Sveriges Radio och landslagscentern Jakob Ekman vet vad som gäller.
11: Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
7: Volleyboll med Patrik Ljunggren om bara 20 minuter. Senare ikväll är det dags för den första SM-finalen i Speedway.
12: Ett glädjebesked och ett mardrömsbesked inför kvällens SM-final i Speedway. Dackarna jublar över att polske stjärnföraren Patrik Dudek är tillbaka i laget. Medan regerande mästarlaget Västervik har drabbats av ett tungt avbräck då stjärnan och GP-ledande Robert Lambert inte kommer till start efter en krasch i Polen på söndagen. Han har i sista stund ersatts av Max Frick från Australien.
7: Berättade Andreas Lundin. Följ dramatiken från Målilla i kvällens Sportextra 19.00.
0: Tack för det. P4 Västerbotten lyssnar du till. Jag heter Gerard Stenlund och alldeles strax ska prata med Norrlands politiske redaktör Andreas Westerberg. Han menar att Socialdemokraterna i Skellefteå är ett parti som inte retar upp folk. Ja, mer om det alldeles strax.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, som du hör här i P4 Västerbotten. Ja, det handlar mycket om valet de här dagarna, inte så konstigt kanske. Jag tänkte vi skulle fokusera lite grann på Skellefteå kommun nu. Norrans politiska redaktör Andreas Westerberg skrev bland annat att han menar att valet i Skellefteå inte blev den politiska omvärmning som många hade väntat sig efter Northvolt-krisen. Trots spekulationer om ett missnöje att skulle gynna Sverigedemokraterna, så valde väljarna i stort sett att ge Socialdemokraterna fortsatt förtroende. Och Andreas Westerberg, jag blir så nyfiken. Du beskriver alltså Socialdemokraterna som ett parti som inte retar upp folk. Är det ett tecken på skickligt ledarskap eller på att den politiska debatten i Skellefteå har blivit för försiktig?
1: Nu är det lite skickligt ledarskap, det skulle jag nog säga. Alltså, och i att vara skicklig i det här fallet så handlar det väl om att vara lite försiktig då. Men de utsätts ju ständigt för kritik från Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Det har ju inte varit tunnsått med det. Men kritiken är av det där slaget att det inte riktigt biter. Det är inte de stora frågorna som ställer dem mot väggen, så att säga.
0: Nej, ja, just det. Så fortsatt starkt styre där då. Även om Socialdemokraterna tappade ordentligt i hela Sverige här. Men visst var det väl så att man tappade även i Skellefteå?
1: Ja, man tappade ett mandat, eller som det preliminärt nu ser ut, så precis. Tappar man ett mandat i kommunfullmäktige. Och i det rödgröna laget kan man väl säga att det går då till Miljöpartiet.
0: Just det. Vidare så skriver du menar att Northvolt-krisen inte räckte för att förändra maktförhållandena i Skellefteå. Varför tror du att väljarna valde kontinuitet då framför förändring?
1: Ja, dels för att jag tror att många skellefteåbor gillar den berättelse som Socialdemokraterna vill berätta om Skellefteå. Alltså att Skellefteå är en plats som är attraktiv för internationella stora industrietablerare. Och då finns det ju liksom bevis för det. Northvolt försökte, men nu, det gick inte. Men nu kommer Lighten och EdgeConnex, AI-datacentret och ny batterifabrik. Så att de har ju som en story där. Det är det ena. Det andra, det är väl att välfärden fungerar tillräckligt bra för att väljarna ska känna att vi vet vad vi har, men inte vad vi får.
0: Mm. Sverigedemokraterna lyckades inte växa och som många förutspådde. Vad säger du om det här politiska klimatet i Skellefteå jämfört med andra kommuner där missnöjespartierna då har gått framåt?
1: Jag skulle säga att det visar att oppositionen, den etablerade oppositionen, har varit väldigt aktiv. Alltså Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet sammantaget, de snarare ökar än minskar i det här valet. Sen så Liberalerna ser ut att åka ut då. Men både Moderaterna och Kristdemokraterna ökar ju det här valet, och de har varit väldigt aktiva. Och där tänker jag att man kan se det som att oppositionen får godkänt som opposition, men majoriteten får godkänt som styrande.
0: Just det. Sen då, det känns som en knäckfråga. Jag har ju varit i Skellefteå och pratat med folk där, och du lyfte också fram då det här med tomma bostäder, skolor, äldreomsorgen som stora framtidsfrågor.
1: Absolut.
0: Vilken av de här utmaningarna tror du blir politiskt svårast att hantera under mandatperioden?
1: Ja, alltså det beror ju lite grann på vad som händer, men de här tomma bostäderna, de ligger ju lite grann som ett spöke i bakgrunden, för att det är ju det kommunala bostadsbolaget som kommer, det finns andra bostadsbolag också, men det kommunala bostadsbolaget ser ut att ha väldigt många tomma bostäder under flera år, och det kan bli en politisk fråga som växer. Exakt vad man ska göra med dem, hur man ska hantera det ekonomiskt, men också hur man ska hantera det, jag menar, om det är tomma bostadsområden, tomma kvarter på vissa ställen, då kommer det att väcka åsikter och tankar, så den tror jag kan bli stor. Och sen så får vi ju se då hur befolkningsutvecklingen, om det är en positiv befolkningsutveckling, då kanske inte skolan och äldreomsorgen behöver vara så stora frågor, men de kan bubbla upp också.
0: Och så får vi se, det beror väl mycket då på hur det här utvecklas, med hur mycket som ska anställa och det här. Och det här är så spännande, de här förväntade industriinvesteringarna, om de inte då leder till den här tillväxten då, som många hoppas på, vilka beslut tror att kommunpolitiken kommer att tvingas då fatta som kan bli impopulära då bland invånarna?
1: Ja, alltså det som rimligtvis kommer att behöva ske, det är att Skellefteå minskar antalet skolor i kommunen. Det är ju så att Skellefteå är en väldigt stor kommun till ytan. Och det finns ju hela tiden en diskussion om landsbygd kontra stad och byar kontra större samhällen. Men den här koncentrationen till de större samhällena och till stan, den kommer nog behöva ske, och den är inte populär.
0: Nej. Obekväma beslut, det är väl kanske en politikers jobbigaste del, tänker jag. Vi måste blicka framåt också innan jag släpper dig. Om man nu skulle titta 4 år framåt, vilket beslut som dagens kommunledning att fatta kommer att vara viktigast för hur Skellefteå utvecklas under 2030-talet?
1: Ja, alltså jag tror att det viktigaste beslutet, det handlar hur man förhåller sig till nyetableringar. Om man är för generös mot nyetableringar som misslyckas, då kommer det att straffa sig. Och vice versa, om man är för snål och därför så avstår industrier att komma hit, då kommer det också att straffa sig. Så det handlar om balansen i de där typen av beslut.
0: Mm. Ja, tusen tack, Andreas Westerberg. Superintressant att höra och känna pulsen på alla kommuner här nu efter valet. Du är ju då politisk redaktör för Norran. Tack för att du var med i P4.
1: Tack så mycket.

0: Viktor Norén, Solens alla änglar.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
3: Ny dramaserie i SVT.
4: Det är fel på min hjärna.
5: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
3: Diagnoser.
6: Har du läst någonting om ADHD?
5: Det är väl inga fel på Ludde.
7: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
5: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
3: Diagnoser. Nu på SVT Play.
0: Ja, det här är P4 Västerbotten du lyssnar till. Vi ska lämna över till Ekot här alldeles strax efter 16. Efter de här timslånga köerna till vallokalerna i Umeå kommun så ökar pressen på valnämnden. Nu så kallas de till möte hos kommunstyrelsens arbetsutskott. Och hårdast drabbat i landet, det var ju Åledhem i Umeå där folk då köade allt ifrån 2 timmar till 4 timmar, och man stängde vallokalen efter klockan 11. Det här ska vi prata mer om. Vi ska prata med en Åledhemsbo bland annat om detta. Dessutom en ny studie som är gjord visar att gravida i glesbygd tvingas ta större ansvar när förlossningsvården flyttar längre bort. Det är Hanna Morian bland annat som är barnmorska och postdoktor. Hon är en av dem som ligger bakom detta, och henne ska jag prata om. Och så ska vi berätta vilka 3 finalister som har tagit sig vidare i tävlingen P4 Nästa Stjärna, och det hör du efter klockan 17. Fram till nyheterna, Jay Smith, en låt som heter Fast Lane. Efter det så blir det Ekot med Johan Westerberg.

0: Moderaterna avfärdar Socialdemokraternas krav på att statsminister Ulf Kristersson ska lämna in sin avskedsansökan om det preliminära valresultatet står sig och säger att de som parti inte tänker föregå Valmyndighetens rösträkning. Rättegången mot flera svenskar som varit verksamma på en av världens största knarkmarknadsplatser på Darknet pågår just nu i Göteborgs tingsrätt.
1: 7 svenskar står åtalade, var 4 för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. En av männen beskrivs ha haft en nyckelroll i verksamheten. En man åtalas för försäljning och 2 för medhjälp vid försäljning av droger. 2025 stängdes marknadsplatsen ner efter en insats av myndigheter i USA, Sverige och flera andra europeiska länder. Innan nedstängningen ska 600 000 användare, fler än 3 000 säljare och omkring 17 000 annonser om narkotika ha funnits. En av de åtalade männen lever inte längre, övriga nekar till brott.
0: Reporter här, det var P4 Göteborgs Fredrik Jarl. En person är allvarligt skadad efter att ha blivit knivskuren vid lunchtid på en gymnasieskola i Oslo, där rapporterar flera norska medier. Många elever befann sig på den här skolan när incidenten skedde, där uppger den norska polisen. Men läget ska nu vara under kontroll, enligt den norska polisen. I Jemen så är fler än 100 000 människor på flykt inom landet, undan striderna mellan regeringsstyrkor och den iranstödda Houthi-rörelsen. Tusentals har även flytt över Bab al-Mandab-sundet till Djibouti, enligt FN. Enligt FNs flyktingorgan så är det den snabbt eskalerande situationen längs med Jemens västra kust som tvingat folk på flykt där. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
2: Gravida i glesbygd tvingas ta större ansvar när förlossningsvården flyttar längre bort. Dessutom, efter de timslåga långa köerna till vallokalerna i Umeå, så ökar pressen på valnämnden. Vi ska åka till platsen som var hårdast drabbat i landet, nämligen Ålidhem. Och så ska vi få veta vilka 3 finalister som har tagit sig vidare till lokala finalen av tävlingen P4 Nästa Stjärna. Jag är också med mig i trafikredaktionen, Ossian Flodmark. Hur är läget på vägarna?
3: Ja, men läget är lugnt, men vi kan ta det till E12 och Riksväg 92 i Umeå mellan Umedalen och Alviksrondellen samt Prästsjörondellen och Kronoparksrondellen. Det är ju då där vägarna går ihop här. Där har det varit oljeutsläpp tidigare idag. Det är risk för halt väglag. Åtgärder pågår på platsen, alltså då mellan E12 och Riksväg 92 i Umeå. Utsläpp av olja, risk för halka. Tips oss på 020 999 444.

0: Somber Homewrecker här i P4 Västerbotten som du lyssnar till. Vi, ja, det är ju lite uppsamling efter valet här och efter kökaoset på valdagen i Umeå, och så blir det nu krismöte, Pia Diasberger.
1: Precis, politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott har kallat valnämnden till möte på tisdag. Då ska nämnden redovisa vad det var som låg bakom de långa köerna. Hårdast drabbat i landet var ju Ålidhem i Umeå, där väljare köade allt från 2 till 4 timmar, hörde vi ju på P4 Västerbottens valvaka. De sista väljarna fick rösta först klockan 23 på valdagen.
0: Liberalerna kom in i riksdagen men backade lokalt i 215 av landets 291 kommuner och i alla regioner.
1: Och här i Västerbotten rasade Liberalerna mest i Dorotea, där partiet tappade över hälften av sina väljare. Det här enligt preliminära siffror. Nicke Grahn är gruppledare i Dorotea.
2: Ibland är det så att man vinner, ibland förlorar man. Vi har suttit i majoritet i 8 år och nu har Doroteaborna tydligt sagt att de vill ha någonting annorlunda nu.
3: Och i Skellefteå, där partiet nu har 1,9 procentenheter preliminärt, ligger de på gränsen till att åka ur fullmäktige. Kristina Soldan är gruppledare i Skellefteå.
4: Vi har inte nått ända fram och det är tråkigt, och det är demokratin som har sagt sitt.
1: Kristina Soldan i Skellefteå intervjuade av Agneta Johansson, och en förklaring till tappet i Skellefteå kan vara att Liberalernas Jens Wennberg uteslöt efter misstankar om brott.
0: Susanne Högdal i Holmsund utanför Umeå, nåltovar, verklighetstrogna hundar, och nu så gör de världssuccé på sociala medier.
1: Ja, Susanne försöker att fånga hunden in i minsta detalj, allt från personligt uttryck till tassar och kön. Och nu har hon skickat en tovad hund till den kända hundtränaren Cesar Millan i USA. Och så här reagerade han när han packade upp den tovade versionen av favorithunden Sofia.
5: It's just like her. Look, with the boobs and everything. Yeah. The vagina. Oh, jeez. It's perfect, Sofia.
0: Wow.
1: Wow.
0: Nåltova.
1: Det är något för dig,
0: Jared. Ja, jag tror det. Alltså, där får man börja titta upp. Så här, här i P4 så ska vi faktiskt fortsätta fokusera på det här med långa, långa köer. Vi ska åka till platsen där man fick stå faktiskt allra längst, och det är ju Ålidhem i Umeå.

0: Meghan Trainor, Get In Girl här i P4. 12 minuter över 4, klockan passerat och efter de timslånga köerna till vallokalerna i Umeå kommun så ökar pressen nu på valnämnden. Nu kallas de till möte hos kommunstyrelsens arbetsutskott. Och som vi har sagt tidigare så är ju hårdast drabbat i landet Ålidhem i Umeå, där folk köade allt ifrån 2 timmar till 4 timmar. Och vallokalerna där stängde ju först efter klockan 11 på kvällen. Freja Lantto Heldebro, du är på plats på Ålidhem just nu.
1: Ja, vid Ålidhemshallen där jag även var söndag kväll och bevakade den här enorma kön som var. Och då var ju väntetiden omkring 2-3 timmar. Den sträckte sig flera hundra meter bak när jag började bevaka det här. Några som stod och köade väldigt länge, det är du, Jamila Lassinantti, Ellen Horney och Ragna Svanfelt. Vad säger du, Jamila, om vi börjar med dig? Du är upprörd så här 2 dagar efter valdagen. Berätta varför.
2: Ja, men det är alldeles för lång tid att stå och vänta. Jag har pratat med flera som, 2 bekräftat, som inte har kunnat rösta på grund av att de har behövt ta hand om sina barn. Man har spenderat 8 timmar på att byta av varandra och kämpat kanske med att försöka förtidsrösta när det har varit kö där. Och sen också försökt på valdagen. Jag pratade precis med min granne som ni också intervjuade tidigare, som försökte komma tillbaka men hann inte innan klockan 8. Så hon har inte heller kunnat rösta. Så att jag tycker det är beklämmande hur det här har påverkat folks möjlighet att rösta.
1: Ragna Svanfelt, du hörde ju av dig till oss för att du är så upprörd. Du var ju också här. Hur var det för dig?
3: Det var inte lika illa faktiskt. Vi gick som en samlad trupp, men jag fick rösta i en annan hall och då var väntetiden 1 timme och 10 minuter, och när jag kom ut och mötte mina vänner då hade de flyttat sig i princip 5 meter.
1: Vad tänkte du då?
3: Ja, men jag tänkte att det var lång tid för mig att rösta. För det var det ju, 1 timme och 10 minuter. Men sen att komma ut och se mina vänner som är kvar och sen så liksom vänta på att de ska bli klara. Och sen så efter, 4 timmar och 10 minuter är ni äntligen klara. Det var ju bara fruktansvärt. Så det ska inte ta så lång tid. Och men det som var mest upprörande var att jag såg kommentarer om att det var att folk trodde då att fler skulle förtidsrösta. Men jag har ju försökt förtidsrösta 3 gånger nu. Första gången var väntetiden cirka 3 timmar. Nästa gång 2,5 timme. Och den tredje gången cirka 4 timmar. Så det har ju varit i princip omöjligt att förtidsrösta. Så just att man inte sett till att utrusta fler lokaler för förtidsröstning. Och även bås nu när man gjort den här ändringen. Det ska inte vara. Det är ju klart att det blir mer försenat. Men sen att man inte gjort någonting för att göra det smidigare eller att se till att det ska finnas lösningar om det uppstår problem.
1: Vi ska ta och höra vad valnämndens ordförande, socialdemokraten Håkan Johansson, sa till oss igår.
4: Nej, men vi kan bara beklaga. Det är absolut inte så här det ska vara.
5: Vilken var den största orsaken till de här långa köerna?
4: Ja, orsaken är ju att vi hade för få valsedelsbås. Och vi organiserar om lite grann ut efter dagen då, och det vart ju bättre.
5: Valarbetare som vi har pratat med larmade tidigt under gårdagen att det var flera timmars lång kö på Ålidhem. Och sen först på sena eftermiddagen fick de ett till valsedelsbord. Varför tog det så lång tid?
4: Ja, vi har inte hur mycket folk som helst som jobbar, så att prio 1 var ju att få ut valskärmar till alla, och sen var det borden i nästa skede.
5: Ser du att ni kunde ha gjort något annorlunda så efterhand nu för att snabba upp det här?
4: Ja, det ser jag ju, och det kommer ju att ske en rejäl utvärdering.
1: Det säger alltså valnämndens ordförande Håkan Johansson. Ellen Horney, du var en av dem som stod i den här 4 timmar långa kön. När vi kom, nu står vi vid entrén där man går in. Hur länge hade du stått då?
6: Ja, vi hade nog stått i ungefär 3 timmar då, utomhus och köat.
1: De larmade ju tidigt valarbetarna inne i lokalen om att det var väldigt lång kö. 17.00 kom de med ett nytt valsedelbord. Vi hörde ju Håkan här, han sa att det var beklagligt att det här ska utredas och att det tar lite tid helt enkelt att komma ut med alla valbord och sådär. Vad tänker du om det?
6: Ja, jag tänker att alltså, i en demokrati så vill man ju att så många som möjligt ska rösta. Och det ska ju ta det 4 timmar att få komma in till lokalen där man röstar, så är det klart att det påverkar valdeltagandet. Och att, ja, att det var också någon kompis till oss som hörde av sig till valnämnden och berättade om ja, hur länge vi hade stått och att det hade behövts mer bås, men fick inte direkt något svar. Även där inne så var det så att de hade i samma kö så var det Ålidhem Östra och även Ålidbacken. Och Ålidbacken var det i princip ingen som röstade, så deras bås stod helt tomma. Och vi frågade också om, ja, om man hade kunnat flytta över ett bås därifrån till, ja, till Ålidhem Östra. Men då hade de tydligen frågat och fått nej från ja, valmyndigheten. Mm,
1: det fick de göra först senare när jag var här. Vad säger ni? Kan man ställa någon slags krav eller vad vill ni se ska hända nu? Jamila?
2: Ja, men jag skulle säga att förtroendet för kommunen är ganska skadat. Så jag vill veta hur man har tänkt upprätta det igen. Hur ska man göra så att folk faktiskt tar sig ut och röstar nästa gång? När man har haft den här erfarenheten som kanske förstagångsväljare. Det ska liksom inte vara så att man ska måste förtidsrösta om man är osäker. Bara för att liksom försöka få sin röst hörd.
1: Det ska helt enkelt också gå på valdagen hyfsat smidigt. Jamila Lassinantti, Ragnar Svanfelt och Ellen Hornej, tack för att ni var med.
0: Reporter här, det var Freja Lantto Helderbro direkt ifrån Ålidhem. Jag vill hoppas på bättring förstås. Röstning ska väl gå smärtfritt, tänker jag. Alldeles strax är det P4. Gravida i glesbygd tvingas ta större ansvar när förlossningsvården flyttar längre bort. Det visar

0: Peter Lemark, jag försöker lära mig älska dig.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Och gravida i glesbygd tvingas ta större ansvar när förlossningsvården flyttar längre bort. Det visar en ny studie som bland annat du, Hanna Morian, ligger bakom. Du är barnmorska och postdoktor, och det mest slående fyndet i den här studien är att kvinnor förbereder sig för att kunna föda längs vägen. Vad säger det om deras tillit till dagens förlossningsvård i glesbygden, undrar jag?
3: Ja, jag skulle vara lite försiktig med att säga att att det påverkar deras tillit i vården. Det handlar kanske mer om att de inte kan vara säkra på att vården finns där när de behöver den. Så vi ser i den här studien att när förlossningsvården blir osäker så börjar kvinnorna själva hantera den här osäkerheten. De läser på, planerar för olika scenarier. Och ett av de scenarierna, det är ju att behöva föda i bilen eller efter vägen utan någon tillgång till barnmorska. Så det säger kanske mer om att den här ordinarie förväntan på hur en förlossning ska gå till inte längre känns självklar.
0: Och sen så beskriver ni också hur kvinnor då ibland väntar med att söka vård trots oroande symptom. Vilka risker kan det innebära för kvinnan och barnet kanske framförallt?
3: Ja, risken om man väntar med att söka vård, det är ju att eventuella komplikationer upptäcks senare, och det kan ju vara betydelsefullt både för kvinnan och barnet. Men vi kan inte säga så mycket om risker eller hur många komplikationer det här leder till, eftersom vi inte undersökt det i den här studien. Men däremot så berättar de att avståndet påverkar deras beslut kring att söka vård.
0: Och flera kvinnor packade också då en särskild väska för eventuell förlossning i bilen. Blev du förvånad över omfattningen av de här egna förberedelserna som kvinnorna berättade om?
3: Ja, men det blev jag faktiskt. Och ja, men det som slog mig var att de packade inte bara för sjukhuset och förlossningen där, utan de packade också för hela resan till förlossning. Och i de här berättelserna så framställer ju kvinnorna sig som väldigt ansvarstagande. Så att det är ju återigen det här med osäkerheten kring om vården kommer att finnas tillgänglig som gör att de tar ett större ansvar själv för att hantera den här risken att föda efter vägen.
0: Och den här studien lyfter också frågor om jämlik vård. Alltså, hur anser du att beslutsfattare bör väga in geografiska avstånd när förlossningsvården organiseras?
3: Ja, men jag tänker att i många vårdmodeller så blir ju geografin ganska osynlig, men det har vi i den här studien i kvinnornas berättelse, då är den helt omöjlig att bortse från. Så att jag tänker att en vårdmodell som fungerar där avstånden är korta, det går ju inte nödvändigtvis att överföra direkt till områden där man har flera timmar till vård, så att beakta geografin.
0: Och sen ser ni att osäkerheten kring förlossningsvården påverkar vissa kvinnors att vilja skaffa fler barn. Vad kan det få för konsekvenser?
3: Ja, det kan ju få konsekvenser av att vi har ju redan idag en situation med låga födelsetal i Sverige. Och det är ju också utmaningar med att få unga människor att flytta till och stanna kvar i mindre samhällen. Så att det är ju viktigt att kvinnor och unga människor upplever att det går att bilda familj och leva ett tryggt familjeliv även på landsbygden och glesbygden. Och det kvinnorna berättade är ju att förlossningsvården, tillgängligheten till förlossningsvården, det är ju en del av de förutsättningarna för att kunna leva och bo på glesbygd.
0: Slutligen då, om du fick peka ut en konkret åtgärd som skulle göra störst skillnad för gravida kvinnor i glesbygd, alltså vilken skulle det vara och varför?
3: Ja, det tycker jag var en jättesvår fråga som kanske egentligen inte går att svara utifrån våra resultat i den här studien, eftersom vi har ju inte undersökt vilka åtgärder egentligen som fungerar bäst. Så att det behöver nog vara flera saker som måste fungera samtidigt. Men jag tänker att våra studier visar ändå att kvinnorna bär mycket av det här ansvaret själv för att hantera osäkerheten. Och det tänker jag är någonting som man behöver göra någonting åt.
0: Ja, tusen tack och jätteintressant. Det här är alltså en ny studie då som visar att gravida i glesbygd tvingas ta större ansvar när förlossningsvården flyttar längre bort. Hanna Morian, barnmorska och postdoktor, tack för att du var med i P4.
3: Tack så mycket.
0: Vi ska ta och lyssna på mer lokal musik. Eller ja, han bor inte här längre, men han är från Island. Han har bott i Umeå. Han heter Freyr och låten heter No Fear. Och så får vi lokala nyheter av Pia Diasperner här alldeles strax.

0: Frey med låten No Fear här i P4 Västerbotten, lokala nyheter. Och det gick historiskt dåligt för Centerpartiet i valet i Robertsfors, lägsta resultatet på 50 år.
1: Det var ju här som Maud Olofsson 2004 bildade den borgerliga alliansen med Centern, Moderaterna, Folkpartiet, Liberalerna och KD. I Robertsfors gör Centerpartiet sitt sämsta val på 50 år och ser ut att landa på 23% av rösterna. Ingrid Sundbom är partiets första namn.
2: Vi har inte gjort någon analys över det än. Det får komma längre fram.
3: Det här är ju liksom kronjuvelen i Centerpartiets halsband, om man får säga så. Maud Olofsson och historien och Helena Lindahl och allt annat. Har ni tappat den här kommunen?
2: Nej, det tror jag inte. Det är bara att bita ihop och komma igen nästa val.
3: Centerpartiet ser i den preliminära rösträkningen ut att tappa ungefär 4 procentenheter. Även styrande Socialdemokraterna backar kraftigt med 5,5 procentenheter. Däremot är man fortfarande största parti med omkring 37% av rösterna. Socialdemokraten Petra Andersin har kommunalrådsposten just nu.
4: Ja, men det är ju alltid tråkigt när man backar, och det är ju någonting som vi måste ha med oss och göra en analys på.
3: Vad är det ni har missat?
4: Väldigt svårt att säga i det här läget. Det verkar vara en nationell trend och väldigt tydligt här i Norrland att vi backar överlag i nästan alla kommuner.
3: En som däremot är gladare är moderaten Anna-Lena Göttfert. De tar ett stort kliv fram med nästan 6 procentenheter och ser ut att landa på 16%.
5: Det känns jättebra att så många aktivt stödjer Moderaterna i Robertsfors nu.
3: Ni kan ju då slå ihop med Centerpartiet och Kristdemokraterna och ta hjälp med Sverigedemokraterna. Då skulle ni kunna styra. Är det någonting du skulle vilja?
5: Ja, men i det här läget så är det väl ingenting som är omöjligt, utan just nu så är det väldigt öppet. Det jag vet är att de som har röstat på Moderaterna i Robertsfors vill ha en förändring. Så att det är väl det som jag som företrädare nu får tänka till, om att man vill ha någonting nytt.
1: Och reporter var Henrik Brandt. Och efter kökaoset på valdagen i Umeå så blir det nu krismöte. Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott kallar valnämnden till möte på tisdag. Då får nämnden redovisa vad som låg bakom de rekordlånga köerna. De sista väljarna i stadsdelen Ålidhem fick ju rösta först klockan 23 på valdagen. Susanne Högdahl i Holmsund utanför Umeå nåltovar verklighetstrogna hundar. Och nu gör hon världssuccé på sociala medier.
6: Ett av mina klipp blev viral och den spridde sig till många delar av världen. USA, Japan, Colombia. Jag fick förfrågningar till och med från Ukraina.
7: Det är framförallt människor som förlorat en hund som hör av sig till Susanne.
6: Man vill väl bevara det där minnet utav sin älskade hund.
7: Och Susanne försöker fånga hunden in i minsta detalj. Allt från personliga uttryck till tassar och kön. Nyss skickade hon en hund till den kända hundtränaren Cesar Milan i USA. Och så här reagerade han när han packade upp den tovade versionen av favorithunden Sofia.
8: It's just like her. Look, with the boobs and everything.
9: Yeah.
8: The vagina. Oh, jeez. It's perfect. Sofia.
6: Det var ju fantastiskt naturligtvis. En fjäder i hatten att få göra den lilla hunden.
1: Och reportrar var Elin Moberg och Helena Andersson. Producent idag Jakob Olander. I studion Pia Diasberger och Gerard Stenlund.
0: Som tänker berätta att ikväll väntas smulet väder och ihållande regn. Sen imorgon regn som under förmiddagen övergår i skurar. Temperatur 10-14 grader. Det ses dessutom då sydostlig eller sydlig vind vid kusten. Frisk. Vi ska höra vad kvällspasset handlar här om alldeles strax. Fram till dess, den här klassikerna Fleetwood Mac, låten Dreams.

Då ska vi till E12 genom Umeå. Då är vi höjd med Koddis. Där har två personbilar precis varit inblandade i en krock. Risk för begränsad framkomlighet meddelar Trafikverket under räddningsarbetet. Alltså E12 då genom Umeå, höjd med Koddis. Två personbilar i krock.

0: Så här års brukar mängder av svenskar ge sig ut i naturen för att plocka svamp, bär, jaga eller bara njuta i det fria. Jag är en av er och i kvällspasset är det den här rubriken som gäller. Hänt i skog och mark. Jag efterlyser helt enkelt dig som har varit med om något spännande, läskigt, härligt eller märkligt som har med just naturen att göra. Det skulle kunna vara något oväntat du sett eller hittat. Ett djur som gjort dig iskall av skräck eller alldeles varm om hjärtat. Ett plötsligt väderomslag som tvingar dig att söka skydd. Eller att råka vända upp och ner på kartan och gå vilse. Jag har ingen aning om vad ni har varit med om där ute i det fria. Men jag vill väldigt gärna höra. Numret är 020 22 10 20. Hänt i skog och mark. 020 22 10 20. Direktsändningen drar igång 17.35 här i P4. Men växeln öppnar redan nu. 020 22 10 20. Apropå spännande upplevelser i naturen.
1: Tack för det, Christer. Det här är P4 Västerbotten. Alldeles strax 4:15 Ekot.

Vi ska snabbt tillbaka till E12 då genom Umeå. Nu har man beslutat att stänga av vägen helt under räddningsarbetet. Detta då i höjd med Koddis efter att två personbilar varit inblandade i en krock där. Alltså E12 genom Umeå i höjd med Koddis. Där är det avstängt efter en krock mellan två personbilar.

Beyoncé, Texas Hold'em här i P4. Det är tisdag, radioverkstan, de är ju ute och far faktiskt. De är ju på en sån här partykryssning. Så att det blir ingen radioverkstan, men vi ska däremot avslöja vilka tre finalister som går vidare till lokala finalen av tävlingen P4 Nästa Stjärna, och det gör vi efter klockan 17. Så alldeles strax får vi veta det. Det kommer att bli stor final den 20 oktober här i P4 Västerbotten. Vi tar och lyssnar på Maja Ivarsson, en låt som heter Världen kommer att snurra ändå, fram till nyheterna. Sen blir det spännande. Tre finalister ska ni få höra efter 17.

0: Här är Ekot kvart i fem. Intern kritik mot Socialdemokraternas strategi i valrörelsen. Och så hör vi att det var stödröster som räddade Liberalerna enligt ny valanalys.
1: Det här är lånade väljare eller väljare som kanske inte brinner i första hand för Liberalerna.
0: Polens försvarsminister talar om maximal beredskap efter ryska hybridattacker. Och så hör vi om att priset stiger på bensin och diesel. Och mycket talar för att detta bara är början. Det är delar av innehållet i studion Christian Lundner. Socialdemokraterna anklagar moderatledaren statsminister Ulf Kristersson för att försöka klamra sig fast vid makten. Partisekreteraren Tobias Baudin säger att Ulf Kristersson måste erkänna sig besegrad om det preliminära valresultatet står sig.
2: Nej, men det är ju kutym i svensk politik att blir man besegrad, alltså om man räknat rösterna och det här nu skulle bli valresultatet, då ringer man ju upp sin motståndare och så erkänner man sig besegrad. Det är det första man gör. Det andra man gör, det är att lämna in sin avskedsansökan.
3: Men varför väntar du inte till onsdagsrösterna är klara på torsdag då, så att du ger honom en chans att agera?
2: Precis det jag ger nu. Jag ger honom verkligen en chans att agera. Och det är två krav. För det första, ringa till Magdalena Andersson, erkänna sig besegrad. För det andra, att lämna in sin avskedsansökan som Sveriges statsminister.
3: Moderaternas partisekreterare Karin Enström säger i en skriftlig kommentar att citat: "Vi tänker inte föregå valmyndighetens rösträkning. Av respekt för väljarna hade vi önskat den inställningen från fler partier." Slutcitat. Enligt det preliminära valresultatet har oppositionspartierna 3 mandats övertag. Det slutgiltiga valresultatet väntas vara färdigt först på torsdag. Och ännu finns inget färdigt regeringsalternativ från oppositionen. Men Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin menar att det inte krävs att oppositionen presenterar ett färdigt regeringsalternativ innan statsministern avgår.
2: Nej, verkligen inte. Utan vi har ju ställt upp i det här valet i vårt försök att oppositionspartierna ska bli större än Tidöpartierna, för då faller regeringen. Och skulle det här bli valresultatet är det precis det som hänt.
3: Han anklagar samtidigt statsminister Ulf Kristersson för att klamra sig fast vid makten.
2: Jag tycker det blir mer och mer uppenbart att Ulf Kristersson nu istället försöker klamra sig fast vid statsministerämbetet. Jag förstår det. Vi vet att han gillar att vara statsminister för vårt land. Han börjar prata om att det finns någon form av icke-socialistisk majoritet. Han pratar om att han nu då skulle hitta någon överenskommelse med Centerpartiet. Så det blir uppenbart, tycker jag, att han försöker klamra sig kvar.
0: Reporter Hiva Abdelsade. Och som vi hörde i inslaget så väntas det uppdaterade preliminära valresultatet vara färdigräknat först på torsdag, det beskedet ger valmyndigheten. Och att det blir så beror på ett stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Tidigare har beskedet varit att den så kallade uppsamlingsräkningen skulle vara klar imorgon onsdag. Så om Socialdemokraternas historiskt svaga valresultat, nu framkommer det att ledande företrädare under valrörelsen kontaktat ansvariga med uppmaningen att sluta varna för en tidig regering med 12 sverigedemokratiska ministrar. Det erfar Ekot.
4: Som det ser ut nu landar Socialdemokraterna på 28,1%, det sämsta valresultatet på många år. Redan nu pågår en intern diskussion om varför det gick så dåligt. Ekot har idag varit i kontakt med en lång rad ledande socialdemokrater som har invändningar mot att de egna vallöfterna om till exempel billigare tandvård och slopat karensavdrag skymdes av budskapet att Sverige kan få 12 SD-ministrar om Tidöpartierna sitter kvar. Så här har det låtit.
5: Man vara helt säker på att det är jag som bildar regering och leder landet en orolig tid och inte en regering med 12 sverigedemokratiska ministrar.
2: Åkesson ska ju ha 12 ministerposter
5: som leds i nästa av mig regering, mot en regering med 12 sverigedemokrater.
4: Socialdemokrater som Ekot varit i kontakt med tror att det här är en förklaring till partiets nederlag, och de är kritiska till att partiet även i den här valrörelsen varnat för Sverigedemokraterna. De påminner om att valanalysen efter 2022 bland annat tog upp just fokuseringen på Sverigedemokraterna och vikten av att istället föra fram den egna politiken.
6: Hur fan hamnade vi här igen, säger en socialdemokrat. Det här har inte flugit, säger andra. Flera av de som Ekot pratat med säger att de själva kontaktat ansvariga för valrörelsen och fört fram det här. Men det finns också socialdemokrater som inte tror att det här har haft någon avgörande effekt på valresultatet och vill invänta partiets valanalys.
0: Reportrar Katarina Helmersson, Lova Olsson och Karin Runblom. Vi fortsätter med valet. Det var stödröster som låg bakom att Liberalerna kom över riksdagsspärren. Det framgår av SVTs vallokalsundersökning vars analys presenterades idag.
7: Vänner! Vänner! Vänner!
8: Jubel hos Liberalerna i söndags. Riksdagsplatsen är säkrad efter en valkampanj fylld av stödkorv och stödöl för att locka väljare. Och det var just stödet som avgjorde, säger Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statskunskap på Göteborgs universitet.
1: Det är många moderata väljare från 2022 som har röstat på Liberalerna den här gången. Och att en mycket stor del av Liberalernas väljare kommer från andra håll.
8: Ekengren Oskarsson är en av dem som ligger bakom vallokalsundersökningen som visar att Liberalerna nu har en helt ny väljarbas. De gamla väljarna har flytt, nya har kommit till. Av de som röstade på Liberalerna i valet för 4 år sedan var det bara drygt en tredjedel som också röstade på samma parti i år. Nästan 2/3 av alla Liberalernas väljare i år kom från annat håll, framförallt från Moderaterna. Drygt 40% av de som röstade på Liberalerna i år röstade på Moderaterna i förra valet. Knappt 20% av de som nu hjälpte Liberalerna över spärren röstade på antingen Sverigedemokraterna eller på Kristdemokraterna i förra valet.
1: Det är många allmänborgerliga väljare, tidigväljare, som har valt att rösta på Liberalerna. Det är ett tydligt tecken på att det är fråga om stödröstning.
8: Liberalerna gynnades också av att partiets hjärtefråga, skolan, rankades högt av väljarna. Men stödröster har varit avgörande. Ett annat tecken, säger Henrik Oskarsson, är att många av partiets väljare bestämde sig mycket sent. Rekordmånga, nästan 2/3, fattade sitt beslut först under den sista veckan. Dubbelt så många som genomsnittet för alla väljare.
1: Det här är lånade väljare, eller väljare som kanske inte brinner i första hand för Liberalerna, men som har hjälpt till att stödrösta.
0: Reporter Pontus Mattsson. En man i 20-årsåldern som är misstänkt för grov misshandel av en valarbetare i Bromölla förra veckan har nu häktats, rapporterar P4 Malmöhus. Det var i samband med att valarbetaren knackade dörr som misshandeln inträffade. Den häktade mannen är sedan tidigare åtalad för grovt olaga hot. Dyrare olja har drivit upp bensin- och dieselpriserna både igår och idag. Hittills i september har literpriset på diesel stigit med över 3 kronor. Och framöver väntar nya kraftiga höjningar när skatterna höjs. Det vi hör Viktor Gunnarsson på branschorganisationen Drivkraft Sverige.
9: Bara fram till årsskiftet så har ju riksdagen beslutat om återgång och höjning så att det blir över 4 kronor på bensin och mellan 3 och 4 kronor på diesel. Så det är väl rimligt att räkna med det.
10: Ja, tidigare regeringen har flera gånger sänkt skatter tillfälligt på drivmedel och Sverige har fått bland de lägsta priserna i Europa. Men i höst

0: 2028 behöver drivmedelsbolagen köpa utsläppsrätter för de utsläpp de fossila bränslena genererar. Det är en del av EUs klimatpolitik och kommer också höja priserna på diesel och bensin i Sverige, konstaterar Viktor Gunnarsson på Drivkraft Sverige.
1: Den kommer medföra ökad kostnad på bensin och diesel. Det är lite svårt att säga hur mycket, men om man tittar i de tidiga konsekvensanalyserna kring det, kanske 1-2 kronor per liter, medan det kanske dykt upp högre estimat sen. Politiken sätter ju ramarna för det här systemet och sen är det ju en fri marknad för priset, så det är svårt att säga hur mycket exakt.
2: Reporter Olof Winblad. Så ska vi utrikes. Ryssland eskalerar just nu sina hybridattacker mot NATO. Det konstaterar Polens premiärminister Donald Tusk efter flera incidenter i Östersjöregionen de senaste dagarna.
3: För första gången sköts i natten drönare ner över centrala Litauen. Samtidigt lyfte NATO-stridsflyg i östra Polen för att ännu en gång patrullera gränsen i samband med massiva ryska attacker mot Ukraina. Igår hittades dessutom en strandad rysk drönare på den polska Östersjökusten och i helgen genomförde Ryssland 2 drönarattacker mot dels en bensinstation bara 800 meter från den polska gränsen och dels ett passagerartåg på väg mot Warszawa. Fyllt av civila som hastigt tvingades evakuera tåget samtidigt som explosioner hördes i bakgrunden. Moskva visar att de är redo att använda farligare metoder än någonsin tidigare, sa Tusk på en presskonferens. Och vi kan inte utesluta att situationen förvärras ytterligare de kommande veckorna. Polens regering har tillsammans med relevanta myndigheter samlats till flera möten de senaste dygnen för att diskutera det oroliga läget och vidare förstärkningar av östgränsen. Våra system är satta i maximal beredskap och om någon hotar vår säkerhet så kommer Polen att svara radikalt, lovade försvarsministern Korsiniak Kamysz i en intervju med TVN 24. Det innebär också att skjuta ner objekt som kränker vårt luftrum. Och även landets utrikesminister Sikorski har kommenterat den ryska eskalationen i ett uppmärksammat uttalande där han slår fast att om Ryssland attackerar så skulle NATO, även utan USA, snabbt kunna besegra fienden.
4: If Russia attacked us and we took our gloves off, I think we would defeat Russia quite quickly.
3: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: Vidare till Storbritannien där 2 rekordstora donationer till partiet Reform UK startat en intensiv debatt om vilken roll privata pengar ska få spela i politiken.
5: Nigel Farage parti har redan tidigare fått stora pengagåvor av enskilda supportrar, men de 72 miljoner pund eller 940 miljoner kronor som partiet nu får är en helt ny division. Enligt brittiska medier så är summan större än vad samtliga politiska partier fick ta emot i donationer under hela förra året. Reform UK är ett relativt nytt parti. Det brukar definieras som högerpopulistiskt och pengarna kan få stor betydelse när partiet förbereder sig för nästa parlamentsval. Pengarna har skänkts av 2 olika miljardärer som blivit förmögna genom affärer med kryptovalutor. Den ene, Ben Dilo, säger att han vill jämna ut spelplanen för Reform UK jämfört med de mer etablerade partierna. Den andra, Christopher Harborn, säger att hans tävlingsinstinkt gjorde att han ville donera lika mycket. Reform UK har lett opinionsmätningarna i Storbritannien i många månader, men just frågan om pengagåvor har den senaste tiden skapat återkommande problem för Nigel Farage och hans parti.
6: Sometimes we will make mistakes. Sometimes we will get things wrong and get a bit of a kicking for it.
5: Ibland gör vi fel och då måste vi vara beredda på att få skäll, sa Nigel Farage i ett tal på Reform UKs partikonferens förra helgen. Då hade 2 av hans närmaste medarbetare blivit avslöjade med vad som verkar ha varit ett försök att kringgå reglerna om kampanjfinansiering och polisen har startat en utredning mot partiet. Nigel Farage själv är just nu föremål för en undersökning i parlamentet eftersom han inte redovisade att han själv fått en stor summa pengar av en kryptomiljardär strax innan han blev invald. Farage själv menar att det var en personlig gåva som han använde för att bekosta sina livvakter. Nina Benner, London.
2: Så ska vi avsluta med en väderprognos. Vi börjar med kvällen och då får östra Götaland lite luckor i molntäcket, men i övrigt blir det mulet eller mulnande. Detta då ett regnområde rör sig åt nordost över landet. Sen imorgon följs regnet av luckor i molntäcket.

0: Götaland och Svealand, men också någon skur. Över södra Norrlands kustland väntas lite sol, medan det i inland och fjäll fortsatt blir regn av och till. I norra Norrland övergår regnet under dagen i skurar. Temperaturen den hamnar i söder mellan 15 och 19 grader, runt 10 grader i norr. Producent för denna sändning det var Masse Benesch, och i studion satt jag, Christian Lönne.
1: Radiosporten med volleyboll.
2: Det är ett intressant läge för de svenska volleybollherrarna. Måste matchen mot Grekland. Grekland vann första set 25-23. Vi är spel i andra set just nu. Det är grekisk ledning med 21-19. Vi vill inte att Sverige ska förlora det här setet, för då har inte Sverige allting i egna händer framåt. Skulle Sverige förlora matchen kan man inte gå till slutspel. Ge mig hopp, Almir Jutovac.
3: Ja, hoppet är att momentum är lite till Sveriges fördel. Vi såg ju alldeles nyss bara ett 4-poängsunderläge. Nu har man 2-poängsunderläge och dessutom sörmottagningsanfall, så att hoppet lever absolut.
2: Hoppet lever, säger Almir Jutovac, radiosportens expert här under EM. Vill du höra hans tankar ifrån fortsättningen i den här matchen och se om Sverige lyckas vända det här sättet som är så viktigt? Ny poäng för Sverige där Grekland bara leder 21-20. Det gäller att vinna 3 set. Grekland vann det första. Sverige är möjligen på väg att vända det andra, och det skulle vara oerhört betydelsefullt. Det är appen Sveriges Radio som gäller om du vill hänga med oss där. Ja, du behöver där i ett sånt här skönt, spännande läge.
4: Ja, där tar vi bort dem och så fortsätter vi att sända från P4 Västerbotten. Lyssnar du till? Järarstenen heter jag. Alldeles strax ska du få veta vilka 3 artister, band som har tagit sig vidare till finalen av P4 Nästa Stjärna. Vi har också med oss trafikredaktionen Ossian Flodmark. Det har hänt en del på vägarna idag, i alla fall efter E12.
5: Ja, det stämmer, men jag kommer med goda nyheter därifrån, för efter den här olyckan då genom Umeå på E12 i höjd med Koddis, 2 personbilar var inblandade i den, så är vägen nu öppen igen. Den var avstängd under en kort stund under räddningsarbetet, men som sagt, E12 då genom Umeå höjd med Koddis öppet igen efter att 2 personbilar varit inblandade i en olycka. Ring och tips oss på 020 999 444.

0: Kygo Khalid Griffin, Say My Love. Här i P4 så ska vi avslöja vilka tre grupper, artister som har tagit sig vidare till lokala finalen av tävlingen P4 Nästa Stjärna. Och jag får säga grattis till Elvin Sharp. Ja, du ser... Ja, grattis!
1: Tack så jättemycket, vad glad man blir alltså.
0: Ja, det är ju underbart. Vi ska få höra er live 20 oktober på scenen där. Och då måste jag bli så nyfiken, vem är du?
1: Ja, vad ska man säga? Alltså,
2: du är en glad kille från Örvik.
1: En glad kille från Örvik som älskar att göra musik.
2: Ja,
0: härligt.
1: Spelar gitarr och sjunger och är lite allmöjligt sådär, men... Jag låter väl musiken förmedla mina känslor på bäst sätt, och det är det jag brinner för.
0: Ja, det låter ju bra. Hur skulle du säga, vi ska ta och lyssna på låten här. Låten heter ju Friends Forever.
1: Ja, jo precis.
0: Ja, och berätta, vad är det, hur kom den här låten till?
1: Alltså det var egentligen av en slump. Han jag skrev det med, han som sitter bredvid också, Albin. Han, alltså vi... hade precis mötts första gången, typ skrivit en annan låt tidigare, märkte att shit vad bra det går då vi skriver musik helt enkelt. Och sen började vi skriva den här låten, och den kommer lite ur ett perspektiv där alltså man har en kompis som man typ är alltså ja men
2: ja, men det är bara, du bara fortsätta prata.
1: Alltså. Nej, men det är grejen att...
2: kolla, vi skriver mycket runt melodierna. Ja. Så att vi la ner ackorden först bara. Och sen så kom melodin. Och ja. Orden kom typ automatiskt runt melodin.
1: Ja, exakt. Wow. Det som passar egentligen. Det är, ja. Vi la väl lite vad den handlade om i efterhand. Det blev ju lätt så liksom...
2: Allting skapades liksom direkt. Och så var det ett tema som är sjukt relaterbart också. Som jag tror många har... liksom upplevt och kan relatera till.
1: Ja, exakt. Alltså man blir så chockad, man är lite borta liksom.
0: Det är det
1: som jag själv pratar om.
0: Ja, det är det som är meningen, tycker jag, så härligt. Men vi kommer ju få lära känna dig under vägen här. Det kommer att bli en röstningsperiod från 5 oktober fram till den 20. Så fram till dess kommer det vara lite lugnt och fint här nu då. Men det är ju skönt. Du kan ju liksom slappna av, ladda upp, och så får vi se live. Vi kommer säkert och ringar fler gånger och diskutera. Men vi tar och lyssnar på låten då. Elvin Sharp med låten Friends Forever. Och stort grattis än en gång.
1: Ja, tack så mycket. Tack så mycket. When I held your hands, were we more than friends?

0: Ja, där har vi alltså första finalisten, Elvin Sharp, med låten Friends Forever här i P4. Finalist nummer två ringer jag upp här och nu. Det här gör vi spännande att se då om det är någon som svarar eller inte. Jag håller tummarna. Hallå?
1: Ja, det var Kiki här.
0: Ja, det var ju Kiki Fagerlund under namnet Morsan. Grattis till finalplats i P4 Nästa Stjärna.
1: Ja! Yes, Göran! Fan, håller ni på halsen hela dagen. Det var inte snällt.
0: Ja, det här är så super... Ja, men det är ju så. Det nu lyssnarna inte riktigt vet om. Jo, några vet ju om det. Men det är ju att vi hade tänkt gå ut med det här. Men det var ju så mycket valgrejer så att vi har skjutit det till idag. Men den som väntar på något gott väntar ju inte för länge. Kiki Fagerlund, du går ju under namnet Morsan här då. Du är med en låt som heter 17 år. Du är tillbaka flyttad till länet efter några år härifrån.
1: Ja, precis. Så här är det. Jag har ju faktiskt bott 11 år i Piteå av alla ställen. Och jag hamnade där, på grund av kärleken och sådär. Men sedan juni så bor jag i Burträsk, i en liten bit från Flätte. Det vet ni vad det är.
0: Ja, men självklart. Ja. Och nu får du berätta lite kort om det projektet då som du har dragit igång, Morsan.
1: Ja, men exakt. Alltså, jag har ju hållit på med musik i hela mitt liv verkligen. Men varit egentligen ifrån det i 10 år. Mycket på grund av att jag har fått barn och det har varit annat i fokus. Men egentligen var det redan, det var förra sommaren som jag och sambon Danne då, Daniel Gustafsson, som också är med och producerar och spelar på det här. De här låtarna som jag gör. Då sa vi det, nej men nu får det vara bra, nu måste vi tillbaka, eller jag måste tillbaka till musiken. Och så började vi skriva och producera. Och då var det ju på svenska och det blev ganska, just den här låten är kanske inte så politisk, men lite åt det hållet, det övriga också som jag gör.
0: Ja, låten heter 17 år och är då alltså andra finalistbidraget här. Och det är ju, jag säger som till alla andra, nu är det 2 stycken finalister kvar, klara. Vi kommer att dra igång röstningen den 5 oktober och så har vi då en stor final den 20 oktober på väven, Kajenscenen där ni kommer att spela live. Så det ser vi fram emot. Och vi kommer förstås att ringa er fler gånger, men nu har vi i alla fall dragit plåstret så nu vet du att du är en av finalisterna.
1: Gud, jag kan ut nu verkligen. Tack snälla för det och jag ser fram emot att spela för er och med detta.
0: Fantastiskt. Då tar vi och lyssnar på din låt också. Det här är alltså Morsan med låten 17 år.

0: Andra finalisten i tävlingen P4 Nästa Stjärna, Morsan med låten 17 år.
1: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.
0: Två finalister presenterade av tre. Mycket, mycket spännande. Det kommer alltså att bli stor, stor final den 20 oktober på Kajen-scenen i Umeå. Jag gör så här att jag ringer då den tredje och sista finalisten. Får vi se om det svarar. Det här är alltid spännande.
2: Hallå, Lelle.
0: Hallå, hallå. Det här är Dash och Pink, vad jag tänker.
2: Ja, men exakt, det är det.
0: Stort grattis till tredje finalplatsen i tävlingen P4 Nästa Stjärna.
2: Nej, men vad roligt. Vad kul. Shit.
0: Och då är det så här, det här är ju en grupp, vad jag förstår.
2: Ja.
0: Eller hur? Olof Lundgren då, som ni hade skrivit som kontaktperson, hade inte möjlighet, så jag fick det här telefonnumret. Så vem pratar jag med nu? Nu får du berätta.
2: Lelle, jag som sjunger.
0: Du som sjunger i bandet, okej.
2: Okay. Yep.
0: Dash och Pink.
2: Leonard Svensson.
0: Dash och Pink, hur skulle du kunna beskriva det, gänget?
2: Alltså musiken eller gänget?
0: Ja, alltså gänget skulle jag vilja säga.
2: Gänget, alltså jag skulle säga att vi... Alltså, det var en himla bra fråga. Jag skulle säga att vi... Nej, men ganska, alltså, jag tycker att gruppen är väldigt ödmjuk. Det är en av våra styrkor.
0: Ja.
2: Jag är väl minst ödmjuk, tror jag. Men okay. Jag tror att gruppen i stort är ganska ödmjuk. Ja.
0: Hur länge har ni spelat då?
2: Ja, men det skiljer lite grann. Vi har som byggt upp det successivt. Vi har gjort det här vi gör nu i ett år ungefär. Och sen har vi väl spelat och jammat i stugor och grejer i 3 år kanske.
0: Ja.
2: 4 kanske. Men det som vi gör nu, det är som det här liksom, lite mer konkreta. Där vi har hittat våra sound och sådär. Det är ungefär ett år.
0: Ja, vad kul.
2: Skulle jag säga. Lite drygt.
0: Det tycker jag nästan det roligaste med den här tävlingen, att man oftast får hitta nya bekanta, liksom, eller vad ska man säga, man får skaffa nya bekantskaper inom musiken. Och här då i form av ert gäng som heter Dash och Pink, som nu är klara för final. Det kommer ju att bli en stor final den 20 oktober när ni får spela live klockan 17 på Kajen-scenen, Väven. Och från och med den 5 oktober så kommer ju röstningsförfarandet att starta. Det här innebär ju då kommer ni att spelas på A-rotation här i P4 dygnet runt, höll jag på att säga, så att det kommer bli mycket airtime, och så får vi ringa er också då under tiden och höra hur läget är och var ni står helt enkelt. Känns det bekvämt också att spela live den 20?
2: Ja, herregud, ja. Det är därför vi gör det här. Ja, men det är så kul. Ja. Klart att göra det.
0: Du, går det att berätta hur låten Unreal dök upp?
2: Ja, jo.
0: Eller, alltså, ja, Unreal heter väl låten, precis.
2: Jo, precis. Jag menar, alltså, Unreal, den handlar egentligen om att vara... Vänta, jag ska bara fixa en grej. Alltså, den handlar egentligen om att vara otillräcklig, kan man säga. Och texten har jag skrivit mest av. Men så låten brukar vanligtvis börja så att vår gitarrist Quintus, han kommer in i repokalen med 45 000... 688 olika idéer han har. Och sen så brukar när man det så, han är fantastisk.
0: Ja.
2: Vårt band, vi har ett gäng sköna snubbar som är väldigt snabba på att hoppa in och liksom börja bygga någonting av det. Och sen vanligtvis skickar de en liten trudelupp till mig, och så sitter jag hemma ofta och skriver. Och sen kliver jag in och sen så kör vi. Och sen någon vecka senare så har vi en färdig låt.
0: Ja. Och det var så den här låten också blev till?
2: Ja, precis så. Jo, faktiskt.
0: Ja, men superkul. Vi måste ta och lyssna på det här. Vi får ju återkomma till er förstås sen då. Tredje finalisten heter Dash och Pink. Låten heter Unreal. Vi tar och lyssnar på den här låten och så säger jag grattis återigen.
2: Ja, men du, tack så jättemycket. Ha en bra dag.

0: Unreal heter låten med bandet Dash of Pink. Tredje finalisten i det här finalgänget. Och då har vi presenterat dem den 15 ska jag säga, oktober. Då får man rösta alltså på Elvin Sharp, Friends Forever eller morsan, 17 år, Dash of Pink, Unreal. Där har vi alla tre finalister. Underbart! Då har vi klarat av det. Här och nu så ska vi få nyheter på en minut. Och det är Ola Janåker Dunker som sitter beredd.
1: Det var stödröster som låg bakom att Liberalerna i söndags kom över riksdagsspärren. Det framgår av SVTs vallokalsundersökning från valdagen och vars analys presenterades idag. Henrik Ekengren Oskarsson är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
2: Det är många moderata väljare från 2022 som har röstat på Liberalerna den här gången. En mycket stor del av Liberalernas väljare kommer från andra håll.
1: En flicka i tonåren har dömts till ungdomstjänst efter att falskt ha anklagat en äldre man för att ha våldtagit henne, rapporterar P4 Kalmar. Mannen satt häktad nästan 2 månader i våras efter att tonåringen sagt att hon våldtagits av honom. Men sen tog hon tillbaka anklagelserna. Efter att priset på olja stigit den senaste tiden har bensin- och dieselpriset höjts både igår och idag. Hittills i september har priset på diesel stigit med över 3 kronor. Framöver väntas nya kraftiga höjningar.

0: Fantastiska Van Halen med låten Jump. Vi lämnar över till Radiosporten. Det är ju volleyboll.
1: Radiosporten med volleyboll.
2: Europamästerskapet i Italien, där det svenska herrlandslaget tyvärr har förlorat de två inledande seten mot Grekland 25-23, 25-21 till Grekland. Det innebär att Sverige inte har sitt öde i egna händer när vi går in mot sista omgången så småningom. Men Sverige kan fortfarande vinna matchen och har skaffat sig ett bra läge med en fyrbollars ledning i mitten av det andra setet, tredje setet, Almir Jutovac. Det känns som att det svenska laget står för något helt annat just nu.
3: Ja, det är som ett helt nytt lag på banan. Man har behållit samma spelare, men det är som att det är ett helt nytt lag på banan. Och att, jag tror att det handlar mycket om det psykologiska. Man gick in med ganska mycket press nu. Man kände att det var en måste-match och man inte så pass rutinerade som laget att kunna hantera den pressen. Men efter 2-0 emot sig, eller 0-2 då, så har man känt att nu slappnar vi av.
2: Mm. Vill du höra hur det går i den här matchen? Appen Sveriges Radio, Almir Jutovac och jag, Patrik Ljunggren. Vi finns där för att ge dig den. Det är 16-12 Sverige just nu i det tredje setet.
4: Nyheter i P4 Västerbotten med Pia Diaz-Bergner. Liberalerna klarade precis spärren till valet i Region Västerbotten. Men i alla regioner i landet minskar partiet. Och i de flesta kommuner. Det är alltså de preliminära siffrorna. Här i Västerbotten rasade Liberalerna mest i Dorotea. Här tappade partiet över hälften av sina väljare. Nicke Gran är gruppledare.
5: Ibland är det så att man vinner, ibland förlorar man. Vi har suttit i majoritet i 8 år och nu har Doroteaborna tydligt sagt att de vill ha någonting annorlunda nu.
6: I Dorotea backade Liberalerna från 17-7% enligt preliminära siffror. Backade gjorde de även i Norsjö, Nordmaling och Lycksele. Och i Skellefteå, där partiet nu har 1,9 procentenheter preliminärt, ligger de på gränsen till att åka ur fullmäktige. Kristina Soldan är gruppledare i Skellefteå.
7: Vi har inte nått ända fram och det är tråkigt och det är demokratin som har sagt sitt.
6: En förklaring till tappet i Skellefteå kan vara att Liberalernas Jens Wennberg uteslöts efter misstankar om brott. I länet ser partiet ut att ta plats i 8 eller 9 av 15 kommuner. Men samtidigt som man tappat väljare har man också ökat i några kommuner. I Åsele blev Liberalernas största partiet med 27%. Torsten Lundborg är gruppledare.
8: Så här mycket hade vi aldrig räknat med. Omtumlande. Och man har ju fått ett stort förtroende från väljarna och det här får vi försöka klara av.
6: En orsak till framgången i Åsele kan vara det före detta socialdemokratiska kommunalrådets kritiserade husaffär som fick Åseleborna att välja andra partier.
4: Reporter Agneta Johansson. Och en man skadades i en arbetsplatsolycka i Åsele idag. Han fick ett metallföremål i huvudet och fördes med ambulans till sjukvård. Han var enligt polisen vaken och talbar. I Robertsfors gör Centerpartiet sitt sämsta val på 50 år och ser ut att landa på 23% av rösterna. Ingrid Sundbom är partiets första namn.
9: Vi har inte gjort någon analys över det än. Det får komma längre fram.
10: Har ni tappat den här kommunen?
9: Nej, det tror jag inte. Det är bara att bita ihop och komma igen nästa val.
10: Centerpartiet ser i den preliminära rösträkningen ut att tappa ungefär 4 procentenheter. Även styrande Socialdemokraterna backar kraftigt med 5,5 procentenheter. Däremot är man fortfarande största parti med omkring 37% av rösterna. Socialdemokraten Petra Andersin har kommunalrådsposten just nu.
11: Det verkar vara en nationell trend och väldigt tydligt här i Norrland att vi backar överlag i nästan alla kommuner.
10: En som däremot är gladare är moderaten Anna-Lena Göttfert. De tar ett stort kliv fram med nästan 6 procentenheter och ser ut att landa på 16%.
12: Det känns jättebra att så många aktivt stödjer Moderaterna i Robertsfors nu.
10: Ni kan ju då slå er ihop med Centerpartiet och Kristdemokraterna och ta hjälp med Sverigedemokraterna. Då skulle ni kunna styra. Är det någonting du skulle vilja?
12: Ja, men i det här läget så är det väl ingenting som är omöjligt. De som har röstat på Moderaterna i Robertsfors vill ha en förändring.
4: Och reporter var Henrik Brandt.
0: Vi avslutar med en väderprognos. Mulet väder och ihållande regn ikväll, imorgon. Regn under förmiddagen som övergår till skurar. Temperatur 10-14 grader, sydostlig eller sydlig vind vid kusten, frisk. Miriam Bryant fram till kvällspasset. Låten dum. Mm.

Då gör vi oss redo för en rykande färsk berättarstafett. Mina damer och herrar, varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer, och så här års vet jag att mängder av svenskar brukar ge sig ut i naturen för att plocka svamp, bär, jaga eller bara njuta i det fria. Jag är en av er, och ikväll blir temat en sorts favorit i repris, för det gäller en rubrik som vi gärna återvänder till vid just den här tiden på året. Hänt i skog och mark. Jag vet att jag har berättat om när jag tvingades betala 249 myggbett per kilo istället för 249 kronor kilot för kantareller. Inte värt det. Och om hängmattan som sprack när jag och min lillebrorsa Björn var ute och kampade. Den måste ha råkat skavas upp mot en sten eller gren, för det sa bara ratsch. Och så dråsade han rakt igenom mitt i natten. Tack och lov slog han inte ihjäl sig, men han höll på att skrämma livet ur mig när han skulle flytta över sin sovsäck och liggunderlag till mitt tält. När jag vaknade av prasslandet från tältduken trodde jag först att det var en riktig björn som försökte ta sig in. Men jag är säker på att det finns fler som har varit med om överraskande grejer i naturen. Kommer du också att tänka på något uppseendeväckande som har utspelat sig just i skog och mark? I så fall vore det jättekul om du har lust att höra av dig. Det spelar ingen roll om det gäller något du sett, hittat, blivit skrämd, biten, förvånad eller överlycklig av. Har du en bra historia om något oväntat som inträffat i naturen, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Apropå naturen alltså. 020 22 10 20. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag höra.

0: Ella Langley, Choose in Texas.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder Hänt i skog och mark, och som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte har möjlighet att ringa. Antingen skickar du då ett sms till 72250, P4 och ett mellanslag i början av meddelandet, sen det du vill berätta eller visa, och så iväg till 72250. Eller så skriver du på Facebook, där heter vi Kvällspasset i P4, och vi på redaktionen hjälps åt med att hålla koll på vad som kommer in. Till exempel då den här rapporten från Mikaela apropå oväntade saker man kan stöta på i skogen. Jag upptäckte ett otrohetsdrama, skriver hon. Såg en bekants man hångla upp en annan kvinna. Jobbigt både för den som såg och de som blev sedda, låter det som. Men det finns fler som har varit med om intressanta grejer i naturen. Min producent Hugo meddelade just att vi är redo att koppla in kvällens första lyssnare i telefon. Vad kul! Välkommen in i programmet, Kristina.
3: Ja, tack. Hej.
0: Hej Kristina, vad är det du har varit med om?
3: Hej. Ja, egentligen så var det väl inte så mycket själva händelsen i skogspromenaden jag gjorde med mina hundar, för att den gick alldeles utmärkt. Utan,
0: vad skönt!
3: Ja, utan det hände sen jag hade 4 hundar då, och det hände sen att när jag skulle in med hundarna i bilen, jag hade en kombi. Och mellan, vad ska man säga, jag kombidelen och in i förarsätet, så hade jag ett lastgaller. Så att jag låste bilen men lät bagageluckan vara öppen för att det inte skulle bli för varmt i bilen. Mm. Ja, i vilket fall som helst så kommer vi tillbaka från vår lilla skogstur där, och jag la ifrån mig nycklarna och mobilen. Av någon konstig anledning tömde jag fickan i alla fall och la grejerna in i bagageluckan för att hjälpa in hundarna. Jag hade 2 taxar, en pudel och en labrador. Och in med dem och pang igen med luckan. Som då låste sig eftersom övriga bilen också var låst.
0: Med dina nycklar och mobil i och hundarna?
3: Yes. Ja.
0: Är det ingen bra situation? Vad gjorde du då?
3: Inte så där väldigt bra och inte planerat, kan jag säga. Nej, jag stod ju där och glodde på den här bagageluckan, låsta bagageluckan ett tag. Precis som det skulle hjälpa, det gjorde det ju inte.
0: Nej.
3: Så att nej, det var ju bara att leta reda på en sten och försöka smasha rutan där bak, sidorutan. Och det kan jag tala om att det är inte det lättaste att panga en bilruta. För de där jäkla stenarna, de bara stussade tillbaka hela tiden. Men sen till slut så hittade jag väl någon som hade tillräcklig vass kant, så jag fick sönder rutan och kunde komma åt och öppna i bilen.
0: Du fick alltså göra inbrott i din egen bil?
3: Jajamän. Ja, det... Så jag vet precis hur det inte är och jag har inbrott i bilen.
0: Ja, ja, men det är klart också med hundarna där inne så blir det ju lite extra panik. Men hur reagerade de när matte började banka på rutan med en sten och till slut krossa den?
3: Nej, de var så lugna. De bara tittade på mig.
0: Nu håller de på med något tokigt igen.
3: Ja, typ. Och jag skulle säga att för mig var ju detta väldigt oplanerad skogstur. Men om du frågar mina vänner och bekanta så är det inte alls ovanligt, för jag är så distré och tankspridd. Så att det var väl inte konstigt ur den aspekten.
0: Nej.
3: Men det var verkligen inte roligt, det var det inte.
0: Nej, det är klart att det inte var det, men jag är väldigt glad att du lyckades ta dig in. Jag menar, det var väl enda lösningen där om du inte kunde ringa efter någon med reservnyckel. Och det kunde du ju inte för telefonen var
3: bilen. Nej, och det var väl en 4 kilometer i alla fall drygt att gå hem. Och sen tänkte jag, men det är ju ingen idé att gå hem heller, för jag har ändå inte kommit in i huset. Så allt jag ägde och hade var i princip i bilen.
0: Ja,
3: det gällde för den
0: det låter som att du löste denna olycksaliga situation på ett ganska bra sätt ändå. Det är klart det blev lite pengar för extra ruta, men du kom hem och hundarna var i säkerhet. Och Kristina, även om det här kanske då inte var riktigt i skogen, så hade det ju med skogen att göra. Så jag tycker du prickade in precis rätt program.
3: Jag var ju på en skogsväg så att det var väl så nära skogen i alla fall som jag kunde komma. Som levde och åka omkring med en svart plastpåse runt fönsterrutan och silvertejp där jag hittade en ruta på en bilskrot någonstans. Ja, det var oplanerat.
0: Ja, det var oplanerat. Men jag är mycket glad att du valde att berätta, Kristina. Och jag hoppas att kommande skogsturer ska bli mindre dramatiska.
3: Oh ja, det har flutit många år sedan det som jag har gått i skogen. Nu många runder som har gått bra.
0: Hoppas det fortsätter så och att du får en god kväll. Tack, Kristina.
3: Ja, detsamma. Tack.
0: Tack ska du ha. Hej då.
3: Tack, hej.
0: Ja, är det någon annan som kommer att tänka på något knepigt, roligt, härligt, förfärligt eller konstigt som har utspelat sig i just naturen? Det är bara att skicka ett sms till oss, skriva en rad på Facebook eller ännu hellre, ring in. Numret är 020 22 10 20. Säkert finns det någon som har stött på ett djur på något konstigt sätt. Det kan handla om enorma svampfynd, det kan handla om att gå vilse, ja, vad som helst så länge naturen är inblandad. 020 22 10 20.

0: Uno Svenningsson och Eva Dahlgren tror på varann i kvällspasset där vi har den stora turen att få kliva ut i naturen ikväll. Rubriken lyder nämligen Hänt i skog och mark, och nu hoppas jag med mig Gunnar i telefon. God kväll, Gunnar.
1: God kväll, god kväll.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Jo, detta var rätt många år sedan. Jag var aktiv i något som heter Friluftsfrämjandet, och vi var i Krattemasum som ligger utanför Torsåker i Gästrikland och på en kurs där. Men jag var ute och tränade och sprang en morgon och kommer fram ur ett skogsbryn och får jag syn på ett rådjurshona som precis håller på att föda en kalv. Jag stannar upp och vill inte störa henne för mycket, och med son ligger och krystar fram den här nya kiddet då, så jag blir stående rätt länge och tittar på det. Men sen så ska jag smyga därifrån utan att skrämma upp henne och går några få steg framåt. Och när jag tittar upp så står det två stora älgar och tittar på mig, bara 10 meter framför mig. De var inte lika rädda som jag, tror jag. Men det var min naturupplevelse. Den räckte länge.
0: Ja, det låter som en väldigt stark naturupplevelse. Men alltså, medan du betraktade den här rådjursfödseln så betraktade älgarna dig.
1: Ja. De var rädda för mig eller jag rädd för dem, det vet jag inte. Men de flyttade på sig sen i alla fall, så jag kunde springa hem sen.
0: Men då,
1: men det var mycket på en gång.
0: När du kom fram där och förstod vad som höll på att hända, att det var ett nytt rådjur som höll på att komma till världen, vad kände du då?
1: Det här måste jag stanna och titta på, tänkte jag. Men samtidigt vill jag inte störa henne också mitt i alltihopa, men jag förstod att hon hade inte så många val. Hon fick titta på mig också. Men hon klarade av det fint. Hur det gick med kidet, det vet jag inte sen, men det gick nog bra, tänker jag. För när älgarna hade väl flyttat på sig, då fortsatte jag min runda. Kom fram, men det var mycket att berätta om sen.
0: När du kom hem, så brukar det vara när man har varit med om något starkt i naturen, att det är många man vill berätta det för dem. Och det här var ett slag sen, Gunnar, men du minns det som om du vore igår.
1: Ja, det sitter fast i minnet. Det var så pass stort. Jag har inte sett älg på så nära håll sen heller. Så att, och inte någon rådjursfödsel heller. Jag har sett. Men det kallar jag naturupplevelse, verkligen.
0: Ja, jag får gratulera dig till den. Det är nog inte många som har varit med om att se en rådjursfödsel och samtidigt bli betraktad av två stora älgar.
1: Nej, Ola. Det är så man kan se i skogen och mark.
0: Tack för rapporten, Gunnar, och hoppas att det blir en fin fortsättning på kvällen här.
1: Det hoppas jag. Nu befinner jag mig i Bohuslän och här ösregnar det för tillfället. Men
0: ja, då får man inte lust att ge sig ut i skogen när det ösregnar.
1: Nej,
0: det är bättre att stanna hemma framför radion och njuta av naturen den vägen.
1: Precis, vi får se om det dyker upp någon svamp sen då.
0: Ja, det brukar regnet vara bra för. Tack, Gunnar, och ha det så gott.
1: Tack
0: för
1: Detsamma. Ha det gott. Hej.
0: Apropå svamp så fick jag en intressant rapport här från Mia som skriver: jag skulle plocka svamp, gick där i lugnan ro. Plötsligt brakade till. Första tanken, varför tog jag inte med mig hundarna? Sekunden senare, hjälp, vildsvin. Sen såg jag något rött komma i fart. Genom snåren är det en kvinna som kommer rullande. Det tog stopp för henne i diket. Hon tittar upp på mig, tittar sen i korgen och hennes kommentar, alltså korgen hon har med sig, och hennes kommentar, jag tappade ingen svamp. Min kommentar, vilken tur att jag inte hade med mig hundarna. Självklart mellan skratten frågade jag henne hur det hade gått. Sen visade det sig att hon

0: Supertramp, Give a Little Bit. I radio är det ju väldigt exakta tider som gäller. Klockan närmar sig 6:01 och i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering för sporten ikväll med Christian Olsson.
1: Sporten startar med volleyboll och den pågående matchen mellan Sverige och Grekland i herrarnas EM. Grekland leder med 2-1 i set. Sverige måste vinna matchen för att ha kvar en väldigt liten möjlighet att avancera till nästa nivå i turneringen. Du kan höra Sverige mot Grekland i appen Sveriges Radio, där hela härligheten direkt sänds i detta nu. Nästa ämne i sporten är friidrott.
2: Världsfriidrotten skrev idag historia. Afrika har för allra första gången blivit värd för ett friidrotts-VM. Det är Nairobi i Kenya som tilldelats VM 2029, alltså om mindre än 3 år. Kontinenten Afrika och inte minst Kenya har i friidrottshistorien vunnit mängder av medaljer i OS och VM, men aldrig fått göra det i sin egen världsdel.
1: Berättade Bengt Skött. Robbie Jor, ni vet, skotten som gjorde så många mål för Sirius i herrarnas fotbollsallsvenska och såldes till Sevilla i spanska ligan för några veckor sedan, har för första gången tagits ut till det skotska landslaget vars trupp till stundande kamper presenterades idag. Det var sporten det, sa Christian Olsson.
3: Intern kritik växer inom Socialdemokraterna efter partiets tillbakagång i valet, enligt uppgifter till Ekot. Flera ledande partiföreträdare säger att de under valrörelsen varnade ansvariga för att fokusera för mycket på hotet om en tidig regering med 12 SD-ministrar. Kritikerna menar att egna vallöften hamnade

0: i skymundan. Andra inom partiet vill invänta valanalysen. Det preliminära valresultatet väntas vara färdigräknat tidigast på torsdag. Anledningen är ett stort antal sent inkomna förtids- och utlandsröster, säger Anna Nyqvist som är kanslichef på Valmyndigheten.
1: Vi uppskattar det till närmare 300 000 röster och i stora kommuner är det många röster.
0: Antalet skjutningar fortsätter att minska och ingen person sköts ihjäl i augusti månad i Sverige enligt polisens sammanställning. Under augusti inträffade 4 skjutningar och en person skadades. Det var Ekot på en minut.
2: Varmt välkomna tillbaka gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och ikväll handlar det alltså om oväntade upplevelser i naturen. Allt från sprickande hängmattor till möten med älg och björn. Innan nyheterna hörde vi bland annat Kristina som gav oss berättelsen om när hon blev tvungen att göra inbrott i sin egen bil med en sten efter en skogspromenad med sina 4 hundar. Men jag är säker på att det finns fler som har intressanta grejer att berätta. Det kan gälla någonting du har sett eller hittat. Ett djur som har gjort dig kall av skräck eller alldeles varm om hjärtat. Plötsliga väderomslag som tvingar en att söka skydd. Ruggiga rävar, sällskapliga älgar, uppretade kädrar, eller kädrar heter det, eller par som plötsligt dyker upp i en skreva. Ja, har du också varit med om något oväntat i just skog och mark? Ring in och berätta, numret är 020 22 10 20. Oväntade naturupplevelser av olika slag alltså. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi förhoppningsvis om bara en liten stund.

0: Elton John tillsammans med Britney Spears, Hold Me Closer, i kvällspasset där det handlar om oväntade upplevelser i naturen. Och nu hoppas jag med mig Karin i luren. Välkommen in i programmet, Karin.
1: Ja, men hej!
0: Vad är det för upplevelser du tänker på?
1: Jo, det var så att jag och maken skulle åka till våran fäbodstuga, två mil utanför centrala Orsa. Mm-hmm. Jag kommer där på vägen och funderar vad det är för någonting i vägen. Och ser att men det måste ju vara en ko. Men halva kon är ju blå.
0: Vänta lite nu, det är någonting som står på vägen?
1: Ja, på vägen in till våran stuga så står det en ko.
0: Som är halvt blå, det här låter otroligt märkligt.
1: Om vi åker, kommer närmare och ser då att den har en stor sån här regnvattentunna på huvudet.
0: Nej.
1: Och den springer i cirklar och är ju uppjagad och rädd. Så vi parkerar bilen och tittar på den och säger, det här är ju inte sant, det här kommer ju inte folk att tro på. Så att jag fick ju lov att fota så att folk skulle tro på oss. Och sen närmade vi oss kon och pratade lugnt med den och sådär. Och Johan då, min man, han gick fram och tog tag i den här tunnan då. Så efter många om och men så kunde han leka ur kon ur tunnan. Och den var ju oskadd då. Så det var ju jättebra. Men det är nog inte så ofta man får se något sånt där.
0: Nej, det plingade till i min telefon här. Det var min producent Hugo som jag antar har vidarebefordrat en bild från dig. Jag ser just den här stackars kon med. Och tunnan ser så liten ut i jämförelse med kon. Så att det måste ha suttit tajt.
1: Ja, nu är ju inte det här en fullstor, fullvuxen ko. Utan det är ju ett ungdjur då. Så att den är ju inte färdigväxt så att säga. Så det var ju tur att det inte var en fullstor ko. För att då hade det nog blivit problem. Och få löst tunnan.
0: Det här du beskriver, att ni inte riktigt förstod vad det var ni såg först. Det kan jag verkligen känna med er. För liksom, vad är det där? Alltså en kommentar. Jag hoppas vi kan få upp de här bilderna på vår Instagram eller någonting också. Så folk kan följa med. Men jag förstår att det var en mycket speciell upplevelse. Men är du och Johan vana med djur? För det är ju inte liksom bara att gå fram till en ko och dra av en tunna, eller?
1: Nej, men han har jobbat med på ett bonderi i ungdomen. Så att han hade ju lite handlag med det där då. Man är ju lite rädd så att de kanske sparkar eller trampar. Men det gick ju jättebra.
0: Ja, för jag tänker, det stackars djuret måste ha varit vätskrämt. Alltså jag ser ingenting och det är något konstigt på huvudet.
1: Ja, men den var faktiskt jättelugn när tunnan väl kom av. Då tittade den på oss liksom att, lite tack för hjälpen. Så att sen gick den vidare då till grannfäboden. Där de huserar då på sommaren då. Så att det var en solskenshistoria.
0: Ja, det var det verkligen. För när du sa det sen gick den vidare så trodde jag fortsättningen på meningen skulle vara och stoppade huvudet i en annan tunna, men så var det inte.
1: Nej, den där tunnan ställde min fäbogranne undan. Vi sa det, vi kan ju inte riskera att det går någon mer och fastnar i den där. Så att den är undanställd nu.
0: Tror du att kon försökte dricka?
1: Eller ja, det tror jag. Det var jättevarmt. Det. Mm. Ja, det var jättevarmt. Och det var lite... Vi hade varit upp någon dag före och det hade regnat lite. Så det var väl någon vattenskvätt på botten där som den ville åt då.
0: Man ska vara försiktig med vilken tunna man stoppar huvudet i, både som människa och djur.
1: Ja. Men sen, som sagt, var kom vi fram till stugan och då hade den käkat upp halva fasadflaggan som satt på stugan och grillen hade den sprungit över, så den var i molekyler. Och sen hade den tuggat lös kittet på fönstret vi har där på fäbodstugan. Så det var lite tacken.
0: Ja, det var ju tråkigt att det var så, men fick ni ordning på det då?
1: Ja, det gick så bra. Så det är väl sånt där lite man får räkna med när det är djur och fäbod och så. Att djuren får gå fritt, och det tycker vi är väldigt viktigt.
0: Ja, det känns som det var tur att den här kon med tunnan stötte på just er.
1: Ja, vi hade sagt innan vi får, men kanske vi ska åka upp imorgon istället. Men så sa vi, nej, vi åker nu, och så tur var väl det då. Så att vi fick den tunnan, att den inte behövde gå kanske en dag till.
0: Ja, det är ju inte säkert den hade klarat så då. Det var väl jättetur, Karin. Och jag är jätteglad att du ringde in och berättade. Det passar ju perfekt in i ett program där det handlar om oväntade naturupplevelser. En ko med en blå tunna på huvudet. Ja, där har vi det.
1: Älgar brukar vi ha vid stugan och fåglar och grejer, men inte någon ko med blå tunna. Det var nog enda gången, hoppas jag.
0: Det hoppas jag med, Karin. Tack för ditt samtal och en god kväll.
1: Ja, men tack detsamma. Tack. Hej då.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Du hör den i kvällspasset, det handlar om olika slags oväntade naturupplevelser. Rubriken lyder Hänt i skog och mark. God kväll, Erik.
1: Ja, men god kväll.
0: De säger från,
1: med dig.
0: Ja, verkligen detsamma, Erik. De säger från kontrollrummet här att Erik kan ha varit med om något lite konstigt.
1: Ja, precis. Jo, jag var på älgjakt och satt på ett pass där. Det var ju kallt en morgon. Ja. Och då sitter man ju helt själv ute i skogen. Och så kom det en jättefin, ganska stor uggla. Den var, jag vet inte vad det var för sort, men den var liksom gråvit, svartspräcklig.
0: Och stor. Och,
1: ja, och den kom och satt sig i en trädtopp bredvid mig där. Kanske en, ja, kan ha varit 40-50 meter ifrån. Så jag satt och tittade på den där och begrundade den liksom och tyckte att det var fränt att den satt där. Men sen efter typ en kvart eller något, då slutade jag bry mig om den. Jag kom faktiskt på att jag har tagit kort på den där ugglan också. Där och då. Men efter jag hade släppt uppmärksamheten på den där, då får jag helt plötsligt en smäll i huvudet. För jag hade en sån här pälsmössa på mig, du vet, en sån här möronlappar.
0: Såna som man kan fälla upp och fälla ner?
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Så jag fick en smäll i huvudet och mössan försvann. Då var det ju ugglan som hade tagit den där. Men jag insåg ju sen att jag hade ju tur, för du vet, de där vassa klor. Men han rispade mig inte i huvudet eller något sånt. Han insåg väl att det där inte var något ha, så han släppte han ganska direkt, typ 20 meter bort.
0: Men vilken otrolig överraskning för dig.
1: Ja, och just när man liksom har släppt blicken från han också och liksom börjar bry sig annat. Jag börjar kika efter älgar eller något sånt. Men, och så kommer han bakifrån.
0: Men tror du att ugglan tänkte att det var någon form av pälsdjur eftersom det var en pälsmössa? Eller varför gjorde den så?
1: Ja, alltså jag tror det. Han kanske, för jag hade ju kamouflagekläder på mig, han kanske inte kunde urskilja kroppen, utan han såg någon päls som vred sig och rörde på sig där liksom.
0: Vilken otrolig besvikelse för ugglan när han väl fick sitt byte. Det här, vad var det här, du?
1: Ja, eller hur, var en pälsbit.
0: Men det var väl någonting att berätta för jaktkompisarna sen, att en uggla snodde min mössa.
1: Ja. Men du vet, ja, du vet vilka vassa klor de där har. Det kunde ju ha gått till där, egentligen.
0: Ja, och det är svårt att tänka. För hade du inte haft mössan så kanske du inte hade blivit attackerad. Men nu när du blev det, var det ju väldigt tur att du hade något som skydda mot klorna. Det håller jag verkligen med om.
1: Ja.
0: Ja, så... snacka om oväntad naturupplevelse.
1: Ja, jag har varit lite chockad. Jag tänkte att han satt och spanade efter något annat. Och vi satt och spanade bredvid varandra. Liksom. Men sen var han ute efter mig, tydligen.
0: Men du fick tillbaka mössan då? Den släpptes en bit
1: därifrån? Ja, jag fick gå och hämta den typ 20 meter. Så det var ingen fara.
0: En minnesvärd morgon på älgpasset.
1: Ja, verkligen. Man var lite skakig också faktiskt. Jag är typ chockad.
0: Ja, det förstår jag. Är du ute och jagar i år också, eller?
1: Ja, jag har tänkt så.
0: Mm. Blev det någon pälsmössa?
1: Nej, det var faktiskt sista år jag hade. Nu har jag mer en vanlig mössa. Jag tänkte att det kanske inte är så bra.
0: Det är säkrast att inte mössan ser ut som ett byte.
1: då kan man själv bli byte ut i skogen.
0: Tusen tack, Erik. Väldigt intressant berättelse.
1: Ja, lite udda kanske.
0: Ja, det får man säga. Ha det fint, Erik, och stort tack för att du ringde.
1: Ja, men detsamma du. Ha det bra.
0: Ja, du med. Hej.
1: Hej.
0: Då säger jag välkommen in i programmet, Karina.
2: Hej, hallå, tack så Karin. Mycket.
0: Jag misstänker att du också hör till oss som har varit med om något oväntat i naturen. Vadå?
2: Det var när jag var barn, så var vi alltid ute på sjön när jag var liten. Så ute på sjön i Bohuslän. Mm. Och jag skulle hoppa i och bada. Jag var väl runt 10-årsåldern, tror jag. Så jag simmade en bit från båten. Och när jag simmar där, så rätt som det är så bara dyker upp någonting en halv meter framför mig. Och jag blir ju något skräckslagen, kan jag säga. Då var det en säl som ville leka med mig. Så jag blev lite förvånad, kan jag säga.
0: Men ville den leka med dig, hur då?
2: Ja, alltså den ville ju komma nära och så ville den gärna simma runt mig, om man säger så. Den dök upp och dök ner och dök upp. Men den kom ju väldigt nära. Men jag var ju inte beredd och sen var ju inte så gammal heller.
0: Upplevde du att det här var obehagligt?
2: Nej, men först blev jag rädd, men sen blev jag bara väldigt glad. Men jag kan säga att jag simmade ganska fort tillbaka till båten. För det var lite skräckblandad förtjusning.
0: Ja, det är ju alltid så när man träffar en varelse som är på sin hemmaplan, när man själv inte är det, i vattnet. Alltså en säl simmar ju så otroligt mycket bättre än alla människor, även världsmästare.
2: Precis, och vi har ju liksom varit vana att se dem ute på bergen och så när man kör förbi med båten, så att det var så himla oväntat att den simmade så nära. Men jag tror det var ett ungdjur som var lite leken kanske.
0: Ja, de kan ju vara väldigt nyfikna. Sa du någonting till sälen?
2: Nej, det gjorde jag. Det minns jag inte att jag gjorde. Jag var nog mest bara lite småchockad, men samtidigt jätteglad. Alltså det är ett sånt fint minne.
0: Ja, och sälen fick lite sällskap av dig och vice versa.
2: Precis.
0: Men vilket fint minne, Carina.
2: Ja, men det är ett jättefint minne. Det är det verkligen.
0: De ska man hålla hårt i, och det är väldigt generöst av dig att du delar med dig.
2: Ja, tack så hemskt mycket. Tack så hemskt mycket för ett otroligt fint program, måste jag säga.
0: Ja, vad glad jag blir att höra. Och då får jag säga som jag brukar säga när folk är snälla på det sättet. Utan er som ringer in, ja, då hade det inte varit någonting. Tack, Carina.
2: Ja, tusen tack och ha en trevlig kväll.
0: Samma till dig.
2: Ja, tack. Hej, hej.

0: Niall Horan, Dinner Party.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Som jag nämnde i början av programmet är det många som ger sig ut i skogen för att plocka svamp så här års. En av dem är kocken och vildplockaren Nicky Sjölund. Hans jakt på en väldigt exklusiv och dyrbar matsvamp skildras i en SVT-dokumentär med den passande titeln Svampplockaren. Jag tror att vi ska ha ett litet smakprov här.
3: Jag heter Nicky. Jag är vildplockare. Jag bytte restaurangköket mot skogen och jag har inte ångrat mig sedan dess. Jag växte upp i Åsele, hjärtat av Lappland, omgiven av skog, utan att egentligen förstå vad som dolde sig under mina fötter. Nu ska jag tillbaks dit med min hund Luna, med en dröm om att hitta en svamp som jag aldrig hittat förut, Goliatmusseronen. En av världens dyraste matsvampar, gömd i de sandiga tallhedarna jag en gång kallade hemma. Det här blir som en skattjakt för mig. Men också berättelsen om att leva som svampen själv, rotad i sin mark och i samspel med naturen.
0: Ja, där hörde vi en bit av anslaget till SVT-dokumentären Svampplockaren. Och nu hoppas jag att självaste huvudpersonen som vi har där, Nicky Sjölund, ska finnas med oss i telefon. Välkommen till kvällspasset, Nicky.
4: Tack så mycket, Christer. Tack, tack.
0: Du beskrivs som vildplockare. Vad betyder det egentligen?
4: Det är väl jag som har satt det epitetet på mig själv egentligen, eftersom det riktigt inte fanns någon bra arbetstitel på det jag började med för många år sedan. Och det härstammar egentligen från att jag samlade mat från naturen, sålde till restauranger och vildplockare tyckte jag passade grymt bra.
0: Det låter cool tycker jag. Jag själv är nog mer en tamplockare.
4: Ja, men vi är alla olika helt enkelt.
0: Nu vill jag ju inte avslöja vad som händer i filmen, men jag är väldigt nyfiken på den här mytomspunna Goliatmusseronen. Vad är det som är så speciellt med den?
4: Ja, men grejen med den är ju att den har ju varit en otroligt exklusiv matsvamp och gåva present i Japan. Skogen där försvinner sakta men säkert så på många olika platser i Sverige och i världen också. De har upptäckt att samma exakta art som finns i Japan har vi även här i Sverige. Och därför har vi börjat exportera den och den kan ju vara otroligt dyr.
0: Vad betyder det otroligt dyr? Har vi ett kilopris ungefär?
4: Ja, men alltså det är tusentals kronor kilo och det är lite som med hummeraktionen i Göteborg på årets start också där med svampsäsongen i Japan. Den kan ju gå för 40-50 tusen kronor för ett exemplar.
0: Vad är det som kännetecknar den? Hur ser den ut?
4: Ja, men kännetecken är alltid svår. Den är ganska anonym. Brunspräcklig hatt som gömmer sig i den här härligt fina sandiga tallheden som den trivs så bra i. Med lite spräckliga streck. Så den gömmer sig otroligt bra, men det bästa sättet att ta reda på om det är just rätt art är ju via doften.
0: Vad luktar den?
4: Jag brukar alltid dra en anekdot här att dofter och så här, det fastnar ju och bevaras i doftminnen. Och jag tänker alltid när jag känner doften av Goliatmusseron att det doftar som när min lilla syster fick sin första Barbie-docka. Och det var så här instängd plast.
0: Alltså, världens dyraste matsvamp luktar instängd plast.
4: Ja, jag skulle kunna säga det. Sen har den ju andra toner, den går åt kryddigt te och sådär. Men det var det första som jag tänkte på när jag kände en torkad Goliatmusseron för första gången för många år sedan.
0: Det låter ju potentiellt väldigt lukrativt att ge sig ut och leta om det är flera tusen kronor kilot. Om man nu skulle få den idén när man lyssnar på dig och mig här, vart ska man bege sig i Sverige?
4: Ja, men den finns på ganska många olika platser runt om i Sverige. Men just epicentret för det är ju de sandiga tallhederna i Västerbotten framför allt. Och det är ju, Västerbotten ligger i mitt hjärta, så jag tipsar alltid om Västerbottens inland.
0: Något som kan vara kul att veta för oss som lyssnar är att det släpps en sorts uppföljare till dokumentären Svampplockaren på SVT imorgon som heter Vilda smaker, där du ger dig ut på jakt efter råvaror i skogen på olika platser i Sverige under olika årstider, det stämmer va?
4: Ja, men precis. Och det är ju mera fokus på allt som växer vilt beroende på vilken årstid det är. Och så lagar jag mat med de här härliga råvarorna tillsammans med andra lokala råvaror beroende på säsongen då. Och det blir riktigt härligt faktiskt.
0: Det ska bli spännande att följa och jag är så nyfiken på att ge mig ut och leta Goliat-musseron. Men du har nog större chans att hitta den än jag. Stort tack för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset och lycka till med allt vildplockande framöver.
4: Tack snälla.
0: Nu gott folk blir det något helt annat för en liten stund här i P4. Vi ska nämligen få en, hör och häpna, kort rapport från EM i volleyboll. Över till Radiosporten och Patrik Ljunggren.
2: Radiosporten med volleyboll.
5: Volleyboll-EM och tyvärr svensk förlust mot Grekland. 3-1 i set till Grekland mot ett Sverige som kämpade på bra på slutet, men det räckte inte och det betyder att Sverige inte längre kan nå slutspel i det här Europamästerskapet. Almin Jutovac, Radiosportens expert under mästerskapet. Varför räckte Sverige inte till idag?
6: Nej, i början av matchen var man lite svår startare. Man spelade kanske en av sina sämre set i första setet och var inte riktigt med, men var ändå poängmässigt med 23-25 och sen så rann det iväg i andra. Sen tycker jag att efter det så spelade de upp sig rejält, men grekerna har ju lite fler folk att gå på, byter in några från bänken som får en avgörande roll och vinner ändå välförtjänt.
5: Mm. Sverige utslaget ur turneringen när det gäller slutspel, men avslutar med match mot Slovakien imorgon. Patrik Ljunggren och Almir Jutovac som bevakar volleyboll-EM.

0: El King, X's and O's. I kvällspasset handlar om uppseendeväckande upplevelser i skog och mark. Tiden går ju som vanligt alldeles för fort när man har roligt, men tack och lov har vi en ny direktsändning imorgon. Det är så många som hör av sig att det känns trist att inte kunna snacka med fler. Men ett samtal till hoppas jag att vi hinner. God kväll, Fredrik.
1: God kväll, Christer.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Jo, jag var ute och cyklade lite gravel på grusvägar och sånt, och på vägen hem genom ett litet skogs parti hem till huset så såg jag någonting konstigt, lite orangefärgat. Jag brukar alltid leta efter lite snokar och huggormar som finns ute på sidan, inte köra på, utan tycker det är roligt med sånt. Och såg jag att det såg ut som en gulfärgat huggorm, tänkte jag, orange. Så jag ställde cykeln, gick fram och petade lite på svansen, och den ville slingra iväg, och tog tag i den och drog ut den för att titta vad det var för fin orm som ville iväg det. Och den blev bara längre och längre och längre, och insåg jag ganska snart att det inte var någon huggorm. Så tänkte jag, oj, det var ingen svensk orm, utan det var ju någon tropisk variant som jag fick tag i där. Och då bara liksom in i cykelfickan bak och ut med mobiltelefonen. Och eftersom jag jobbar som PT så har jag lite kunder och vänner som är poliser. Så jag ringde den ene som heter Elisabeth och sa, du Elisabeth, jag hittade en orm. Det kan du bara glömma, sa hon. Ring Johan, det är hennes make, också polis. Så då får du ta det med honom, jag vill inte veta av några ormar. Så jag ringde Johan, så jag skämtade med honom och sa, du Johan, här ute i Skria, jag har hittat en anakonda. Vad sa du? Jag sa, jag har hittat en jättestor orm, men jag tror det är en anakonda. Du, jag kommer med detsamma. Så han kom där, han var inte i tjänst, men han kom och kom fram till mig och sa, nej, ingen anakonda, men det är en stor orm i alla fall, sa jag. Och han hjälpte mig att hålla i den, och då sa han, ja, jag sa, den kan inte vara kvar här ute i naturen, utan jag får ringa in till stationen och be en kollega att komma. Och det gjorde han, och efter några minuter så kom det en polisbil körande in på den här cykelvägen, och ut en polis och öppnade bagageluckan, och sen ropade han bara till oss, plastpåsen ligger här bak i bilen och den får ni fixa själv. Jag går inte nära det här.
0: Men fick du någon klarhet i vad det var för orm? Det här, alltså att den såg ut som en gulfärgad huggorm, det låter ju som du säger väldigt exotiskt. Vad var det för orm?
1: Ja, när vi hade bilderna och sånt och googlade efter sen, så fick vi också från Hamsta det här tropikcenter som ormen då lämnades av poliserna, att det var en amerikansk majssnok. Och de kunde vara rätt så aggressiva egentligen. De är inte giftiga, men huggar i stort sett på allt som rör sig, mer eller mindre.
0: Men det låter ju som att det var väldigt bra att den blev omhändertagen. Det är väl någon som har släppt ut den då, som har tröttnat på den som husdjur. Men jag tänker med dig, Fredrik, du hoppar av cykeln och börjar dra i ormen. Du är inte rädd för ormar, låter det som.
1: Nej, det är ju inte. Jag tycker allt som här kryper och springer och finns ute i naturen är åt ett bevis. Och liksom huggormar och grodor och ödlor och allt, då mår naturen ganska bra om de finns kvar. Sen att det var en amerikansk majssnok, det var liksom en annan femma.
0: Ja, det var en annan femma. Men ja, det var ju bra att du hade såna kontakter, att du snabbt kunde få dit någon som tog hand om den. Spännande rapport, Fredrik.
1: Ja.
0: Hör av dig om du hittar något annat när du är ute och cyklar lite gravel.
1: Det ska jag göra, Christer.
0: Ta hand om dig, Fredrik, och tack för rapporten.
1: Jag laddar upp några bilder av den här ormen till er.
0: Ja, vad kul, som vi kan ha på Facebook-sidan eller Instagram eller något sånt där.
1: Ja, ja, Facebooken gör jag.
0: Yes! Underbart, Fredrik. Då ska jag in och kolla. Kvällspasset i P4. Tack, Fredrik.
1: Tack samma. Ha det gott.
0: Det nu rinner tiden iväg. Men vi ska ha lite musik här. Det blir en riktig kort snutt. Let me tell you.

0: Paul Russell, Lil Bo Thang. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Molly Lindvall. Musiken valdes av Olle Nilsson, tekniker Gustav Wilhelmsson, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, 17:05 alltså, då är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4. Varmt välkommen att hänga med oss då, eller fortsätt lyssna via podden. Vi spelar in ett personligt eftersnack till varenda sändning. Du får ett längre program och kan lyssna precis när du vill. Det är väl de största fördelarna. Sök bara efter Kvällspasset i P4 i Sveriges Radio-appen. Alla avsnitt finns på hemsidan också. Nu blir det barnradion. Än en gång, gott folk. Stort tack för ikväll.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Och jag undrar vem som har vunnit valet.
2: Ja, vet man det?
3: Det vet vi faktiskt inte än. För alla röster är fortfarande inte räknade.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om valet 2026. Söndagen den 13 september var det val i Sverige. Över 8 miljoner svenskar fick rösta, men ännu har vi inget valresultat. Vad händer nu och när kan vi veta vem det är som blir statsminister? Det reder vi ut i Nyhetsklubben. Dagens gäst är Babs Drogge, nyhetsprofil på P3. I söndags var det val i Sverige, men är alla röster räknade än? Har vi något resultat?
3: Nej, vi har ju inte det ännu, utan de har fortsatt att räkna och det ser fortfarande rysligt jämnt ut. Så man måste invänta de här sista rösterna innan man kan se vem som faktiskt vann.
4: Valmyndigheten sa ju först att man trodde att ett valresultat skulle komma på onsdagen. Men sen kom ny information om att man först på torsdag tros ha ett valresultat. Och det beror just på det stora antalet sent anlända förtidsröster och ett ökat antal utlandsröster. Men när alla röster har räknats, kommer vi ha en ny statsminister då?
3: Nej, utan det lär dröja. Det kan faktiskt ta flera månader. Det som kommer hända är att talmannen kommer nog att ge Magdalena Andersson, alltså Socialdemokraternas partiledare, i uppdrag att försöka få ihop ett gäng som vill vara på lag tillsammans. Men det ser ut att bli svårt. Och då kan någon annan, till exempel Ulf Kristersson, få prova om han kan samla ihop ett tillräckligt underlag för att bli statsminister istället. Och så kan det hålla på ett tag.
4: Emilia har ringt in med en till fråga.
1: Och vem leder nu?
3: Just nu så leder ju den rödgröna sidan, det vill säga Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern över Tidösidan som då är Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.
4: Kan det vända?
3: Det kan vända. Det är ändå ganska många röster som är kvar att räkna. Det har hänt att det har vänt, men det är ganska sällsynt. Men i och med att det är så väldigt jämnt mellan de här blocken just nu så är det teoretiskt möjligt att det vänder när väl alla röster är räknade.
4: Fortsättning följer då med andra ord. Tack så jättemycket Babs för att du kom och gästade Nyhetsklubben.
3: Ja, tack själv.
4: Du har lyssnat på en kortare version av ett extra avsnitt från Nyhetsklubben. Och hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: En morgon ligger en huggorm i stenröset. Den glänser i solen. Slingrar sig sakta. Det är Hugo som ser den först.
7: Mask!
6: Säger han och pekar.
7: En orm!
6: Ropar jag.
7: Freja sett en orm i stenröset!
6: Frålar Julia. Mamma och pappa kommer springande.
8: Vi kan inte ha en huggorm där med en ettåring som tassar omkring.
6: Säger mamma bestämt och lyfter upp Hugo. Ormen glider in mellan stenarna.
7: Den ska hitta Ormis,
6: säger jag. Pappa ska fånga Ormis. I en bok finns en bild som visar hur man försiktigt kan kratta in en orm i en hink. Sen kan man bära iväg den långt bort så den aldrig hittar tillbaka. Då kan ormen leva vidare någon annanstans, förklarar pappa. Julia, jag och Hugo sitter på verandan för att titta på. Pappa täljer en ormpinne. Det är en käpp med en liten klyka i ändan. Med den ska han fånga ormen utan att skada den. Han tar på sig gummistövlar och tjocka handskar.
9: Åh, hej! Ah! Oh.
6: Men Ormis vill inte bli fångad. Pappa försöker med krattan och pinnen och hinken. Han hoppar hit och dit. Ormis väser och slingrar sig.
9: Mm.
6: En gång lyckas pappa knipa fast Ormis bakom nacken med sin ormpinne. Men då han försöker kratta in den i hinken lyckas den smita. Till sist slinker den ner bland stenarna och försvinner. Pappa säger ett fult ord.
7: Du är usel ormfångare, pappa.
6: Säger Julia och skrattar så hon kiknar. Pappa fortsätter att vara en usel ormfångare hela dagen. Ormis är bra på att gömma sig och slinker undan gång på gång. Till sist säger mamma att hon tror att ormjakten måste bli lite mindre sentimental. Då letar pappa fram en gammal åra och sätter sig i en solstol och vilar en stund. När Ormis kikar fram igen tar han åran och smyger fram mot stenröset. Så lyfter han åran och dödar Ormis. Jag ser allt från verandan. Ormis slingrar sig en stund på marken. Sen blir den alldeles stilla. Jag går ut och tittar på den. Huvudet har nästan lossnat. Det har runnit lite blod på klippan. Det är blod på åran också. För en stund sen var Ormis slingrig och snabb och levande. Nu är den död. För alltid.
7: Mördare!
6: Ropar jag till pappa. Han ser förvånad ut. Sen säger han att det var trist att döda ormen.
7: Varför gjorde du det då?
6: Säger jag och springer bort. Mamma följer efter mig. Hon säger att det är synd om ormen. Men att hon är rädd för att Hugo skulle bli biten. Julia tycker jag är barnslig.
7: Det finns hur många huggormar som helst. Och på Åland får man döda dem på egen tomt. Så det så. Men tänk om du har en massa ormbebisar som saknar sin mamma.
6: Säger jag. Julia suckar.
7: Vet du, Freja? Ormar är inte alls som människor.
6: Säger hon. Vi ordnar en begravning bakom dasset. Mamma gräver en grop och jag plockar blommor. Nere i gropen gör jag en bädd av gräs. På en platt sten skriver jag Ormis med kritor. Mamma hjälper mig. Pappa får inte vara med på begravningen. Så han cyklar till butiken under tiden. Vi andra står tysta runt graven en stund.
7: Du kära orm, ditt liv blev kort. Min pappa slog ihjäl dig, min åra.
6: Säger jag. Sen lägger jag blommorna som ett täcke över Ormis. Julia skyfflar på jord och sand. Hugo gråter.
8: Han är nog hungrig.
6: Säger mamma. När pappa kommer hem från butiken har han köpt glass åt alla. Men jag vill inte ha någon glass av en ormmördare.
7: Nej, tack.
6: Säger jag och får tårar i ögonen. Jag går och lägger mig på kökssoffan. De andra blir kvar ute. Pappa bär bort åran. Julia babblar på som vanligt. Hugo leker med sina bilar. Mamma läser en bok. När pappa får ett samtal hör jag att han skrattar i telefon.
7: Min pappa är en mördare,
6: säger jag högt för mig själv. Det låter hemskt. Jag tänker inte prata med honom mer. När han kommer för att trösta mig vänder jag bara bort huvudet. Till sist går han sin väg. Då kommer Julia.
7: Vill du att Hugo ska bli biten och dö, va?
6: Frågar hon. Sen berättar hon om en flicka som blev biten i handen när hon plockade smultron. Hon måste åka helikopter till sjukhuset och var nästan död i 3 dagar. Sen visar hon hemska bilder av ormbitna människor på sin telefon. Jag tycker ändå synd om ormis. Ormar är inte söta som kattungar eller hundvalpar eller kaniner. Men det är väl inte deras fel? Ingen förstår mig. Inte Julia, inte mamma. Hugo är alldeles för liten och pappa är en ormmördare. På kvällen tjatar pappa om att vi två ska ro ut på havet. Till sist följer jag med, men jag tänker bara på ormen som ligger i den mörka mullen bakom dasset.

0: Det är inte roligt att döda djur,
1: säger pappa då han rott en bit. Jag säger ingenting.
0: Ja. Jag blev också ledsen när jag märkte hur ledsen du blev,
1: säger pappa och tar ett par årtag.
2: Jag blev arg,
1: säger jag. Pappa svarar inte på en lång stund. Men till sist ser han mig i ögonen, nickar och säger:
0: nästa gång ska vi försöka fånga ormen med en håv.
2: Ormen måste också få leva. Fast inte allt är som människor,
1: säger jag. Vi ror längre ut. Bara knarret från årklykorna hörs. Och myggen. Min pappa tycker om mig. Jag tycker om honom. Jag tycker om en ormmördare.

Du har hört Freja och huggormen. En bok skriven av Fredrik Sonck. Läste gjorde Hasse Alatalo. Skådespelare var Maja Runeberg, Erik K. Hedberg, Signe Löv och June Utzi. Producent Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Sagor i barnradion.

Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det kommer dröja till på torsdag innan alla röster i valet är räknade en första gång. Det berättar Valmyndigheten på sin hemsida. Det tar längre

0: Massor av nya kompisar från skolor och klasser och vi får göra jätteroliga lekar.
1: Ellie går i årskurs 3 i Luleå och hon är en av skolans nya trivselledare. Och det är elever som ska se till att alla har någon att leka med, förklarar Ellie.
0: Jag tycker att man kan våga i alla fall bjuda in. Och det spelar ingen roll om man kanske, om jag går i trean och någon går i förskoleklass. Det gör ingenting. Om man ser någon är ensam så ska man gå och fråga om den vill vara med.
1: Anneli Skoglund har utbildat trivselledarna på Ellis skola. Hon märker att barnen glömt bort många lekar som man lekte på skolgården förr.
2: Ja, men det är mycket som påverkar runt omkring med det digitala och skärmar och sparkcyklar med el som gör att man blir mindre aktiv. Och man behöver liksom lära sig leka de demokratiska lekarna igen.
1: Sen i augusti så ska alla mobiltelefoner samlas in när skolan börjar. Och så får de lämnas tillbaka när skoldagen är slut. Det gäller alla grundskolor, det gäller fritidshem och även i anpassade grundskolan. Ali Alsadi jobbar på högstadieskolan Fagrabäcksskolan i Växjö. Han har märkt att eleverna äter bättre efter mobilförbudet.
3: Fler elever har börjat faktiskt komma till matsalen och äta istället för att gå och handla. För de kan inte swisha varandra längre, de har inte koll på hur mycket pengar de har. Många har inte fysisk kort, så de har korten i mobilen. Så de använder inte längre, eller det har blivit svårare att använda det.
1: Ali har också sett att eleverna pratar mer med varann under rasterna.
3: Det stämmer, och vi har nästa vecka möte om hur vi ska ändra skolgården och göra lite mer aktiviteter så de kan umgås ännu mer ute.
4: P4 Norrbotten och P4 Kronoberg hade intervjuat och klartextreporter var Ulla Valdén. Rekordmånga låtar vill vara med och tävla i Melodifestivalen nästa år. 4077 låtar har skickats in. Nu ska experter välja ut 30 av de här låtarna som ska få vara med i tävlingen. Melodifestivalen 2027 börjar den 6 februari och det är Björn Kjellman och Oscar Sia som ska leda tävlingen. Paraskytten Anna Benson gjorde succé i VM som avslutades idag. Hon vann både ett guld och ett silver. Inför den sista finalen i 50 meter liggande skytte kände hon sig i väldigt bra form.
5: Alltså jag sköt på hela finalen. Jag är alltid skitnervös, men jag kunde ändå hålla nerverna hyfsat under kontroll och leverera liksom, så det var skönt.
6: Hur är den känslan när du känner då där att de andra har inte en chans? Hur beskriver den känslan?
5: Ja, men det är jätteskönt. Jag har haft den någon gång innan, att man bara känner så här att nej, men idag är jag typ oslagbar. Och då spelar det liksom inte så stor roll hur nervös man blir.
4: Hennes fina skytte under VM har också gjort att hon kommer få tävla i Paralympics om 2 år.
5: Precis, nu är det 2 år kvar, så sabba inte detta nu eller skada mig, vet du. Utan nu ska vi bara fortsätta jobba och fortsätta utvecklingen framåt. Så känns det jätteskönt inför Paralympics.
4: Det var Andreas Lundin på Radiosporten som intervjuat Anna Benson. Och det var allt från Klartext ikväll. Jag heter Malin Hag. Nu Sportextra med bland annat fotboll och speedway. Och jag önskar trevlig kväll.

0: Sportextra tisdag med det dystra beskedet att de svenska volleybollherrarna alldeles nyss slogs ut ur EM-slutspelet. Men med det glädjande beskedet att det är fint septemberväder i Målilla och upplagt för en oviss och spännande SM-final i Speedway.
1: Mellanbackarna och regerande mästarlaget Västervik, en match som på förhand där man kunde peka ut Västervik som favoriter, men frågan är i vilken mån det har förändrats efter att Västerviks storstjärna Robert Lambert med kort varsel, han leder VM-tabellen, har fått tacka nej till den här matchen och är skadad och sannolikt heller inte kör i match två om en vecka. Så att mycket spännande kan det bli och mycket folk finns det på plats här i septemberkvällen i Småland.
0: Vi kommer även att titta till fotbollens superetta där det är mest fokus.

0: på bottenstriden.
1: Vintern närmar sig obönhörligen och de svenska längdåkarna är i fullt trim inför VM på hemmaplan.
2: Jag kände en liten rädsla när jag inte riktigt hade kontroll på mig själv och min åkning i de lösa förhållandena som var.
1: Vi träffar längdstjärnan Ebba Andersson som tränar stenhårt för att de där olycksaliga fallen under den olympiska stafetten inte ska upprepas vid vinterns VM i Falun.
0: Radiosporten granskar det tuffa ekonomiska läget hos många svenska elitföreningar.
3: De hade ju redan bestämt sig länge tillbaka att de ville att vi skulle själv dö. Jag menar, de tog ju inte emot sponsorpengar. De tog inte emot ideella krafter.
0: Speciellt hårt drabbade är damer på elitnivå där lag dras ur högsta ligorna eller till och med helt läggs ner.
1: Vi snackar också landslagsfotboll i kvällens Sportextra.
4: Den som jag skulle vilja se som skulle kunna vara ett intressant namn, det är Svedberg, Viljot Svedberg. Jag tycker att han gör det bra i Spanien och det skulle bli intressant att se honom i landslaget.
1: Imorgon presenterar förbundskapten Graham Potter truppen till de inledande matcherna i fotbollens Nations League. Johan Elmander, din fotbollsexpert, nyss hörd, funderar på vilka spelare han vill se i den där blågula truppen.
0: Sportextra med Jonas Enarsson och Christian Olsson.
5: Och vi börjar med Speedway och SM-finalen där det första heatet just nu är ute i Målilla och det är mästarna Västervik som presenterar sig ifrån start i matchen och vinner första heatet. De gör det med 4-2 först över mållinjen, inplockade Australien Max Frick och bakom honom närmast Dackarnas för dagen inplockade förare Patrik Dudek som man försökte stärka upp laget med för att ha mesta möjliga lag när det drar ihop sig till final. Max Frick ersätter ju Robert Lambert, han som leder VM och som inte kunde komma till start. Han skadade sig i söndag, så Max Frick visar ju direkt vad han går för. Han har inte kört i Sverige överhuvudtaget den här säsongen. Han är en förare som har kört tidigare i Sverige och har rutin från den svenska elitserien, men som sagt inte några matcher den här säsongen. Men det är ledning för bortalaget för regerande mästarna Västervik med 4-2 efter kvällens första heat.
1: Och det är Per Karl som är kvällens Speedway-reporter i Sportextra, där det förutom det vi nämnde före Pers insats här ifrån Speedway-finalen också blir ishockey.
0: Det är SHL-premiär som närmar sig. Det känns nästan overkligt, men det är snart dags till den kanske mest älskade utav serier på hemmaplan.
1: Och ikväll ska vi höra med Niklas Eriksson, tränaren, hur han tänkt sig att få ordning på HV71 i SHL i hockey.
0: Det där är ju ett tufft uppdrag kan man tänka.
1: Börja på lördag.
0: Sportextra alltså i Sveriges Radio P4 med bland annat SM-final i Speedway, men också med ekonyheter Ola Jan-Åke Dunkers.
6: Där jag kan berätta att unga väljare rört sig vänsterut på den politiska skalan under den gångna mandatperioden. Och det märks också tydligt i både SVTs vallokalsundersökning Valu och i resultatet från skolvalet. Jan Theorell är statsvetare vid Stockholms universitet.
7: Hade det varit förstagångsväljarna som hade fått välja regering, och då hade det slutat ungefär som i riket i stort, så att säga. Det hade varit väldigt, väldigt jämnt. Men det är en stor skillnad jämfört med förra gången. För då var det en kraftig tid och majoritet bland förstagångsväljarna. Så här är en ny dynamik bland de nya väljarna.
6: Sa statsvetaren Jan Theorell. En elev i Södertälje har dömts till ungdomsvård för uppmaning till självmord efter att hon skickat meddelande till en jämnårig kompis om att hon borde ta livet av sig. Eleven nekar till brott och säger att hon visste att hennes före detta vän inte skulle ta uppmaningen på allvar, rapporterar SVT Nyheter Södertälje. Flygtrafiken har stoppats tillfälligt på Malmö Airport efter att ett mindre fraktflygplan haft problem vid landning, uppger Swedavias presstjänst. Det är oklart när flygtrafiken kan släppas på igen.
1: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4, bland annat med Speedway. För ikväll körs ju den första SM-finalen av två i Speedway. Det är Dackarna mot Västervik och Micke Törnberg är en sorts centralfigur i sammanhanget. Han är lagledare hos regerande mästarna Västervik och han har tidigare dubbla SM-guld med kvällens motståndare Dackarna. För Mickes Västervik har det varit en trasslig säsong som lett fram till den här finalen med bland annat flera skadade förare som Per, reporten på plats nyss, var inne på. Fast trots det så är ju Västervik alltså i SM-final igen.
8: Det har varit en väldigt snårig säsong. Skador, avstängda förare. Det har varit väldigt jobbig, kanske en jobbigaste säsong. Men samtidigt har det gått bra resultatmässigt. Vi har lyckats ändå. Liksom.
9: Men trots då lite skador, bekymmer, säsongen och annat rörigt så ligger favoritskapet på Västervik i alla fall hos de flesta. Inte minst då för att ni är regerande mästare och slutade tvåa bakom Smederna i grundserien. Dessutom på samma poäng. Hur ser du på favoritskapet? Är det något man vill ha inför en final?
8: Det spelar ingen roll, det är ju andra. Man har väl sig själv, man vill ju vinna till varje pris. Det är därför man är med och tävlar. Men nu har vi kört en hel säsong, en lång säsong, jobbig säsong. Och nu är det liksom en vecka kvar kan man säga, tisdag. Det är 30 som ska köras, så att det gäller liksom att försöka trycka på och få ut max av det. Men det kommer att bli hårt.
1: Sa Micke Törnberg, lagledare i Västerviks speedwaylag, till P4 Kalmars reporter Rickard Lindgren.
5: Och i Målilla i SM-finalen, den just nu pågående, så är det så att det andra heatet, det så kallade reservheatet, slutade med en 5-1 för hemmalaget som därmed alltså går upp i ledningen i matchen med 7-5 efter att ha legat under efter det första heatet. Det är alltså Thomas von Johansson och Thomas H. Jonasson och Aaron van Dijk som var förarna som körde från hemmalaget i det här heatet, och de drog iväg. Den stackars Anton Karlsson från Västervik, han fick stopp nästan direkt efter startlinjen. Viktor Palovaara hängde med en stund men kunde inte hota, eller ja, han kunde hota på slutet. Det var lite, nästan lite målfotokänsla på slutet av det här heatet, men så småningom så blev det trots allt en 5-1 för hemmalaget, och jag tror det var viktigt för jämnheten i matchen, för jag tror inte kanske att hemmalaget Dackarna här hade räknat med att man skulle förlora det första heatet med 4-2 som man gjorde. Där alltså Patrik Dudek, deras inhämtade polack som man tog till klubben under sommaren när man hade väldigt mycket skador, men som inte körde speciellt mycket då utan bara totalt 4 matcher. Sen har man inte använt honom under resten av serien under slutspelet. Och han tog sig då in här för att ta upp kampen med Robert Lambert, Västerviks stora stjärna. Men Lambert är ju inte här, han ersätts alltså av Australien Max Frick. Men Frick gjorde ju en fantastisk insats i det första heatet och körde iväg till en 4-2-seger för Västervik i det heatet. Följdes där enpoängaren plockades av Mats Hansen, och det är också lite spännande för det är ytterligare en ändring i Västervik sedan dess. Han är tillbaka och han ersätter då i laguppställningen Leon Flint som var uppsatt i laguppställningen, men jag fick en känsla när jag hörde mig före depån förut att Leon Flint var nog aldrig aktuell överhuvudtaget för att köra speedway den här kvällen, utan han sattes nog bara upp där för att sätta ett namn på listan i väntan på att man skulle få ett klartecken ifrån danske Mats Hansen, som ju då fram tills dess att han skadades var en nyckelfigur för det här Västervikslaget under säsongen. Då är vi framme vid tredje heatet och vi har alltså 7-5-ledning för Dackarna. Vi påminner om att Västervik kom tvåa i serien och har tagit sig till semifinal genom att slå ut Indianerna i semifinalen, och Dackarna kom alltså femma i serien och har trasslat sig vidare till den här finalen genom att helt enkelt ha toppat formen vid rätt tillfälle under säsongen. Artem Lagota och Mattias Nilsson för hemmalaget, Jakob Torssell och Gregors Sengota för Västervik. Och förarna iväg, och det är 3-3-läge ut ur den första kurvan, men det är inte så att den andra Västerviksföraren som är Sengota kan ta sig förbi, utan det är fortsatt Västervik. Torssell faktiskt i ledningen. Och sen är det de två stycken hemmaförarna från Dackarna. Först Mattias Nilsson, dansken, och därefter Artem Lagota. Och så försöker då på ytterbanan Zengota ta sig förbi, men han kommer inte förbi utan han är fortsatt bakom. Det är snart bara ett varv kvar att köra. Kommer istället en attack från andra placerade Nilsson som kanske kan gå upp och ta över ledningen i heatet. Kan han inte, utan positionerna befästs när man passerar en gång till, så kommer Nilsson på en ny attack, men han måste bromsa upp där på bakre långsidan för att inte köra in i bakhjulet på Västerviksföraren. Och då kan vi nog slå fast att det kommer att bli 3-3 i det här heatet. Det gör det, fast det är med knapp marginal, för han kommer igen där Mats Nilsson och försöker ta sig förbi alldeles in emot målgången, men kommer inte förbi utan vi noterar 3-3, och då har vi 10 för hemmalaget och 8 för Västervik, regerande mästaren, efter tre körda hit i SM-finalen. Den första av två. Det handlar om två matcher. Det handlar om först till 90 poäng över två matcher. Då är man mästare.

0: Dackarna i tidig ledning, SM-finalen i Speedway. 2 poängs försprång mot Västervik. Det här var Die Die med Shakira och Burna Boy. Sportextra i Sveriges Radio P4.
1: Nu med ett av dagens nyhetsbesked. Det handlar om friidrott.
2: Världsfriidrotten skrev idag historia. Afrika har för allra första gången blivit värd för ett friidrotts-VM.
3: The 2029 World Athletics Championships has been awarded to the city of Nairobi in Kenya.
2: Det är Nairobi i Kenya som tilldelats VM 2029, alltså om mindre än 3 år.
3: Taking our championships to Africa for the first time will be historic.
2: Kontinenten Afrika och inte minst Kenya har i friidrottshistorien vunnit mängder av medaljer i OS och VM, men aldrig fått göra det i sin egen världsdel. Klart också att VM 2031 kommer att arrangeras av München i Tyskland. Allra först så vet vi att VM redan nästa år avgörs i Peking i Kina.
1: Berättade Bengt Skött. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Och bland mycket fint som vi har i vår korg denna kväll så finns Superettan i fotboll, näst högsta serien på herrsidan. 3 matcher idag, inte alls av samma dignitet som de Superettan-matcher vi umgicks med igår, Jonas.
0: Ja, men igår var det ju väldigt mycket fokus när vi rapporterade om hur det gick i Superettan på de lag som vill till allsvenskan. Idag tittar vi en annan del av tabellen.
1: Det är mer mitten och botten det handlar om ikväll. Det är 3 stycken matcher på programmet, samtliga efter ungefär en kvarts spel. Mållösa matcherna är Landskrona, 7:a i tabellen, mot GIF Sundsvall, absolut sista av de 16 lagen. Sundsvall måste snart börja vinna varje match. Det här är de 3 avslutande matcherna i den 24:e omgången av de 30 som ska spelas i Superettan. Och Sundsvall måste snart börja vinna varje match för att ha en chans att klara sig kvar i Superettan. Det är idag också Värnamo på 11:e plats, 26 poäng mot Öster på 9:e plats, 33 poäng. Och så är det Brage som är näst sist i tabellen med sina 22 poäng mot mittenlaget 8:e placerade Sandviken som har 11 poäng mer, nämligen 33. Och den matchen har du örnkoll på, Pelle Marklund.
4: Jajamän, i det gråa höstlika vädret i Borlänge där det inte är något ljust skimmer över hemmalaget Brage som alltså ligger på nedflyttningsplats med 7 matcher kvar att spela. Motståndet på klassiska Domnarsvallen den här kvällen, det är tabellåttan Sandvikens IF, och de håller ju ändå till där ljuset når och har fortfarande lite hopp om allsvensk kval, men då behöver det ticka in rejält med poäng i serieavslutningen. Det är kvarten spelad och som ni hörde 0-0, ganska trevlig match så här långt, och det blir ju lite chansartat när det är regn på en vattnad konstgräsplan. Och vi har sett Sandviken med målchanser, Brage med de bästa målchanserna, ett utmärkt skottläge som Lasse Madsen, dansken i Brage, ja, det finns ju flera, men en av danskarna i Brage skickade en bit utanför från ett riktigt bra läge alltså. Och så en 2-mot-1 situation där Anton Lundin fick möjlighet att avsluta, men svagt även där när Brage hade möjlighet att ta ledningen. Och Brage behöver nog ta ledningen, för Sandviken spelar med det största självförtroendet så här långt och håller i bollen mest och bäst, medan Brage då kämpar fotboll och har kämpat sig fram till de här målchanserna så här långt i matchen. Brage har ju bytt tränare också. Lennart Kral Andersson, som åtminstone gör sin 3:e sejour i Brage, kom ju in inför förra matchen mot Östersund på bortaplan. Det blev 1 poäng mot Östersund efter en dramatisk avslutning på matchen där målvakten i Brage, Viktor Frodig, nickade in kvitteringen på övertid. Får se om något sånt där händer den här kvällen också. 0-0 står det mellan Brage och Sandviken. Vi spelar i den 18:e matchminuten.
0: Pelle Marklund, reporter på kvällens Superetta fotboll.
5: Radiosporten med volleyboll.
6: Det blev förlust för de svenska volleybollherrarna mot Grekland som vann matchen med 3-1. Resultatet innebär att det svenska laget inte kan nå slutspelet och 1/8-final även om en match återstår. Almir Jutovac, Radiosportens expert under det här mästerskapet. Vad är det som gör att Sverige inte vinner den här matchen?
7: I mångt och mycket är det starten av matchen. Jag tror att man känner lite att man har kniven mot strupen, och i och med att grekerna vann mot Slovenien igår så var man ju pressad till att vinna idag, och just orutinen av att spela sådana viktiga matcher gjorde väl att man inte kom in i matchen korrekt från början. Så att första 2 seten, inte de mest välspelade. Sen slappnar man av och spelar upp sig rejält, men det räcker inte riktigt hela vägen.
6: Om vi tittar på det här laget så är det precis som du säger, det är orutin. Många hade förhoppningar, det har varit en bra sommar för det svenska herrlandslaget, men laget är inte riktigt där. Vad ser du saknas i det svenska laget för att man skulle varit med och på allvar konkurrerat om en slutspelsplats?
7: Nej, men det som saknas är svårt att säga mer än just orutin, för att man ser ju att de hänger med mycket i många av sätten och matcherna. De är med upp till 20 och sen så kanske det rinner iväg på något sätt, men sen är det också som jag sagt innan att det varit en del skadebekymmer på framförallt en position, och det blir ju ganska ömtåligt när man har flera bortfall på en samma position. Då blir det ju lite ihåligt i truppen så att säga.
6: Om vi ändå blickar framåt för det här landslaget, vad ser du för möjligheter för det här landslaget på sikt? Sverige har ju inte spelat EM på 33 år.
7: Jag ser en enorm potential, det är ju många unga spelare, det är också blandning av en del rutinerade som verkligen har varit positiva förebilder för de yngre, och man måste nämna en sån som Axel Enlund som visar gång på gång hur pass mycket potential det finns i honom, och jag tycker han har varit den genomgående bästa spelaren under hela sommaren och även här under EM.
0: Patrik Ljunggren tillsammans med Almir Jutovac såg Sverige förlora mot Grekland. Därmed Sverige chanslöst att gå vidare i turneringen. Möter Slovenien i en avslutande betydelselös gruppspelsmatch imorgon. Vi lyssnar till Jakob Link, en av de stora svenska spelarna efter EM-uttåget.
8: Riktigt, riktigt tungt. Vi kom väl inte riktigt upp i vår nivå som krävdes idag, tyvärr. Men just nu väldigt, väldigt tomt och riktigt tungt.
9: Vår expertkommentator Almir Jutovac säger att han är övertygad om att det också handlar om orutin i det här, och att ni upplever en stor press inför den här matchen, tycker han, så ser jag i inledningen framförallt. Delar du den bilden?
8: Ja, men det kan jag väl hålla med om delvis. Det kändes som vi var ganska spända framförallt första set. Och det är väl absolut sånt som vi får ta med oss och försöka förbättra till förhoppningsvis kommande mästerskap.
9: Hur går man vidare efter en sån här eftermiddag?
8: Nej, vi får försöka ladda om till imorgon, och det är såklart jättetungt. Extremt tungt, men vi har en ny match imorgon som vi måste förbereda oss för och ladda om för. Så.
0: Reporter Sigge Sanner, ytterligare volleybollkommentar senare under Sportextra-kvällen. Men det är inte bara volleyboll, det är inte bara fotboll, det är inte bara speedway. Det handlar om annat också.
1: Det handlar om annat i Sportextra-kväll, till exempel om den ekonomiska kris som klöser och griper kring sig i den svenska idrottens olika lager. Det är ett omfattande grepp, ett omfattande journalistiskt grepp som Radiosporten tagit i det ämnet och som vi inleder presentationen av idag. Och det gör vi om kanske 10-12 minuter med en första insats.
0: Om man lämnar etermediet radio, det vill säga att vi pratar så det hörs, så kan man gå in i appen Sveriges Radio. Och där finns det en hel del om SHL-premiären.
1: Som ju är bara några få dagar bort. På lördag så är det dags, då är det läge att den första omgången åker iväg i SHL i socken, denna vinterns följetong, herrarnas högsta liga i hockey i landet. Det börjar alltså nu i mitten av september, och så håller det på, och så är det klart någon gång framåt våren när vi ska dansa kring midsommarstången. Och så har det varit roligt stora delar av tiden fram till dess, inte minst via olika plattformar där Radiosporten förekommer, för det är en viktig del i Radiosportens vinterhalvår.
5: Radiosporten med Speedway.
10: Men än så länge är inte sommarsäsongen slut, och till sommaren hör speedway-säsongen, och just nu har vi iväg fjärde heatet i SM-finalen mellan Dackarna och Västervik, och det kommer inte längre än till första kurvan därför att Thomas och Jonasson, en av hemmaförarna, han kör omkull där i den första kurvan efter att han var på väg att tappa den placeringen han hade i heatet dessutom. Då kommer det att bli en omstart om en liten stund. Vi påminner om att det är 10-8-ledning för Dackarna efter tre körda hit. Första hitet till Västervik 4-2, andra hitet till hemmalaget 5-1, och så är ett 3-3 resultat i det tredje hitet. Och nu kommer det att ta en stund eftersom att man ska samla ihop motorcyklar och förare och så, men ingen skada skedd med Thomas och Jonasson. En gång en stor talang i Vetlanda, har varit runt i diverse klubbar i Sverige, körde en säsong i Grand Prix-serien, kan minnas att det kanske var 2011. Har aldrig riktigt fått någon fart på sin karriär, Jonasson, och fick ju inte speciellt mycket fart på sin motorcykel i det här ritet heller, han gick omkull. Men han får vara med i omstarten alldeles tydligt, för nu kommer beskedet ifrån domaren att samtliga förare ska till omstart, men det kommer att ta en stund innan den omstarten kommer att ske, därför att just nu så är tre av förarna i depån och laddar upp för att starta, medan Thomas och Jonasson promenerar så sakteliga över innerplan här i Målilla.
1: Per, strax mer speedway hos dig där i Målilla. Vi ser tv-bilder därifrån. Jag tänker att vi kan ägna oss åt att försöka beskriva inramningen lite grann, eller det du har kring dig där. Det är ju en lerbrun grå bana kring en innerplan där det ser ut att ligga en jättestor konstgräsmatta, va? Med väldigt många hål i. Vad är det som ligger där? Är det, ska de skjuta fyrverkerier ur de där?
10: Det gör man nog knappast efter första delen av en SM-final. Jag skulle kunna tänka mig att det är någon sorts gummiföremål som ligger där för att hålla det här mattan på plats. Aha. Där inne i mitten. Jag är faktiskt inte riktigt säker på det överhuvudtaget. Sen är det ju en uppsjö av reklamskyltar, och sen är det rätt mycket folk på den stora betongläktaren som är mitt emot. Den är inte full, men den är väldigt... Alltså i jämförelse med hur det brukar se ut på vanliga elitseriematcher så är det mycket folk på plats här. Och så alldeles närmast mig då, radiohytten, så är det ju en bar. Där, eller bar, det är en restaurang liksom, där VIP-gäster kan sitta och äta en bit mat och dricka vad de nu tänker sig att de vill dricka. Och jag stod faktiskt och tänkte på det, apropå ingenting annat, för en stund sedan när det var sladdpaus. Det är det ju efter tre och efter sex hit och så vidare, då man skickar in traktorerna och så vidare. Att när det gäller att... sälja konsumtionsvaror till den publiken som sitter i restaurangdelen på arenan, i den mån man har en sån, och alla arenor har inte en sån, så är nog det här en rätt bra sport egentligen, om man vill sitta och äta en bit mat och dricka en öl eller en läsk och titta på det hela. Därför att det är ju, ett hit tar ungefär en minut, det är en intensiv period där tre hit körs under en 5-6 minuters period. Sen är det ungefär 8-9-10 minuters paus, då kan man sitta och prata med varandra och äta och dricka lite grann. Och sen kommer det en ny sån där intensiv period igen. Så att ur VIP-gästsynpunkt och ur konsumtionssynpunkt är nog det här en rätt bra sport faktiskt.
1: Jag råkade se en närbild i tv-produktionen också från inneplan, och det verkar vara just gummiringar som du är inne på som ligger där för att hålla konstgräset på plats. Så det var ju väl kul att vi fick beskriva det då i detalj.
10: Mm. Vi kan väl hitta på någonting annat en stund innan de kommer ut och köra det här hitet.
0: Vi gör så, Per, att vi kan väl återkomma när det körs speedway hos dig, så tar vi gummiattiraljerna vid ett senare tillfälle. Kanske till kaffet.
5: Radiosporten med Superettan.
4: Och när mötet mellan Brage och Sandviken precis är 25 minuter gammalt och gör hemmalaget Brage 1-0. Plötsligt så bestämmer sig Lundin för att slå en djupledspassning, och då blir det oreda i Sandvikens försvar. Filip Tershevski slår en boll stenhårt parallellt med kortlinjen, och vid bortre stolpen så dyker Albin Sporrong upp och skickar upp bollen i bortre krysset. Hans tredje mål den här Superettan-säsongen, och det där är ju någonting som kan ge Brage lite energi och självförtroende i den här bottenstriden. Laget startar ju den här kvällen på nedflyttningsplats. Sandviken lite i mittens rike och kanske lite dåligt med motivation eftersom man har säkrat kontraktet i princip. Och har ganska långt upp också till den allsvenska kvalplatsen, även om den finns inom räckhåll. Får se vad den här matchen tar vägen nu. Brage som har krigat hårt de första minuterna för att hålla undan Sandviken från eget straffområde. Nu fick man med sig en riktigt fin sekvens och leder alltså hemmamötet mot Sandviken med 1-0.
0: Och det är så jämnt i bottenstriden att skulle Brage just nu på nedflyttningsplats vinna den här matchen, hålla ut och besegra Sandviken, då är de faktiskt på en position så att de kommer att hänga kvar i Superettan, i alla fall precis på gränsen. Det kan vara målskillnad bara.
1: Det är ju tre matcher igång i Superettan ikväll. Det har blivit mål i allihopa. Dystra besked för sista placerade laget i tabellen, GIF Sundsvall, som ligger under med 2-0 borta mot Landskrona. 1-0 20 minuten, 2-0 24 minuten. Bedrövlig mittperiod i halvleken för GIF Sundsvall alltså. Värnamo Öster i Smålandshistorien 0-1, ledning för Öster.
10: Och SM-finalen i speedway är en annan Smålandshistoria. Den leds ut av hemmalaget Dackarna mot Västervik. med marginalen 10-8 efter tre stycken körda hit. Och just nu pågår det fjärde och det är ett 3-3-läge när förarna passerar mig första gången. Och det som är av intresse i det här fallet är väl möjligtvis duellen om sista platsen i heatet som står mellan Rowan Tungate och Thomas H. Jonasson. Eftersom att den andra Dacke-föraren Andreas Lyäger tillsammans med Viktor Pallovaara från Västervik verkar ha dragit ifrån. Och en liten kamp, den kampen som är, den står om sista platsen i heatet. Och den skulle ju kunna flytta en poäng då om Jonasson kan ta sig förbi sin Västerviksförare. Men det ser han inte ut att kunna därför att nu är förarna ute på det sista varvet. Och det är ett väldigt tydligt 3-3-läge där Andreas Lyäger, dansken, hos Dackarna är först över mållinjen. Närmast följd av Viktor Pallovaara och Rohan Tungate körandes för Västervik. Och så Jonasson, Thomas, han som körde omkull i första startförsöket i mål sist av de körande förarna. Och han plockar där med noll poäng. Och då har vi 3-3 igen. Det är det andra raka 3-3-hitet och det betyder att det fortsätter två poängsledning för Dackarna i SM-finalen. De leder den med 13-11 när vi väntar på det femte hitet. Det går ju till så här att det är två matcher. Det är 15 hit i varje match och det betyder ju att man kan ta att den som först passerar 90 poäng över två matcher är svensk mästare. Det skulle ju kunna bli 90 lika också. Då får man tillgripa sudden death, alltså i form av omkörningshit. Men just nu två poängsledning för hemmalaget Dackarna mot Västervik i SM-finalen. 13-11 står det efter fyra körda hit.
5: Radiosporten med längdskidor.
11: Det här ska inte hända igen.
12: Ebba Andersson ramlar igen och tappar skidan. Hon har tappat skidan i damstafetten. Ebba Andersson ramlar för andra gången.
13: På ett personligt plan så var jag ju verkligen inte nöjd.
11: Säger längdstjärnan Ebba Andersson till Radiosporten idag.
13: Så det är, liksom, är också liksom någonting som verkligen lockar att jag men faktiskt vara en del av det stafettlag som kör där på hemmaplan och sen att vi ska lyckas med det som vi inte gjorde under OS.
11: Hela sommaren har Ebba Andersson tränat med siktet inställt på hemma-VM i Falun i vinter. Stafettsträckan i OS när guldet försvann efter vurporna har blivit till en revanschlust. Hon har tränat extra för att det inte ska ske igen, vilket lett till en annorlunda träningssommar.
13: Där och då så blev ju det mycket en konsekvens av att jag kände en liten rädsla när jag inte riktigt hade kontroll på mig själv och min åkning i de lösa förhållandena som var. Och då var ju, vad jag tror, knät en ganska stor faktor till det. Just det att jag inte kände att jag hade riktigt 100 kontroll. Så jag försöker ju att stärka upp och göra det så stabilt jag bara kan nu här under träningssäsongen. Och då blir det ju mycket arbete inne på gymmet kopplat till knät. Men sen så har jag också försökt att i så stor grad det går här under träningssäsongen på rullskidor att ändå tuffa till mig lite grann.
11: Den gamla knäskadan stör Ebba Andersson fortfarande, vilket gjort att hon inte kunnat löpträna lika mycket som vanligt. Men då finns det andra sätt.
13: Dels så har jag kört det vi kallar för dubbeltröskel i större grad än vad jag gjort tidigare. Så haft med det mycket mer kontinuerligt i min träning. Jag har kompletterat rullskidåkningen med betydligt mer cykel än vad jag gjort tidigare. Det har ju som varit väldigt skonsamt för knät. Så att jag har ju som hittat en glädje till cykling som träningsform. Har jag verkligen gjort den här sommaren. Så det är någonting nytt.
11: Vad är en dubbeltröskel?
13: Dubbeltröskel, det är alltså att köra två stycken ganska kontrollerade intervallpass. Två gånger på en träningsdag. Så att det är ju egentligen ett tröskelpass, då ligger man ju liksom mot gränsen där man får mjölksyra då. Så att ha två sådana pass, ett på förmiddagen och sen ett på eftermiddagen. Så det har ju som varit i mycket, mycket större grad än vad jag gjort tidigare.
0: Låter som min träning ungefär. Andreas Mats var det som intervjuade Ebba Andersson.
1: Detta är Sport Extra i Sveriges Radio P4, bland annat med de tre matcher i Superettan i fotboll som bubblar fram just i detta nu. Det är spelat lite drygt en halvtimme av kamperna. Här är läget. Brage Sandviken 1-0, Landskrona Sundsvall 2-0 och Värnamo Öster 0-1. Strax ska vi åter till SM-finalen i Speedway. Den första matchen, bäst av två, det avgörs med den avslutande matchen nästa tisdag. Det är en tidig, försiktig tvåpoängsledning efter fyra körda hit för Dackarna mot Västervik. Om en liten stund tillbaks till Speedwayen. Före det ett besök ut i den stora idrottsvärlden.
14: Idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sydney Sweeneys senaste reklamfilm. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver diskuskastaren EM7-an Kajsa-Marie Lindfors på Instagram. I en reklam för ett bettingbolag så poserar Sweeney naken med sportutrustning och Lindfors är en av många idrottsstjärnor som riktar skarp kritik. På tre dagar så har Sweeney tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety. Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott, skriver OS-guldmedaljören i simning Arion Titmus.
1: Reporter här Isabel Gradin, Sportextra i P4 med en hel del Speedway.
0: Och fem hit avverkade Per Karl på plats i Målilla där mörkret sänker sig över Dackarna. Det är ju namnet på hemmalaget. De möter Västervik. Det är ju två småländska lag. Det är derby. Och vi trodde att fyra hit var körda. De körde ur. De körde i vält i det femte. Men
10: domaren beslutade sig för att frysa hitet, som det heter. Det vill säga att det resultatet som gällde när den föraren som föll skulle stå sig. Och den som körde omkull, det var Västerviksföraren Anton Karlsson, och han var sist i hitet när det hände. Och då tyckte att, och eftersom att det hände på det sista varvet, så tyckte domaren att det är väl onödigt att skicka ut de här grabbarna till att köra en gång till, utan vi bestämmer istället att trots att förarna inte gått i mål så räknar vi resultatet helt enkelt. Och då var det Sengota Gregors från Västervik som var först i mål, närmast före de två Dackeförarna. Och då blir det 3-3 i det hitet också. Så då är egentligen ingenting ändrat. Vi skickar bara upp siffrorna i höjden lite. Nu står det 16-14. Det är två poängs skillnad fortfarande. Ledning för Dackarna.
1: I Superettan i fotboll, tre stycken matcher, spelat ungefär 35 minuter av första halvlek. Brage Sandviken 1-0, Landskrona Sundsvall 2-0 och Värnamo Öster mitt i Småland 0-1. Det är Öster som leder i Småland.

0: Sportextra i Sveriges Radio P4. Alldeles strax ska vi prata ekonomi och idrott och bekymmer för många svenska elitföreningar. Det du hörde just nu, det var Something Got Me Started, Simply Red. Men först då, tillbaka till Speedway och Per.
1: Och det sjätte hitet. Dackarna leder med 2 poäng mot Västervik i SM-finalen när det sjätte hitet startar. Där kör Västervik med de 2 förarna som inte ens fanns i laguppställningen så sent som igår. Den liksom kallade Max Frick och Mats Hansen som inte har kört sedan i juli månad för laget. Men de är i ett 3-3-läge efter första varvet. Sist på banan Mattias Nielsen, dansk förare ifrån Dackarna. Först på banan Artem Lagota, polack i Dacke-laget, och det är ganska rejäla avstånd också. Jag får ingen känsla av att Mattias Nielsen från sin jumboplats i det här hitet plockar in någonting på de båda Västerviksförarna som ligger där och försvarar sin andra och tredje plats i hitet, och i så fall ytterligare ett 3-3-läge i det sjätte hitet utav matchen, och då fortsatt 2-poängsledning för hemmalaget. Och jösses vad han drar ifrån Lagota där på bortre långsidan. Han säkrar hit segern, det är ingen snack om saken. Han har båda Västerviksförarna i praktiken jämsides över mållinjen bakom sig, och därmed återigen 3-3. Och då har vi 19-16 efter 6 körda hit. 2 poängs hemmaledning för Dackarna i Smålands derbyt, SM-finalen mot Västervik.
0: 2 poäng alltså, 19-17 ledning för Dackarna mot Västervik.
2: I Dalarna på Domnarsvallen så har Sandviken kvitterat Brages 1-0-ledning. Det står 1-1 numera. Målet i den 38:e minuten intåat utav amerikanen Alan Carlton i straffområdes röra när Sandviken växlade från försvarsspel där man har sysslat med de senaste minuterna och kom upp i Brages straffområde, så var det en slumpboll som letade sig fram till Carlton som fick den förbi Viktor Frodig, Brage målvakten, och alldeles före Sandviken Vikens 1-1 så hade Filip Terchevski, Brage-forwarden, öppet mål, störtade fram mot bortre stolpen även den här gången, fast den andra stolpen i det här fallet, men lyckades inte få in bollen, så det kunde ha varit 2 mål för Brage och kanske 1 då för Sandviken. Men nu står det 1-1, 40 minuter spelat mellan Brage och Sandviken.
3: Det är ju 3 matcher igång i Superettan ikväll. I de övriga 2 är läget Landskrona GIF Sundsvall 2-0 och Värnamo Öster 0-1.
0: Radiosporten har introducerat en granskning av hur ekonomin ser ut hos många svenska elitföreningar.
4: Flera svenska elitklubbar kämpar för att få ekonomin att gå ihop och samtidigt behålla sina satsningar på högsta nivå.
5: Det är klart att det konsekvenserna som blev i specifikt IB Falens fall är ju rakt av en tragedi.
4: Ja, så säger innebandyföreningen Faluns vd Daniel Lindqvist. Klubben skrotade nämligen damlaget med hänvisning till ekonomiska svårigheter. Men 1 år senare så riskerar IBF Falun ändå ekonomisk kris, trots att herrlaget varit en av svensk innebandys stora dominanter och nått final i princip varje år det senaste decenniet.
5: Ett generellt problem för många elitidrottsklubbar är ju en utmaning att ha en stabil och hållbar ekonomi, och IBF Falun hade väl i det här fallet helt enkelt kommit till en punkt där man såg att det här kommer de facto inte gå ytterligare 1 år.
4: Enligt Radiosportens kartläggning har 15 lag inom basket, innebandy och volleyboll dragit sig ur elitseriespel under de senaste 5 åren. Och ännu fler har varnat för att de kan tvingas göra samma sak. Många minns kanske när volleybollklubben Ängelholms VS, som bland annat fostrat stjärnspelaren Isabel Haak, meddelade att de skulle lämna elitserien inför säsongen 24-25. Efter en intensiv räddningsinsats från lokala sponsorer lyckades klubben dock fortsätta sin elitverksamhet. Även innebandyklubben Storvreta, som vunnit SM-guld 4 år i rad, brottas med ekonomiska utmaningar.
6: Kostnaderna ökar lite grann år efter år, men intäkterna ökar inte. Och det är ju det som är problemet.
4: Så säger klubbens ordförande Karsten Fjärstedt. Precis som många andra klubbföreträdare beskriver han en situation där kostnaderna stigit samtidigt som intäkterna i stort sett stått stilla. En återkommande förklaring från klubbarna är otillräckliga tv-avtal.
7: Men är det framförallt innebandyförbundet som behöver jobba bättre?
6: Ja, det är de som äger liksom rättigheterna till att förhandla det här. Ja, men vi kan inte liksom skriva ett avtal med ett tv-bolag till exempel, utan det måste ske centralt liksom på innebandyförbundet. Och där har man ju liksom ett avtal nu med Solid Sport som ju liksom, ja, vi ser inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Jag menar, det går ju på hur många som tittar på en viss match, och det är liksom väldigt mycket upp till klubben att försöka liksom driva att intresset kring det, och så får vi då en liten del av det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
7: Vilket ansvar tänker du att ni tar själva för att laga efter läge och hålla nere lönerna till exempel?
6: Det är ingen hemlighet. Jag menar, nu har ju Storvreta då fått lov att titta över både sin organisation och spelartruppen, så att nu har vi ju tvingats ta det beslutet, flyttar upp juniorer liksom och fyller på truppen den vägen.
4: Problemet drabbar oftare damlag än herrlag, och ett förslag från IBF Faluns vd är därför att klubbarna ska få riktat stöd till sina damsatsningar.
5: Det är klart att det hade varit värdefullt med den typen av riktade stöd. Jag vet att det har förekommit i kommuner, bland annat i Kalmar, där FPC Kalmar Sund har haft ett ganska väl tilltaget riktat bidrag, egentligen elitbidrag till just sin damverksamhet. Och det är egentligen bara det handlar om, att faktiskt kunna möjliggöra även liksom att ha damidrott på den nivån där. För även om man tittar på ersättningar och så vidare, så skiljer ju det sig i vår sport, precis som i många andra, mellan här och dam. Men kostnaderna runt själva laget, att drifta runt ett lag på elitnivå, kostar också väldigt, väldigt mycket pengar. Så att jag tror ju att vi skulle få fram fler hållbara, så att säga, damsatsningar om det fanns den typen av riktade stöd. Det är jag ju rätt övertygad om.
4: Inför den kommande säsongen meddelade även basketklubbarna Malbas och Högsbo att deras damlag skulle lämna högsta serien av ekonomiska skäl.
8: Som förening så har vi väl någorlunda bra. Alltså vi går plus minus noll ungefär på helheten. Men den stora minusposten är ju våra elitlag. Det är ju inte många basketklubbar i Sverige som driver elit och tjänar pengar på det, utan de flesta föreningarna kämpar ju med att göra nollresultat. Det är jätteutmaningar att bedriva elitbasket.
4: Det berättar Högsbos sportchef Andreas Johansson. Men efter starka reaktioner valde Göteborgslaget senare att återanmäla sitt damlag till högsta ligan. Medan Malbas klubbchef Rebecca Sink berättar att Malmöklubben står fast vid beslutet för att säkra deras långsiktiga ekonomi och ungdomsverksamhet.
9: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på, alltså på våra barn och ungdomar. Nej, nej. Alltså de pengarna ska gå till barnen och ungdomarna liksom. Och det är Malmös framtid. Alltså vi är ju en av Malmös största ungdomsföreningar, och då finns det inte på kartan att vi skulle ta pengar från dem och satsa på elitlagen, utan elitlagen måste ju köra runt sig själva.
0: Malbas klubbchef Rebecca Sink, och mer i det här ämnet, det vill säga idrott och ekonomi. Alldeles strax har vi ytterligare ett inslag i Innebandyförbundet svarar om kritiken när det handlar om tv-pengarna. Men också andra intressanta röster från Idrottssverige när det handlar om den ekonomiska utmaning som många föreningar står för.
3: Den här tisdagskvällen kommer Sportextra med den första SM-finalen i Speedway. Den andra och avslutande avgörande nästa tisdag. Det är två smålandslag som möts. Det är Dackarna mot Västervik idag. 6 körda hit, 2 poängsledning för Dackarna. Superettan i fotboll i paus eller strax före paus. Här är läget. Brage Sandviken 1-1. Landskrona GIF Sundsvall 2-0. Och Värnamo Öster 0-1.

0: Molly Sandén, trophy. Och apropå trophy, Per, det är ju en trofé som ska delas ut.
1: Absolut, inte ikväll här i Målilla i och för sig, men i Västervik om en vecka. Det handlar om 15 hit här idag och 15 hit i Västervik om en vecka. Det handlar om SM-final i speedway och det är 2 poängs ledning för Dackarna. När vi precis släpper iväg det 7:e hitet och där jag på pappret möjligtvis såg en möjlighet för Dackarna att göra ett litet ryck i matchen. Men så ser det inte ut att bli därför att Patrik Dudek, hemmaföraren, är först där ute och sen har han 2 stycken Västerviksförare närmast bakom sig. Och allra sist i hitet Bastian Pedersen, Dackeföraren som har plockat många poäng sedan han plockades in i Dackelaget under slutspelet. Men här ser han inte ut att kunna komma närmare och då skulle det vara ännu en gång 3-3 det här hitet och fortsatt den där 2-poängsmarginalen som vi har haft med oss hela tiden. Snart bara ett varv att köra och Dudek som inte har kört för Dackarna mer än några enstaka matcher i sommar när de var hårt spadedrabbade och som är Grand Prix-förare sammanlagt på 9:e plats i Grand Prix-tabellen just nu, ser ju ut att leverera det Dackarna ville ha av honom när de plockade hem honom. De båda Västerviksförarna närmast där bakom, det är Jakob Torssell som därmed kör ihop sin 5:e poäng för dagen och sen Gåta som kör ihop sin 4:e som är där närmast bakom. Men det som är intressant i sammanhanget och det som är intressant avseende SM-finalens totalställning är ju att hittills slutar 3-3, vilket ju betyder att den där 2-poängsledningen för Dackarna som vi hade med oss, den fortsätter att överleva. Nu är ställningen 22-20. Inga stora marginaler mellan de här 2 lagen. Publiken har, antar jag, ganska skoj.
0: Hörde jag 3-3? Nu ska vi se här. Hit 3, 3-3. Hit 4, 3-3. Hit 5, 3-3. Hit 6, 3-3. Och hit 7, 3-3. Det händer inte mycket. Fast det händer ju ändå, Per.
1: Ja, det händer ju mycket, fast det är ju... Men faktum är ju att väldigt många av de här hiten har varit av den karaktären att det inte har varit speciellt spännande ute på banan heller, utan att det har avgjorts ganska tidigt och att det inte har varit några avstånd, eller har varit ganska stora avstånd och inte några egentliga omkörningstendenser förarna emellan. 8:e hitet på väg fram till starten. Vi återkommer med det så småningom. Vi konstaterar att Dackarna leder med 2 poängsmarginal efter 7 körda hit mot Västervik i SM-finalen i speedway.
2: Nu återvänder vi alldeles kort till de 3 matcherna i Superettan i fotboll. Det är paus nu på samtliga håll. Det hann bli ett mål till strax före paus jämfört med det jag sa senast. Ja, ni fattar vad jag menar. Brage Sandviken i paus 1-1. Landskrona hann göra ytterligare ett mål mot Sundsvall. Landskrona leder i paus mot Giffarnas från Sundsvall med 3-0 och Värnamo Öster i paus 0-1.
0: Det om Superettafotbollen. Vi är ju i princip halvvägs in i den första SM-finalen i speedway. Per, ja, det 8:e hitet på gång. Är det nu rycket kommer? För du sa att det 7:e hitet, där skulle det nog kunna bli ett ryck.
1: Ja, Artem Lagota har kört in 4 poäng för Dackarna. Mattias Nilsson, den andra Dackeföraren i det här hitet, har tagit 2. Mot dem ställer vi Rowan Tungate från Västervik. 1 poäng har han kört in och Viktor Pallovara som har kört in 3. Det är väl 3-3 smak på det här också på förhand, men jag har fel nästan varje gång så att jag vågar låta det vara osagt. Framme vid tejpen är de förarna för det 8:e hitet. Lagota och Nilsen för hemmalaget, Tungate Australien och Viktor Pallovara från Karlstad för Västervik. Och in i den första kurvan så är det faktiskt ett 5-1 läge för hemmalaget, så då får du kanske lite ryck du önskade, Jonas. Därför att frågan är om man kan hålla undan när Västerviksförarna tar fart på den bortre långsidan. Det kan de vid första passeringen. 2 stycken Dackeförare först. Men nu kommer attacken ifrån vithjälmade Rowan Tungate, Australien, hos Västervik. Men han kommer inte förbi utan det är fortsatt 5-1 läge när förarna är på väg mot mig för andra gången. Det är ju 4 hit man ska köra i speedway, men de båda Västerviks förarna är väldigt heta och väldigt nära Mattias Nilsen, dansken som ligger 2:a i hitet. Och frågan är om han klarar att hålla ut där på bortre långsidan, Nilsen. Det kan han. Han viker in framför ett attackerande Västerviksförare. Det är fortfarande 5-1 läge för Dackarna med ett varv kvar att köra. Först där ute på banan, Artem Laguta på lacken, närmast följd av Mattias Nilsson. Och nu tror jag att han Nilsson där i andra på andra platsen har skaffat sig så mycket marginal så att han inte kommer att tappa det här. Och då hör ni publiken på VIP-läktaren framför mig. De reser sig upp och jublar därför att nu är det slut på 3-3-förbannelsen i den här SM-finalen. Nu kommer det en 5-1. Och då har vi 27-21. Och betydligt större ledning för hemmalaget efter 8 körda hit.
0: Ja, där kom ju rycket och vad spännande hit det var. Härligt att höra. Det är, blir mer speedway alldeles strax, men nu åter till alla de elitklubbar som inte överlever på grund av dålig ekonomi.
3: Dåliga tv-avtal som leder till färre tittare och sponsorer som drar sig ur för att uppmärksamheten minskar. Det är den onda ekonomiska cirkeln som många föreningar radiosporten varit i kontakt med vittnar om. Inte minst innebandyklubbarna klagar på att förbundets eget tv-avtal som klubbarna är bundna till, Innebandy Play, inte ger dem intäkter man önskar.
4: Ja, vi ser inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Jag menar, det går ju på hur många som tittar på en viss match och det är liksom väldigt mycket upp till klubben att försöka liksom driva intresset kring det och så får vi då en liten del av det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
5: Säger Karsten Fjärstedt, ordförande i Storvreta som vann allt på här sidan förra säsongen. Men ändå säger sig ha svårt att hålla ekonomin i balans.
3: Men Christer Abrahamsson, generalsekreterare på Innebandyförbundet, tycker att det är för tidigt att utvärdera den egna tv-satsningen efter bara ett år.
6: Jag är helt övertygad om att den här vägen är rätta. Däremot så är vi ju inte på något sätt i målen utan det är starten på en längre resa. För att just skapa en mer tillgänglig produkt. En produkt som når en större massa och på så sätt också skapa ett starkare kommersiellt erbjudande som i slutändan ska vara klubbarna till gang.
3: Christer Abrahamsson är mycket väl medveten om den svåra ekonomiska situationen många elitklubbar i innebandy har. Men han ber om tålamod.
6: Vi investerar mer än vad vi gjort på väldigt länge med både personella resurser, marknadsföringskampanjer och annat. Och vi är helt övertygade om att vi går en bättre framtid att mötas.
0: Christer Abrahamsson, generalsekreterare Svenska Innebandyförbundet. Reporter var Andreas Mats.
7: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
8: Varenda tant och handskar och peruker.
7: Riktiga häxor.

0: senaste säsongerna som nu tar nya tag ännu en gång inför ännu en säsong, och alla kring Jönköpingslaget hoppas såklart.
1: Det har gått ett decennium sedan de gjorde någonting riktigt bra.
0: Mm, det kan man väl värdera lite olika kanske, men det är ett tag sedan.
1: Men de vann SM-guld.
0: Å andra sidan. Vi kan ju också berätta lite grann om det som har hänt. Idag Sverige utslaget ur volleyboll-EM. Mm. Sverige förlorade mot Grekland. De måste vinna matchen, och därmed blir den avslutande matchen, den mot Slovenien, imorgon betydelselös. Sverige var ju med i ett stort mästerskap för första gången på 33 år.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: På herrsidan.
0: Ja. Och ja, de vann inte en enda match. Eller de har inte gjort det hittills i alla fall.
1: Men vi kan säga så här, de vann ingen match som betyder något.
0: Nej, precis. För de förlorade mot Grekland idag och är nu utslaget ur EM.
1: Mm. Sportextra, fortsätt lyssna på oss. Vi sänder fram till 21.40 innan det är dags för Karlavagnen. Sarit Monastirsky är det som leder det. 020-22-10-30 är numret. Börja inte ring riktigt än. Slussen är inte öppen. Men Sarit kommer in och berättar här om en timme ungefär.

0: 360 graders medvetenhet i Sportextra, Temper City Self Aware.
1: Radiosporten med Speedway.
2: SM-final 1 av 2 mellan Dackarna och Västervik. Matchen körs i Målilla på Dackarnas hemmabana, Målilla Motorstadion. Det står 27-21 hemmaledning för Dackarna efter 8 körda hit. Vi ser fram emot det 9:e. Där kommer Västervik med Max Frick och Mats Hansen. De två förarna som inte stod i Västerviks laguppställning så sent som igår utan har blivit inkallade av diverse orsaker. Inte minst därför att Robert Lambert, Grand Prix-ledaren, är skadad. Nu är förarna iväg från tape. Och det är ett 3-3-läge i hitet och det är bara en ensam hemmaförare som försvarar färgerna. Han heter Andreas Lyäger därför att Thomas H. Jonasson kom aldrig iväg från tejpen. Hans motorcykel gjorde ett litet skutt på startlinjen och så blev han stående. Och nu är det inte 3-3 längre utan nu är det väldigt tuff speedway där på bortre långsidan. Men just nu 4-2-läge för Västervik. Och den som är först där ute utav förarna, det är Max Frick, Australien, som inte har kört i den svenska ligan tidigare den här säsongen, som kom trea i Grand Prix-tävlingen i helgen och som hämtades in för att ersätta

0: Robert Lambert, han jagas då alltså utav danske Lyäger, men Lyäger är nog mer intresserad av att försvara sin andra plats så det inte ska bli 5-1 här, för att han är väldigt hårt ansatt bakifrån utav den andra Västerviksföraren, men lyckas nog hålla i den där positionen till 4-2 in i mål. Visst gör han det, och då är det lite inknappat ifrån Västervik redande mästarlagets sida, men inte fullt. Vi har helt enkelt 29-25 efter 9 körda hit när det ska vara en längre paus i den här matchen. 9 hit av de 30 som ska köra så småningom för att plocka fram en mästare, och mycket liten ledning, men ändå ledning för hemmalaget. Det är ju en returmatch nästa tisdag, den körs i Västervik. Och man brukar säga så här att hemmalaget från första matchen behöver ha en ledning på ett antal poäng med sig till den andra matchen. Men frågan är om förhållandet de här lagen emellan inte är så jämnt, så att den regeln eller den tanken eller den sättet att resonera kanske inte är så viktigt i den här matchen som den skulle kunna vara. Nu är det hur som helst ändå en ledning för hemmalaget med ett par poäng, 29-25 efter 9 körda hit.
1: Per Karl är det som är våra ögon, öron och näsa, för att det luktar speciellt på en Speedway-arena.
2: Och du gick ju igenom ganska många kroppsdelar där, Jonas. Ja. Det finns det andra medborgare som har gjort på betydligt mer smärtsamt, men kanske ändå till slut lyckligtvis. Hör här.
3: Svenska landslagslöparen Julia Nilsson har varit med om en allvarlig olycka. Under ett träningspass på cykel så blev hon påkörd av en bil och fick föras akut till sjukhus. Jag är glad att jag lever, säger 25-åringen till Svenska friidrottsförbundet. Hon berättar att hon flög 20-talet meter vid kollisionen och fördes till sjukhus med flera frakturer. Olyckan skedde för ett par veckor sedan och nu har Nilsen genomgått en 7 timmar lång operation. Exakt vilket skick kroppen kommer vara i längre fram är ännu lite oklart, men jag hoppas på det bästa, säger hon till förbundet. Julia Nilsen var bland annat med i Finnkampen i fjol och sprang då 800 meter. Hon är tvillingssyster med Vilma Nilsen, även hon landslagslöpare i medeldistans.
2: Redde Isabel Gradin ut.
1: Isabel Gradin, ett av många namn i kvällens Sportextra, ett annat Ola Jan-Åke Dunkers.
4: Från Ekot, då kan jag berätta att chefen för Sverigedemokraternas samordningskansli i regeringskansliet, Gustav Gellerbrandt, inom kort kommer att återgå i tjänst och ska arbeta som vanligt igen. Det uppger partiet för SVT. Gellerbrandt uppmärksammades efter tidningen Expos granskning som visade att hans sambo spridit prorysk propaganda. Och i samband med det meddelade han att han gått på omedelbar föräldraledighet. I 18 av 24 kommuner i landet där S och M styrt själva tillsammans verkar nu styret backa i valresultaten. David Karlsson är kommunforskare på Göteborgs universitet.
5: Överlag så är det lite bestraffning som pågår, kan jag tänka mig.
6: David Karlsson lyfte som exempel Stenungsund där S och M styr tillsammans i majoritet, men där de båda partierna nu backat från 51,7% tillsammans till 42,6%. S och M-styren har också ifrågasatts av forskare enligt David Karlsson.
5: Därför att det är problematiskt när de två så att säga statsbärande partierna går ihop och det är otydligt att se hur man ska rösta för att få bort dem i nästa val.
6: Det är Socialdemokraterna som verkar ha förlorat mest på att samarbeta. I 22 av kommunerna har Socialdemokraterna förlorat väljare enligt det preliminära valresultatet. Moderaterna backar samtidigt bara i 6 av kommunerna.
4: Reporter här, det var Carl Martinsson på P4 Göteborg. USAs president Trump går till hårt angrepp mot USAs högsta domstol efter ett nej om att begränsa poströstning inför mellanårsvalet i november, rapporterar AP. Presidenten kallar besluten destruktiva och angriper även domare han själv tillsatt. Domstolens beslut innebär att delstater kan fortsätta skicka ut valsedlar enligt tidigare rutiner.
1: I SM-finalen i Speedway leder Dackarna hemma mot Västervik med 4 poängs marginal, 29-25. 9 av 15 hit avgjorda. Det är första SM-finalen bäst av 2. Dackarna kom femma i grundserien Västervik, regerande mästare, och 2 när grundserien var avverkad. Detta är SM-finalen Smålands derbyt. Nu till en av alla de spelare som drabbats när svenska klubbar lagt ner sin elitverksamhet i radiosporten som granskar ekonomin inom svensk elitidrott.
7: Nu slår innebandyspelaren Ebba Bognesand tillbaka mot sin tidigare klubb Falun.
8: De hade ju redan bestämt sig länge tillbaka att de ville att vi skulle själv dö. Jag menar, de tog ju inte emot sponsorpengar. De tog inte emot ideella krafter.
7: Radiosporten har i en rad inslag berättat om de ekonomiska problem som gör att elitklubbar lämnar högsta serierna. Många gånger förklaras det som brist på sponsorer. I Falun valde man att behålla herrlaget, men lägga ner damlaget där Ebba Bognesand spelade.
8: Man blev väldigt besviken, ja men arg och ledsen liksom att man går in på premisser att det ska vara lika för både herr och dam. Nej, men alltså man känner sig lurad, alltså det är ju tråkigt, väldigt väldigt tråkigt.
1: Snackade ni om det här i laget, de här frågorna?
8: Ja gud, alltså vi snackade om det i laget och det här var ju någonting som vi tog också med styrelsen väldigt, väldigt snabbt. Vi tog det med klubbchef och ordförande och you name it. Så det var någonting som vi verkligen adresserade väldigt, väldigt tidigt.
1: Och vilka svar fick ni?
8: Det var mycket prat om att ja, men det är klart vi ska göra det vi ringer den här, vi kommer förslag att de här är intresserade av att sponsra, de här är villiga att komma med ideell kraft. Men och sen så hörde man med de här ideella kraften, har de hört av sig? Nej. Och någonstans där så förstod vi väl att det här drivet som man har på här sidan inte alls var det som fanns på damsidan, även fast man hade gått ut och sagt det.
7: Radiosporten har efter Bognesands kritik vid upprepade tillfällen sökt Faluns ordförande Daniel Lindqvist, men utan framgång. I en tidigare intervju med Radiosporten sa Lindqvist:
9: ett generellt problem för många elitidrottsklubbar är ju en utmaning att ha en stabil och hållbar ekonomi. Och IB Falun hade väl i det här fallet helt enkelt kommit till en punkt där man såg att det här kommer de facto inte gå ytterligare ett år.
7: Men trots nedläggningen av damlaget har klubben fortsatta ekonomiska problem och kämpar med en miljonförlust. Ebba Bognesand fortsatte sin karriär i Pixbo. Samtidigt finns nu ett storsatsande damlag i Falun, i nystartade Falun Phoenix.
8: Och det kan man också se hur bra det har gått för dem och hur faktiskt vilka ideella, vilka sponsorer som fanns. Men samtidigt så är att sponsorer, den där sponsorer kan göra det är att räcka ut en hand och säga vi vill hjälpa till. Sen måste ju de som sitter i, jag säger styrelsen för att det finns en klump med personer där. Det är ju de som måste liksom ta det vidare. Om de väljer att stänga alla dörrar, det blir inte värdigt att driva för att man får ju inget gehör liksom.
1: Känner du någon oro även i Pixbo, det nuvarande förening, att du skulle kunna gå samma väg som Falun?
8: Nej, men det har jag inte. Alltså, om man klarar sig och gör lika dåligt som Falun, då lär jag nog sluta på innebandy, för då känner jag nog att jag har gjort det mitt. Men nej, alltså det ska väldigt, väldigt mycket till. Sen så ser jag alltid, alltså det finns ju alltid förbättringspunkter i alla föreningar. Och det är klart att det finns det i Pixbo också. Men nej, alltså det går inte riktigt att jämföra med Falun.
10: Radiosporten med Superettan.
11: En av kvällens tre matcher spelas i regnet på Domnarsvallen i Borlänge. Där har insmugit sig en ängslighet hos båda lagen som inte verkar vilja förlora den här matchen. Och vem vill egentligen det? Men det är krampaktigt och det uppstår misstag då och då. 1-1 står det alltså. 50-50 minuten handlar om, det är mycket speltid kvar, så man kan ju tänka att det finns tid att reparera om man nu väljer att gå efter devisen våga och vinn. Brage med bollen på offensiv planhalva och det är mycket felpassningar. Här lämnar man över bollen till Sandvikens målskytt Alan Carlton som gjorde målet i slutet av den första halvleken, det som utjämnade den här matchen. Brage hade ledningen. Den kom i den 25:e minuten. Albin Sporrong gjorde det målet. Nu är det Sandviken som anfaller på högersidan. Johan Arvidsson, för några år sedan Brage-spelare, lyfter bollen, lobbar den fram till höger och så är Brage-spelarna där och bryter, och nere vid den ena hörnflaggan så försöker man spela sig upp efter sidlinjen, men det är Det är oerhört mycket fysiskt spel i den här matchen. Och så skickar då Brage upp bollen till Sandvikens målvakt. Och så blir det ingenting från hemmalaget och Sandviken kan börja om istället. 1-1 alltså. 56 minuter snart på klockan. Vi får väl se om något av de här lagen kniper en trepoängare. Det är ju Brage som är i det allra största behovet utav poäng där på nedflyttningsplats i tabellen. 1-1 alltså. Här kommer Brage, en bra möjlighet. Det är Stensson och så tvärstannar han mitt på Sandvikens planhalva. Bollen ut till vänster. Ska vi titta vad som händer här? Ja, det blir en Brage-hörna utav det här anfallet. Och 1-1 står sig alltså när klockan har passerat 56 minuter. Brage mot Sandviken, 1-1.
2: Hur är det då i de övriga två matcherna i herrarnas superetta i fotboll? Jo, det är ungefär spelat en kvart. En knapp kvart av de andra halvlekarna, Landskrona GIF Sundsvall. Där är det ju Sundsvall som utan tvekan behöver poängen bäst sist i tabellen som de är. Landskrona leder med 3-0 och är på väg uppåt genom tabelltermiken från den sjunde plats de inledde kvällen på. Sista matchen av de tre idag är den i Småland mellan Värnamo och Öster. Värnamo på 11:e, Öster på 9:e plats. Det är Öster som alltjämt leder med matchens enda mål och då är det spelat 10 minuter av den andra halvleken.
1: Det spelas åt oss i England också.
2: Ja, det gör ju det. Det är ganska gott om matcher i ligacupen ikväll. Ifall vi ska rangordna de engelska fotbollstävlingarna på här sidan så är ju ligan hetast, FA-cupen näst hetast och ligacupen den tredje cupen, eller den tredje tävlingen storleksmässigt och inspirationsmässigt kanske också, och när det gäller ära och prestige och så. Det är i den här turneringen som tränarna ofta låter de som inte spelat så mycket i de viktigare turneringarna få spela. Det kan vi ha med oss när vi noterar att Viktor Gyökeres gör sin andra start för säsongen för Arsenal som spelar borta mot Ipswich. Han inledde ju för Arsenal, Gyökeres, den svenska landslagsanfallaren, också i Champions League mot Napoli utan att göra så där imponerande bra ifrån sig enligt många bedömare i Premier League. I engelska ligan så har han spelat 12 minuter bara, har de räknat fram, på 4 omgångar och då bara som inhoppare.
1: Trots att han var Arsenals bästa målskytt under fjolåret.
2: Ja, nu är det ju de som är bättre i Arsenal. Kai Havertz, tysken på topp, som har Gyökeres plats så att säga, vilas idag. Det gör också norrmannen Martin Ødegaard på mittfältet och Bukayo Saka, engelsmannen, på samma mittfält på en kant. Liverpool möter Tottenham. Stormöte, det är ju, det vattnas i munnen namnmässigt. Liverpool,
1: ja, så här tidigt i ligacupen.
2: Ja. Lukas Bergvall var ju med i Tottenham i den första matchen i ligan. Har sedan dess fått knapert med speltid och spelar idag från start. Liverpool gör många ändringar i sin startelva. Alexander Isak börjar på bänken.
1: Och när vilket det gäller... man kanske kan säga positivt idag. Då är det troligt att han kommer att spela i ligan. Det är min tolkning efter vad jag har hört.
2: Eller hur? Ja. Ja, så kan man väl tolka det också. Ja. Han har ju spelat mycket i ligan.
1: Ja, absolut. Och gjort det bra.
2: Ja, visst. Och gjort mål, till exempel. West Ham möter Fulham i ett London-derby också i ligacupen. Hugo Larsson är ju fortfarande relativt ny i Fulham. Flyttade dit från Eintracht Frankfurt i Tyskland. Han gör ikväll sin första match från start för Fulham.
1: Ja, men fortsätt lyssna gärna på Sportextra, det tycker jag. Vi håller på fram till 21:40. Mycket mer speedway såklart. Dackarna i övertaget.

0: Det är Linnea Henriksson som har det bättre, för hon är lyckligare nu.
1: Jag väntar på att hit nummer 10 av 15 i SM-finalen i Speedway ska inledas. Det är ju Dackarna som har ett försprång på 4 poängs marginal mot Västervik i den här SM-finalen. I väntan på det så återvänder vi till vår granskning av hur det ser ut bland svenska elitklubbar och hur de bearbetar sina ekonomiska utmaningar.
2: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
3: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att det, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
2: Tycker du att ni i Riksidrottsförbundet har gjort tillräckligt för att det här inte ska ske och för att stärka de ekonomiska förutsättningarna för lag som vill bedriva elitverksamhet?
3: Jag tror att det kan göras mer. Jag tänker att utifrån våra perspektiv pratar vi mycket då landslagsidrott och du vet den högsta internationella nivån. Men det jag tycker mig se nu att liksom elitidrottsfrågan också knuffas ut på lite mer kommunal nivå. Alltså att ta ansvar för våra elitidrottare. Och det är faktiskt det vi pratar om här. Vi pratar om de högsta serierna. Att de också ska ha bästa tänkbara förutsättningar att kunna bedriva sin verksamhet. Så att det är min förhoppning att liksom elitidrottsfrågan, när vi trycker på ett nationellt plan, att den spiller över också kommunalt. Man får upp det här på bordet.
2: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
3: Ja, definitivt inte bra. Jag tänker, om jag går tillbaka till när vi tittar på landslagsstöd och den delen så trycker vi oerhört hårt på jämställdhetsdelarna. När vi satsar på landslag så är ju jämställdheten en avgörande del.
2: Men har Riksidrottsförbundet misslyckats där så här långt?
3: Jag tänker att man får väl hålla så här rollerna här lite. Vår verksamhet stödjer ju förbunden och förbunden har ju ofta dialoger med föreningen. Men jag tror väl så här, en samlad idrottsrörelse kan jag mer. Och framförallt sätta ljuset på den här problematiken att det här sker.
2: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
3: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Där man helt enkelt ska öppna möjligheten för företag, oavsett nivå, lokalt, nationellt så att på ett annat sätt kunna sponsra idrott och kultur. Och det här har ju funnits begränsningar i avdragsrätt. Ett regelverk som inte har varit anpassat för att kunna sponsra fullt ut. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Jag tror att vi kommer få en annan sponsormarknad som öppnas upp på det här. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
2: Men litar samtidigt inte på att det kommer förändra allt.
3: Nej, ja, det kanske kommer att bidra. Men det, jag tänker, där handlar väl om styrning på många olika plan. Vilka prioriteringar man gör i olika föreningar och även kommuner, tänker jag. Hur de ser på den här frågan.
1: Stefan Lund, chef för idrottsutveckling på Riksidrottsförbundet.
4: Och i Målilla i SM-finalen i Speedway så pågår just nu det 10:e heatet och det ser ut som att hemmalaget Dackarna skulle öka ut sin ledning därför att just nu ett 5-1-läge ute på banan. Patrik Dudek, den inhämtade polacken, Grand Prix-föraren, är först ute på banan. Han följs närmast utav lagkamraten Avon van Dijk. Och det är ett varv kvar att köra och frågan är om det kommer en seriös attack ifrån Rowan Tungate, Australien, ifrån Västervik. Han försöker i kurvan, han försöker hämta fart, han försöker hämta kraft och material långt ut i banan. Men van Dijk, som har kört riktigt, riktigt bra idag, den unge hemmaföraren, håller ut och vi konstaterar att det är 5 poäng till hemmalaget och 1 poäng till Västervik. Och då är det återigen ett ryck, för då är vi uppe på 34 emot 26 med 10 hit körda. Och det kunde man kanske gissa där, för att det här var 2 stycken förare ifrån Dackarna som har gjort det bra hittills i matchen. Inte minst reserven Avon van Dijk, född 2003 ifrån Vimmerby, som med de här 2 poängen är uppe i 7 plockade poäng på de 3 hit han har kört. Det är stabilt, det är starkt. Nu är det ledning med 34-26 för Dackarna i SM-finalen mot Västervik. Men vi påminner om att det är bara första matchen, bäst av 2.
5: Radiosporten med fotboll.
6: Från Superettan, från Dalarna, från Borlänge där Brage Sandviken just nu bjuder på resultatet 1-1. Det blir mer och mer Sandviken i matchen. Sandviken som skaffar sig en hörna ut i detta nu. Och Sandviken som har bytt in sin skytteliga ledare Christian Wagner. Han kom in här för en stund sedan och öppnade med en nick ner mot stolproten som Viktor Frodig, Brage-målvakten, kastade sig och räddade. Men med Christian Wagner, 16 mål så här långt i Superettan, en pigg Christian Wagner, så ökar naturligtvis Sandvikens segerchans i den här matchen. Och Brage försvarar sig och försvarar sig. Sandviken med bollen ute på vänstersidan. Här kommer nästa inlägg i spöregnet på Domnarvsvallen. Det är halt och det är besvärligt och det är många dråpliga situationer just nu i matchen. Så det förvånar mig inte om det kommer ett mål här ur en tillfällighet. 1-1 står det. Brage mot Sandviken.
1: Pelle Marklund med koll på Superettan. Övriga Superettan-resultat. Det är Christian, det är en av dina uppgifter ikväll att hålla koll på.
0: Just det.
1: Och jag tycker du har skött det så himla bra hittills.
0: Tycker du det?
1: Ja.
0: Du är också duktig, Jonas.
1: Nej.
0: Här, va?
1: Ja, eller ja, jo, tack. Ja.
0: Här är nu de övriga resultaten i Superettan i fotboll. Landskrona, GIF Sundsvall alltjämt 3-0 och Värnamo Öster 0-1 att lägga till av Pelle Marklund rapporterade Brage Sandviken 1-1. Det är ungefär 20 minuter kvar att spela av matchernas ordinarie tid.
1: Två tredjedelar utav den första SM-finalen i Speedway. 10 och 15 hit avverkade Dackarna. Femma i grundserien, Västervik tvåa och regerande mästarna. Det är Målillas Speedway-stolthet Dackarna som har 8 poängs försprång. Och då tänker vän av ordning Per Karl, är detta en skräll som är på gång?
7: Ja, kanske inte med hänsyn till hur Dackarna har kört i slutspelet och hur laguppställningarna ser ut i den här matchen, men kanske mot bakgrund av hur det såg ut i grundserien. Men då ska ni ju ha med det att det var skadedrabbat för Dackarna under säsongen och att man fick laborera med sitt lag och kanske inte körde med bästa laget i alla utav seriematcherna och därför hamnade på en femte plats. Men sen har man ju gjort en stark insats och tagit sig vidare. Det är dags för det elfte hitet nu. Där kommer hemmalaget med Mattias Nilsson och Andreas Lujer. Båda danskar, de har kört in 4 respektive 5 poäng så här långt i den här matchen. Mot detta ställs Mats Hansen, också han dansk, 3 poäng så här långt för Västervik. Och Jakob Torssell, han är från Åtvidaberg, apropå att vi hörde om Brage alldeles nyss. Så, och gamla svenska fotbollslag. Och frågan är om Västervik kan slå tillbaka. Det är tajt ut ur den första kurvan och faktum är att det är de båda Västerviksförarna som är först efter den första kurvan och ut på den bortre långsidan. Och kan de då hålla i det då? Det är Torssell som är först där ute och danske Mats Hansen, han som har varit borta på grund av nyckelbenskada, som ligger längst bakom med uppgiften att bromsa upp de båda Dackeförarna så att de inte ska kunna komma i kapp. Och just nu så lyckas ju Västerviksförarna med den intentionen. Bortre långsidan, ingen direkt attack, de kommer i bredd de båda Västerviksförarna, eller båda Dackeförarna, och försöker komma i kapp Hansen på andra platsen, men ingen av dem kommer förbi. Kan det komma en attack på bortre långsidan då innan vi är på väg att gå i mål, eller kommer det att bli 5-1 för Västervik? Kommer regerande mästaren att slå sig tillbaka in i matchen? Oj, det är jämnt, det är nästan målfotofinish där, om det möjligtvis är så att Mattias Nilsson för Dackarna hinner i kapp i sista ändan. Men jag tror, utan att ha sett domarens beslut komma upp, och det tar tid innan det kommer upp, så antagligen har de väl lite dubier där uppe i tornet kanske, när man ska lista ut om det här var en 4-2-seger för Västervik eller om det var en 5-1, beroende på om det var ett upphinnande därifrån Mattias Nilssons sida till sist. Antingen 4-2 eller 5-1. Det dröjer. Inget resultat. Ja, där kommer det. Det är 5-1 till Västervik. Och då är det inte utjämnat, men jämnare i matchen. För då har vi 35-31 efter 11 körda hit.
0: Varpå vi fyller några sköna minuter med fotboll här i Sportextras famn. Först ett färskt mål från Superettan. Värnamo har kvitterat mot Öster. Det står 1-1, 19 minuter kvar att spela. I övrigt Brage Sandviken 1-1, 18 minuter kvar. Landskrona GIF Sundsvall 3-0, 17,5 minut kvar att spela. Vi fortsätter med fotbollsfokuset. Nu ska det handla om landslaget på här sidan.
8: Mycket kommer att vara sig likt i den trupp förbundskapten Graham Potter presenterar imorgon till Nations League-matcherna mot Rumänien, Polen och Bosnien. Det tror i alla fall Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander, som inte vill se några större förändringar jämfört med VM-truppen.
9: Nej, men jag tycker ändå så att han har visat att han är väldigt duktig på att hitta bra balanser i de olika trupperna han har tagit ut också. Jag tycker både med spelsystem och sånt, hur man anpassar till de olika motståndarna som man kommer möta. Så där tycker jag ändå så att Potter har en väldigt bra koll på det. Men sen så är det också det här med skador, vilka är tillgängliga att tas ut till den här truppen. Det blir det också om man får balansera det på ett annat sätt kanske.
8: Såklart oroar skadorna Elmander. Mittbacken Isak Hien är borta sedan VM och Anthony Elanga, som visat stor form, rapporterade skadad så sent som igår. En annan oro är Viktor Gyökeres i Arsenal, som får väldigt lite speltid. Men Johan Elmander menar att det också kan vara positivt.
9: Få in en Gyökeres som är riktigt sugen i ett landslag, det är ganska bra faktiskt tycker jag. Och förhoppningsvis så kommer han visa och att han fortfarande har den där otroliga målfarligheten i landskamperna.
8: Några nya namn jämfört med VM kan också bli aktuella, tror Johan Elmander.
9: Ja, alltså kollar man på en Hugo Larsson som har lämnat Tyskland och gått till Fulham nu. Han var ju petare inför den här truppen. Har visst inte spelat så mycket i Fulham. Det ska bli intressant att se var han står, om han skulle kunna vara med i en trupp igen. Likadant Dejan Kulusevski som kanske inte har spelat någonting i Tottenham, men som har fått väldigt mycket beröm utav förbundskaptenen Graham Potter, att han är en viktig spelare runt omkring gruppen. Skulle han kunna vara med i en trupp här också? Men den som jag skulle vilja se som skulle kunna vara ett intressant namn, det är Svedberg, Viljot Svedberg. Jag tycker att han gör det bra i Spanien och skulle bli intressant att se honom i landslaget.
8: Sverige inleder hemma mot Rumänien den 25 september. Sen väntar Polen också hemma innan det blir bortamatcher mot Bosnien och mot Rumänien.
10: Andreas Mats.
7: I speedwayen i Målilla så är det på väg att bli utjämnat i matchen, för just nu pågår det 12:e heatet, det så kallade reservheatet, och det är 5-1 läge för Västervik, vilket skulle betyda att matchen kommer att stå 36 lika efter 12 körda hit i SM-finalen. Och det som hände i det här heatet var det att Thomas och Jonas som för hemmalaget Dackarna kom aldrig iväg från startlinjen överhuvudtaget. Avon van Dijk, som har kört så bra hittills i matchen, som hade kört ihop 7 poäng före det här heatet. Han hängde med in någon bit igenom den första kurvan, men sen drog de båda Västerviksförarna iväg. Pallovara först av de två, och på andra plats så höll Anton Karlsson ihop det och gick i mål den här gången. Han har haft en eländig kväll annars, Anton Karlsson, Västerviksföraren, fram till det här heatet egentligen, därför att i sitt första heat fick han motorstopp direkt på startlinjen. I sitt andra heat körde han omkull, och i sitt tredje så kom han sist och tog 0 poäng. Men den här gången så tog han en tvåa, en mycket viktig tvåa sett med Västerviks ögon, för andra heatet i rad så är det 5-1 övervikt för regerande mästarlaget, och det betyder att vi efter 12 körda hit med 3 kvar att köra här i Målilla summerar att det är 36 lika. Jämnare kan det inte vara.
5: Radiosporten med Superettan.
6: Tillbaka på Domnarsvallen. Brage mot Sandviken står 1-1, och speltiden den tickar sakta men säkert neråt för Brage-supportrarna som hukar under de minimala tak som finns över läktarna på vissa håll på den här arenan. I spöregnet så är det naturligtvis väldigt nervöst. Sandviken med mycket bollinnehav fortsätter att vara laget som dikterar spelet just nu i matchen. Även om Brage sticker upp och skapar farligheter, så är det Sandviken som håller i bollen just nu mitt på Brages planhalva. Så rullas den ut till höger där Johan Arvidsson finns, och så är den passningen inte speciellt bra. Då bryter Pontus Jonsson, Brages vänsterkantspringare. Han vet inte riktigt vad han ska göra av bollen, så tar han sig in i straffområdet till vänster. Kommer han ner och får till något inlägg? Det får han inte. Och det blir bara en inspark för Sandviken utav den där möjligheten. Arvidsson för Sandviken har bråttom upp på Brages planhalva på högersidan. Rullar bollen till Tagesson som var den som fick fram bollen till Carlton när han gjorde 1-1 målet i slutet av den första halvleken. Och Sandvikens spelarna har inte bråttom. De vill hålla i bollen och spela klokt, men kommer en målchans ur det här anfallet ser inte så ut. Och 1-1 med snart 78 minuter mellan Brage och Sandviken.
1: Två smålandslag möts, Värnamo Öster. Där är det Öster som leder med 2-1 på bortaplan. Stort försprång Landskrona, GIF Sundsvall, Jumbo GIF Sundsvall. Det är 3-0 till Landskrona.

Depeche Mode, Personal Jesus i Sportextra. Klockan närmar sig 8:20. Då betyder det att det är en timme lite drygt kvar innan det är dags för Karlavagnen med Sarit Monastyrsky. Hon kommer in till oss och berättar vad det handlar om sådär 20 minuter ungefär. Sportextra följer SM-finalen i Speedway. Vi väntar på de avslutande tre heaten i den första finalen. Dackarna, som var betydligt lägre placerade i grundserien än Västervik, har hemmamatch. Retur i Västervik om en vecka. Dackarna var i ledningen efter 10 heat med 8 poängs marginal. Skrällryck på gång. Inte i vår match, tänkte Västervik och förarna. Tog 2 stycken dubbelsegrar och därmed kvitterat matchen med 3 hit kvar att köra. I fotbollens superetta så fortsätter Öster att göra mål borta mot Värnamo. Det är 3-1 nu till Växjölaget. Allt jämnt oavgjort 1-1 mellan Brage och Sandviken. 1-1, höll jag på att säga, 3-0. Tydligt försprång för Landskrona mot GIF Sundsvall. Det kommer att bli hockey så småningom när speedwayen och fotbollen är slut. Niklas Eriksson, HV71s nye tränare, kommer att berätta hur han ska lösa uppdraget att göra HV bra.

0: Ja, men det är ju naturligtvis Robbie Williams som framför Let Me Entertain You.
1: Speedway då, SM-finalen mellan Dackarna och Västervik. Vi har kört 12 av de 15 hiten som ska köras i dagens match. Det ska det köras 15 till nästa tisdag i Västervik. Vi har det så jämnt som det överhuvudtaget kan vara. Det står 36 lika efter två raka 5-1 från Västerviks sida i de senaste hiten. Nu det 13:e hitet. Bastian Pedersen, underpresterare för dagen i hemmalaget tillsammans med Artem Lagota som har kört in 7 poäng och gör det han ska. I motståndarlaget Max Frick, han som plockats in istället för omöjlige Lambert, han gör det han ska. Han åker tillsammans med Gregor Sengota som inte riktigt har gjort det han ska så här långt i matchen. Vad ska det då bli av detta? Förarna är iväg från tejpen. Det ser faktiskt ut som att de båda Västerviksförarna var först in i kurvan och först ut ur kurvan också. Inte någon Dacke som kan hänga på. Jo då, där pressar han sig förbi på utsidan Artem Lagota med bra fart. Frågan är i vilken mån han vänder på det här. Han kör om allihopa. Det är 3-3 läge. Lagota som skjuten ur en kanon i ytterspår kör förbi de båda Västerviksförarna. Då har vi 3 lika och då är frågan om den andra Dackeföraren Bastian Pedersen kan ta sig förbi också. Än så länge inte. Lagota, jösses vilken fart. Han var ju alltså efter halva första varvet. Nu är han ett halvt varv före. Nej, jag ljuger, jag tar i. Men han är väldigt långt före de andra förarna. Ett varv kvar att köra. Lagota passerar. Sengota faktiskt, den andra polacken, han som inte har kört så bra hittills, är före Max Frick i det här läget. Och sist i hitet Bastian Pedersen. Och det kommer att bli 3-3 i detta hitet och fortsatt lika läge i matchen. Nu mera 39 lika istället för 36 lika. Två hit återstår, ett vanligt också, det så kallade domineringshitet där de bästa förarna för dagen kommer ut och kör.
2: Radiosporten med Superettan.
3: Och mötet mellan Brage och Sandviken, snart bara 3 minuter kvar av den ordinarie matchtiden. Brage med 2 möjligheter de senaste minuterna och här är jätteläge men inget mål, en fantastisk räddning. Ja, kanske ändå inte, han får bollen ganska mitt på sig, men reflexerna är ju inget fel på hos Hannes Sveier. Sandvikens målvakt när Trzebski, forwarden i Brage, skjuter ungefär från straffpunktsavstånd där inne i straffområdet. Med Brage med de senaste chanserna i matchen, men ett Brage också som, ja, det känns faktiskt som att man går för 3 poängaren mer än att man vill säkra en poäng. Det är lite chansartat och fortfarande väldigt, väldigt spänt där ute på planen. 88 minuter, nästa passering och 1-1 alltså mellan Brage och Sandviken i slutskedet utav den ordinarie matchtiden.
1: Och i Speedway-finalen 39 lika när det 14 av de 15 hiten ska köras. Det handlar alltså om Dackarna och det handlar om Västervik. Dackarna 5:a i grundserietabellen i SM-final. Västervik 2:a i grundserietabellen, också de i final alltså. Och nu så här långt precis hur jämnt som helst. Och förutsättningarna för det kan vara att kan detsamma efter det här hitet också. Patrik Dudek för hemmalaget. Inplockad eftersom att man nu känner att man behöver ställa upp med sitt absolut bästa lag från Dackarnas sida. När det drar ihop sig till final, då plockar man in på Lacken Dudek som värvades under sommaren, som körde 4 matcher då men inte mer. Han har kört in 8 poäng idag. Han kör tillsammans med danske Andreas Lyer, han som står som lagkapten för Dackarna. Han har kört ihop 5 poäng i dagens match. Mot det Jakob Torssell som är riktigt bra för Västervik idag. 8 poäng så här långt på de 3 hit han har kört. Kommer tillsammans med Australien Rowan Tungate som inte har varit lika skarp. 3 poäng på Tungate så här långt. Och om Tungate måste jag säga det jag har sagt om honom i stort sett varje gång han kör i den här SM-slutspelserien. Han kommer från en ort i Australien som heter Curry. Förarna framme vid tejpen. Näst sista hitet. Och motorcyklarna iväg iväg och det är ett 5-1 läge för Dackarna ut ur kurvan. Kan de hålla i det idag? Det kommer attack från Västerviks förare på utsidan, precis som det var i det förra hitet. Frågan är vad vi har för någonting när vi passerar mållinjen nästa gång. Det är fortfarande 5-1, men nu är det 4-2. Därför att nu har Torssell tryckats klämma sig emellan, men han tappar det i kurvan. Och så är det jättetätt igen och nu är det återigen 4-2 läge, men nu är det den andra Västerviks föraren som är framme och stör. Fast när vi passerar mållinjen så är det återigen de båda Dackarna som är före. Det här är riktigt häftigt speedway hit där man når varandra vid utgången från kurvan och så är det jämnt på den bortre långsidan. Ledningen i Dackarnas ägo i alla fall. Patrik Dudek, hur ser det ut närmast bakom? Det är en Västerviks förare som är närmast bakom. Det är Rowan Tungate av Australien, men han är ansatt utav Lyer från hemmalaget. När man kommer in i den sista kurvan, det kommer att bli 4-2 eller 5-1. Det kommer att bli 4-2 därför att han vänder sig om när han passerar mållinjen, Australien Rowan Tungate, men han konstaterar att han har en Dackeförare bakom sig och då är det 4-2 för hemmalaget och därmed 2 poängs ledning för Dackarna. 43-41 när ett hit återstår att köra.
0: Oerhörd dramatik de senaste hiten i Speedway-finalen. Ett återstår innan vi vet förutsättningarna inför det totala avgörandet i Västervik om en vecka. Och apropå avgörande, fotbollens superetta, det närmar sig, om inte ett avgörande, så i alla fall en slutsignal hos Pelle Marklund.
3: Ett tilläggstiden så är den bara 2 minuter och 10 sekunder bort. En minut strax spelad utav de 3 tilläggsminuterna och 1-1 mellan Brage och Sandviken i slutskedet utav den här matchen. Och så är det en ny sån här situation. Ser ut ungefär som amerikansk fotboll där det ligger en hög och de klättrar på varandra. Sandviken får loss bollen. Sandviken försöker spela in den i straffområdet. Stoppas utav Pontus Jonsson, vänsterbacken i Brage, som försöker få upp den efter sidlinjen men lyckas inte. Och Brage-spelarna fastnar i eget straffområde på nytt. Och Sandviken sätter press men vinner inte bollen. Och kanske kan Brage då komma till en motattack. Terchevski som har haft flera möjligheter i den här matchen och varit bra fastnar på rödvit klädda Sandvikens spelare. Sandviken fortsätter på högersidan. En lång svepande passning diagonalt upp mot speciella målskytten Christian Wagner. Och så tappar Wagner bollen. Brage störtar fram med 4 spelare mot 4 Sandvikens spelare. Bollen över till vänster till Terchevski. Han skjuter och det är en bra skott, tungt skott. Men han svejer, står emot även den gången målvakten i Sandviken. Bra möjlighet för Brage efter att Sandviken, precis som man har gjort större delen av den andra halvleken, har hållit i bollen på offensiv planhalva. 50 sekunder kvar av den tilläggstid som domaren har meddelat när Sandviken kommer. Djupledspassning och så är det räddning av Frodig på ett vänsterskott ifrån före detta lagkamraten Johan Arvidsson. Vilken dramatik här i slutskedet på Domnarsvallen. Halvminuten kvar, Sandviken med bollen. Långt ute på vänstersidan. Och så tar man det lite lugnare, håller i. Står där och jassar med bollen ute vid sidlinjen. Spelar den bakåt. Vill inte tappa den nu, Sandviken spelar. Här kommer ett inlägg. Vem tar hand om bollen? Är det någon som tar hand om bollen? Det är det inte och det blir en hörna för Sandviken med 10 sekunder kvar till 3 minuter är spelade. Och det har inte varit några situationer där det finns anledning för domaren att lägga till någon ytterligare tid. Jämt i hörnstatistiken. Det skiljer någon hörna till Sandvikens fördel sett över hela matchen. Från höger. Här kommer hörnan och så blir det skott och det går strax över och då blåser väl domaren av den här matchen. Jo, det gör han. Det slutar 1-1 mellan Brage och Sandviken. Viktig poäng för Brage som säkert skulle vilja haft 3.
0: Vad gjorde försvaren de här båda dagen?
4: Ingenting.
0: Vi lyssnade ju på Pelles eminenta referat och så såg vi också bilder på det. Ja, de checkade ut det matchminut 90 där någonstans.
4: Kändes det som Pelle, eller hur? De gjorde ingenting.
3: Nej, det var mycket som hände på en och samma gång, jag kändes det, åt båda håll.
4: Ja, det är ganska bra när fotbollslagsförsvar inte gör någonting. Eller hur?
3: Ja, det blir ju mycket mer sevärt då. Ja.
0: Och nu är alla besvikna dessutom. Ja. Ja. Eftersom resultatet, Christian, var...
4: Det blev ju 1-1 mellan Brage och Sandviken. Brage kvar på 15:e plats. Mm.
0: Jag skulle bara tacka Pelle för ikväll och så säga hej då. Och så på återhörande, gå och gör intervjuer om det är läge för det.
3: Jajamän.
0: Toppen, tack. Förlåt Christian,
4: jag börjar om där. Ja, Brage, Sandviken alltså 1-1. Brage kvar på 15:e plats, näst sist i Superettan-tabellen. Tack vare poängen de ändå spelade in där. Sandviken tappar en position från 8:e till 9:e. Eftersom de bara då fick en poäng för det lag där i kring som tagit fler poäng. Till exempel Landskrona som har gjort ytterligare mål mot GIF Sundsvall. Där tar den matchen slut också. Landskrona 4, GIF Sundsvall 0. Det betyder att Landskrona avancerar från 7:e till 5:e plats i tabellen. 37 poäng, 4 poäng bakom 4:an i tabellen. Men ändå visst lite täng uppåt. Det är Varberg som är på 4:e plats. För Landskronas del, GIF Sundsvall kvar på sista plats i tabellen. Läget allt mer bekymrat. Och så den tredje matchen. Värnamo-Öster står 1-3. Två kvicka Östermål med ungefär 15 minuter kvar att spela. Har gett dem den här ledningen. Det är spel på tilläggstid i den tredje minuten. Och de lär vinna det här Smålandsderbyt Öster borta mot Värnamo. Det betyder ju att också Öster rör sig uppåt i tabellen till 7:e plats. Nämligen i och med 3-1-ledningen Värnamo på kvar på den 11:e plats som de inledde kvällen på.
0: SM-final i Speedway, 1-1 återstår. Dackarna leder 2 poängs marginal mot Västervik. För Dackarna, Patrik Dudek och Artem Laguta. För Västervik, Jakob Torssell och Max Fricke. Är detta väntade namn? Vi som inte kan så mycket om Speedway, här har lagen fått bestämma vilka som ska köra. Då undrar vi, är det väntade namnen?
1: Ja, fastän det är lite en sanning med modifikation att lagen får bestämma vem som ska köra. För i första hand är det så att de som har tagit flest poäng i lagen är de som ska köra. Sen finns det nog en liten marginal att man kan ändra på det lite grann. Men Frick har kört ihop 9 poäng. Den inhämtade Australien som gör sin första insats i svensk CS-Speedway överhuvudtaget den här säsongen. Och Jakob Torssell har varit väldigt bra idag. Har kört ihop 8 poäng, men han nollade i sitt senaste hit, det föregående hitet. Det kan vara bra att ha med sig in i bagaget kanske. Dudek, Patrik har kört ihop 11 poäng och Artem Laguta, den andra polacken hos Dackarna, har kört ihop 10. Så poängmässigt på pappret före matchen så är det här 5-1 till Dackarna. Men det är ju en sanning med modifikation, vill jag nog tänka mig, att så kommer det säkert inte, eller så kan det mycket väl bli, men det är ju inte alls sagt att det ska vara så. Dudek med sin snygga griftgröna motorcykel står på bana 2. Innanför honom står den vithjälmade Jakob Torssell. Och så står utanför dem i sin tur då de andra två förarna. Och så har starten gått och Torssell är väldigt dåligt iväg från starten. Och de båda Dacke-förarna är först. Men Torssell tar ju igen det där med den dåliga starten. För han är väldigt tätt bakom de båda Dacke-förarna. Men när vi kommer mot första passeringen efter ett varv så har vi ett 5-1-läge som är på väg att bli 4-2. Därför att gudhjälmade Frick är på väg att sticka sig emellan. Men så byter de plats igen där borta. Men det är fortsatt 4-2 Dackarna. Frick har klämt sig in emellan de båda Dackeförarna, men kan han behålla den positionen? Jo, men det kan han. Först där ute i blå hjälmhuva Artem Laguta, och sen är det en kamp om andra platsen mellan Australien Max Frick som kör för Västervik och Patrik Dudek från Dackarna. Men den kampen verkar väl av Västerviksföraren som vinner, och i så fall skulle det när de kommer fram till mållinjen här nu vara ett 4-2 för Dackarna i det här sista hitet. Vilket ju då skulle ge en 4-poängsledning för Dackarna att ta med sig till andra finalmötet som körs om en vecka i Västervik. 47-43 får jag det till, snabbt räknat. Och 48-42 får jag givetvis till. Och ingenting annat.
0: Nu skrev jag ju av dig där, Per. Jag får ändra här.
4: Jag med. Jag får också ändra. Ja. Hur är det fastän med additionen, Per?
1: Nej, fastän det som jag är tveksam kring lite där är ju att domaren sätter ju upp att det skulle varit 5-1 i hitet.
0: Ja, det gör de.
1: Då skulle ju Dudek ha hunnit förbi.
4: Ja, stämmer ju
1: då. På upploppsrakan. Och det missade ju jag, kan jag med gott samvete säga.
0: Hur som helst.
1: Så jag räknar inte fel. Jag tänkte fel. Men 48-42... Jag är faktiskt lite förvånad, för jag upplevde inte att Dudek kom förbi på sista ansatsen där, men uppenbarligen gjorde han det. Men det är en lagom marginal, det kommer att bli en spännande returmatch i Västervik om en vecka när de här lagen ska stöta på varandra igen. 48-42.
4: Är vi överens om det nu?
1: Har Ja, ja, det står så. Ja, det står så i den officiella statistiken, ja. Så det måste vi väl vara.
0: Och nu undrar vi ju Per om detta är ett försprång som är omöjligt för Västervik att vända.
1: Absolut inte.
0: Nej, jag anade det.
1: Det här kommer att bli spännande.
0: Ja, men vad roligt. Mer Speedway väntar alltså om en vecka direkt i Sportextra.
4: Speedway är en väldigt bra radiosport.
0: Ja, men vilka otroliga hit. Hängde du med där, Sarit?
5: Nej, jag gjorde inte det. Vad är det jag missat nu? Men jag kan gå tillbaka.
4: Väldigt mycket Speedway-spänning. Ja. Vuff, de kör runt fyra varv och så är det väldigt spännande hela tiden.
0: De kör nästan i 100 km i timmen utan bromsar och ligger en meter ifrån varandra i fyra varv.
5: Mm. Hjärtat i halsgropen.
0: Verkligen?
5: Tänker jag.
0: Ja, spännande. Hur
4: inte direkt som Karlavagnen, precis.
5: Det kan vara.
4: En känslomässig berg- och dalbana.
5: Ja, precis. Ja. Det kan det vara. Vi ska prata familj idag.
4: Ja, du är ju här för att du håller på med Karlavagnen.
5: Ja, just det. Hej på er.
0: Hej. Bra,
4: hej förresten. Bra.
5: Det gör ju du också ibland, men inte just nu.
4: Vänta nu, Sarin. Ska vi koppla in Speedway-reportern? Ja.
0: Per, vi ber om ursäkt att vi avbröt dig mitt där. Du vill också något att säga här.
1: Domaren kanske behöver be om ursäkt också. Jaha. Därför att nu är det nämligen 47-43, ja. Precis som jag såg med mina egna ögon.
4: Jaha.
0: Okej, okay, så för att
1: lita alltid på dig själv, lita inte på statistiken, lärdom av detta. 47-43 och ingenting annat har den här matchen slutat.
0: Så 4 poängs försprång för Dackarna då?
1: Ja, och jag vidhåller att det kommer att bli spännande.
0: Vi håller fast vid det då. Det är jättebra, Per.
4: Vi litar alltid på Per Kahn.
0: Alltid. Du intervjuar och sen så lugnt och fint när du sätter dig i bilen.
1: Absolut.
0: Det är jättebra. Förlåt,

0: 10:30. Det är vårt telefonnummer. Mm. Nu är det helt knäpptyst här.
1: Ja, för jag satt och tänkte på något. Jag satt och tänkte på
0: hur min familj ser ut.
1: Nej, det handlar om människor helt enkelt. För jag tänker, djur väljer ju ofta att leva i andra familjekonstellationer, typ flockar och sånt.
0: Ja, just det. Jag vet ju inte riktigt hur de kommer kunna höra av sig till Karlavagnen.
1: Nej, men man kan ha studerat dem och funderat kring det.
0: Det kan man absolut.
1: Väljer man att höra av sig till Karlavagnen.
0: Och berätta om det, ja.
1: Varje flocken som man har följt i forskningssyfte i 10 år.
0: Ja, varför inte? Man kanske känner sig en del av den. Då kan man höra av sig. Det går jättebra. Dina fiskar, ingår de i din familj till exempel?
1: Det gör de naturligtvis.
0: Ja.
1: Ja, men de kommer inte att ringa. Men du, jag tänker att du satte plötsligt stopp där, Sarit. Du måste tänka lite vidare och bredare.
0: Ja, men absolut. Och så då tänker jag så här, att ni ingår ju i min radiofamilj, kan jag säga.
2: Ja, nu börjar du tänka utanför boxen här.
0: Ja, det är fint ändå.
2: Ja. Ja.
0: Lär mig massa olika saker om Speedway till exempel. Det är jag jätteglad över.
2: Ja, okay. Det förstår vi. Vi är väldigt glada över att kunna dela detta. Men vi är också nyfikna på vad lyssnarna har att berätta om sina familjesituationer.
1: Mm. Just det. Och det ringer man till Karlavagnen och gör det ikväll.
0: Det gör man. Det vore jag
1: glimrande bra ämne.
2: Slussen öppen, telefonnummer.
0: 020 22 10 30.
2: 020 Familj. 22 10 30. Ja. Mm. Jättebra, Sarit.
0: Tack,
2: men du går och sätter i studion där för att ta emot de här samtalen nu. Så hörs
0: jag springer direkt. Mm. Ha det gott. Bra.
1: Hej då. Hej då.
2: Fördel Dackarna i SM-finalen innebandy efter lite olika
1: Speedway.
2: Besked. Vad sa jag? Hamburg?
1: Du sa innebandy.
2: Det kan säga min hjärna snurrar
1: väldigt mycket med innebandy. Gränslandet, Komalandet.
2: Vi kör Speedway idag. Det är Dackarna som har 4 poängs försprång i alla fall inför avgörandet till Västervik om en vecka. Nu närmast ekonheter, Ola Jan-Åke Dunkers.
3: Där jag kan berätta att valdeltagandet ökat kraftigt i förorterna i Göteborg, Stockholm och Malmö, där det traditionellt sett varit lågt. 2022 fanns 67 valdistrikt där färre än hälften röstade. I år var de bara 10. Tiraje Baheri på föreningen Navet i Bergsjön i Göteborg har jobbat med att öka intresset för valet.
4: Vi har märkt att det fungerar extra bra när vi har funnits i centrum där människor i alla åldrar rör sig naturligt.
5: Bari tror att valet kan kännas långt bort, svårt och främmande för många i förorten då information inte alltid finns på andra språk och menar att alla kanske inte ser sig själva som någon som röstar.
4: Samtidigt har valrörelsen handlat om frågor som berör Bergsjöbors vardag direkt, såsom utvisningar, hyror och jämlik vård och skola. Det gör att valet känns närmare och mer relevant än tidigare.
5: Ahmed Abdurrahman är grundare och vd för stiftelsen Järvaveckan.
6: Så gör det skillnad, tror jag, när man också ser dessa människor, svenska medborgare, som svenska medborgare, oavsett bakgrund, hudfärg och bostadsområde och postnummer.
3: Reporter här, det var Randa Kaj på P3 Nyheter. EU-toppar pekar ut Ryssland efter flera incidenter i Östersjöregionen. Det handlar bland annat om en drönare i litauiskt luftrum och ryska nödraketer nära en dansk helikopter. Kommissionsordförande Ursula von der Leyen kallar agerandet hänsynslöst och farligt och säger att pressen på Moskva ska öka. EUs utrikeschef Kaja Kallas beskriver händelserna som hybridattacker mot Europa. Flygtrafiken på Malmö Airport stoppades i flera timmar idag efter att ett mindre fraktflygplan fått problem vid landning. Vid 20-tiden då var trafiken igång igen, uppger Swedavia, men då med förseningar som följd.
1: Sportextra ger dig resultatet i kvällens 3 matcher i Superettan i fotboll. Brage-Sandviken 1-1, Landskrona-GIF Sundsvall 4-0 och Värnamo-Öster 1-3. Öster avgjorde det där Smålandsderbyt med 2 snabba mål strax före slutet.
2: Sporttexter är du lyssnar på. Och som sagt, det är inte en timme kvar av programtiden utan det är 38 minuter. Sen är det dags för Karlavagnen.

0: här är Tina Turner, When the Heart Aches Over, Sportextra i P4, där Dackarna vann den första SM-finalen i Speedway. Ja,
1: motorcyklar.
0: Här mot Västervik. Men vad kul, det är bara 4 poäng som skiljer inför returen om en vecka direkt i Sportextra.
1: Mm. Och resultatet i de båda finalmatcherna läggs ihop och sammanlagda vinnaren är mästare.
0: Precis, den som tar flest poäng. Först till 90 berättade Per Karl att det. Först till 90 poäng vinner.
1: Just det.
0: Skriv upp det.
1: Lite alltid på Per Karl. Ja. Sportextra tar sig nu vidare från Speedway till ishockey. Vi ska närma oss det faktum att idag är det tisdag, på lördag börjar SHL.
0: Ja, vad roligt. Det
1: är dags för första grundserieomgången av de 52 som ska spelas innan slutspelet med hur många matcher som helst tar vid.
0: Och hur var det gick förra året? Var det Skellefteå som vann?
1: Ja, vad de var klart bästa laget.
0: Och Leksand åkte ur?
1: Ja.
0: Och vilka var det som kom upp då? Björklöven.
1: Ja. Nykomlingar. Ja. HV71 ska vi ägna oss åt nu.
0: Ja.
1: HV71 har ju egentligen allting som ett hockeylag ska ha. De har jättemånga supportrar. De har väldigt god ekonomi. De har namnkunniga spelare. De har den ena namnkunniga lovande tränaren efter den andra som aldrig riktigt lyckas få fotfäste nu för tiden. De passerar bara revy under misslyckandets stjärnor. För det går inte bra för HV71.
0: Nej, det gör ju inte det. Det gör ju inte det. De håller sig ju konstant på slak lina för att hänga kvar i Svenska Hockeyligan. Det är ju landets högsta serie. Mm. Vilket ju är långt under. Du bara lyssna på det du sa precis. De ska ju vara på övre halvan, utmana om SM-guld var och vartannat år. Men det funkar inte. Och 3 kval i rad för att hänga kvar.
1: Mm.
0: Detta sedan de alltså återvände från Allsvenskan som de ju var nere i.
1: Efter att ha åkt ur. Mm. Då när de var ur så hade de så mycket sponsorintäkter så att det var nästan ingen som trodde att det var möjligt att ett lag som hade presterat så dåligt kunde få så mycket stöttning från bygden.
0: Så stor är kärleken till detta blågula lag vid Vätternstrand, HV71 Jönköping.
1: Så många vill de väl.
0: Mm, verkligen.
1: Och nu är det framförallt en man som vill alla väl där. För de har en ny tränare igen. Han kommer från Örebro.
0: Mm, där han har varit 9 säsonger.
1: Mm. Han heter Niklas Eriksson.
0: Ja,
1: honom ska vi lära känna lite närmare nu.
0: Ska vi lyssna på honom?
1: Mm.
2: Ja, men när man får en förfrågan så ingår det ju en massa saker i det, så att säga, att man träffar folk som jobbar för klubben. Jag träffade Johan Hult och Niklas Ram några gånger och vi diskuterade tillsammans. Så efter man har gjort det, då i det här fallet kändes det bättre och bättre. Man fick liksom en känsla för vad de ville åstadkomma och vad de ville göra som organisation och som klubb och sådär, och att det är lite av en nystart för HV, och det är ju många nya på ledande positioner i klubben, och jag både tror och hoppas att det ska liksom innebära bra saker, att vi får en bra struktur och att vi har liksom hittat ett bra sätt att jobba på för att utveckla både klubben och spelarna individuellt.
3: För det var någon som sa till mig att det här måste ju vara ett kamikaze-uppdrag. Mm. Ser du det så, eller ser du snarare att du har ingenting att förlora på att ta det här uppdraget?
2: Nej, men jag tror den filosofin som jag har jobbat efter i mina 20 år som tränare, så jag kommer göra det som jag har gjort tidigare. Det är inte så att jag kommer ändra för att det är HV71, utan jag kommer försöka sätta en bra daglig verksamhet, hur vi har liksom upplägget vad det gäller belastning och hur vi tränar och hur vi får utveckling på gruppen. Jag kommer jobba mycket med gruppdynamiken och skapa delaktighet både i tränarteam och i laget. Så att jag kommer göra det som jag tror är framgångsfaktorer för en hockeyklubb.
3: När blir Niklas Eriksson som mest förbannad?
2: Så länge spelaren försöker göra sitt bästa, då är det väldigt svårt att bli förbannad. Utan då får man ibland acceptera att man förlorar matcher och sådär. Men när vi inte gör vårt bästa, eller när spelarna inte gör sitt bästa och det vi har kommit överens om, då kan jag bli förbannad. Men jag har ju kanske mitt grundläge är ju inte att jag vill vara förbannad. Och jag tror ju inte på att skälla på folk och tro att det är liksom lösningen på problem. Utan jag vill ändå försöka komma med lösningar till spelarna.
3: Det är kanske en sak annars som publik och experter och tyckare kan känna en känsla av att tränaren ser oengagerad ut för att man inte flisar en klubba eller slår och sparkar omkull en vattenflaska. Men där har du inte hamnat riktigt.
2: Nej, jag vet inte riktigt. Ibland är det svårt att veta hur man uppfattas och sådär. Men jag försöker hålla en professionell nivå vad det gäller de där bitarna. Att inte bli för känslostyrd, men samtidigt ändå att det finns en tydlighet och ett engagemang. Det är ju otroligt viktigt. Och, jag kan också förstå publiken ibland att man vill ha action. Liksom. Absolut, men... Jag tycker mitt jobb handlar väldigt mycket om att skapa ett lugn och en trygghet och att spelarna, har man kanske en utlevande coach och att då spelarna dras med i det där ganska lätt. Och min filosofi är att skapa en lugn på bänken.
3: Tolka mig rätt här nu, men det går ju något snack om att du har en liten tråkstämpel på dig. Mm. Förstår du att den åsikten kan finnas någonstans? Kan man säga så?
2: Ja, men alltså, jag tänker ju inte på det, men jag har ju fått en fråga några gånger nu och jag tror att det var så här att det var Dusan Omisevic som sa det i en sändning en gång på hockeykväll på SVT när vi hade spelat jävligt bra defensivt. Men det tycker jag, det är ju en komplimang i så fall. Sen om de tycker att jag är tråkig som person, det vet jag inte om. Det är det som åsyftas. Jag tror att den gången kom jag, då var det mer att vi spelade kanske tråkigt som folk tyckte.
3: Vad talar för att HV71 kommer få en mer framgångsrik säsong det här året än det som har varit de senaste åren?
2: Men några saker som jag tror talar för oss, det är ju att jag känner att det finns en revanschhunger i laget. Jag tycker att de har köpt in på det vi har pratat om. Sen så är det ju som så att vi har inte bytt ut så många spelare. Och det kan man ju se kanske utifrån som ett svaghetstecken när man inte har lyckats bättre. Men jag väljer att se det som en styrka att de här grupperna ändå varit samma som gått igenom tuffa tider och de vet lite vad som krävs.
3: Vad är rimlig förväntan om vi säger tabellposition exempelvis?
2: Jag tycker en rimlig förväntan är att man ska ta en play-in-plats och då betyder det att 10 eller bättre.
0: Pontus Lind var det som hade tagit sig till hockeykyrkan i Jönköping och träffat Niklas Eriksson, lagets nya tränare. Lasse, du ville säga något?
1: Ja, det skulle jag kunna göra faktiskt. Från den engelska fotbollen. Det handlar ju om ligacupen där. Vi har sagt att det är många svenskar igång. Till exempel när Arsenal spelar mot Ipswich på bortaplan så spelar Viktor Gyökeres från start. Arsenal har tagit ledningen med 1-0. Vem har gjort målet då?
0: Är det Viktor Gyökeres?
1: Nej, det är Max Domen. Ni vet han som är född 2009. Mittfältaren som är en av de yngsta som varit framgångsrik i engelsk fotboll överhuvudtaget. Han har gjort mål här nu för Arsenal fram till 1-0 redan i 7:e minuten. Han är en av dem som får chansen när tränaren Arteta låter dem som inte spelar ordinarie i ligan och Champions League och FA-cupen spela mycket som fallet är ikväll. Gyökeres från start men inte målskytt.

0: Där satt den musiken, Boston Stella Lefty i Sportextra i Sveriges Radio P4. Klockan är 16 minuter över 9. Det är tisdag kväll och ett av de tydliga beskeden i sportsammanhangen den här dagen är att Sverige förlorade med 3-1 mot Grekland, 3-1 i set i herrarnas volleyboll-EM. Därmed har Sverige förlorat 4 raka matcher och kan inte ta sig vidare till nästa nivå i turneringen, det som är slutspelet ur det här inledande gruppspelet. Det fanns gott om mycket besvikna svenska spelare direkt efter matchen. Sigge Sanner träffade till exempel Joel Andersson.
1: Det är såklart jättetungt. Vi hade en målsättning, vi når inte upp till den. Vi spelar helt enkelt inte tillräckligt bra heller, tycker jag. Då förtjänar man inte att stå i ett slutspel sen heller, och det är tråkigt såklart, och vi har tränat hela sommaren för det här, så att ja, då blir man missnöjd. Så.
2: Hur mycket nerver, press kände ni när den här matchen väl drog igång idag?
1: Kan ju bara tala för mig själv, men personligen kände jag inte jättemycket. Vi visste uppgiften kommer att vara svår, vi visste vad vi gav oss in på. Men det är såna här matcher man måste gilla också. Det är inte ofta man spelar om en slutspelsplats på ett EM. Och nu är det första gången på länge vi har tagit oss hit. Och då måste man ta chansen när man har den. Men det gör vi inte idag. Och det är såklart supertråkigt. Men ja, känns inte som att liksom det var nerverna som spökar så. Utan det var bara mer utförandet i sig.
2: Det här mästerskapet som ju är det första på extremt länge för svensk herrvolleyboll. Det återstår ju en match av det, så såklart tar vi liksom den fullständiga summeringen då. Men att ni blir utslagna i gruppspelet, ni snodde en poäng av Tjeckien, men 4 förluster än så länge. Hur besviken ska ni vara? Ska man vara? Hur mycket ska man känna att det hade varit en bonus om ni hade tagit det vidare?
1: Oj, jättesvårt att säga. Det är klart att vi har ju satt våra mål och vi har ju tränat för en viss sak, och sen tror jag att håller vi vår nivå så skulle vi kunna ta de här matcherna. Men vi lyckas inte vara liksom stabila nog i de avgörande lägena för att knipa tuffa matcher. Men det är klart vi kommer att vara besvikna. Vi ville komma hit och gå vidare. Vi ville komma hit och liksom, ja, prestera, för det är det vi har tränat för. Jag tror inte på att man ska vara nöjd för att vara här, utan det har vi varit nu sedan vi tog oss hit ett år sedan. Så att, det är klart att vi är besvikna att vi inte presterar på den nivån som vi vet att vi har och vill ha. Liksom.
0: Joel Andersson i det svenska herrlandslaget i volleyboll till reporter Sigge Sanner. Sverige förlorar alltså mot Grekland med 3-1 i set och är utslaget ur herrarnas volleyboll-EM. En avslutande gruppmatch som det då visar sig betydelselös. För svensk del spelar Sverige mot Slovenien imorgon. Sportextra när klockan är 19 minuter över 21. Nu med ytterligare mål från den engelska ligacupen i fotboll. Arsenal har en härlig matchinledning borta mot Ipswich. Nu 2-0 till Arsenal. Målskytt Noni Madueke, den engelska landslagsspelaren. Viktor Gyökeres, den svenska landslagsspelaren, är på plan. Ännu inget mål ifall vi väljer att formulera oss så. Liverpool mot Tottenham står 0-0. Lukas Bergvall på plan för Tottenham på mittfältet. West Ham Fulham står 1-1. På Fulhams mittfält Hugo Larsson. Det är de svenska bidragen i ligacupen som är igång just nu.
3: SM-final i Speedway halvvägs. Det är ju 2 finaler som körs. Det är 2 smålandslag som gör upp. Det är Dackarna och det är Västervik. Och efter den första matchen som har gjorts i Målilla, det är Dackarnas hemmaplan, så är det alltså Dackarna som har 1-4 poängs försprång inför returen i Västervik om en vecka.
4: 4 poängs ledning för Dackarna inför returmatchen i Västervik om en vecka. Yvonne van Dijk, vad tänker du?
5: Ja, men vi har en halvlek kvar och jobbet är långt ifrån från över. Och vi har en liten fördel, men den är inte så stor, så vi kommer ge allt som krävs.
4: Vad var det som avgjorde den här matchen till er fördel, skulle du säga?
5: Ja, men det är ju en hemmabana. Eller, det är ju vår hemmabana i alla fall, så det är klart, vi har väl lite fördelar med inställningar och så vidare, men
4: man skulle kunna prata om dina 8 poäng.
5: Ja, det är också, men vi alla hjälper till och bidrar till laget, så sen är det självklart några poäng extra på mig där som jag inte kanske brukar ta i vanliga fall. Så.
4: Och då gäller det kanske att ta de poängen även i returmatchen för att kunna hänga med?
5: Ja, helt klart. Nu har jag ju satt min ribba här nu, så kommer jag få stå till svars nästa tisdag.
4: Du, hur överraskad är du egentligen över att ni ens är i SM-final? För ni kom ju femma i serien och har haft en knölig väg framåt.
5: Ja, men i början av säsongen så tror jag alla lagledare och lag fick tippa vilket lag som skulle vara etta och tvåa och så vidare. Men jag tror aldrig någon sa Dackarna i alla fall. Och det är klart, man har ju tänkt ibland med när man har legat långt ner i serietabellen i mitten av sommaren här. Men nu står vi här och är det jävligt kul att vara här faktiskt.
4: Hur skönt var det att få in Patrik Dordek i laget och hur viktigt var det?
5: Ja, men det är klart, nu har vi ju två stjärnor, Artem och Patrik. Sen har vi har kört med ett rätt bra lag i år ändå, tycker jag, med många duktiga förare. Men det är klart, två världsförare är ju, ja, de har en klass för sig. Ja, de är.

0: Abba, gimme, gimme, gimme. En man efter midnatt.
1: I Sportextra, ja. I P4 och på andra ställen också såklart. Sportextra har 14 minuter kvar av sin gig den här tisdagskvällen. Och en bärande balk i vår verksamhet har ju varit den första SM-finalen i Speedway. Dackarna Västervik slöt 47-43. Dackarna vann den matchen med 4 poängs marginal, alltså den avgörande avslutande finalen om precis en vecka i Västervik och direkt i din radio såklart. Nu ska vi höra hur de har det i Västerviks laget apropå den här 4 poängs förlusten. Micke Törnberg är lagledare i Västervik.
2: Ja, 4 poäng, det är egentligen ett hit bara, så att som det såg ut i matchen när vi var 8 under, så då hade jag tagit 4 poäng. Förra matchen hade väl kanske velat haft 20 poängs övertag, så är det alltid. Men som matchen utvecklas så är det bra att åka härifrån med 4 poängs minus. Och nu ska vi till Västervik och där är vi starka, så att vi ska göra allt vi som står i vår makt för att försöka fixa det.
3: Hur förvirrande har det varit de här senaste timmarna före matchen, så att säga, med Lambert som försvann plötsligt och så vidare?
2: Ja, det har varit väldigt stökigt, men Max kom in och gjorde ett bra jobb. Och jag var inte direkt orolig, jag kände Max väldigt väl. Jag haft han i Rospiggarna för länge sedan, många säsonger, och hade en bra samtal. Vi satt, jag hämtade han på Arlanda i morse och pratade och nej, men det vet jag att han kommer i allt, så han gjorde det väldigt bra.
3: Du är nöjd med de poängen som Frick och Nilsen tog?
2: Absolut, absolut. Så att det var bra nu. Och nu måste vi bygga vidare på det. Det är väl Tangate jag är lite orolig för, men jag tyckte han kom igång sista hitet. Så att vi ska göra allt vi kan, som sagt var. Så att 4 poäng, det är liksom ingenting. Hade det varit 10 poäng så här, då är det tufft. 8-10 poäng med 4 poäng. Det. Men det får inte liksom bli underläge, utan vi måste ta tag i det direkt.
1: Micke Törnberg som är lagledare i speedwaylaget Västervik sa det till reporter Per Karl. Vi fyller på med de senaste målen från ligacupen i England. Där har Liverpool tagit ledningen mot Tottenham med 1-0. Det är ju två lag med väldigt många supportrar i alla världsdelar. Målskytt för Liverpool, Alexis McAllister, som han uttalas på sydamerikansk engelska, lärde vi oss under VM i somras. Han är ju argentinare, McAllister som han heter på engelska.

0: Dusty Springfield in private.
1: Succén fortsätter för Anna Benson på paraskytte-VM i Sydkorea. För hon tog VM-guld på 50 meter gevär liggande i mixedklassen. Benson var trea efter kvalet, men höjde sig i finalen och vann på 249,5 poäng.
2: När jag väl kom till finalen så kände jag att det var ljuset mycket, mycket bättre. Och då kände jag så att nej, men de kommer inte ha någon chans idag. För att har jag skjutit så här bra och inte se, nu kommer jag se och då kommer de inte ha någon chans. Och sen var det bra. Alltså jag sköt bra hela finalen. Jag är alltid skitnervös, men jag kunde ändå hålla nerverna hyfsat under kontroll och leverera liksom. Så det var skönt.
1: Hur är den känslan när du känner då där att de andra har inte en chans? Hur beskriver den känslan?
2: Ja, men det är ju jätteskönt. Jag har haft den någon gång innan, att man bara känner så här att nej, men idag är jag typ oslagbar. Och då spelar det liksom inte så stor roll hur nervös man blir. För det stannar liksom, pulsgenomslagen stannar i magen. Det går liksom inte ut i bössan på samma sätt. Så då är det bara till att alltså, göra det man ska göra och titta mitten och trycka. Och då så blir den tia liksom. Då, ja. Så det var skönt.
1: Tidigare under mästerskapet tog Anna Benson även ett VM-silver på 50 meter gevär i tre positioner. I och med den medaljen så säkrade hon även en svensk kvotplats till Paralympics i Los Angeles 2028. Och både den grenen och guldgrenen på 50 meter liggande är grenar som är med på Paralympics-programmet.
2: Precis, nu är det två kvar, så sabba inte detta nu eller skada mig, vet du. Utan nu ska vi bara fortsätta jobba och fortsätta utvecklingen framåt. Så känns det jätteskönt inför Paralympics.
0: Andreas Lundin var det som var reporter. Här, hur går det i den engelska ligacupen, Christian?
3: Inget nytt sen vi pratade om den sist, förrän precis nu när West Ham kvitterar till 2-2 i det nästan sista som händer på tilläggstid, andra tilläggsminuten mot Fulham. Hugo Larsson på plan för Fulham, Liverpool alltjämt 1-0 Tottenham, Lucas Bergvall på plan för Tottenham och Victor Gyökeres alltjämt inget mål för Arsenal som har 2-0 mot Ipswich, sammanfattningsvis på temat ingenting nytt sen sist förutom det där 2-2-målet för West Ham. Vi har ju lite extra fokus på det här eftersom det imorgon ska presenteras en trupp.
0: Till de inledande matcherna i fotbollens Nations League på här sidan Sverige i B-gruppen eller B-divisionen. Det finns ju A, B, C och D. Mm. Sverige och D är C. Förra gången, nu är de uppe i B. Det ska bli spännande att se vilka spelare Graham Potter tar ut.
3: Ja, i det som ju då är den första landslagstruppen sen sommarens VM.
0: Först han har fått ut i lite lugn och ro.
3: Dessutom, ja. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4, nu med något helt annat.
4: Flera idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sydney Sweeneys senaste reklamfilm för ett bettingbolag. En reklamfilm där amerikanskan poserar naken med sportutrustning.
5: Det är inte första gången. Kvinnors kroppar har använts inom marknadsföring, oavsett vad det är för företag och liksom industri de är i.
4: En som har reagerat är svenska diskuskastaren EM7-an Kajsa Marie Lindfors. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver hon på Instagram.
5: Att det har gått mellan så många personer som har godkänt det här, som jag vill påskina att det är inte Sydney Sweeney och sportsbettingsajten i sig som är problemet, utan det är att det är okej i samhället att fortfarande göra sådär.
4: En annan som har kritiserat reklamfilmen är OS-medaljören i simning från Australien, Ariane Titmus, som skriver: "Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott?"
5: Jag blir positivt överraskad över vilken reaktion det här har fått. Att det har spridit sig som en löpeld, inte bara liksom i Sverige här med det, mitt uttalande, men också att kvinnor runt hela jorden har liksom använt sina plattformar och sagt det de har att säga kring kvinnor i idrott och hur de porträtteras, hur de marknadsförs. Så det är min första reaktion.
4: På tre dagar har Sweeney, som är delägare i bolaget, tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety.
5: Ja, man får väl stå sitt kast. Alltså, det är ju ganska lätt att inse varför de gjorde det de gjorde och varför man använde den marknadsstrategin liksom. Men du måste ju också inse vad det blir för konsekvenser av det. Det är 2026.
0: Ja, men det var ju Gustav Renkeskog som stod på det inslaget.
3: I Sportextra i P4 som nu kommer med ett hockeybesked. Premiär i SHL ju på lördag, det har vi varit inne på några gånger. Vi har hört Niklas Eriksson, HV71s nya tränare för säsongen. Djurgården har satsat ambitiöst och tungt när det gäller nyförvärv. Värvat dyrt, har nu ytterligare ett nyförvärv att presentera, nämligen offensivkraften Oliver Wallström som kommer från spel i AHL, ligan under NHL där i Nordamerika senaste säsongen. Men han har också gjort uppemot drygt 230 matcher i NHL i New York Islanders och Boston Bruins. Han är bara 26 år gammal. Det räknas som en låg ålder för spelare som lämnar AHL för att komma till SHL för att kanske den vägen hitta tillbaka till NHL i Nordamerika igen då. Så Djurgården satsar.
0: Håller Färjestads backsida? Kan Björklöven överleva som nykomlingar? Ska Skellefteå försvara guldet? Är Örebro så bra som försäsongsresultaten?
3: Hur ska det gå för Björklöven?
0: Ja, verkligen.
3: Frölunda.
0: Man kan gå in i appen Sveriges Radio.
3: Precis.
0: Finns massor inför SHL-premiären som sker på lördag. Och gotta ner sig i det helt enkelt. Mm. Det har nämligen varit upptaktsträff idag. Vi har varit där.
3: In i appen, som är i Sverige.
0: Vad är det viktigaste som har hänt idag i övrigt i sportvärlden, Christian?
3: Sverige utslaget ur herrarnas volleyboll-EM, förlorade med 3-1 mot Grekland. Därmed 4 raka förluster. Spelade därmed också då i förlängningen en match imorgon mot Slovenien som inte gäller någonting, för Sverige kan inte avancera till slutspelet.
0: Vi har följt första SM-finalen i Speedway, Dackarna mot Västervik. Smålandsderbyt, det kommer att bli oerhört spännande när det avgörs om en vecka i Västervik, för det skiljer bara 4 poäng. Detta till Dackarnas... Dackarnas fördel. Det var vad jag hade att säga idag.
3: Mm. Tre matcher ikväll i Superettan, ja, i fotboll också. Det gick dåligt för bottenlagen, för Brage näst sist spelade 1-1 hemma mot Sandviken trots att Brage hade ledningen. Brage därmed kvar på näst sista plats. Sista placerade GIF Sundsvall förlorade med 4-0 mot Landskrona. GIFarna kvar på sista plats. Landskrona rycker uppåt från 7:e till 5:e. Och Värnamo Öster, det Smålandsderbyt, vann Öster med 3-1 i mitten av tabellen.
0: Vi tackar Oskar Lindholm och Gustav Wilmsson för att det har hörts, det du och jag har pratat om, Christian.
3: Tack så mycket.
0: Mm. Vi säger också tack till Gustav Ränkeskog och Tim Garci som har sett till att man har kunnat läsa om det vi pratar om.
3: Mm. Och lyssna på sociala medier och digitalt.
0: Ja,
3: Digipatrullen.
0: Och du heter?
3: Jag heter Christian Olsson.
0: Mm. Du hörs i Karlovagnen imorgon.
3: Ja, det stämmer. Ja. Och du heter Jonas Enarsson.
0: Ja, absolut.
3: Hörs du också?
0: Ja, jag sänder Radiosportens nyhetssändningar under dagen imorgon.
3: Men så roligt, ja, för alla som vill höra dig igen.
0: Kanske.
3: Vi fick den här nu också.
0: Ja, precis. Apropå Karlavagnen förresten. 10 sekunder kvar ungefär.
3: Ja. Glöm inte att ringa 020 22 10 30 och snacka med Sarit.
0: Tack för att du har varit med oss i Sporttexten.
3: Hej då.
0: Hej.
6: God kväll och varmt välkommen till Karlavagnen med mig som heter Sarit Monastirski. Familj kan vara de som vi föds tillsammans med, men också de vi hittar längs vägen. Vännerna som kanske har blivit som syskon, bonusbarnen som kommit in i ens liv eller en extra mormor som man själv har hittat. Du kanske har fostrat barn på egen hand, vuxit upp i en regnbågsfamilj eller plötsligt fått nya syskon som vuxen. Ikväll är jag nyfiken på, hur ser din familj ut och hur blev det just ni? Har du möjlighet så ring mig och berätta på 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten. Du lyssnar på Karlavagnen här i P4. Och ikväll så pratar du och jag om familj på olika sätt. För familj behöver ju inte bara betyda mamma, pappa och barn under samma tak. Din familj kan ju vara en kompisfamilj som alltid firar jul, födelsedagar och semestrar tillsammans. Det kan vara en regnbågsfamilj, en bonusfamilj, eller så är det bara ett stort nätverk där många vuxna hjälps åt med barnen. Du kanske har fostrat dina barn på egen hand, eller så har du fått en väldigt viktig roll för ett barn som inte är ditt eget. Kanske växte du upp utan mor eller farföräldrar, men hittade en extra mormor eller en bonusmorfar som blev precis lika självklar som en biologisk släkting. Du kanske plötsligt mitt i vuxenlivet fått veta att du hade ett syskon eller tre. Hur gick det där till och hur har det i så fall förändrat din familj? Du som lyssnar just nu, jag är nyfiken på hur ser din familj ut? Vilka räknar du som dina allra närmaste och varför blev det just ni? Hör jättegärna av dig om du kan, så kan vi prata om det. 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldans gärna. Alltså 020 22 10 30. Nu fick jag precis höra att vi ska till Kungsbacka till Marianne Dahlgren. Hallå Marianne.
1: Hej, hej.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Du, vi pratar om familjer ikväll.
1: Ja.
0: Vad är din första tanke när jag säger familj?
1: Jag säger, vad ska jag säga? Det är familj som jag inte trodde skulle få. Det är två barn som är adopterade från Tjeckien. Som är mina nära och kära och de jag älskar mest.
0: Går det att beskriva alltså hur det var, hur du tänkte från början och hur det blev så här?
1: Jag är skild sedan 3 år tillbaka och min dåvarande man och jag, vi försökte få barn i många år. Vi, IVF, vi försökte få barn på egen hand, men livet blev inte som vi trodde, men det blev bättre. Vi fick adoptera 2 barn från Tjeckien. Den ena var 2,5 år när han kom till oss. Sen fick vi en lillebror som är halvbror till honom. Från samma land. Och jag kände att någonstans så blev vi bara vi. Vi är skilda idag, jag och Magnus. Men mina barn är de bästa som jag vet. Det är det bästa jag någonsin haft. Kommer aldrig få något bättre. Och de jag tänker på, det är mina barn och min äldste sons flickvän. När de kommer till mig så vet jag att då är jag som ett barn på julafton. Jag är som ett barn på julafton. När de kommer till mig, då vet jag att då lever livet. Det är så. Sen spelar det ingen roll var de kommer ifrån eller vem de lever, utan jag, nej, men det är liksom, man pratar alltid om att blod är tjockare än vatten, men det tycker inte jag, för kärlek är tjockare än vatten. Det spelar ingen roll var barnen kommer ifrån, det är så. Så är det.
0: Du beskriver det så otroligt, otroligt fint, men jag funderar på Marianne. Före adoptionerna, hade du samma bild då?
1: Nej, det hade jag inte. Jag trodde väl någonstans att man skulle få biologiska barn. Det var väl det man tänkte på kanske. Men när det inte blev så fick man tänka om. Och vad är livet? Det är liksom barn och var de kommer ifrån. Det spelar faktiskt inte mer någon roll. Det tog en tid att tänka så, men... När jag blev den tanken så kände jag att nej, det spelar faktiskt inte roll var de kommer ifrån, utan det är vad de är. Det känner jag att det har växt inom mig faktiskt. Så är det.
0: Ja. Hur mycket betyder de för dig idag?
1: Allt. Det är allt. Det är så. Ja. Det är mina barn.
0: Det är dina barn. När får du träffa dem nästa gång, tror du?
1: Det är på fredag. Den yngsta sonen kommer till mig på fredag. För den äldsta sonen ska till sin flickvän på fredag. Så att det är... Nej, men de betyder mycket. mycket. Det är så. Det spelar ingen roll var de kommer ifrån eller vem de är ifrån. Utan, och jag var tydlig med det att vill de veta sitt ursprung så kommer jag stå vid deras sida. Mm. Det är liksom så. Men de har varit väldigt tydliga med att de vill inte. Och det är för att respektera. Mm. De känner sig själva som att de är härifrån Sverige. Och, ja, och jag har sagt det att vill de så åker jag tillbaka till Prag, för det är den vackraste staden jag någonsin har befunnit mig i med min dåvarande man. Mm. Och vill de veta ursprunget så kommer jag vara med dem, men som sagt, de är inte intresserade som det ser ut nu, men den dagen de blir det så kommer jag vara vid deras sida. Mm. Så är det.
0: Mm. Vad fint att vi fick hälsa på lite grann hos dig och din familj. Mm. Här i Karlavagnen. Ja. Jättestort tack, Marianne.
1: Tack själv.
0: Ha det så bra. Ta hand om tack dig och snälla. Hälsa dem så gott.
1: Det lovar jag att göra. Tack snälla. Ha det fint.
0: Aha, detsamma. Tack. Hej då. Ja. Hej.
1: Hej då. Hej, hej.
0: Ja, det här är Karlavagnen som du lyssnar på. Jag pratade precis med Marianne som berättade hur hennes familj ser ut med två adoptivbarn. Du som lyssnar just nu, hur ser din familj ut? Har du möjlighet så ring mig gärna och berätta på 020 22 10 30 eller så skickar du iväg ett mejl på karlavagnen@sverigesradio.se.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Bee Gees med Night Fever. Du hör den här i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om familjer på olika sätt. På vår Facebook-sida, där heter vi Karlavagnen i P4, och i kommentarsfältet där så beskriver ni era familjer. Susi skriver så här: jag är uppväxt med en ensamstående mor de första åren. Sen så träffar jag den jag kallar pappa. När jag var cirka 17 så skildes de. Jag har en 7 år yngre bror. Jag bodde kvar med pappa, även min bror. Han är nu omgift med en fru som har 3 barn. De har nu en gemensam dotter. Det finns både barnbarn och barnbarns barn nu. Min biologiska pappa började jag brevväxla med när jag var 9 år. Träffade han och hans familj första gången när jag var 12. Tyvärr för sent för att knyta starka band, skriver Susi. Har 2 halvsystrar på hans sida. Jag gifte mig själv med en man som fick barn när han var 17 år, och det barnet var 3 när vi träffades och tillhör familjen, lika som de 2 biologiska barnen. Så när någon frågar, ja, då har jag 3 barn, skriver Susi. Patrik Wern skriver: jag bor med en underbar fru. Vi är gifta sedan snart 34 år. Sen har jag en älskad mamma på snart 80 som jobbar natt hos mig som personlig assistent några nätter i månaden. Alltså, där ser Patrik och Susis familj ut. Delar av min familj, ja, det finns en bild på det på vårt Instagram-konto. Du söker bara på Karlavagnen om du är nyfiken på det. Du får jättegärna skriva av dig. Hur ser din familj ut? Det är jag nyfiken på. Kul också om du vill prata lite en stund med mig. I så fall så ringer du på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Eller, ja, du kan mejla också. Karlavagnen@sverigesradio.se.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love, då den här i Karlavagnen, där du och jag ikväll pratar om familjer på olika sätt. För vilka som är ens familj avgörs inte alltid av efternamn, blodsband eller vem man växte upp med. Ikväll så är jag nyfiken på hur din familj såg ut eller ser ut. Du får jättegärna höra av dig till mig. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Och är det nu så att du som lyssnar känner att du inte har någon familj egentligen, så tänker jag att oavsett så tillhör du den här familjen, Karlavagnsfamiljen. Det är en riktigt stor och god familj. Nu så ska jag ta och lämna över till Veronica Mitrevska. Det är nämligen dags för nyheter här i P4 nu, och det kommer att handla om valet.
1: Intern kritik växer inom Socialdemokraterna efter partiets tillbakagång i valet, erfar Ekot. Flera ledande partiföreträdare säger att det under valrörelsen varnade ansvariga för att fokusera för mycket på hotet om en tidigare regering med SD-ministrar.
2: Som det ser ut nu landar Socialdemokraterna på 28,1%, det sämsta valresultatet på många år. Redan nu pågår en intern diskussion om varför det gick så dåligt. Ekot har idag varit i kontakt med en lång rad ledande socialdemokrater som har invändningar mot att de egna vallöfterna om till exempel billigare tandvård och slopat karensavdrag skymdes av budskapet att Sverige kan få 12 SD-ministrar om Tidöpartierna sitter kvar. Så här har det låtit.
3: Man vara helt säker på att det är jag som bildar regering och leder landet i en orolig tid och inte en regering med 12 sverigedemokratiska ministrar.
4: Åkesson ska ju ha 12 ministerposter
3: som leds av mig mot en regering med 12 sverigedemokrater.
2: Socialdemokrater som Ekot varit i kontakt med tror att det här är en förklaring till partiets nederlag, och de är kritiska till att partiet även i den här valrörelsen varnat för Sverigedemokraterna. De påminner om att valanalysen efter 2022 bland annat tog upp just fokuseringen på Sverigedemokraterna och vikten av att istället föra fram den egna politiken.
5: Hur fan hamnade vi här igen, säger en socialdemokrat. Det här har inte flugit, säger andra. Flera av dem som Ekot pratat med säger att de själva kontaktat ansvariga för valrörelsen och fört fram det här. Men det finns också socialdemokrater som inte tror att det här har haft någon avgörande effekt på valresultatet och vill invänta partiets valanalys.
1: Reportrar Katarina Helmersson, Lova Olsson och Karin Runblom. Och Ekot har sökt Socialdemokraterna, men partiet vill inte kommentera uppgifterna. Först på torsdag väntas det uppdaterade preliminära valresultatet vara färdigräknat. Det beskedet ger valmyndigheten idag. Och att det blir så beror på ett stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Tidigare har beskedet varit att den så kallade uppsamlingsräkningen skulle vara klar imorgon onsdag. Och det var stödröster som låg bakom att Liberalerna kom över riksdagsspärren. Det framgår av SVTs vallokalsundersökning vars analys presenterades idag. Och Henrik Ekengren är professor i statskunskap på Göteborgs universitet.
6: Det är många moderata väljare från 2022 som har röstat på Liberalerna den här gången. Och att en mycket stor del av Liberalernas väljare kommer från andra håll.
7: Ekengren Oskarsson är en av dem som ligger bakom vallokalsundersökningen, som visar att Liberalerna nu har en helt ny väljarbas. De gamla väljarna har flytt, nya har kommit till. Av de som röstade på Liberalerna i valet för 4 år sedan var det bara drygt en tredjedel som också röstade på samma parti i år. Nästan 2/3 av alla Liberalernas väljare i år kom från annat håll, framförallt från Moderaterna.

0: Drygt 40% av de som röstade på Liberalerna i år röstade på Moderaterna i förra valet. Knappt 20% av de som nu hjälpte Liberalerna över spärren röstade på antingen Sverigedemokraterna eller på Kristdemokraterna i förra valet.
1: Reporter Pontus Mattsson. Men samtidigt har kritiken mot SVTs vallokalsundersökning Valu varit hård eftersom den felaktigt pekade på ett klart övertag för oppositionen. Stödet för Miljöpartiet överskattades medan Moderaternas resultat underskattades. Men Per Näsman, forskningsledare på KTH, tycker att kritiken är orättvis.
2: Tyvärr handlar mycket om mediekommenteringen inte om det, att det har gått bra och att vi har varit duktiga. Utan det handlar om blocken.
3: Och det betyder när det gäller kampen om regeringsmakten att det ser ut så här.
4: Ja, strax efter 8 på valnatten dök de upp i SVT-sändning. Siffrorna som visade på ett rejält övertag för de rödgröna och en tryggad statsministerpost för Magdalena Andersson.
3: Så går vi alltså mot ett regeringsskifte.
4: Men siffrorna, de ljög. Forskarna bakom SVTs vallokalsundersökning, de har nu rannsakat sig själva. Felet, det var viktningen som forskarna använder för att bland annat ta hänsyn till att vissa partiers väljare är mer benägna att svara än andra.
2: Det kan vara så att moderater har sett så mycket i media så att de vill inte tala om att de har röstat på Moderaterna den här gången.
4: Missen, den hade kunnat undvikas om valundersökningen viktat för skillnader i svarsbenägenhet för de olika blocken istället för enskilda partier, menar Per Näsman på KTH.
2: Det har vi aldrig gjort och det blir besvärligt att göra det och gå bakåt, för då får man ju blanda om partierna, för de har ju ingått i lite olika block genom åren. Va? Men det skulle ju kunna göras, men det har aldrig varit valets uppgift.
1: Reporter Mattias Plejel. Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrandt kommer att återgå i tjänst inom kort enligt partiet. Gellerbrandt tog en timeout efter en granskning i tidningen Expo som visade att hans sambo hade kopplingar till ryska statsaktörer.
5: Gustav Gellerbrandt har jobbat som chef för SDs samordningskansli på regeringskansliet och varit en av nyckelpersonerna när Tidöavtalet förhandlades fram. Hans sambo har jobbat som politisk sekreterare och arbetat nära ledamöterna i konstitutionsutskottet. Enligt granskningen i Expo hade hon bland annat delat prorysk propaganda på sociala medier och även deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Jimmy Åkesson kommenterade kvinnans inlägg på sociala medier så här.
6: Jag har läst den här artikeln och upplever när jag läser den att det finns uppgifter som upplevs som väldigt allvarliga och som man bör ta på allvar och som man bör titta närmare på.
5: Gellerbrandt sa efter granskningen att han skulle ta en timeout och gå på föräldraledighet för att inte stjäla fokus från valrörelsen. Men nu tar föräldraledigheten slut och partiet meddelar att han snart är åter i tjänst. Något som SVT var först med att berätta. Sverigedemokraterna skriver i en kommentar till Ekot att citat: "Det finns inga skäl för oss att ompröva regeringskansliets bedömning kring Gustav. Han kommer därmed inom kort att återgå i tjänst och arbeta som vanligt." Slutcitat. Men på Ekots följdfråga ifall Gellerbrandt klarat den nya säkerhetsprövningen han nu gick igenom efter granskningen så duckar partiet. Citat: "Du har fått en kommentar, det räcker så." Slutcitat. Gellerbrandt har kommenterat granskningen och sagt att den, citat, innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Slutcitat.
1: Reporter Isak Krona. Och där lämnar vi valbevakningen för denna sändning och berättar att EU-toppar pekar ut Ryssland efter flera incidenter i Östersjöregionen. Det handlar bland annat om en drönare i litauisk luftrum och ryska nödraketer nära en dansk helikopter. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kallar agerandet hänsynslöst och farligt och säger att pressen på Moskva ska öka. Och EUs utrikeschef Kaja Kallas beskriver händelserna som hybridattacker mot Europa. Och i Storbritannien har två rekordstora donationer till högernationalistpartiet Reform UK startat en intensiv debatt om vilken roll privata pengar ska få spela i politiken.
7: 72 miljoner pund, motsvarande nästan 950 miljoner kronor, är den svindlande summa som partiet Reform UK fick in i helgen från två privata bidragsgivare. Båda brittiska miljardärer som fram till nyligen bott utomlands och som gjort sina förmögenheter genom affärer med kryptovaluta. De här pengagåvorna är en helt egen division i brittisk politik och har väckt stor debatt kring det som kritiker kallar för en amerikanisering av politiken. Att enskilda privata intressen riskerar att påverka partiernas inriktning. Bidragen till Nigel Farage parti kommer samtidigt som en ny lag om just partibidrag håller på att utarbetas här. Det är en lag som bland annat innebär ett krav på att bidragsgivare ska ha bott i Storbritannien i minst ett år när pengarna skänks. Eftersom lagförslaget är känt sedan i våras så kan lagen komma att gälla retroaktivt, har en ansvarig minister i Labour-regeringen sagt. Och i så fall är frågan om Reform UK måste betala tillbaks sina jättedonationer. Nina Benner, London.
1: Och denna ekosändning avrundas med ett väder. Imorgon får Östersjölandskapen skurar som kan vara kraftiga med åska. Men fram på dagen får hela södra Sverige uppluckat molntäcke och bara lätta skurar. I norra Sverige mulet väder och tidvis regn. Temperaturer från i söder omkring 15 grader och i norr omkring 10 grader. Ekot producerades av Masse Benners, i studion Veronica Mitrevska.
8: Sporten startar med Speedway och den första SM-finalen som Dackarna vann med 4 poängs marginal, 47-43 mot regerande mästarna Västervik. Eivind van Dijk i Dackarna är behärskat glad.
9: Ja, men vi har en halvlek kvar och jobbet är långt ifrån från över. Och, vi har en liten fördel, men den är inte så stor, så vi kommer ge allt som krävs.
10: Vad var det som avgjorde den här matchen till er fördel, skulle du säga?
9: Ja, men det är ju en hemmabana, eller det är ju vår hemmabana i alla fall, så... Det är klart, vi har väl lite fördelar med inställningar och så vidare, men...
10: Man skulle kunna prata om dina 8 poäng.
9: Ja, det är också. Men vi alla hjälper till att bidra till laget. Så sen är det självklart några poäng extra på mig där som jag inte kanske brukar ta i vanliga fall. Så.
8: SM-finalen i Speedway avgörs nästa tisdag i och med den avslutande finalen mellan lagen då på Västerviks hemmaplan. Micke Törnberg, lagledare i Västervik, ser fram emot den upplevelsen.
11: Ja, 4 poäng, det är egentligen ett hit bara. Så att som det såg ut i matchen när vi var 8 under, så då hade jag tagit 4 poäng. Förra matchen hade väl kanske väl haft 20 poängs övertag, så är det alltid. Men som matchen utvecklar sig så är det bra att åka ifrån med 4 poängs minus. Och nu ska vi till Västervik och där är vi starka. Så att vi ska göra allt vi som står i vår makt för att försöka fixa det här.
8: Speedway-reporter Per Karl. I herrarnas volleyboll-EM förlorade Sverige mot Grekland och är därmed utslaget ur turneringen. Joel Andersson är en av de besvikna svenska spelarna.
12: Det är såklart jättetungt. Vi hade en målsättning, vi når inte upp till den. Vi spelar helt enkelt inte tillräckligt bra heller, tycker jag. Då förtjänar man inte att stå i ett slutspel sen heller. Och det är tråkigt såklart. Och vi har tränat hela sommaren för det här, så att... Ja, då blir man missnöjd.
8: Reporter Sigge Sander. Sporten Christian Olsson.
13: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Ikväll undrar jag, vem är egentligen familj och vem bestämmer det? Du föddes när det var fortfarande skamligt kanske att få barn utan att vara gift, och så växte du upp med en hemlighet. Idag kanske du delar föräldraskap med en nära vän, du kanske har barn på flera adresser eller bor med flera generationer under samma tak. Jag är nyfiken på, hur ser din familj ut och hur blev det så? Du får jättegärna ringa mig på 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30 till Karlavagnen.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Familj på olika sätt, ja, där har du rubriken på Karlavagnen ikväll. Och min förhoppning är att vi får höra hur just din familj ser ut. Är den biologisk? Har du valt den själv? Eller är den en ganska liten familj? Eller kanske väldigt stor? Hur ser din familj ut? Vårt nummer är 020 22 10 30. Mailboxen, ja, den är alltid öppen såklart. karlavagnen@sverigesradio.se om du skulle vilja skriva istället. Vi tar oss till Rådmansön nu. Jean Fredriksson Värre är med mig. Hej och god kväll.
1: Hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Din familj, ska vi lägga in den under kategori lite större, eller?
1: Ja, det skulle man kunna tycka, ja.
0: Ja, berätta.
1: Lite större.
0: Ja.
1: Nej, men jag har sedan tidigare 3 barn och träffade sedan en tjej som hade också 3 barn. Och sen så fick vi ett barn tillsammans. Så vi har 7 barn.
0: Mm.
1: Och det är väl det är ju ganska stort i sig.
0: Ja.
1: Sen har vi jag har nu 5 barnbarn.
0: Mm.
1: Och i dagarna så kommer nummer 6 och 7.
0: Oj. Ja, här växer familjen fort,
1: ja,
0: och snabbt.
1: Och sen så min fru har då 3 barnbarn, 2 barnbarn.
0: Ja.
1: Ja. Så att vi är en ganska stor familj egentligen.
0: Har du lust att ta med mig tillbaka till när du och din tjej, när ni träffades? Du har då 3 barn och hon har 3 barn. Hur var det då?
1: Alltså vi hade ju träffats, vi träffades första gången i skolan när vi var 15.
0: Ja.
1: Hon var 15, jag var 14. Vi träffades, men jag var lite för ball för henne. Då.
0: Enligt dig.
1: Nej,
0: enligt henne. Ja.
1: Enligt henne.
0: Okay.
1: På riktigt.
0: Ja.
1: Det har hon påstått.
0: Okay.
1: I alla fall.
0: Ja.
1: Så att, nej, då var det ingenting. Men sen skaffade vi familjer på olika håll.
0: Mm.
1: Och så småningom så träffades vi igen. För då... Ja, vad är det? 16 år sedan.
0: Mm.
1: Tror jag.
0: Och hur blev det då? Tog ni med era barn från respektive håll och sa hej, det här är era nya syskon nu? Eller hur blev det?
1: Det vart väldigt upp och ner.
0: Ah.
1: Alltså det vart väldigt... det var inte bra till en början.
0: Nej, för det där har jag förstått är svårt. Det kan vara otroligt svårt.
1: Ja, det var väldigt, väldigt svårt.
0: Ja.
1: Men sen någon gång hände det att våra barn, för då var ju de stora.
0: Mm.
1: Så då var de ute någonstans och dansade och grejade. Och sen vart det någon gruff.
0: Mm.
1: Och då... ställde de upp för varandra helt plötsligt.
0: Mm-hmm.
1: Utan att veta om egentligen att... Ja, men utan att veta varför. Helt plötsligt så blev det familj.
0: Mm. Det där är ju så spännande hur det där kan bli.
1: Ja, men det var lite magiskt egentligen.
0: Ja.
1: Och för oss var det ju bara en välsignelse.
0: Ja.
1: För att de helt plötsligt så blev de sams.
0: Mm.
1: Som de inte var från början.
0: Mm.
1: De var inte, det var inte jätteroligt i början, kan jag säga.
0: Nej, det där kan ju, som jag sa, vara lite knepigt. Men det hände något den där kvällen, ja, och sen ändrade sig.
1: Ja, det ändrade sig. Och i dagens läge så är de ju jättebra. Ja. Superbra. Alltså, de är syskon.
0: Mm.
1: Och det är liksom... Ja, det är blod. Alltså, på riktigt.
0: Vad känner du när du sitter och berättar nu om hela den här stora familjen med barn och barnbarn?
1: Jag blir stolt över att de har insett att de faktiskt att de är människor. Mm. Att de kan respektera varandra.
0: Mm.
1: Och inte tänka att det är fel.
0: Mm.
1: Att det är fel att min pappa ska inte vara ihop med din mamma. Mm. Det går inte. Förstår du?
0: Mm.
1: Det är bra.
0: Mm.
1: Det är bra att man kan gå över den tröskeln och hitta varandra. För att det har de faktiskt gjort.
0: Du, träffas ni någon gång alla samtidigt?
1: Absolut, och då är det jättejobbigt.
0: Ja, för att, vad sitter jag och räknar här nu då? Det är liksom 7 barn och sen är det respektive på några. Och så är det 5 barnbarn på ena sidan, 2 barnbarn där och så 2. Alltså, vad är ni? Ett 20-tal?
1: Ja, nu var vi 26 stycken, tror jag, sist på lunchen. Och vi har alltid jullunch här hemma hos mig. Och då är det, ja, men då träffas vi allihopa. Och då är det trångt, men det är gemytligt.
0: Mm.
1: Och det är fantastiskt. Några får stå och oftast jag. men i alla fall. Mm. Men det är fantastiskt. Det är helt otroligt roligt att se att de kan liksom, att det har blivit en riktig familj.
0: Mm.
1: Och det är magiskt.
0: Sean, jag är så himla glad att vi fick höra om den här stora familjen. Mm. Och hur det blev alltihopa.
1: Ja.
0: Tack snälla för att du hörde av dig.
1: Tack själv.
0: Ha det så bra, ha en fin kväll nu.
1: Ja, detsamma.
0: Tack.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
3: Oh boy.

Sabrina Carpenter, låten heter Manchild. Du hör den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit. Ämnet för kvällen, ja, det handlar om familj på olika sätt. Jag är nyfiken på hur din familj ser ut. Du kanske har skapat den själv, du kanske har växt upp i den. Du kanske, ja, jag är bara nyfiken. Hur ser den ut och hur blev det som det blev? Har du möjlighet så ring mig gärna på 020 22 10 30. Jag har fått ett mejl också ifrån Åsa på adressen karlavagnen@sverigesradio.se. Åsa skriver så här: när jag var 11 år så fick jag 3 storebröder från min pappas första äktenskap. Toppen eftersom jag var ensambarn. Mina 3 barn har nu 7 kusiner och flera kusinbarn. Min syskonlängtan, ska jag säga, uppfylldes och jag är stolt lilla syster idag, skriver Åsa. Superfint ju. Du som lyssnar, ring mig gärna 020 22 10 30. Hur ser din familj ut? Har du lust att berätta om den? Ring mig gärna. Det kan ju vara så att din familj består av djur till exempel. Du kanske känner att hunden, katten eller lammen eller vad det nu kan vara för någonting, det har blivit din familj på senare år. Innan vi fortsätter så vill jag tipsa om någonting. För det är kanske så att det är något i ditt liv som du går och grubblar ganska mycket på. Kan vara att du kanske har svårt att säga nej, känner dig ensam fast du har en massa människor omkring dig. Eller så är det så att du har fastnat i ett beslut som du bara skjuter framför dig hela tiden. Det kanske handlar om kärlek, vänskap, oro, självkänsla eller något helt annat som du känner att du skulle vilja förstå lite bättre. Till P4-psykologen, som är ett program som har premiär om några veckor, så söker vi nu dig som vill prata med vår psykolog Hanna Jamali, som du också kanske känner igen som en av experterna i Gift vid första ögonkastet. Ja, jag själv är också med på ett hörn. Men känner du, det där skulle jag behöva, hör jättegärna av dig till oss och berätta kort vad du skulle vilja hjälp med. Du mejlar på karlavagnen@sverigesradio.se. Skriv P4-psykologen i ämnesraden bara så hamnar det rätt på en gång. Tisdagen den 29 september så startar det här programmet. Men du kan som sagt höra av dig redan nu på karlavagnen@sverigesradio.se. Eller om du känner någon så kan du tipsa någon i din närhet om detta.

0: se mig. Barbados. Ja, jag satt och sjöng med lite grann här i studion. Det är Karlavagnen som du lyssnar på. Ämnet ikväll, det är familj på olika sätt. Har du lust att ringa och berätta om hur din familj har sett ut, hur den ser ut eller vad du tänker om den, så kan du ringa till mig på 020 22 10 30. Sara Ragnarsson från Sölvesborg är med mig nu. Hallå Sara.
1: Hej, hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, det här med familj.
1: Ja.
0: Hur skulle du beskriva din?
1: Ja, jag har en väldigt stor familj kan man väl säga.
0: Ja, berätta.
1: Jag är ju dagmamma, heter det ju, inte nu för tiden, för nu heter det pedagog i pedagogisk omsorg, så fint.
0: Jaha, vänta. Men, dagmamma heter alltså, vad sa du? Pedagog i pedagogisk omsorg.
1: Ja.
0: Ja, men man får man säga dagmamma till dig? Är det okej?
1: Det får man absolut. Ja. Och det gör de flesta barnen, säger dagmamma. Eller min namn.
0: Ja, men för att jag vet inte, jag hade någon bild av att kanske dagmammor inte längre fanns kvar, så att säga. Men det gör det alltså.
1: Ja, vi är en sällsynt art.
0: Ja, men du, berätta om dina barn.
1: Ja, det blev ju en del av min familj. Jag har ju varit 20 år som dagmamma i år. Mm. Och mina barn var 2 och 5 när jag började som dagmamma. Så de har ju växt upp med väldigt mycket barn omkring sig hela tiden. Mm. Och det är så roligt att se dem nu, för de har ju, det blir ju deras syskon också. Mm. Och att de hörs och de följer varandra på sociala medier och de träffas och de gläds åt varandra. Och, ja, de spelar i samma fotbollslag och de går på samma högskola och det är ju jätteroligt. Och det gör ju också att jag får dela den glädjen med dem.
0: Ja, alltså mellan tummen och pekfingret, har du någon koll på hur många barn det rör sig om totalt?
1: Alltså jag vågar nästan inte säga det, var rädd för att glömma någon. Men jag kan ju tänka mig att det är någonstans mellan 40 och 50 barn.
0: Ja, det är ett gäng ändå.
1: Det är ett gäng.
0: Ja. Alltså hur kom det sig att du blev dagmamma?
1: När mitt första barn föddes för 25 år sedan, då var jag helt säker på att jag ville ha dagmamma, för då fanns det fortfarande kvar och det var en naturlig del. Liksom. Och jag blev väldigt förtjust i det arbetssättet, så när mitt yngsta barn skulle in i omsorgen, då fanns det plötsligt inte den möjligheten längre, för hon gick i pension och då skulle de inte anställa någon ny.
0: Mm.
1: Och då blev jag lite förkrossad och frågade, finns det verkligen ingen möjlighet? Varför ska ni inte anställa och varför har vi inte gått ut med någon annons?
0: Mm.
1: Och då säger rektorn till mig, är du intresserad? För de visste att jag var förskollärare.
0: Mm.
1: Och då så sa jag, jag kan prova 1 år och får ni ingen till dess så får jag se hur jag gör då. Så jag tog ett år tjänstledigt. Jag satt som handläggare då på ett medborgarkontor.
0: Ja.
1: Och kom ifrån datorn och så tänkte jag efter ett år att jag skulle aldrig kunna sätta mig 8 timmar framför datorn igen.
0: Nej.
1: Och så får man ju så mycket tillbaka hela tiden.
0: Ja, men alltså så här, beskriv hur det är. Hur är det att ta emot barn så där som du gör hemma?
1: Ja, alltså en vanlig dag kan ju börja 6:30 på morgonen med att ett barn kommer och säger hej, kommer jag?
0: Mm.
1: Och då kan ju det vara väldigt litet barn, kanske 1 eller 2 år som precis har lärt sig att det här är den vardagliga rutinen. Jag åker till Sara, jag kommer dit, vi äter frukost tillsammans, vi delar dagen tillsammans och sen kommer mamma eller pappa eller vem det nu är som kommer och hämtar mig sen på eftermiddagen. Så man har sin lilla nalle, man har sin lilla korg och sen så lägger man sina saker och sen så är man en del av min familj, i mitt hus, i mitt hem.
0: Mm.
1: Och det är så härligt. Det är nästan lite svårt ibland att säga hej då.
0: Ja.
1: När man ska lämna dem ifrån sig.
0: Ja. Mm. Alltså, och du jobbar idag också. Alltså du har nya barn som kommer till dig och så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det är väldigt lång kö till dagmamma här där vi bor. För vi är bara 3 stycken kvar.
0: Ja.
1: Så det är väldigt lång kö. Så att, men det finns ju inte plats till alla såklart. Och sen finns det ju en del som inte ens vet att vi finns.
0: Nej.
1: Men vi rör ju oss ganska mycket ute i närsamhället. Så har man väl sett oss och förstått att vi är dagmammor, så brukar det bli så här att det kommer att trilla in en ansökan när man väl får barn själv.
0: Men hur ser det ut när ni är ute? Ser man på er att ni är dagmammor på något sätt? Eller tänker man att det är någon liten förskolegrupp som är ute och går? Eller vad tänker man, tror du?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte. Vi är ju 5-6 barn i varje grupp, kan man ju säga, på varje dagmamma. Och vi rör ju oss väldigt mycket ute. Vi kan ju äta ute, lunch ute eller så. Det är ganska ovanligt för förskolorna nu för tiden kanske. Och vi är ju ute alla dagar för det mesta. Och vi besöker ju närmiljön här nere. Vi har vår fotbollsplan ganska nära och där har vi ett allsvensk lag, så vi står ju där och hejar på dem och träffar dem lite. Och sen har vi fiskindustri, så då står vi där nere och räknar sill. Så att de ser ju att vi är ganska mycket ute, och här känner ju de vuxna människorna på byn, känner ju oss, så att de vet ju ofta vilka vi är.
0: Alltså, det låter ju fantastiskt när du beskriver det och så där. Finns det någon grej som du tänker är särskilt utmanande för dig?
1: Nej, men det är väl mer om man ser att någon barn eller någon familj går igenom en kris eller något där jag vet att jag inte kan lägga mig i. Eller liksom, jag kan bara ta emot dem om de öppnar sig, men jag kan inte ifrågasätta eller jag kan inte sträcka ut en hand om det inte finns något svar direkt, utan jag måste vänta och se. Vill de öppna sig för mig så är det välkommet, men när man ser att någon mår dåligt, det är jobbigt.
0: Men har allting varit okej för så att säga din familj, den du lever ihop med, och dina barn? Och
1: ja, det har det nog faktiskt. Det har aldrig varit ens en fråga, tror jag. Jag har ändå frågat mina barn nu när de är vuxna.
0: Ja.
1: Har ni tyckt om att mamma har varit dagmamma och så? Och då sa min äldsta dotter, när hon flyttade till Stockholm redan när hon var 19, så sa hon att, ringde hon hem efter 1,5 vecka i Stockholm, så sa hon: mamma, jag saknar så mycket att få vara med vid frukostbordet på morgonen. Kan jag få vara med på FaceTime?
0: Nej, vad fint ju.
1: Så det satt hon i sin lilla studentrum i Bromma och var med oss på FaceTime.
0: Medans ni åt frukost hela gänget.
1: Ja, för då var väl hon van vid att det var 7 stycken barn vid bordet. Man fick hjälpa till lite med leverpastejmackan och man fick räcka någon mjölken och så.
0: Så himla fint, Sara. Jättehärligt att få prata med dig, och jag sitter själv här och tänker tillbaka på mina barns dagmamma Sonja, som betydde otroligt och betyder mycket för vår familj och alltid gjort det. Man kommer nära på ett väldigt speciellt sätt, som jag tänker att du också gör och beskriver så himla fint. Sara, vilken tid ska du upp imorgon? När kommer de första barnen?
1: 6:30.
0: 6:30, då blir det frukost.
1: Ja, då blir det frukost.
0: Ja, det låter härligt. Sara, tusen tack för att du hörde av dig. Det var jättekul att prata med dig.
1: Tack ska du ha.
0: Ha det gott.
1: Grat. Hej hej.
0: Hej hej.

0: Agnes med Love Songs, du hör den här i Karlavagnen där ämnet för kvällen är familj på olika sätt. Jag är lite nyfiken på hur din familj ser ut just nu, eller den familj du kanske växte upp i, hur var den? Du får jättegärna ringa mig på 020 22 10 30. Gå jättefint att mejla också, karlavagnen@sverigesradio.se. Emma Eklund från Göteborg är med oss nu. Hallå Emma.
1: Hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack.
0: Du, jag pratade precis med min producent Karin som sa att du har någon liten som ligger och sover bredvid dig precis just nu.
1: Ja, en liten 3 månaders dotter här som jag har skaffat på egen hand.
0: Du, berätta om det.
1: Ja, så att hon är ju då till med hjälp av donation.
0: Mm.
1: Så jag har haft sån extrem barnlängtan så länge jag kan minnas, så att jag var lite trött på att vänta på det rätta, så att jag tog saken i egna händer helt enkelt och fick hjälp av klinik att få henne.
0: Ta mig tillbaka innan du så att säga fattade det beslutet att du skulle göra det. Hur gick dina tankar då?
1: Ja, alltså jag har ju som sagt så länge jag kan minnas velat ha barn, och jag fick väl veta lite att man kan gå det här alltså tillvägagångssättet via lite sociala medier, och sen efter det så har jag haft en gammal kollega som har skaffats på egen hand också, och då blev jag lite intresserad av det sättet helt enkelt, och ja, ställde mig i kön. Min tanke var egentligen att kanske vänta lite längre. För att jag är ju bara 28. Men ja, det kön var lite kortare än vad jag trodde. Så att, men det är jag ju väldigt tacksam för nu.
0: Ja, så det gick lite fortare än vad du kanske tänkte?
1: Ja, det, när jag ställde mig i kö så stod det att det var 2 års väntetid. Men det tog bara ett halvår. Innan jag kom fram, för de samarbetar med privata kliniker då för att korta vårdköerna.
0: Jag förstår. Men du, hur var det självklart för dig det här?
1: Ja, alltså kanske inte från början när jag var yngre och tänkte på hur jag ville ha barn i mitt liv. Då var väl kanske inte egentligen detta ett alternativ förrän jag visste att man kunde göra på det här sättet, och då kände jag att nej, men varför skulle jag inte klara det? Så att det blev mer och mer självklart ju mer jag också skaffade mig information, eller vad man ska säga.
0: Ja, precis. Folk runt omkring dig, hur har de reagerat på det här?
1: Alltså många har ju kanske så... Folk som kanske inte känner mig jätteväl har nog kanske mest reagerat på min ålder. Att åh, men du är ju så ung och att du inte väntar eller lite så. Men de allra flesta har ju bara tyckt att det är så häftigt. Och att det är klart, det kändes självklart att just jag skulle göra det på det här sättet. Så alla har varit så stöttande, och folk som jag inte ens... nästan tänkte har varit stöttande och varit så engagerade i detta, så att det har varit så himla himla fint. Jag har känt mig så långt ifrån ensam i detta, vilket är ju otroligt tacksamt.
0: Har du någon sådär som du kan föreställa mig ringa när klockan är 2:15 på natten och du känner bara, åh, jag vet inte om jag löser det här?
1: Ja, men jag har ju flera stycken. Jag har ju mina föräldrar som jag är väldigt nära. Och sen så har jag ju min bästa vän som också var med på förlossningen. Hon kan ju ringa när som helst, och jag vet att flera andra av mina vänner också skulle jag kunna ringa mitt i natten, och de hade kommit om det hade varit så. Så att ja, så jag har flera stycken där, så att det är jättetacksamt.
0: Hur tänker du kring, ja, nu är hon ju bara 3 månader och sådär, så att vi kanske inte ska gå sådär jättelångt fram, men jag tänker mig att du kanske har lite tankar om framtiden ändå. Hur går de tankarna?
1: Ja, alltså jag hoppas ju såklart att jag inte ska vara ensam livet ut, och att jag träffar någon och att hon också kan få syskon. Men det är också, jag hoppas också att hon känner att hon blev till av att jag, att hon är så otroligt efterlängtad och att hon, att jag kan fylla skorna för två föräldrar eller vad man ska säga, att hon känner sig så, jag hoppas att hon inte känner att det är någonting hon saknar, utan att hon känner sig bara så, min mamma längtade så mycket efter mig. Mm. Så jag hoppas i alla fall att det är så hon kommer att känna. Mm. Och det är också något jag såklart också kommer vara öppen med, hur hon blev till och sådär, så att det är inte, det är ju liksom ingen hemlighet för henne.
0: Mm. Hur har de här 3 månaderna varit för er?
1: Nej, men det har varit, alltså, gått över förväntan bra. Jag har tack och lov fått en bebis som sover väldigt bra. Så det har ju varit väldigt tacksamt. Och ja, det har ju ammats något otroligt mycket. Det känns ju som det är det enda man gör i början. Ja. Och nu har det börjat och nu ammar hon lite mer sällan. Så det är ju ganska skönt. Men, så man hinner göra lite mer grejer emellan. Men nej, det är jättemysigt. Och jag tycker det är så roligt att följa hennes utveckling nu när hon börjar skratta och är med mycket mer. Och ja, jag tycker det är jättemysigt.
0: Blev det som du hade tänkt dig?
1: Alltså både ja och nej. Jag har fått väldigt mycket mer sömn än vad jag trodde. Faktiskt. Men sen också, det går ju typ inte riktigt att alltså det är svårt att föreställa sig när man aldrig har haft barn, på hur det kommer bli och hur man kommer känna. För det upplevde jag också, att den här, alltså kärleken för henne växer ju verkligen för varje dag. Det var inte helt självklart, även om jag visste precis när hon kom ut då. Jag visste ju att jag kommer älska henne villkorslöst. Men det, jag tyckte inte kanske att det kom sekunden hon ploppade ut. Utan det har ju verkligen växt mer och mer.
0: Mm.
1: Så det har jag ju också fått känna på, eller vad man säger. Mm. Men ja, men nu... Herregud, att man kan älska något sånt här litet så mycket.
0: Ja. Jag sitter här och funderar på, det kanske är någon som sitter och lyssnar nu på, på det här programmet och som kanske går i liknande tankar som du gjorde för ett tag sedan. Har du något råd till den som funderar?
1: Bara kör, tänker jag. Sen såklart, det är ju inget litet beslut att skaffa barn, men det är det ju inte för någon. Och nej, jag tycker att det är, sök information, och det finns forum, det finns Facebook-sidor som är helt fantastiska där folk svarar på frågor om man är funderare. Det var en som har lagt ut väldigt bra klipp på YouTube till exempel, som jag tittade väldigt mycket på och lärde mig mycket av. Så att det finns jättemycket. Och ta kontakt med andra självstående och få hjälp. Jag upplever att de är väldigt, väldigt hjälpsamma och svarar på frågor. Om det är någonting. Men jag tycker det är helt fantastiskt. Det är ju... Så jag tycker att det är kör.
0: Är det så, jag ska benämna det, självstående? Är det så du säger?
1: Jag tycker det är väldigt olika vad folk väljer. Men självstående eller skaffat på egen hand. Eller, men jag tycker många väljer självstående faktiskt som benämning.
0: Ja. Men du har lärt mig någonting nytt. Jag skriver ner självstående. Vad fint.
1: Ja.
0: Emma, stort, stort tack för att du hörde av dig. Det var jättefint att prata med dig. Och,
1: tack själv.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Ja, men tack detsamma.
0: Tack. Ha det gott.
1: Hej då.
0: Hej, hej.
1: Detsamma, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Walter Nilsson Högsbo Rivera här i Karlavagnen. Det ämnet för kvällen är familj på olika sätt. Hur ser din familj ut? Ring mig gärna och berätta på 020 22 10 30. Håkan skriver till mig, trevligt tema ikväll. Finns det manliga dagmammor, alltså dagpappor, undrar Håkan Hansson i Bålsta.

0: En med Tattoo, du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om familjer som kan se ut på så många olika sätt. Hur ser eller hur har din familj sett ut? Det är jag nyfiken på. 020 22 10 30 är vårt nummer. Nu är det nyheter, Veronica Mitrevska.
1: Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrandt kommer att återgå i tjänst inom kort enligt partiet. Gellerbrandt tog en time-out efter en granskning i tidningen Expo som visade att hans sambo hade kopplingar till ryska statsaktörer.
2: Gustav Gellerbrandt har jobbat som chef för SDs samordningskansli på regeringskansliet och varit en av nyckelpersonerna när Tidöavtalet förhandlades fram. Hans sambo har jobbat som politisk sekreterare och arbetat nära ledamöterna i konstitutionsutskottet. Enligt granskningen i Expo hade hon bland annat delat prorysk propaganda på sociala medier och även deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Gellerbrandt sa efter granskningen att han skulle ta en time-out och gå på föräldraledighet för att inte stjäla fokus från valrörelsen. Men nu tar föräldraledigheten slut och partiet meddelar att han snart är åter i tjänst. Något som SVT var först med att berätta. Sverigedemokraterna skriver i en kommentar till Ekot att citat: "Det finns inga skäl för oss att ompröva regeringskansliets bedömning kring Gustav. Han kommer därmed inom kort att återgå i tjänst och arbeta som vanligt." Slutcitat. Gellerbrandt har kommenterat granskningen och sagt att den citat innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Slutcitat. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist skriver i en kommentar till Ekot att citat "Expos uppgifter är graverande. Bedömningen från vår sida är att det bör genomföras en säkerhetsutredning. Agerandet visar att Ulf Kristersson ytterst inte tar ansvar för det som sker på regeringskansliet. Det är ett mycket allvarligt och ansvarslöst agerande." Slutcitat.
1: Reporter Isak Krona. Och intern kritik växer inom Socialdemokraterna efter partiets tillbakagång i valet enligt uppgifter till Ekot. Flera ledande partiföreträdare säger att det under valrörelsen varnade ansvariga för att fokusera för mycket på hotet om en tidigare regering med 12 SD-ministrar. Kritikerna menar att egna vallöften som billigare tandvård och slopad karensavdrag hamnade i skymundan. Och andra inom partiet vill invänta valanalysen. Efter att priset på olja stigit den senaste tiden har bensin- och dieselpriset höjts både igår och idag. Hittills i september har priset på diesel stigit med över 3 kronor. Och framöver väntas nya kraftiga höjningar när flera av tidigare regeringens tillfälliga skattesänkningar löper ut. I Brasiliens högsta domstol inleddes idag överläggningar om en av landets främste domare, Alexandre de Moraes, ska utredas i en korruptionshärva. Han ledde tidigare rättegången mot ex-president Jair Bolsonaro som dömdes till 27 års fängelse för att ha lett ett försök till statskupp i landet. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin.
3: Det handlar om en bankman som sitter åtalad och i häkte och som då anklagas för att ha mutat och förskingrat stora mängder pengar, bland annat brasilianska pensionsbesparingar för miljoner människor. Och mitt i det här då står flera politiker och även domare, bland annat då Alexandre de Moraes, vilket ju har särskild betydelse just på grund av den roll han har haft i brasiliansk politik de senaste åren, inte minst då som den främste domaren under rättegången av ex-president Bolsonaro. Vad det verkar så ska han ha på något sätt ändå agerat fel. Det ser ut som att han eventuellt kan ha försökt hjälpt den här bankmannen att försöka undslippa ett åtal. Det är i alla fall det som hans kritiker menar.
4: Och hur ställer han sig själv till anklagelserna?
3: Ja, han tillbakavisar det och säger att det finns ingen utredning mot honom, och det stämmer ju. Utredningen är mot den här bankmannen och han är så att säga indragen i den. Men han själv menar, inte minst nu under den här jätte

0: Långa, flera timmar långa överläggningarna i domstolen så har han varit väldigt kritisk och flera gånger anklagat då en annan domare för att försöka spela ett politiskt spel eftersom allt det här kommer bara några veckor innan Brasilien går till val.
1: Sa Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin till Mariana Benjamin Sir. Nya reseregler träder i kraft i Kina idag. Det ska bland annat göra det svårare för personer med känslig teknisk kunskap att lämna landet. Och samtidigt växer oron i Taiwan för att riskerna med att resa till Kina ökar.
2: Det här är ljudet från när Kinas högsta ledare Xi Jinping flög till Indien i helgen. För honom är det inga problem att resa. Men nu skärper kinesiska myndigheter restriktionerna för kineserna att åka utomlands. De nya reglerna som träder i kraft idag innebär bland annat att medborgare som misstänks bryta mot reglerna för export av teknologi kan förbjudas att lämna landet. Kritiker säger att Kinas nya reseregler i praktiken innebär att kineser med stor teknologisk kunskap eller makt inte kommer att få lämna Kina. Det kan röra sig om chefer inom till exempel AI eller datachip. De nya reglerna har skrämt upp ytterligare en grupp, taiwaneserna. Nu växer oron att taiwaneser som till exempel jobbar i öns framstående techsektor kan stöta på problem när de ska lämna Kina vid ett besök. Den risken har Peking tillbakavisat. Moa Kärnstrand, Peking.
1: I USA stoppar nu en federal domstol återigen kulturcentret Kennedy Center i huvudstaden Washington från att sätta upp Donald Trumps namn på fasaden. Efter domarens beslut beslutade centrets Trump-tillsatta styrelse att Kennedy Center omedelbart ska stängas. President Trump skriver att centret stängs av säkerhetsskäl och att byggnaden behöver en genomgripande renovering, något som enligt Trump inte kan genomföras utan ett namnbyte. Så vädret, imorgon får Östersjölandskapen skurar som kan vara kraftiga med oska, men fram på dagen får hela södra Sverige uppluckrat molntäcke och bara lätta skurar. I norra Sverige mulet väder och tidvis regn. Temperaturer från i söder omkring 15 grader och i norr omkring 10 grader. Det här var Ekot klockan 11. I studion Veronica Mitrevska. Fler nyheter och program i appen Sveriges Radio.
3: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Och ikväll så pratar vi om familj på olika sätt och om alla de där människorna som vi kallar våra närmaste, oavsett vad det står i folkbokföringen eller hur det där släktträdet ser ut. Du kanske har en kompisfamilj som har funnits där genom skilsmässor, sjukdomar, flyttar och födelsedagar. Eller så har du fått bonusföräldrar som vuxen, hittat nya syskon sent i livet. Vilka är din familj? Och hur blev det just ni? Det är jag nyfiken på. Vill du vara med och berätta? Ja, då är det bara att ringa till mig. Du ringer på nummer 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Familj på olika sätt. Där har du rubriken på kvällens Karlavagn.

0: Save Your Tears The Weeknd tillsammans med Ariana Grande här i Karlavagnen, där vi ikväll pratar om familjer och hur de kan se ut. Vill du vara med och berätta? Ja, men ring mig då 020 22 10 30. Och sitter du nu och tänker så här, jag borde egentligen berätta om min familj, men jag vet inte om jag vågar ringa. Du vågar. 020 22 10 30. Du berättar precis så mycket eller lite du vill, och jag lovar att ta hand om dig här. 020 22 10 30 alltså. Aldo Perez från Stockholm är med mig nu. Hallå.
1: Hej, god kväll, god kväll.
0: God kväll, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Familj, berätta.
1: Ja, jag tänkte jag ringer nu för att min relation till familjen är lite annorlunda än vad man förväntar sig när man ska prata om familj. Jag är född i Chile och då föddes jag till att börja med som ett icke-äktenskap, och där min mamma, alltså på den tiden i Chile 62, det var inte vanligt och det var inte så bra sedd heller, så att säga, att man inte var gift och fick barn. Men det var väl stökat. Men grejen var att min mamma var ju 17 år gammal. Hon kunde inte ta hand om mig. Hon var ju ett barn själv, eller mor, ja, mer eller mindre. Så att min far och min farmor fick ta hand om mig. Mer min farmor, eftersom pappa, jag hade en pappa som jag inte såg så mycket heller, för han var så upptagen med sitt jobb. Så att jag hade en väldigt sporadisk relation med honom genom livet. Så, att säga. Så det var mest min farmor som jag umgicks med. Men själv var ju alltid ute, och jag var alltid lekte med andra, så jag hade massor med kompisar. Och när det gäller familj så hade jag väldigt många familjer som jag gick till. Det var sådär så kallad maskrosbarn.
0: Ja.
1: En chilensk mogli, om man säger så, som träffade väldigt mycket folk. Och där kände mig väldigt bekväm med både kompisar och vuxna, som sagt. Och sen flyttade jag till Sverige 1978. Där jag flyttade till min far. Min pappa bodde redan här. Jag kom hit själv som 16-åring. Men det var samma sak där. Relationen mellan pappa och mig, det var ju okej. Men det var inte så mycket pappa-son-relation, utan han på sin kant och jag på min kant. Sen skilde jag mig ganska tidigt. Eller jag fick en egen lägenhet vid 18-årsåldern. Och så flyttade jag ut. Och då skaffade jag... Jag fick en till familj. Jag har kusiner i Stockholm som jag blev väldigt kär i och levde mitt vuxna liv mer eller mindre tillsammans med dem, fast jag hade min egen lya. Men jag umgicks med dem och umgås fortfarande med dem flitigt, så att säga. Och sen massa andra kompisar hit och dit. Sen fick jag egen familj. Jag fick två barn. Jag var äldre, en gammal höll på att säga, men äldre när jag fick barn. Mitt första barn fick jag när jag var 37, mitt andra barn vid 44. Men min familj, som jag hade tänkt att det skulle vara, den sprack ju, för vi skildes så småningom. Så det blev ingen familj heller där, så att säga. Men jag kan säga så här, jag är lika glad för det, för jag har halvsyskon i Chile som jag har ju faktiskt blodsband med, men jag har inte någon familjerelation där. Min mamma bor kvar i Chile. Jag har ingen relation med henne, så att säga. Vi har aldrig haft det. Jag har aldrig levt med henne.
0: Nej.
1: Min pappa dog för 16 år sedan. Jag som sagt, här har jag har en halvbror från min pappas, när jag gifte om sig, så här, som jag har här i Sverige, som han bor i norra Sverige. Och vi har inte så mycket relation vi heller. Men det jag vill säga med det, för mig, det här med familj, det behöver inte vara ett efternamn som binder oss. Utan det är den här känslan liksom där jag hör hemma. Där jag känner mig att jag kan vara mig själv. Och där jag känner mig sedd och förstådd och älskad. Och ja, och du vet allt det där som ingår i en familjerelation. Så att det är ganska okej för mig ändå. Jag har inte saknat något. Många pratar om mina syskon. Jag har aldrig upplevt den saken eller det här.
0: Nej.
1: Med syskon. Ändå så har jag upplevt jul tillsammans med innan jag fick barn, med andras barn och med andra kompisar. Och där har jag känt mig hemma i alla fall. Så att jag har inte lidit av att inte ha min mamma och pappa som en familjegrupp och alla där i kring. Utan för mig har varit kloster här och där.
0: Alltså jag sitter här och funderar på varför tror du att det är så för dig, Aldo? Jag tänker att många i din situation kanske skulle känt på annorlunda vis. Sitter jag och funderar på utan att veta. Men varför tror du att du känner som du gör?
1: Jag vet inte, men jag kan tänka mig att, som sagt, jag har alltid haft ersättning för det alla behöver ha, vilket är den kärnan, så att säga, familjekärnan. Jag har alltid haft det, liksom, ersättning för det, så jag har inte livet. Eftersom jag inte växte med det, så jag hade ingenting att sakna.
0: Mm.
1: Alltså jag hade ingenting att jämföra med. Så för mig, alla dessa saker som hände runt omkring mig under min uppväxt, liksom jag var ju nöjd med det och tacksam för det också. Och jag är väldigt tacksam, som sagt, för att jag fick ta del i deras familjekärna.
0: Mm.
1: Jag fick också en plats där. Så sagt, jag har bott med kompisar, jag har bott med familjer, så att säga. Jag har, som sagt, min eget boende. Nu är jag tillsammans med min sambo, som jag har tillsammans i närmare 8 år. Jag är jättekär i hennes son och hans son, och han kallar mig för farfar. Ja. Så att säga. Och vi har en jättefantastisk fin relation. Jag har en väldigt bra relation med mina barn också. Vi bor inte tillsammans, såklart. De är ju vuxna nu,
0: ja,
1: 20
0: ja.
1: Och 27. Som sagt, då, alla har tagit sina vägar på något sätt. Och vi umgås, men den här kärna som man ofta får höra, liksom, mamma, pappa, barn, kusiner och så, det har inte jag kunnat uppleva så, men jag har inte saknat det.
0: Nej.
1: Och jag känner mig nöjd med det ändå. Jag vet inte, det kanske är lite svårt att förklara. Men jag har ingen riktig förklaring till din fråga. Nej. Varför jag just känner så.
0: Nej, men, och jag är bara genuint nyfiken, och det är så fint att höra ditt perspektiv, för jag tänker att det finns säkert en del som sitter och lyssnar nu som kan känna igen sig i det som du har upplevt mer eller mindre.
1: Ja.
0: Men du, innan vi lägger på, jag måste bara höra din relation med din farmor. Hur var den? När du tänker tillbaka.
1: Ja, visst. Min farmor var jag. Det är tack vare henne som jag är vid liv. Men jag kan bara berätta lite kort. Så sen.
0: Ja.
1: När mamma födde mig. Då, jag förstår att jag bodde med henne de första månaderna. Men min mamma hade ingen kunskap om barnet överhuvudtaget. Så att hon visste inte hur hon skulle. Jag blev inte ammad till att börja med. Jag fick ingen bröstmjölk, utan jag fick annat mat, och hon visste inte riktigt hur. Hon fick inte hjälp av sin mamma, alltså min mormor i sin tur. Så att jag fick dålig näring. Så att när min farmor kom och besökte mig hos henne. Jag hade, enligt läkaren, så hade jag ungefär 2 till 3 veckor kvar att leva, för att jag såg ut som ett biafransk barn.
0: Mm.
1: Alltså en stor mage, och jag var undernärd. Och så hon blev ju med mamma, så hon tog hand om mig tills jag flyttade till Sverige 1978, som sagt. Så att det blev min mamma, men innerst inne så visste jag att det inte var min mamma. Mm. Det var min pappas mamma.
0: Just det.
1: Så att, men som sagt, jag är tacksam för hennes medverkan i mitt liv. Så för, utan henne så har inte jag funnits. Min pappa var ju alltid där när det gällde allt annat, så att säga. Men han hade så upptagen med sitt jobb hit och dit. Men jag lekte aldrig boll med honom, till exempel. Så här. Utan han såg till att jag gick i skolan, han betalade för bra skolor, jag fick alltid kläder. Och så att, och på det sättet så fanns han där.
0: Mm.
1: Men papparoll och mammaroll, det hade jag inte.
0: Nej.
1: Men jag tycker själv att jag blev en bra fas. Alltså, jag älskar mina barn, och jag försökte att inte härma eller falla i samma grupp som jag föll i. Jag har en jättebra relation till framförallt min son. Vi är väldigt lika, så att säga.
0: Mm.
1: Min dotter, vi har en bra relation till henne också, så att säga, men den är inte lika bra som med min son. Av olika omständigheter, som sagt.
0: Ja.
1: Men som sagt, här är jag, och jag är glad för det jag är, och jag är lycklig med det jag har varit med om.
0: Aldo, jag är så glad att du ringde in och berättade om hur ditt liv har sett ut och hur det ser ut. Jättetacksam för det.
1: Tack så mycket själv. Ha en bra kväll.
0: Detsamma till dig.
1: Hej, ha det
0: så gott.
1: Tack.
0: Hej.
1: Tack, hej.

0: Dire Straits Walk of Life, då den här i Karlavagnen, där vi ikväll pratar om familj på olika sätt. Och ni är många som hör av er till oss. Saga, du håller koll på våra sociala medier.
1: Jajamän.
0: Vad skriver folk?
1: Men massa, det är så spännande och härligt att få höra om allas olika familjer.
0: Mm.
1: Vi har till exempel Ann Friberg som skriver så här: vi är en familj på landet med 3 egna barn. Men eftersom vi båda jobbar hemma och huset var stort så hade vi plats att ha fler. Så det blev några fler barn vi tog till oss. Finns det hjärterum? Finns det stjärterum?
0: Mm, fint.
1: Verkligen. Och sen så har vi Kristoffer som skrev: jag hade en bra uppväxt med mina 2 äldre bröder, mor och far, bra kompisar. Dock separerade föräldrar och efter det var det en rätt tuff tid. Men det gick jag igenom. Som vuxen har jag bättre kontakt med mina syskon, stått min far nära och mor är pigg för sin ålder. Jag har ingen familj själv, men jag hoppas att få träffa någon. Och då kan man ju få bonusbarn.
0: Mm. Jag håller tummarna för det. Verkligen. Att det blir så som Kristoffer har tänkt sig.
1: Det hoppas vi verkligen.
0: Ja.
1: Och sen så har vi Martina som skriver att hon skulle inte säga att familj behöver vara biologisk, utan att vara omkring människor som får dig att känna dig som hemma. Att bli accepterad och respekterad. I mitt fall arbetskollegor och en boxkompis. Så jag skulle säga att vissa personer känns mer rätt och hemma för en. Precis som en familj.
0: Mm. Lite som Aldo beskrev här för en liten stund sedan.
1: Exakt.
0: Han sa ju det. Jag känner mig ändå nöjd och har folk som ser mig och älskar mig och sådär. Vad fint, Saga. Du fortsätter att hålla koll på våra sociala medier. Du som lyssnar, vill du skriva av dig så gör gärna det. Vi finns både på Facebook och Instagram. Vi heter Karlavagnen i P4 där. Mailar du så gör du det på karlavagnen@sverigesradio.se. Och vi läser allt som kommer in. Saga sitter med datorn framför sig hela tiden. Håll koll.
1: Jajamän, jag läser allt.
0: Underbart. Stort tack, Saga.
1: Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Taylor Swift, Opalite, du hör den här i Karlavagnen. Vi pratar ju ikväll om familj på lite olika sätt. Och jag sitter här och funderar på att det hade varit så himla fint att prata med någon av er som kanske gått och blivit någon extra mormor eller bonusfarmor eller morfar eller farfar till någon som faktiskt inte har någon mormor eller farmor eller morfar eller farfar i sin närhet. Är du en sån och fortfarande är vaken, hör jättegärna av dig till mig och berätta om det. 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer. Nu är jag med mig Anna ifrån Dalarna. Hej och god kväll, Anna.
1: Hej, hej.
0: Hej, har du hunnit lyssna något på programmet?
1: Ja, lite, men jag läser också en så spännande bok så att jag var tvungen att tänka ljudet lite.
0: Ja. Ja, det där kan vara så svårt ibland. Man vill både lyssna och läsa den spännande boken.
1: Ja, precis.
0: Ja. Du, beskriv din familj. Hur ser den ut?
1: Den är stor och härlig.
0: Ja.
1: Den består av barn som har kommit som bonusbarn. Jag träffade min man för 20 år sedan och då hade han med sig en 2-åring.
0: Mm.
1: Och sen fick vi 2 gemensamma barn. När de var 8-10 års åldern så blev vi kontaktfamilj åt en pojke. Som var hos oss varannan helg i ett år, lite drygt.
0: Mm.
1: Sen avslutades det uppdraget och vi var lite sådär, hur ska vi göra? Tills vi bestämde oss för att har vi testat på kontaktfamilj och tyckte att det funkade bra så anmälde vi oss som familjehem i den kommunen där vi bor.
0: Mm.
1: Och då kom det en grabb
0: som
1: var 8 då och 12,5 nu.
0: Jag sitter här och funderar på det där beslutet som ni fattade då. Att bli kontaktfamilj, hur kommer det sig att ni bestämde er för det?
1: Vi var ganska säkra på att vi inte vill ha fler barn. Det var ett beslut som vi var nöjda med.
0: Mm.
1: Men vi tyckte också att vi är en helt vanlig och ganska vettig familj. Kanske skulle vi kunna hjälpa någon annan familj med avlastning just en helg i månaden eller varannan helg. Så då anmälde vi oss på ett vanligt kontaktformulär i vår kommun och så blev det så.
0: Mm.
1: Det fanns lite plats över. Det var någon annan som sa det lite tidigare.
0: Ja, just det. Ja. Men var det ett svårt beslut för er? Eller hur satte ni er ner och sa, ska vi testa det här? Eller hur fick ni ens idén?
1: Det kanske är så att jag får ta åt mig äran.
0: Ja,
1: ja.
0: Det går bra.
1: Men min man var absolut inte sen på bollen.
0: Nej.
1: Han har också ett stort hjärta och ett intresse av. Vi har varit engagerade i idrottsföreningar till exempel länge. Så att vi har plats för flera. Lite så resonerade vi.
0: Ja. Vad har det här gett dig, tycker du?
1: Jag är stolt över mitt beslut, eller vårt beslut. Och jag är också stolt över de 2 gemensamma barnen som vi har, min mamma och jag. Som också har verkligen tagit sig an dem. Som barn och senare så kom det också en ungdom som bodde här ett år. De har också öppnat sitt hjärta och jag är övertygad om att vi har lärt oss jättemycket. Min man och jag och våra barn.
0: Mm. Som till exempel, vad kan det vara som ni har tagit med?
1: Det här är att när vi blev kontaktfamilj åt den här pojken för många, många år sedan så var det nog en del saker som de tyckte var konstigt att han undrade över eller inte var van att göra till exempel. Vara ute när det var mörkt eller gå själv ner för trappor och så. Det är för att det fanns en oro för att han kunde göra illa sig liksom, där han bodde annars. Så sådana saker tänker jag att jag har lärt mig, men framförallt också mina barn.
0: Mm.
1: Att livet ser annorlunda ut för alla och det är inget konstigt. Och kan man hjälpa till så är det fantastiskt att man kan göra det nu.
0: Mm. Mm? Vad säger folk runt omkring er?
1: Vad säger de? Ingen säger, åh vad konstiga ni är som tar hand om andras barn. Absolut inte, snarare tvärtom. Att de ändå är imponerade över att vi öppnar vårt hus för andras barn. Och att vi är modiga som gör det. Och att de också tycker att vi är coola som faktiskt tar den här chansen.
0: Mm. Du får det att låta ganska enkelt när jag lyssnar på dig, men jag antar att det krävs en del också utav
1: er. Det är klart att det gör. Alltså, den kommunen som jag bor i har gjort jättebra matchningar med de här barnen som den ena bor hos oss nu och den andra bodde hos oss i ett år lite drygt, den här tonåringen. Och det tänker jag AO, att man matchar med barnet. Och att barnet också tycker att det matchar med oss. Jag har förstått och jag vet att det är inte så enkelt för alla, absolut inte. Men säg de barn som är liksom enkla, inte ens de man har fött själv.
0: Just det. Jag brukar ju alltid fråga om tips. Sådär. Någon kanske sitter och lyssnar och har gått i de här tankarna att kanske bli en kontaktfamilj. Vad har du att skicka med, du som har erfarenheten?
1: Jag skulle säga att erbjuda sig som kontaktfamilj är det absolut bästa steget för att se om man tycker att det passar en familj, att det kommer någon en eller två helger i månaden eller någon vardagkväll eller vad som nu behövs. Att det är ett bra liksom, första steg innan man kanske funderar på att bli familjehem.
0: Mm.
1: Så det är nog det tips jag skickar med. Och också att så här, synliggöra att det inte måste vara en kärnfamilj som är högutbildad och har jättemycket pengar eller så, utan en helt vanlig familj, precis som min mamma och jag var med våra barn. Du behöver inte ens ha en partner. Du behöver vara en vettig vuxen. Och sådana har vi många av i landet som skulle kunna göra jättestor skillnad. Och då är kontaktfamilj ett bra sätt att testa på.
0: En vettig vuxen. Jag tar med mig det. Stort tack, Anna, för att du kunde vara med oss ikväll.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det fint.
1: Då återgår jag till den spännande boken.
0: Gör det. Ha det bra.
1: Detsamma.
0: Hej då. Hej.

0: Gypsy Kings med Volare. Du hör den här i Karlavagnen. Vad pratar vi om ikväll? Jo, vi pratar om familjer och hur de kan se ut. På ganska många olika sätt har vi hört så här långt i programmet. Nu tar vi oss till Karlskrona. Där har vi Elin. Hej och god kväll, Elin.
1: Hej!
0: Välkommen!
1: Tack så mycket. Jag har parkerat cykeln. Ja. Nu står den på sidan.
0: Ja, vad bra, för du är ute och cyklar just nu, förstod jag.
1: Ja, alltså jag är, när man har typ fem barn, ja. Jag säger alltid fem barn, även om två är bonusbarn, så behöver man typ, och jag driver företag med min man, så det är typ nattetid lite, man får sin egen tid.
0: Ja, så då är du ute på cykeln nattetid och lyssnar på lite Karlavagn så länge när du cyklar, eller?
1: Ja, precis. Och det finns ju inget bättre, för då behöver man ju inte bara ta cykelvägarna. För att det är ganska lite trafik då.
0: Ja,
1: så då
0: ja,
1: kan man
0: ja.
1: Cykla lite överallt.
0: Ja, jag fattar. Men du, har du lyssnat något på programmet så här långt?
1: Nej, alltså jag slog ju på när ni pratade om att mormor, farmor och så här bonusfamilj. Jag bara, men gud, då hade vi haft ganska jobbiga nattningar och det med alla barnen, så då tyckte jag så här, nej men gud, det här är ju gjort för att jag ska ringa in och berätta om min bonusfamiljstory.
0: Ja, men gör det, berätta, hur ser den ut?
1: Alltså jag var ju gift med en man och hade två barn. Det här var 2020 när pandemin hade slagit till och vi båda jobbade hemifrån då, och jag var ute en kväll, träffade en norsk man i Karlskrona helt plötsligt.
0: Ja.
1: Och sen hördes inte vi mer. Sen hördes vi en sväng. Och sen, han hade också två barn och byggde ett hus och det. Och sen, vi blev pankära. Vi blev tillsammans. Och helt plötsligt så var det så här fyra barn. Sen så fick vi ett barn till. För att vi bara, nej men vi måste ha ett underbart barn tillsammans.
0: Ja.
1: Och ja, alltså vi bara har levt lyckligt. Sen är det logistiken med bonusfamiljen.
0: Ja.
1: Och vi, ingen av oss har ju... Egentligen så vill man ju liksom bryta lös från allt det här. För om man hade skitit i skolor... Alltså inte skolor, jag menar inte så.
0: Nej.
1: Jag menar bara just det här med att det är... Jätte, för alla går på olika skolor, så det är mycket tider.
0: Jaha,
1: och
0: du menar så, att det är så mycket att ta hänsyn till när man har många olika barn och folk. Ja, jag fattar, jag är med dig.
1: Men det är väl klart att man gör det liksom.
0: Mm.
1: Men jag tycker att det är lite för så här strikt liksom.
0: Mm. Alltså det är mycket att hålla reda på, mycket logistik när man har många barn.
1: Ja, och jag har ADHD också, så det blir ännu svårare.
0: Ja, jag förstår. Då har du det att ta hänsyn till och hitta strategier för att det ska funka för dig också. Men du, Elin...
1: Men vi har ju våra guldkorn, att de bara... det är som så här, de har alltid bara älskat varandra. Det är så här, jag vill säga det här till alla som träffar en ny partner som har barn. Nu var ju våra barn... min äldsta dotter är 12 nu.
0: Mm.
1: Vi träffades, alltså hon var ju 6-7 år då. De hade väl, alltså hade jag träffat honom nu, hon hade ju hatat honom. ja, men alltså det är klart att det är enklare att träffa när de är små.
0: Jo.
1: Och det är därför, hon kan ju skrika på honom att hon hatar han. Och det betyder för mig att hon älskar dig.
0: Ja.
1: Ja, men om man kan skälla på någon så mycket, då betyder det att man älskar den. Och därför jag menar att en bonusfamilj att para ihop, det tar flera år. Och det är ex på sidan av, och de skaffar nya familjer och man ska anpassa sig. Och jag är sån som alltid är mot alla. Så här, ja, men självklart ska ni ha... Alltså, du vet, men jag menar bara för alla som träffar en ny partner med barn, ge inte upp för tidigt. För att det tar tid för alla.
0: Ja.
1: Och sen, alla säger alltid så här, ja, men pressa inte ihop familjer för snabbt. Men om, det kan man också göra. Men föräldrarna bråkar inte för mycket och ger inte upp för tidigt, för att det går. Ja. Vi har haft så mycket motgångar. Men det går om man bara älskar varandra. Alltså, och barnen har ju alltid älskat varandra. Mm. Det är omgivningen ibland som är emot. Och det, om alla föräldrar bara tänker att vi gör barnens bästa.
0: Elin, vad glad jag är att du hörde av dig och att vi fick med det här perspektivet också i programmet nu. Tiden rinner ifrån oss. Jag ser här att det är musik som ska in och lite annat. Men du, tack snälla och cykla försiktigt. Har du cykelhjälm och lampa och reflex och allting vad man nu ska ha?
1: Jag har allt som man behöver för att cykla lagligt.
0: Det är mycket bra. Vad skönt att höra.
1: Och säkert.
0: Det är bra. Ha en fin natt nu önskar jag dig.
1: Ja, men tusen tack. Ha det gött, ni är bra program.
0: Tack ska du ha. Ha det bra. Hej, hej.

George Michael med Careless Whisper här i Karlavagnen. Tisdagen den 29 september, då startar P4-psykologen tillsammans med psykolog Hanna Jamali. Du kan höra av dig till oss om du känner att, ja, vad kan det vara? Du kanske har svårt att säga nej, känner dig ensam fast du har människor omkring dig, eller så har du fastnat i ett beslut som du bara skjuter framför dig. Jag tänker mig att det kan handla om kärlek, vänskap, oro, självkänsla eller något helt annat som du skulle vilja få hjälp med och förstå bättre. Du kan mejla redan nu till karlavagnen@sverigesradio.se om

0: ökade kraftigt i många av de tre storstädernas förortsområden där många tidigare valt att inte rösta. Vid förra valet, alltså 2022, fanns 67 valdistrikt där färre än hälften röstade. I år var de bara 10, rapporterar P4 Göteborg. I Bergsjön i Göteborg har Tiraje Baheri jobbat med att öka intresset för valet.
1: Vi har märkt att det fungerar extra bra när vi har funnits i centrum där människor i alla åldrar rör sig naturligt.
2: Bahri tror att valet kan kännas långt bort, svårt och främmande för många i förorten då information inte alltid finns på andra språk och menar att alla kanske inte ser sig själva som någon som röstar.
1: Samtidigt har valrörelsen handlat om frågor som berör Bergsjöbors vardag direkt, såsom utvisningar, hyror och jämlik vård och skola. Det gör att valet känns närmare och mer relevant än tidigare.
2: Ahmed Abdurrahman är grundare och vd för stiftelsen Järvaveckan.
3: Så gör det skillnad, tror jag, när man också ser dessa människor, svenska medborgare, som svenska medborgare, oavsett bakgrund, hudfärg och bostadsområde och postnummer.
0: Reporter Randa Kai, P3 Nyheter. FNs livsmedelsprogram kommer inom kort sluta dela ut mat till cirka 2 miljoner människor i Sydsudan på grund av att pengarna är slut. Cirka 3 miljoner människor i det utsatta östafrikanska landet är beroende av FNs mathjälp för att överleva, men utan mer pengar kommer FN fortsättningsvis inte kunna hjälpa fler än 1 miljon, det säger livsmedelsprogrammets chef. Island är på väg att ta steg mot att förbjuda valjakt. Önationens regering väntas förestå att den kontroversiella valjakten stoppas permanent. Island är, tillsammans med Norge och Japan, de enda länderna i världen som fortfarande tillåter kommersiell valjakt. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
4: Tack så mycket för det, Mats. Och nu, i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.

Happiness is so sad med Swedish House Mafia och Lykke Li. Du hör den här i Vaka med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi kommer sända nattradio fram till klockan 6, bland annat med hjälp av musik som Robert Johnson valt åt oss. Vi fortsätter med Lenny Kravitz, I belong to you.

0: Ja, härlig musik inleder alltså nattens sändning. Vi ska sända radio fram till klockan 6. Lisa.
1: Ja, jag kom sent till jobbet så att jag blev inte betrodd här utan jag skulle in. Vi har sån otrolig säkerhet och mina kort strulade.
0: Ja, det gick jättedåligt för dig att ta dig till studion i tid.
1: Jag fick ju inte komma in här. Nej. Av någon anledning.
0: Nej, skyll ifrån dig du bara. Skyll ifrån
1: dig. Ja, vad ska jag göra? Ska jag krossa glaset?
0: Ja, alltså du är ju en uppfinning.
1: Man kan ju gå runt.
0: Alltså, det finns en genväg.
1: Jag vet den jag tog.
0: Du kan inte säga det i radio, förstår du?
1: Nej, jag vet. Men, men genom fönstret klättrade jag.
0: Ja. Så kan man åka runt, upp kanske vid taket och så klättra ner som Spindelmannen. Så hade du kunnat liksom banka på fönstret.
1: Det var det jag fick göra.
0: Ja, nästan.
1: Ja, men i princip.
0: Du kom in ganska anfall.
1: Väldigt lång tid för mig att komma in.
0: Du, jag har svårt att släppa en grej från inledningen av vår vecka. Vi äntrade ju studion till tonerna av SVT:s valvaka.
1: Mm.
0: Alltså jag följde den slaviskt hela kvällen. Alltså jag blev som besatt. Ja, det var någonting med dem som gjorde att jag liksom bara så här, som en liksom sugfisk fastnade jag på tv-rutan. Följde den i mobil. Alltså jag var helt besatt.
1: Jag fick inte prata med
0: dig. Jag hade radion på samtidigt som jag tittade på SVT:s valvaka och lyssnade på den samtidigt med en örat. Alltså jag har ju ett problem med svensk tv-produktion.
1: Det verkar inte som det.
0: Nej, men jag tycker ofta att studiosarna är lite undermåliga.
1: Vad
0: menar
1: du?
0: De är fula.
1: Aha.
0: Oinspirerade. Och så tittar man på amerikansk tv så bara glittrar det och det är stor skärm och allt sånt där.
1: Nej, det här är Sverige. Vi ska inte ha sån där skit.
0: Men den här valstudion som de har tagit fram för det här valet. Alltså så snygg.
1: SVT:s.
0: Ja. Alltså det var stora skärmar, fantastisk grafik och rafflande sätt som det presenterades på. Alltså resultatet när sen rösterna började komma in. Och jag är faktiskt inte ensam om att tycka att den var rafflande. Har faktiskt till och med spridits jämförelser i sociala medier mellan valvakan på SVT och Eurovision Song Contest, du vet, poängräkningen.
1: Mm-hmm.
0: Alltså det var så spännande. Istället för att liksom visa all information på en gång så ville produktionen stegvis presentera resultatet och samtidigt att fånga reaktionen ute på partiernas valvakor. Jag tycker de gjorde det väldigt, väldigt bra. Och vet du, det finns en förklaring till det här.
1: Mm.
0: Att vi och sociala medier och alla liksom tittare har gjort de här kopplingarna till Eurovision Song Contest. Så SVT gjorde faktiskt själv en grej om sin valvaka nu under kvällen.
1: Mm.
0: Och då kom förklaringen fram.
2: Bakom bildproduktionen står Daniel Jelinek som tidigare jobbat med Eurovision och Melodifestivalen.
1: Mm.
0: Samma bildproducent som Eurovision och Mellon.
1: Ja. Jag kollar, jag sitter och snabbspolar alltså på olika segment från valvakan.
0: Mm.
1: Och jag är väldigt klar att det inte är glitter och glamour. Det känns väldigt svenskt, det är inte USA.
0: Väldigt korrekt.
1: Korrekt, väldigt så
0: snyggt,
1: cleant. Men det är färgerna som gör, de byter ju färger. Färgerna är lila, orange och det är väldigt mello.
0: Väldigt mello, det är väldigt, väldigt mello. Det är liksom glittrade ibland i studion av de olika färgerna. Och så sättet då som de presenterade de röster som löpande då kom in.
1: På franska.
0: Det var nästan så att man väntade att
1: de
0: bara... Luxembourg, du på.
1: Kunde man rösta på Luxembourg?
0: Han, den här Jelinek, tog faktiskt med sig det här tänket från Eurovision. Så det är ju förklaringen. Lyssna på det här.
3: Och det är ju lite det vi har tagit med oss här till valvakan. Att få det spännande, men också att få fram reaktioner och känslor från vakorna.
1: Mm. Så att alla gays och barn kan följa valvakan också.
0: Så att vi liksom inte bara liksom får Eurovision-rösterna i maj, utan vi får också den här känslan nu när det liksom har varit val och vi har fått in de här rösterna utifrån landet.
1: Ska det vara så roliga mellanakter också?
0: Det är som ett förspel till Melodifestivalen i februari det här. Det roliga är alltså att den här Daniel Jelinek hade faktiskt än mer långt gående planer som dock inte realiserades. Lyssna på det här.
3: Ja, det är klart man skulle kunna ställa två partier bredvid varann, ha någon form av stapel som växer upp och så ser man vilken stapel som fortsätter längst. Det är så det gjordes i Eurovision i år och det var ju en diskussion vi hade.
1: Mm. Men vadå, jag fattar inte, det är inte så man gör, staplar
0: diagram. Jo, men att de hade tänkt göra det här med två olika partier mellan varandra och se vem som skulle nå högst upp och sådär.
1: Alltså, inte staplar på skärm utan riktiga staplar typ. Eller man gör väl staplar på skärm, tänker
0: på
1: jag.
0: På skärm.
1: Ja, men ja. Det är väl det man gör, man inte det nu?
0: Jo, men det är liksom, nu var det ändå på ett annat sätt. Aha, mer okay. Sakligt och ja, okay. Man representerar, alltså man kunde gå ännu
1: mer
0: längre.
1: Ännu mer liksom, mello.
0: Nu kom liksom, ja, mycket information alltså på det här sättet då, som du kan scrolla dig fram och titta ännu mer. Men jag tycker det var kul. Men man realiserade i alla fall inte de här, den här planerna, ännu liksom, de hade suttit och brainstormat hur de skulle kunna göra det än mer spännande, just för att de ville att det skulle vara sakligt.
1: Ja. Men jag tycker att man ska göra då, jag har ett tips till honom, att Jelinekki, vet han.
0: Daniel Jelinek.
1: Okej, Daniel Jelinek, lyssna nu. Nästa, om 4 år, då samlar ni alla valvakor i Globen. Och sen får de ha såna här skyltar som de står upp, du vet. Och såna glittriga lysgrejer som barnen brukar ha. Mm. Sen har ni liksom en show, alltså på scen, där de olika får gå fram och prata och sånt där. Och sen är mellannummer och så får folk ringa och rösta.
0: Då blir det också en gemensam valvaka, ja, för alla partier, ja, i Globen.
1: Alla är samma. Så, gör ni
0: så det blir som green room. Blir precis, liksom mitt, ja, på... Ja.
1: Boka med den nu.
0: Så kan man köpa biljetter och sitta och titta på dem, ja, också live. Ja, kul. Reporter var Douglas Cooper.

0: Boston med Stella Lefty här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Vi pratade ju om att titta på tv här innan. Jag tittar ju inte på tv längre.
0: Nej.
1: Inte ens om det är valvaka eller mello typ.
0: Men du tittar ju i din telefon på annat rörligt.
1: Alltså jag får jag ser till att under den tiden jag har här på jobbet och hemma, om jag har tid, att hålla mig uppdaterad genom att följa typ SVT och andra nyhetskanaler. Mm. Alltså så att jag får klipp och sånt, och oftast kan jag läsa mig till saker. Mm. Eller så ser jag roliga saker.
0: Och så lyssnar du på radio.
1: Och så lyssnar jag på radio hela tiden, det gör jag ju faktiskt. Men Robinson var ett sånt här program. Alltså, nu menar vi, alltså Harald Treutiger-tiden, back in the days, kollade jag på Robinson hela tiden. Älskar Robinson.
0: Min pappa ringde, när jag snackade med honom igår, så sa han, nu satt jag på Robinson här på tv. Jag snackade med honom medan jag såg på tv, när jag cyklade till jobbet. Mm. Så, Robinson, ja, jag förstår. Är något du ser eller nej, vet jag inte, sett Robinson på 20 år.
1: Har inte du det?
0: Nej.
1: Nej, du kollar inte heller på det. Nej. Men för om det var någonting jag skulle kolla på, som jag har sett lite sporadiskt, det är helt sjukt att det fortfarande går ju. Men då har jag kollat på Robinson genom åren. Alltså innan jag fick barn så kunde vi sätta oss ner och kolla på det verkligen. Tycker det, alltså av alla reality så tycker jag att det är det. Mm. För att det finns något i att vara på en ö med människor och bli trött och hungrig. Ja. Alltså jämförs med alltså de andra.
0: Du vet att jag ändå, trots att jag inte tittar på det ändå, så skulle jag välja ett program att vara med i. Då skulle jag ju välja Robinson. Trots att jag inte klarar av
1: att vara hungrig. Du hade inte klarat det i 5 sekunder.
0: Nej, men jag skulle ändå
1: du är ju hungrig hela tiden.
0: Jag vet.
1: Och du blir sur så fort du inte äter.
0: Ja.
1: Och du klarar inte av att folk...
0: Jag skulle ju bli utröstad direkt i det första örådet.
1: Alltså du är väldigt likable som person. Du är väldigt älskvärd. Men det är ju för att du får äta. Alltså, jag vet ju inte hur du är utan dina rutiner.
0: Nej.
1: Men i alla fall, det går ju nu på tv. Det är ju häromdagen började det gå. Mm. Och Borlängebon Milo Danielsson har också det som sin favorit att kolla på. Mm. Han brukar se det på sin mormor. Och... han har alltid drömt om att vara med.
2: Så att jag tänkte liksom så här, okej, men om jag ska vara med någon gång i Robinson, alltså då måste det ju ske, alltså nu. Alltså det blev ju verkligen så här akut. Mm. Och mormor visste inte att jag åkte, utan jag berättade det för mormor i somras. Och hon tyckte det var jättekul.
0: Vad kul, jag brukar titta på Robinson och så sen bara...
1: berätta han för henne. För hon, varför det blir bråttom då, det är för att hon har fått en Alzheimers-diagnos.
0: Åh nej.
1: Så för att de ska kunna njuta av det här tillsammans, så alltså... att hon ska kunna förstå att det är han på skärmen, så kanske han kände att nu blev det akut, nu får jag söka. Så då är han med i år. Han är en av de tävlande. Och det här berättade ju han då för sin mormor.
2: Ja, nej, men alltså när jag berättade för mormor, alltså hon lyste liksom upp och var så här, va? Var så liksom som tröst att så här, shit, alltså hon förstår alltså så här, vart jag har varit. Alltså jag blev så glad. För jag vet liksom hur mycket mormor älskar mig, och hon vet hur mycket jag älskar henne liksom. Alltså vi är liksom 2 bästa vänner som är liksom mormor och barnbarn. Det betyder allt för mig att jag är mormor stolt.
0: Får man...
1: Alltså jag börjar gråta.
0: Jag också, jag känner bara...
1: Alltså jag betyder allt för honom, vet du vad han har med sig för personlig sak?
0: Nej.
1: En nallebjörn.
0: Nej.
1: Jag tror att han har fått den från sin mormor. Jag tror att man inte kan påverka resultatet att det här redan är inspelat, men alltså jag känner ju att Mila måste vinna.
0: Alltså visst får man...
1: Om jag ska, de är ju redan bandat allt.
0: Om jag ska heja på någon så hejar jag på den här personen.
1: Du kan inte rösta, du kan inte påverka på något sätt. Så då måste vi ju få... Plus att det här är ju TV4, det har ju ingenting med oss att göra.
0: Nej.
1: Oh. Alltså på det sättet att det liksom blir... nej men... gud. Ja.
0: Vackert.
1: Ja, han är butiksbiträde 20 år och är med för att göra mormor stolt och ha med sig nallebjörn som personlig sak.
0: Alltså älskvärd person.
1: Jätte. Ja, nu är ju så att ingen av oss kommer kolla, så han kanske också är en grinig jävel när han inte får mat. Det vet ju inte vi.
0: Nej.
1: Men det verkar inte
0: jag
1: som
0: blev
1: det.
0: Nu lite sugen. Jag kände att jag fick på en mat? Personlig connection. Det är alltid. Men jag blev sugen att se på Robinson nu. Jag kanske ska göra ett liksom,
1: test.
0: Se hur det är efter att Harald Treutiger lämnade efter liksom programmet efter sig.
1: Det var
0: på 90-talet.
1: Det har ju kommit och gått en del programledare sedan dess.

0: Boulevard of Broken Dreams med Green Day. Lisa, från och med skolstarten nu så är det mobilförbud i alla grundskolor i hela landet. Hur fränt?
1: Jätte.
0: Alltså det är så otroligt, otroligt stor grej. Omfattande.
1: Mm, mobilförbudet, ja.
0: Ja, och det här har ju verkligen tagits emot med blandad kompott kan man väl säga. Blandat mottagande.
1: Från eleverna då?
0: Ja, eller? Alltså vissa har väl tyckt att det är helt okej, medan andra tyckte att det är skitjobbigt. Alltså så när man kommer till skolan så börjar man då med att lämna in mobilen, sen får man hämta ut den när dagen är slut. Och skolan gör det här på lite olika sätt. Jag vet, jag har ett barn i min närhet som får lämna in den som i ett skåp och så får de som en nyckel och så får de gå och hämta den där sen. Så det där funkar lite olika. Men på en skola i Växjö så har man funderat kring det här. Tror du att det kommer ge någon effekt?
1: Jag har läst att det är folk som lämnar in så här låtsasmobiler.
0: Mm.
1: Vad menar du? Det är klart det kommer ha effekt att de inte... Alltså det, jag tror att det
0: vad
1: så
0: tror
1: att
0: du kommer ge för eleverna att de inte har mobilen?
1: Att de inte kan filma när lärarna skriker på dem längre. Bland ett punkt.
0: Men på den här skolan i Växjö som jag ska prata om nu så har Ali Al-Said sett en effekt. Lyssna.
2: Fler elever har börjat faktiskt komma till matsalen och äter istället för att gå och handla.
0: De går och äter i matsalen.
1: Va? Fattar inte kopplingen.
0: Nej, det kan man fundera
1: för
0: på.
1: För att de betalar med mobilen, eller?
0: Ja.
1: De swishar och köper mat, godis.
0: Precis, alltså fler käkar i matsalen. Och den här Ali Al-Said, han tror då att han vet exakt varför.
2: För de kan inte swisha varandra längre. De har inte koll på hur mycket pengar de har. Många har inte fysiskt kort, så de har korten i mobilen. Så de använder inte längre, eller det har blivit svårare att använda det.
0: Så i och med att de inte kan liksom betala med sin mobil så gör det helt enkelt så att de får gå och äta i matsalen istället.
1: Så istället för att det påverkar betygen kommer det påverka inflationen?
0: Ja, deras privatekonomi blir bättre.
1: Okej, toppen.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten här i Vaken med Peter Lisen och också Daniel Wockner från Ekoredaktionen.
1: Välkommen. Hallå, tackar.
0: Vi ska prata val.
1: Vi ska prata val, jag vet inte om ni kommer ihåg det, men det var val i söndags.
2: Jo, tack.
1: Ni har hört det också. Mm. Det var ju väldigt mycket förtidsröstning det här valet. Och det här har gjort att många kommuner får extra mycket röster att räkna nu när onsdagsröstningen ska räknas senare idag, onsdag. Till exempel så har P4 Göteborg gjort en rundringning som visar att det är ovanligt många sena förtidsröster som kommit in i de flesta kommuner i Göteborgsområdet. Alltså sena förtidsröster är de röster som kom in under helgen, lördag och söndag, som liksom inte kom till vallokalen på valkvällen. Mölndal är en av kommunerna där det här har ställt till med problem.
3: Ja, men det är lite ansträngt. Vi har fullt upp här med att försöka få in mer personal där så att vi kan klara av onsdagsräkningen.
4: Karl-Henrik Ronge är valsamordnare i Mölndal. Vid den här tiden, förra valet, fick Mölndals kommun in 1200 förtidsröster till onsdagsräkningen. Det här året har den siffran nästan femdubblats.
3: Nu fick vi en leverans på över 5000 förtidsröster från Postnord idag då, som vi måste sortera och förbereda inför morgondagen. Då. Mm.
0: Man hör att han låter lite svettig.
1: Du, det är många röster, fler än man trodde. Det var Alice Lundberg på P4 Göteborg som var reporter där. Och många väntar ju också på resultatet från de här röstningarna, inte bara när det gäller riksdagsvalet utan också kommunalvalen. Det finns många partier runt om i landet som är så här, hänger på gränsen till att komma in eller åka ur olika kommunfullmäktige. I till exempel kommunen Lilla Edet så är det en enda röst som avgör om Miljöpartiet kommer in i kommunfullmäktige som det ser ut nu. Gränsen för att komma in, det är 2% i Lilla Edet då. Mm. Miljöpartiet har just nu 2,004%. En röst.
0: Oj.
1: Partiets första namn, Josefina Svensson, säger till P4 Väst att hon hoppas att det ska gå vägen ändå.
5: Jag hoppas på onsdagsrösterna och jag tror att det ska gå. Ja, imorgon sitter jag nog på noll igen.
1: Kan man verkligen förstå.
0: Alltså, tänk att det kan vara så jämnt. Alltså, det är galet.
1: Varje röst räknas. Alltså,
0: helt otroligt. Vi är ett helt avlångt land, men ändå så är det liksom...
2: Helt.
0: Ja, men vi är ett avlångt land som liksom alla röstar. Det är två olika... Ja, sidor. Och det är liksom, vad skiljer det nu? Mellan 20 och 30 000 röster. Mm. Det är helt absurt. Och så här då, i Lilla Edet, en röst för att ett parti är ut som ska komma in eller inte. Ja, det är galet.
2: Jag förstår inte vad vi håller på med egentligen. Alltså, för jag förstår inte vad vi håller på med. Varför måste vi göra så här att vi röstar och sen ska vi direkt när lokalen ska vi börja räkna. Alltså, och jag har valvaker och stressa och bara, vi har ingen regering. Kan vi inte ha så att vi röstar först och sen låter vi det gå ett tag så kan de göra sitt skit och sen har vi en valvaka när det liksom, när det är dags. Jag orkar inte ha så här.
1: Så att det blir en sån här Eurovision-avslöjande
2: istället.
1: Så kan
2: man liksom presentera det lite mer istället för att det här ska liksom hålla på att så här, som vi har haft det nu, att så här, klockan åtta stänger lokalen, men det är inte klart. Och sen så håller vi, så här, rapporteras det om det är tre
0: dagar. För 14 dagar sedan var det val. Sverige, vi har ett resultat.
2: Ja, exakt så vill jag ha det. Jag vill inte ha så här utdraget.
0: Så Christer Björk, man står där och sprättar.
2: För folk orkar inte heller. Ja, alltså, vi är intresserade av det här, men vanligt folk visste ju inte ens vad resultatet var vissa när de vaknade. Folk sitter inte som på nålar som alla andra. Vi här.
0: Nej, vi som gör det kan väl få göra det då?
2: Ja, det
0: så kan
2: vi
0: du sitta där på din mjuka fåtölj och ha mysigt.
1: Ska vi byta ämne?
2: Ja,
1: alltså?
2: Vi gör det.
0: Vi ska till en annan åldersgräns, va?
1: Ja, eller det är ju samma åldersgräns. 18 år för att rösta och en ny åldersgräns ska det handla om som också är 18 år av en händelse. Många butiker har ett överflöd av surströmming just nu och rear ut burkarna. I Åre kommun där har en handlare satt just en 18-årsgräns på att få köpa surströmming. Detta för att man ska kunna neka barn från att köpa.
6: Ibland ser man ju att det liksom bubblar lite i dem. När det är hus på gång. Så då när det är skönt att kunna neka.
7: Erik Lindgren som driver matbutiken i Mörsil tror att vissa barn bara är nyfikna på lukten själva. Men att andra vill lämna surströmmingen på mindre lämpliga ställen för att utsätta andra för lukten.
6: Hus är ju i grunden något positivt. Det är ju det där med konsekvenserna bara. Man inte alltid inser. Som man lägger det på ett bastuaggregat.
7: Ja, surströmming på fel plats skulle till exempel kunna kräva sanering eller i värsta fall innebära fara. Nyligen exploderade en surströmmingburk på Storsjöbadet i Östersund efter att ha lämnats på ett bastuaggregat. Ingen person var i bastun när burken sprängdes. Om barn ändå tänker busa med surströmming har Erik Lindgren en uppmaning.
6: Gör det i skogen eller någonting. Och kom ihåg att sopsortera.
7: Fredrik Alveland, Lisa Jungerfelt, P4 Jämtland.
2: Mm. Svårt att sopsortera i skogen. Men Peter, du som älskar surströmming har alltid gjort.
0: Och älskar också basta.
2: Jo, men
0: jag tänker, igår pratade du om hur jag älskar basta.
2: Jag vet, men jag bara, när du var, om du hade varit 16 år och ska gå hand, du var ju så lillgammal, hade gått och hand, jag ska gå hand i surströmming, nu ska jag äta som mellis. Mm. Hur hade det gått för dig?
0: Ja, det hade gått dåligt. Jag hade blivit så med, mamma fått komma och köpa ut åt mig.
2: Tänk vad det här ställer till för alla ordentliga små lillgamla Peters där uppe som kanske bara vill äta surströmming i sin mellis.
0: Ja. Äta mellis surströmming, och sen ska vi ta en bastu. Surströmming
2: till mellis.
0: Så bastu med pappa.
2: Vad önskar du dig, julklapp? Surströmming och mjölk och svettbullar.
0: Daniel Bortman, tack för att du kom in.
1: Tack.
2: Surströmming. Och så surströmming och mjölk och svettbullar. Det var...

0: Here comes my baby med The Mavericks, och in i Studio 27 kommer nu vår mest uppmärksamma kollega Jonas från trafiken. Välkommen in.
1: Ja, tackar, tackar. Varför detta epitet?
0: Ja, men du sa ju det här, vi pratade surströmming. Så ja. du liksom sa att orten...
1: Att det är lite mörskilja.
0: Det hade vi missat här.
1: Det är kanske mörskill, kanske nu ska jag inte, men jag tycker det är roligt om man säger mörskill.
0: Ja, det var väldigt kul faktiskt.
1: Otroligt roligt.
0: Du, vi pratar sill, vi pratar mörskill och sursill, och när du liksom tänker på det här med olika orter, är det någon specifik ort som du känner att du skulle vilja lyfta nu? I din rapport?
1: Lyfta vet jag inte, för det är ju lite tråkigheter då som man kommer som trafikreporter oftast. Men däremot så kan vi säga att vi ska lämna vägarna den här gången och mer fokusera på spåren. Vi kan börja i Stockholm. Där är pendeltågstrafiken mellan Nynäshamn och Bålsta har varit stopp ganska länge då efter en olycka mellan Farsta och Älvsjö. Och tåg vänder vid Älvsjö respektive Farsta strand, och prognosen där är att det förhoppningsvis kommer att komma igång på morgonen, alltså nu om några timmar igen då. Så att det har varit lite tråkigt där. Och vad gäller tunnelbanan så kan det fortfarande vara lite störningar på gröna linjen där, så det kan vara bra att kolla SL innan man ber sig iväg där. Och sen även lite förseningar i tågtrafiken i Göteborg då, mellan Göteborg och Vänersborg, Karlstad, Uddevalla hållet. Så där kan det vara bra att kolla om man ska bege sig iväg med tåg, så att ens avgång är i ordning så att säga. Men det är det jag har att rapportera. På vägarna så är det ganska lugnt.
0: Tack så mycket för det, Jonas. Och om det är så att man har någonting att tipsa trafiken, så har ni en tipstelefon på nummer 020 999 444.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Gubben i lådan med Daniel Adams Ray i vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
1: Mm.
0: Du, vi har ju pratat om det här ett par gånger gällande hur vi håller rent i våra bilar, eller hur vi inte håller rent i våra bilar. Och så har jag beskrivit hur äckligt jag tycker att jag har i min bil, att det är min akilleshäl, att jag har, för jag har ganska rent hem.
1: Mm.
0: Alltså jag behöver ju, om du kommer hem till mig så behöver jag liksom inte springa runt och plocka bort saker innan, för jag håller det ganska fint jämt.
1: Mm.
0: Men i bilen så har jag inte riktigt den talangen. Det är som att jag har svårt att hålla rent där.
1: Mm.
0: Och då filmade vi och tog bilder på våra bilar inför den här sändningen.
1: Mm, så här var det. Du tog upp det här i någon gång i en sändning och så sa jag, och så började jag skratta och sa, jag tror att du har ganska fint i din bil jämfört med många andra och specifikt med mig, sa jag. Och då så sa du, kan inte du fota din bil så fotar jag min bil så ser vi hur stökigt det är.
0: Mm.
1: Och nu har vi gjort det.
0: Ja.
1: Och till och med filmat och lagt ut. Och det var väldigt jobbigt för mig, ska jag säga. För att jag tror att jag kommer få sossamälningar på mig.
0: Har du lagt ut det på Vakens
1: händelse? Ja, båda våra ligger uppe där nu. Om de har tankats upp och min mobil har lyckats med det. Men det tror jag. Jag gjorde det i låten här nu.
0: Ja.
1: Jo, men det ska nog vara upp.
0: Peters sanitär olägenhet. Där ser man, alltså, det är dammigt, det är flottigt, grusigt på golvet.
1: Mm. Det är sånt där som inte
0: i
1: syns.
0: I den här kopphållaren.
1: Så syns inte i min bil.
0: Och sen där har jag en gammal sån här våtservett också som ligger på golvet. Och gammalt godispapper.
1: Ja, usch, en. Verkligen.
0: Ja.
1: Jätte.
0: Och här kommer Lisas. Och du har ångest, det ser man på bilden.
1: Ja, jag står och dividerar om jag ska göra det innan, tror jag.
0: Och nu öppnar du. Och så filmar du. Åh, oh, herre jävlar.
1: Mm, ja.
0: Det är liksom en hög på sätet, Lisa. På golvet är det så mycket att du skulle inte få in ett par skor. Bakan för sätet så är det barnskor, grenar. Det är ju skräp.
1: Det är grenar, ja. Det är pinnar. Mina barn gillar pinnar.
0: Löv från 2025.
1: Absolut.
0: Hösten 20, förra hösten. Kanske.
1: Nej, men du kan nog
0: två år tillbaka.
1: Ja, du kan nog hitta.
0: Det såg liksom mumifierad ut, de där löven. Oj, nu har du gått över till den andra bilen.
1: Ja, för att jag ville visa hur det såg ut i den rena bilen som är arbetsbilen då.
0: Det var inte heller så ren.
1: För att det kändes som att jag bara hängde ut barnen.
0: Oj.
1: I den första.
0: Ja, nej. Det...
1: Men den andra är minst lika.
0: Ja. Vems bil hade du helst att åka i?
1: En omröstning.
0: Frågan. Det är lite så här strategiskt då. Alltså, den ena bilen känns det som att man kanske kan skräpa ner i och ingen skulle märka det.
1: Alltså den som svarar min bil, den är psyksjuk,
0: jag
1: måste jag tyvärr
0: bil.
1: Säga. Alltså för att det händer inte att man väljer min bil. Jag hade inte valt den.
0: Hade du inte? Jag valde den. Jag röstade.
1: Ja, men det är,
0: på din.
1: Det är alltså fake media. Falsk.
0: Kul.
1: Falska människor.
0: Omröstningen
1: hade
0: ligger,
1: inte valt.
0: Man kan göra sin röst hörd på Vakens Instagram. Vaken med P3P4 heter vi där. Lisa,
1: ja,
0: det finns lite att ta tag i under din nästa lediga vecka.
1: Men det är det som inte spelar någon roll. För att även om jag städar den så kommer det se ut så efter 5 minuter igen. Alltså de tar in... varför ligger det pinnar, grenar i min bil?
0: Mm, men jag tänker mer den här högen som du har på din passagerarsida. Alltså fram.
1: Mina grejer.
0: Ja, var kuvert,
1: ja.
0: Såg ut som det var fönsterkuvert. Kanske någon räkning som ska behöva sprättas upp. Du ska kanske
1: just det.
0: Hämta upp din revisor någon gång. Och så sen så kan du liksom skjutsa den personen.
1: Vet du vad jag behöver?
0: Någonstans. Så kanske,
1: vet du vad jag borde ha rätt till?
0: Mm?
1: En god man.
0: Ja, eller bara någon som liksom rekondar din bil. Det finns ju tjänster
1: för
0: det.
1: Det är inte värt det. Det blir likadant igen och igen och igen.

0: Love Songs med Agnes i Vaken med Petra P4. Du, jag har kollat in lite här. Det är ju några som har varit in och kollat på våra bilar. Och omröstningen just nu är faktiskt att 71% väljer att åka i min bil.
1: Mm.
0: Lena till exempel, hon vill helst åka med dig.
1: Ja, men ibland är jag också så här flummig när jag är på Instagram att man råkar trycka.
0: Nej, men jag tror att hon tänker fingret. Så här att Lisa är så pass mycket trevligare än Peter att jag hellre sitter på en hög med skräp än liksom ödslar 2 timmar i bilen med honom.
1: Jag sa här
0: det tror jag.
1: Jag sa att jag kallade alla som valde mig psyksjuka innan. Jag tror inte att folk tycker att jag verkar trevlig.
0: Men jag tror det. Jag tror det. Alltså jag hade alla gånger hellre valt att åka med dig än med mig. Om jag var en annan person.
1: Jag får säga så eftersom att jag har tolkningsföreträde på det.

0: fortsätta prata om våra bilar, men först Mats Karlsson, Lennart och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det behövs en

0: haft en nyckelroll i verksamheten. En man åtalades för försäljning och två för medhjälp vid försäljning av droger. 2025 stängdes marknadsplatsen ner efter en insats av myndigheter i USA, Sverige och flera andra europeiska länder. Innan nedstängningen ska 600 000 användare, fler än 3 000 säljare och omkring 17 000 annonser om narkotika ha funnits. En av de åtalade männen lever inte längre, övriga nekar till brott.
1: Rapporterade Fredrik Jarl, P4 Göteborg. I Mali i Västafrika ska minst 10 civila ha avrättats av soldater och ryska paramilitärer, nu uppger källor för AFP. Kropparna ska ha lagts i säckar och dumpats i en flod. Mali präglas av en djup säkerhetskris och jihadistiskt våld. Efter att den amerikanska rapparen Macklemore petat som förband på Ed Sheerans turné efter att han uttryckt pro-palestinska åsikter på scenen under en show nyligen, så har nu ytterligare 4 förband hoppat av turnén. Sheeran säger att det var arrangörerna som beslutade att peta Macklemore. Det var Ekot.
2: Tack så mycket, Mats. Vi fortsätter i Vaken med Peter och Lisa och The Magnolias, Mausoleum.

0: Du vaknar med Peter och Lisa och vi har ju outat och erkänt och vi har verkligen tvättat vår smutsiga buk. Hur säger man? Offentligt.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har ju lagt ut våra bilar och en av
1: men den är inte...
0: våra lyssnare har skrivit att han skulle inte vilja åka med någon av oss eftersom men... att båda var så grisiga. Men en majoritet tycker ju att min verkar som att jag vet inte, de verkar som att en majoritet väljer att åka med mig i min bil. Och det tror jag har att göra med att jag faktiskt har lite mer ut, alltså jag har smutsigt i min bil, tar jag liksom, det är inte så att jag har några liksom gamla matkassar och godispapper på golvet i travor, och det är heller inga grenar som man ska råka sätta sig på eller löv från 2023. Nej.
1: Grattis.
0: Men med det sagt, jag hade helst åkt med dig. Nu är det 88% som väljer att åka med mig.
1: Du vet det, det heter byk. Varför heter det byk när det heter buk alla andra gånger?
0: Vi tar det i ett annat program.
1: Okej, jag tyckte att det var jätteintressant.
0: Jag kan inte förklara det just nu. Nej.
1: Men det har vi gjort i alla fall, tvättat vår byk offentligt. Och de här bykarna kan man se på vår Instagram Vaken med P3 och P4. Och nu när vi har tvättat våra bykar så är det dags för dig att göra detsamma och höra av dig och berätta hur du har det i din bil. För nu
0: också
1: har jag krattat mattan, eller vad man säger. Men nu har jag liksom, nu har jag gått i för, alltså nu har jag verkligen föregått med dåligt exempel. Så då kan man det inte bli värre, tänker jag. Då kan ni visa era smutsiga bykar utan problem.
0: Jättegärna för berätta hur man har det i bilen.
1: Krattat man ner.
0: Man kanske har det jättemysigt i sin bil. Man kanske är en sån här person som alltid pyntar den till jul, har någon sån här doftgran som dinglar, någon sån här gussig, mjuka så här tärningar i någon härlig kulör. Sån här sittvärmare, skydd för liksom själva sätet. Kanske har man en viss städvibe som man kör över liksom alla ytor en, två, tre gånger i veckan. Vad vet jag? Berätta om det.
1: Kanske luktar gott grejer.
0: Ja, och är så att man kan dela med sig så får man jättegärna i vår tråd på Vakens Facebook-sida där vi har lagt upp den här frågan också dela med sig i tråden.
1: Vet du, det heter kratta manegen för någon. När man går före och förbereder och underlättar för att någon annan ska lyckas. Alltså vi borde ha ett avsnitt om ordspråk.
0: Ja, det kan
1: för
0: vi ha.
1: För jag är så dålig. Jag säger bara, hittar bara på, jag blandar ihop och hittar på egna och slår ihop. Och...
0: ja. Ja. Nej, men det kan vi verkligen ha. Men inte just i natt. För
1: nej,
0: nu ska vi fokusera
1: ska prata om bil,
0: på våra bilar. Verkligen.
1: Bykarna.
0: Ja. Men jag ser här att Johnny vill åka med dig.
1: Trevligt,
0: Johnny. Vill åka med dig och Lena.
1: Grabbar och tjejer, vi kör.
0: Ja. Jag måste skaffa en stor lång släp kanske, om alla ska få plats. 020-99-55-00, men natten är ung, Lisa. Det kan fortfarande vända. Allt kan hända.
1: Du tyckte att de fick plats i min, tyckte du såg ut som det.
0: Du har ju två bilar.
1: Sant.
0: Kunna kortege.
1: Kan jag ha. Sitta i barnstolarna.
0: Alla tar med sig en liten soppåse så kommer det bli rent på nolltid.
1: Kan vi inte samlas hemma hos mig och städa mina bilar tillsammans?
0: Ja, jag är med. Det är egentligen ganska kul när jag tänker efter. Speciellt att städa någon annans bil.

Don't Stop Moving med S-Club 7 och Moving, det har Lisa gjort nu, för hon har packat ihop sina pianaler och dragit från studion. Nu ska jag umgås med dig själv en stund och vi ska prata om våra bilar, hur vi har det i våra bilar. Städar ofta? Är du noga med att städa inuti bilen och tvättar du utsidan riktigt, riktigt ofta eller gör du det aldrig? Det är ju frågan det där. Jag kan tänka så här. Jag har just nu en vit bil och jag måste säga att jag hade en svart innan. Det var en smutsig bil. Den är vita. Det är knappt att det syns, men det finns en sak som gör att bilen ser äcklig ut, och det är där man måste stå under ett träd. Vilket jag, det känns som att jag alltid, precis nu när man har liksom tvättat, för jag kan ärligt talat säga att jag tvättar utsidan en gång i månaden. Åker till en sån här biltvätt och så tvättar jag den. Och då blir alltid när jag gjort det, så dagen efter då är den typ helt kladdig och klibbig, och det syns även på vitt faktiskt. Inte kul. Så är det. Vi undrar hur du har det i din bil, och då kan du till exempel höra av dig i Vakens sociala medier. Vi har ju en omröstning där om vilken är våra bilar. Vi har ju helt enkelt outat dem. Vi har avslöjat hur smutsigt vi har det i våra bilar på Vakens händelser. På Facebook då, där skriver Elisabeth: jag har ganska fullt med cykel, jag har cykelkärle, jag har grill och annat som behövs för ett halvår i Spanien. Så hon har packat bilen full och kanske till och med börjat rulla ner mot södra delen av Europa. Härlig grej alltså, du har det riktigt, riktigt härligt då. För det är inte liksom bara det du har där nu, utan det där är ju saker som du ska ha när du liksom spenderar vinterhalvåret i Spanien. Jag skriver: så länge det finns plats i förarsätet så är det lugnt för mig, men jag har det rätt så sopigt i bilen. Min lilla dieselbil fyller snart 400 kilometer och går som en klocka. 400 000 kilometer tror jag han har skrivit faktiskt. Mikael har det svalt och skönt och minnespinnen laddad med cirka 7500 låtar. Är jag själv så spelas Pink Floyd så högtalarnas bristningsgräns nyttjas, och favoriten det är Comfortably Numb. Ja, det här är Lars Winnerbäck och låten heter Hälsningar. Hör av dig, ring mig på 020 99 55 00.

Hur har du det i bilen? Johan som skriver, jag har också jobbat som hemsamarit i 10 år och då måste man veta vart man har alla grejer. Det är ordning och reda i min bil, det ska ni veta. Sen har jag också fått ett meddelande från Kia som skriver, jag har en drömfångare i min bil. Och när jag tänker efter nu så låter det lite trafikfarligt. Hur tänkte syren egentligen som gav mig den? Ja, det kan man fråga sig. Vi har en rad meddelanden också i våra sociala medier. Bland annat sa Susanne av sig, jag har alltid badkläder i bilen. Jag ombyter, jag ytterplagg, jag handduk, filt, godis och vatten. Känns som att du är redo för det mesta, Susanna. I alla fall ett härligt bad och en liten stund med en liten godispåse kanske. Trevligt har Owen det, väldigt trevligt men lite rörigt för tillfället. Johan har det någorlunda städat men ingenting löst i bagaget, det ska ni veta. Angelique skriver, någorlunda i min bil. Maken lejer iväg städning och tvättning av bilen. Sen har vi brandsläckare och första hjälpen väskor i bagaget. I med en ny Don't Be So Shy. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var
5: Vaken.
2: Jag.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Konfetti med Port-de-Prince i vaken här, och vi pratar om hur du har i bilen. Ja, vi har några som faktiskt får bilen städad lite då och då av andra. Jag blir lite avundsjuk. Jag har faktiskt tänkt det så många gånger att jag ska lämna in det på sån rekond, alltså superstädning, så att den ser ut som att man, ja, rullar ut den från bilfirman, men har jag inte gjort det än faktiskt. Kanske kommer det att behövas. Ni har ju kanske några av er i alla fall kollat in hur smutsig min bil är just nu. Känns ju lite sådär. Jämfört med Lisas så är ju min inte smutsig, utan ja, lite dammig och ja, sådär, ni fattar. Men jag tycker ändå att man har ju olika måttstockar. Bara för att någon annan har det värre betyder inte att man själv ska vara nöjd. I alla fall känner jag så gällande min egen bil. Att jag blev ganska så inspirerad nu när jag läst några av era meddelanden faktiskt lämna in den på en så här storstädning. Men Ramona skriver, jag har det varmt och mysigt, hundsoff och ett litet bord, och sängen har jag ovanför förarstolen och hundsoffan, japp. Jag bor i lastbilen på veckan.

0: Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Klockan är 13:30 och Peter Sumre har fått sällskap av Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen in.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska börja prata val.
1: Vi ska börja prata val och närmare bestämt Liberalerna. För Liberalerna var ju en sån här stor fråga. Skulle de hålla sig kvar i riksdagen eller inte? De lyckades ju hålla sig kvar i riksdagen. Men på lokal nivå har det varit lite svårare. De har åkt ur en hel del kommunfullmäktige. I Västernorrland till exempel så missar partiet plats mandat i alla kommuner utom i Härnösand. Och P4 Västernorrland har pratat med Västernorrlands enda kvarvarande liberal, eller i alla fall liberala kommunpolitiker. Det handlar om Olle Lövgren.
2: Det blir svårare och svårare för småpartier att synas, höras i det här bruset med väldigt hög konkurrens om tittare och lyssnares tid.
3: Vad är det som gör att ni lyckas hålla er kvar i Härnösand ändå då?
2: Nej, men jag tror att vi har en trovärdighet här i Härnösand. Vi har hållit en konsekvent linje över tid. Och det är ju att vi tycker att skolan är viktigast.
1: Mm. Säger alltså Olle Lövgren, intervjuad av Alexander Arvidsson på P4 Västernorrland.
0: Härligt att säga vi, trots att det är han. Han är den enda jagande, kan säga.
1: Man kan ju tänka att det stod fler på listan och så vidare. Men det var han som var den enda som kom in i kommunfullmäktige.
0: Det var fler som kämpade kanske.
1: Så tror jag säkert att det var. Så här efter valet så kan det ju vara de som drar sig för att säga vad de tycker politiskt, för att man är lite rädd för dålig stämning också. Man vill liksom inte sticka ut hakan riktigt. Men en studie från Linköpings universitet visar att det behöver inte vara så farligt som man tror.
4: Nej, vi har en studie som visar kortfattat att vi överdriver åtminstone risken för att politiska motståndare är så ovilliga att lyssna på våra åsikter som vi tenderar att tro.
5: Det säger Arvid Erlandsson som är biträdande professor här i psykologi i Linköpings universitet. Men varför har vi den här tron då om att människor är ofrivilliga att lyssna och tror att vi är tokiga?
4: Alltså jag tror mycket handlar om lite hur sociala medier funkar. Rösterna som hörs, de politiska rösterna som hörs är oftast de har extrema åsikter. De är väldigt fientliga, liksom hårda personangrepp, och de spelar mycket på känslor och ilska. Det gör att vi tror att den politiska verkligheten är mer hård och fientlig och inskränkt än vad den faktiskt är.
5: Och att vi tror det. Hur påverkar det hur vi liksom beter oss mot varandra?
4: Jo, men det påverkar hur vi beter oss. För om vi har låga förväntningar på en politisk diskussion. Om vi då skulle få reda på folks faktiska åsikter och folks faktiska liksom villighet att lyssna på andra. Om vi fick reda på det så skulle det bli en bättre konversation totalt sett.
5: Emma Ödman, P4 Östergötland.
0: Det är ju väldigt få som vill berätta vad de som man pratar med som faktiskt vill, eller som man ser på TV, som faktiskt vill avslöja på TV vad de röstar på. Intressant det där. Du, Daniel, om du ska äta en pizza, vilken pizza äter du då? Alltså om du blir riktigt sugen på pizza. Jag vill ha pizza. Vad är det för pizza du vill ha? Vilken typ av pizza?
1: Alltså någon med mycket topping på.
0: Mycket topping.
1: Mycket topping.
0: Vara.
1: Ja, men kebabpizza, ja. Kanske. Eller jag är lite svag för frukt på pizza också. Banan, ja. Ananas och sådana saker. Så att, något sånt. Apropå det så avgjordes ju SM i pizza under dagen i Göteborg på Svenska mässan. Så arrangerade de Pizza Champion Cup. Och man tävlade bland annat i bästa glutenfria pizzan, bästa gourmetpizzan och bästa margaritan. Och Margaritan heter den. Och årets pizzakock korades också. Det rapporterar Göteborgs-Posten. Och i år så var det Seki Hanouch som driver pizzeria i Norrköping som vann. Han delar med sig av lite tips till GP hur man kan göra när det gäller att göra en god pizza i hemmet. Och mycket handlar ju om degen, att hitta en bra deg. Men också att den ska vara väljäst då, bland annat. Men också att man ska ha en riktigt varm ugn. Alltså en pizza på en professionell pizzeria, kanske inne i ugnen i en minut.
0: Ja, max två minuter.
1: Medan i en hushållsugn så får den vara inne längre. Kanske uppåt en 6 minuter. Och då menar han att om man gör den just i en sån här hemmaugn som inte får upp de här riktigt höga temperaturerna, så är det bra att ta i lite extra fukt så att inte degen blir uttorkad. För den släpper ifrån sig väldigt mycket vätska när den blir så varm.
0: Vilket bra tips.
1: Så det kan vara något att tänka på.
0: Sen vet jag att de tycker att tomatsåsen är superviktig. att det är viktigt att man låter den koka ett tag och att man kryddar den ordentligt och sådär. Mm. Ja, men bra det där med att maxa ugnen där hemma, sätta den på så varmt man kan få upp den helt enkelt. För en pizzaugn, den är ju flera hundra grader och vissa liksom hemmabruksugnar, de är ju gå upp till 250. Det är väldigt, hemmaugnarna skiljer väldigt mycket i temperatur. Mm. Ja, men spännande. Tack så mycket för det. Jag är så otroligt sugen på pizza nu. Och jag är ju precis som du, jag vill ha mycket topping.

Heaven is a place on earth med Belinda Carlisle här i Vaken med Peter. Ja, Daniel var här och snackade om SM Pizza som avgjort. Sveriges bästa pizzabagare är utsedd. Det fick ju oss att snacka om olika pizzor, och då tänkte jag på den här. Jag gillar ju mycket topping. Då tänkte jag på det, att jag liksom säger det här i radion. Men tänk att jag fortfarande inte har testat den här Skellefteå-pizzan, Karlskrove, som har ett inbakat skrovmål, alltså hamburgare, bröd med allt. Det är en riktig hamburgare med bröd, ni vet. Och pommes på en calzone, sen dubbelinbakad. Jag har aldrig testat den. Alltså en hel hamburgermeny inne i pizzan. Med pommes och allt. Helt otroligt. Det har jag aldrig testat. Jag vet inte, man kanske får liksom gå på låg kalori några dagar, och så sen så får man ta bilen upp till pappa i Piteå och så stanna och äta lunch eller middag i Skellefteå. Någon gång kanske detta ska ske. Det finns ju spännande pizzor runt om i världen, runt om i Sverige. Jag tycker vi i Sverige är faktiskt ganska bra på att laga pizza. Och när vi gör det så kan vi åka bil. Vi pratade igår om det här med att frakta sin pizza i bilen. Svårt, eftersom att om man lägger den på sätet bredvid där det sambo kanske sitter lite bakåtlutad, så kan det ju hända att pizzatoppingen liksom rinner åt fel håll, att det liksom ena sidan har mer topping. Och då var det en av våra lyssnare som berättade att jag tar egentligen en handske och så lägger det så blir jämnt, så man lägger pizzakartongen på det. Det tyckte jag var så bra. Andra fraktar alltid pizzakartongen i skuffen, alltså bak i bilen, och medan vissa gjorde det på golvet i bilen. Så kan det vara. Hur har du bilen? Det är frågan i natt. Och ja, Jocke har tagit av sig. Hon åker gärna i någon av Lisas bilar. Ja, till Lisas bilar, skriver han. Det gör väl inget om man har mycket saker i bilen, särskilt om man är många. Man kan ju inte städa och plocka undan hela tiden. Mysigt att komma in i något levande och inte något sterilt som en ny bil från fabriken. Det är bra att ha grejer i bilen. Så här känner jag att Lisa fått en liten bundsförvant. Hon la ju ut en omröstning. Så la hon då i Vakens händelser. Så la hon bild och video på min bil och sen på hennes. Hon presenterar faktiskt sin bil med tal. Så hon pratar och man kan se henne gå runt där och visa allt smuts och sådär. Och sen har hon lagt ut en omröstning också. Vems bil hade du helst velat åka i? Och då är det faktiskt ändå 12% som helst vill åka i hennes bil, jämfört med 88% som säger att de hellre åker i min. Och det har det att göra med att hon har ju ganska mycket grejer i sin bil. Men sen har hon ju också 3 små barn, så att det är väl inte så himla lätt att hålla undan efter dem hela tiden. Sen kan jag väl erkänna att ganska mycket av de här sakerna hade ju inte så mycket med barnen att göra. Det var ju lite så här snabbmatspåsar, energidryck vet jag inte om det var, men det var nog dricka, nog läsk. Det är sånt där som barnen ändå inte tar in i bilen. Pinnarna där i sidan av bilen, det fattar man ju att det var någon av småttingarna som åkte till.

0: Volver a Celaya med Steve Earle och Los Lobos här i Vaken med P3P. För att du är vaken med oss. Fortsätt fundera kring era bilar. Kanske ni delar en annan bild på Vakens Facebook-sida. När Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata om just det här. Härnäst i Vaken ska vi göra någonting helt annat. Vi ska nämligen tävla.
1: Bästa vi har.
0: Vad ska vi tävla? Det är nattjakten. Första ledtråden av tre står redo. Den ska ni få här och nu. Sen kan ni vinna en sovmask, en tygkasse från Vaken med P3P4 eller en låt. Här kommer då första ledtråden.

Sweet Child of Mine med Guns N' Roses. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Fundera nu på vad detta kan leda till. Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och sen gissar du. Och glöm inte att bifoga ditt namn och ditt telefonnummer.

0: Robins Don't Stop The Music här i Vaken, som nu ger er det senaste från Ekot med Mats Karlsson Leonard.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I USA:s representanthus kommer det nu ett förslag om att ställa försvarsminister Pete Hegseth inför riksrätt. Det är republikanen Thomas Massey som anklagar Hegseth för att ha startat ett krig utan kongressens godkännande. Och representanthuset väntas de närmaste dagarna rösta om man ska gå vidare med initiativet om att ställa Hegseth inför riksrätt. Sverige nu, Sverigedemokraten Gustav Gellerbrant kommer inom kort att återgå till sitt jobb i regeringskansliet. Gellerbrant som ju tog en time out efter att Expos granskning visat att hans sambo bland annat delat prorysk propaganda.
4: Gellerbrant sa efter granskningen att han skulle ta en time out och gå på föräldraledighet för att inte stjäla fokus från valrörelsen. Men